Bass Persuades med Miley är vaken med P3 P4. Den här Video Music Awards VMA-galan som jag har snackat om tidigare, den har dragit igång nu, lite försenad på grund av någon fotbollsmatch, jag har fått förklarat för mig. Men Madonna har varit upp på scen nu enligt källor på internet. Hon hade en väldigt sexig show, och tydligen hade hon med sig Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Julia Garner, Somber och Seth Rogen. Ja, vi får se när vi tittar på det här i efterhand, vi som inte kan titta härifrån Sverige. Hon är ju den som har flest nomineringar, Madonna, hela 13 stycken. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Ja, ni fick ju den här ledtråden Beastie Boys med Eggman, Äggmannen. Vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på till exempel Kalles Kaviar. Ni gissar på Påskhare och, som Kia gör, på Sumobrottare. Ingenting av detta är rätt. Men jag kan säga en sak, att det ska bli lättare för ledtråd nummer två är på väg. Först, Status Quo med What's Your Proposing?

0: Ja, nu står andra ledtråden och bankar och bara vill in hjälpa till. Ni skickar gissningar här, säger jag. Äggman. Då måste det vara insekt, sött djur eller rap. Ja, jag förstår ibland inte riktigt hur ni tänker, men ni gissar och det gillar jag. Uppskattar det verkligen. Jag tänker att ni kommer behöva mer hjälp, så att vi river av plåstret.
1: Ledtråd nummer ett.

Feel it still med Portugal the Man. Känner det fortfarande med Portugal, mannen. Det översätter jag så, denna ledtråd alltså. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Kom ihåg att bifoga ditt namn och nummer också, för om du kanske är den enda som har skickat in rätt svar, känner att det är en svår nöt att knäcka i natt, ja, men då vill jag kunna ringa upp dig och ge dig ditt pris.

0: She did it again med Tyler och Sara Larsson. Och Sara Larsson är ju en av de svenskar som vi håller tummarna för nu i natt när VMAs vaken. Går av stan.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg. On last night.

Portugal, pojke, smakprov. Vi ska se här. Iprenmannen har kommit in som gissning. Äggstanning. Smart där. Från Sören. Och sen så har Åke hört av sig gissat på Kristoffer Columbus. Och vi ser här. Hur tänker nu den här personen då? Hej, jag tänker ägg och Portugal. Det blir ju tupp. Ni vet, ägg och Portugal. Gal. Koko. Det blir tupp. Här säger John. Väl tänkt, John, men det är inte riktigt så som vi har funderat på den här redaktionen inför den här natten. Carolina gissar på filmen 50 First Dates, men inte heller det är rätt.

Vad är det med dig med Ella Tirtiello här vaken med Petro P4? Och den här Video Music Awards går ju av stapeln just nu i Los Angeles. Jag kan säga att en cool grej är ju att Yung Lean, vårt svenska hopp som har 4 nomineringar, han har ju faktiskt, är ju en av dem som ska uppträda under natten under galan, och det är ju en riktigt stor grej för karriären, så himla coolt. Det kommer också Somber göra bland annat. Men kul att en svensk hiphoppare kommer så långt och blir så globalt framgångsrik att den till och med får och framföra en låt live på The VMAs i Los Angeles. Jag tycker det är coolt. Jag kan säga dock att den här Pink Panthers och Sara Larsson-låten Stateside, som ju var nominerad i bäst samarbete, har fått se sig besegrad av Madonna och Sabrina Carpenter, som ju gjorde den här Bring Your Love tidigare i år. De gick just och vann bästa samarbeteskategorin. Men, ytterligare 4 kategorier finns ju kvar för Sara Larsson, så vi håller tummarna. Här i studion så håller jag också tummarna för dig som är med och tävlar.

0: Men om jag tittar på det som kommer in så inser jag att ni behöver mer hjälp. Vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Ni gissar på saker som portvin med Portugal. Ni är väl inne på det där, men det är inte portvin, det kan jag säga. Jag förstår hur ni tänker, och ni tänker ju rätt, men det är inte det som vi söker idag. Kan det vara filmen Psycho, undrar Eva? Nej. Kan det vara äggsjuk, undrar Alf Åke? Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Ni kommer behöva mer hjälp, så vi fortsätter.
1: Ledtråd nummer ett.

Sweet Thing med Van Morrison var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Söta saker, så skulle jag nog översätta den här ledtråden. Men vad leder detta till? Sätt samman denna med de två övriga och hör av dig till mig på vakensnabla, sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom du ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och kom ihåg för allt i världen också ditt namn och nummer.

0: to wearing. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin i Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut tre ledtrådar. Och det är de här.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Ja, Sweet Thing med Van Morrison var sist ut.

Ja, vad blir det här då? Ja, ni är några som har försökt att sätta samman de här ledtrådarna och komma fram till ett svar. Ruta en av dem. Hej Peter, båda ledtrådarna, eller de två första ledtrådarna är ju mycket om man. Bröder, pojkar, jag gissar på maskulinitet. Det är inte rätt. Han gissar på Skalman. Jocke på Yang Lin. Och sen så har Ronny gjort av sig från Karlskoga och gissar på Erling Haaland. Men det är inte rätt det heller. Marie tror på Man. Kinderägg har kommit in från Anders. Och Melett från Alf Åke. Och massa, ja, det är flera sådana här chokladägg som har kommit in som gissning. Det är inget chokladägg, det kan jag säga. Vad kan det vara då? Äggtoddy tror Niklas på. Och Mikael, ja, Mikael gissar på The Beatles. Det är inte rätt. Men det här är Maria Jane Smith.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Ja, det är The Yankee med Gasolina och sen, mina damer och herrar, vinnarsignaturen. För jajamensan, vi har en vinnare med oss på telefon. Där någon heter Katarina. Hallå på dig, Katarina.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du dig i natten?
1: Jo, jag ligger och väntar på John Blund. Men så kom det ju en nattjakt emellan, om man säger så.
0: Ja, det kan vara lite distraherande, jag förstått.
1: Ja, man blir ju nyfiken.
0: Ja, eller hur? Och vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så ska du få liksom avslöja det rätta svaret. För du har ju faktiskt skickat in rätt svar. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Då är det med Beastie Boys.

0: Det där var de tre ledtrådarna. Vad säger vinnaren Katarina? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är pastel de nata, portugisiska bakverk.
0: Bara du sa namnet så blev man ju sugen. Det där gjorde du bra. Vad tog du det på?
1: Ja, sweet things egentligen. Men det var ju ägg i början och så Portugal och sen sötsaker. Så då, ja.
0: Då föll poletten ner.
1: Då googlade jag.
0: Ja. Och då kom du fram till det rätta svaret.
1: Ja, precis.
0: Gud, vad bra. Ja, alltså, pastel de nata är ju ett portugisiskt bakverk fyllt av en äggkräm. Och det fick vi ju i första ledtråden. Och Portugal i andra och sötsak i tredje, precis som du förklarade. Du, det där gjorde du bra. Har du testat det här bakverket?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej. Du lät så självsäker när jag pratade med dig, men sen när du sa att du hade liksom sökt upp rätt svar på internet, så tänkte jag, du kanske inte har testat det. För de här kan man ju typ köpa på vartenda ställe i hela Portugal. Det är verkligen att de inte klarar av en dag utan en sån här.
1: Nej.
0: Ja, vi får testa den någon gång. De är riktigt, riktigt goda. Du, Katarina, rätt svar var pastel de nata, det här portugisiska bakverket. Du kommer vinna en sovmaske, förstått.
1: Tack, gärna det.
0: Ska vi fixa det till dig?

Stella Lefty med Boston här är vaken med P3 P4. Ja, vi har ju avrundat nattens tävling Nattjakten. Vann, det gjorde ju Katarina i Norrtälje. Hon hade skickat in rätt svar som var den här det portugisiska bakverket Pastel de Nata. Härlig liten tingest gjord på en god liten sak fylld med en slags äggkräm. Ägget fick vi i första ledtråden, Portugal i andra och sötsaken i den tredje med hjälp av Van Morrison. Och en sovmask ska jag skicka nu till Katarina i Norrtälje. Vaken med P3 P4 står det på den. Stort grattis till Katarina. Och är det så att du känner att hallå, jag vill också vinna något, eller i alla fall heden. Du har chansen, för efter klockan 3-nyheterna ska jag ju sjösätta veckans artist. Jag ska göra det sedvanligt genom att lägga ut en liten quiz. Får se vem som snabbast tar det och hur många ni är som lyckas gissa rätt. Brukar ju variera. Vi ska få Boyzone nu. No matter what. Här är Vaken med Petra P4.

0: WMA, Video Music Awards i Los Angeles, och vi har ju två svenska hopp, Yung Lean och Sara Larsson. Inga priser gått till dem än, men Madonna, hon har fått två priser in i galan än så länge, och senast det för årets artist. Men nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallar nu Valmyndigheten Postnord till ett möte senare idag för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från Postnord om vad som hände.
4: I Malmdal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände de 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
5: Vi märkte ju för sändaren att det var för få röster än vad det borde vara.
4: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och tre kollegor sätta sig i två bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
6: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
4: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
3: Reporter Annie Säve. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat beskedet från Vänsterpartiet att de tänker stödja Tidöpartiernas kandidat till talmansposten, Andreas Norlén. Socialdemokraterna har dock tidigare varit väldigt tydliga med att det är riksdagens största parti som har förtur till posten som talman. Uppemot 20 slaktplatser, flera älgkroppar och beslagtagna jaktvapen. Det är några av ingredienserna i polisens utredning där två män i Gällivareområdet misstänks för grovt jaktbrott. Det här rapporterar Norran. Enligt polisen så tyder utredningen på en omfattande och systematisk tjuvjakt. Det var för drygt 2 veckor sedan som polisen tillsammans med länsstyrelsen slog till mot 2 byar i Gällivare kommun och 2 män i 20 respektive 40-årsåldern greps. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Tack så mycket Johan. Nu härnäst i Vaken, veckans artist. Hur många kommer lista ut vem det är? Och vem blir först? Men först ut, Jay Smith.

Du lyssnar på Vakan, klockan är 3:04. Ja, vi ska strax dra igång nattens, eller veckans första veckans artist. Vi ska ju lista ut vem det är som gömmer sig här i kulisserna och som vi ska umgås med under veckan. Jag tänker göra det genom att låta er lista ut vem det är. Men först så vill jag berätta att det är måndag den 28 september och det väder som väntas för dagen, ja, det är moln som tätnar västerifrån, följs över Vänerlandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat, mest soligt väder innan molnen tätnar sen under eftermiddagen. Temperaturen i söder 14-19 grader och i norr 9-14. Första ledtråden då. Jag ska pytsa ut några ledtrådar och hoppas att ni knäcker nötan. Det är ett svenskt band vi söker. Chilla Be Devotion nu, Spacer. Här är Vaken med P3 och P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress.

Mm, och om jag tittar i inkorgen, jag sa att det var ett svenskt band som vi söker. Då är Europe, det är Cookies and Beans och Eva Dahlgren som har kommit in. Även Robin och Bo Kaspers orkester. Men det är ett band jag söker. Så alla ni som gissar på Eva Dahlgren, ni får tänka om. Även ni som gissar på Europe får tänka om. Det här svenska bandet har internationella fans, det vill jag lova. Bland annat vissa kändisar. Och en av dem har till och med spelat med bandet Incognito. Vakensnabla, sverigesradio.se. Eller så ringer du och gissar på 020 99 55 00. Det här är Augustin Ventura. Hang me out to dry.

hur ska det här gå? Jag tittar i inkorgen här. Ja, hörni. Jag vet det, gudarna. Jag kommer och kollar igenom här om olika gissningar som kommit in. Roland har kommit in som gissning. Vi söker alltså ett svenskt band som har internationella fans. Som dessutom har spelat med bandet. First Aid Kit tror ut på nu. Sen tror Kristoffer att det är We're From Barcelona. Och Albin gissar på Alcazar. Det är inte rätt heller. Okej, då ska vi se här nu. Hur ska vi då gå vidare med gissningarna för att ni ska liksom hamna rätt, så att säga. Jag berättade att det är ett svenskt band som har internationella fans, och jag kan säga att den här personen som jag snackade om, eller en av dem som jag snackade om, det är han från Foo Fighters, Dave Grohl, som spelat inkognito med bandet. Hur coolt som helst, just för att han älskar dem. De har vunnit amerikansk Grammy. Häftigt, va? Jajamensan, det är bra många år sedan nu, men det har de gjort. Och det är ju sannoliken en fjäder i hatten. Och adressen hit är vaken@sverigesradio.se. Vill man hellre smsa så gör man det till 72250. Superstar nu med Jamelia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om här i Vaken med Peter P4. Vi försöker ju under tiden som den här Music Video Awards-galan går av stapeln i Los Angeles att det är mycket uppträdanden och de är långa, ska jag säga. Det är Dolly Parton Tributes som är jättekul och en massa andra häftiga artister som uppträder. Yung Lean, svenska framtidshoppet, ska ju uppträda på galan. Det ser vi verkligen fram emot. Inga priser än så länge till honom eller till Sara Larsson som är nominerade. Madonna har, så jag ser än så länge, fått in 2 priser till hennes digra prislista eller prishylla som hon har sedan tidigare. Hon har ju 13 nomineringar inför galan och har alltså fått 2 priser än så länge. Vi försöker då vaska fram vem det är som är veckans artist. Jag har pytsat ut lite ledtrådar. De i det här bandet som vi söker har faktiskt egentligen inte... Det tog ett tag innan de gick ut med sina namn. Eller har de verkligen gjort det? Nej, de kallar sig inte vid sina namn, de i bandet, utan de har så kallade pseudonymer. Det är min lilla ledtråd. Än så länge så har jag fått in en rad olika gissningar i stil med Alcazar, Bo Kaspers orkester och Europe. Men vad är det egentligen? Vakensnabla, sverigesradio.se. Sandatien och Etienne Dahou nu med He's on the Phone.

Du vakar med Petra på F4. Vi har fått in en rad gissningar på veckans artist. Vem kan det vara? Ett svenskt band. Jajamensan, det söker vi. Internationell karriär kan jag säga. Och de har dessutom pseudonymer. Alltså de går inte ut med att det är... Ah, de uppträder inte under sin egna namn kan man säga. De har artistnamn i bandet så att säga. Och sen är det ju så att vi har fått en gissning i stil med typ Europe. Det kommer jättemånga Europe-gissningar faktiskt. Men ännu ingen, det är inte Europe i alla fall. Det är heller inte Peter Björn och John som har kommit in. Det är inte Cardigans som är rätt svar. Vakensnabelasverigesradio.se. Jag ska strax ta och avslöja vad det är, för jag ser faktiskt att det har kommit in rätt svar. Kul! The Hives har kommit in där också, det är det inte. Det är också många som efterfrågar hur det går i Music Video Awards, the MVAs, som, eller the VMAs, Video Music Awards ska det ju vara. Jag har ju sagt tidigare att jag har jättesvårt med de här förkortningarna. Video Music Awards går jag stapeln just nu, och det är ju så att Sara Larsson är en av de svenskar som är nominerade. Hon och Yung Lean har nomineringar. Sara Larsson har 5 och Yung Lean har 4. Yung Lean ska också uppträda på galan. Hur går det då är ju frågan. Ja, det har fortfarande inte gått något pris till svenskt håll, så vitt jag har sett i alla fall. Men Madonna har ju gått och vunnit bland annat pris för årets artist. Så kul för henne. Verkligen. Hon hade ett tacktal här för ett tag sedan då hon sa att jag har hållit på med det här jättelänge. Eller så hon sa faktiskt att det är 43 år sedan jag var på

min första Video Music Awards, och då var nog inte alla ni födda, säger hon. Eller förmodligen var ingen av er födda, sa hon sen. Men hon pratar om att hon har typ satsat de senaste 1,5 åren på att försöka hitta sig själv, både privat och musikaliskt, och att uppenbarligen är ett lyckat projekt som hon har sysslat med. Hon hoppas också att alla i rummet ska få fortsätta nästa året eller de kommande 10 åren att göra det de älskar, att skapa musik och vara artister. Vem är det som är veckans artister? Det får ni veta strax. Men det här, det är Tucker Wetmore, Sunburn.

Sunburn med Tucker Wetmore i Vaken. Det blir dags nu att avslöja vem det är som är veckans artist. Vilka ska vi umgås med under den här veckan? Jag kan säga att ni var 41 personer som skickade in rätt svar. Jajamensan! Riktigt, riktigt, riktigt duktigt jobbat. Snabbast av er, ska se vem det var nu så jag säger rätt faktiskt. Det var Dan. För Dan skickade snabbast av alla in Ghost som gissning. Ghost gissa jag, skrev Dan. Och Dan, du har rätt. Visst är det bandet Ghost vi ska umgås med den här veckan. Det här svenska hårdrocksbandet som bildades i Linköping 2006 faktiskt. Och är ju kända för sina, jag menar, sitt lite teatrala stil. Ja, lux kanske. Tobias Forge är frontman, byter skepnad mellan olika karaktärer. Pappa Emeritus, kardinal Kopia. Kopia kanske man säger. För varje och albumcykel. Här förstått i alla fall. Fast den här pappa Emeritus, det är ju den som jag känner till. Som inte är ett sånt där jätteinbitet Ghost-fan som kan allt om dem. Men det är trallvänliga popmelodier blandat med hård rock. Och också texter fyllda med lite så här mörka teman. Och vi ska ju umgås med det här bandet under den här, eller vid den här tiden under den här veckan. Och vi ska börja i, vi ska backa bandet ett bra tag, en stund tillbaka. Inte till den allra allra första året i deras karriär, men vi ska tillbaka 10 år. Till den 16 september 2016 när de släppte den här låten.

Goose med låten Square Hammer fanns med som första singel till EPn Poopstar. Och kan man väl säga blev en jättegenombrott för många nya lyssnare. Och tydligen också en låt som de gillar att öppna sina konserter med eller ha som extra nummer. Imorgon ska vi fortsätta bekanta oss med Ghost, som alltså är veckans artist här i Vaken. Men nu, Leon Bridges

0: sitter där och tittar och försöker ta reda på hur det går med Video Music Awards i Los Angeles.
1: Mm. Jag skulle precis fråga dig det.
0: Ja, jag har ju följt galan hela natten. Den var lite försenad på grund av en fotbollsmatch.
1: Va?
0: Taylor Swifts kille, Travis Kelce, är inte på plats. För samtidigt som hon liksom tar emot priser och galar fin, så är han och spelar match.
1: Men
0: han
1: kan
0: var
1: väl
0: i en annan delstat. Jaha. På andra sidan landet.
1: Men vad spelar
0: hon visar upp sina förlovnings- och bröllopsringar. Alltså de är så stora att det ser ut som flera stycken. Men
1: varför är det försenat?
0: Det var försenat på grund av att de som sände galan hade en match att sända först.
1: Hans match?
0: Pass på den.
1: Okej.
0: Någon match. Någon fotbollsmatch.
1: Okej. Mm.
0: Så är det med det. Inga följdfrågor. Men hur det då går med de här härlingarna på vår gala då?
1: Mm.
0: Ja, då kan jag ju säga att det har hänt lite grejer nu. Jag kunde ju tidigare berätta att vi har fått alltså årets artist blev Madonna.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju en cool grej. Hon pratar om att första Video Music Awards gjorde jag för 43 år sedan. Det var typ ingen här i det rummet födda.
1: Nej.
0: Hon har satsat de senaste 1,5 åren på sig att hitta sig själv och sin musik. Uppenbarligen har det funkat. Eller det sa hon inte, men hon sa att hon hade sökt sig själv och sådär. Hon har också fått bästa samarbete fick de, den här Bring Your Love som hon gjorde med Sabrina Carpenter, så där fick ju Sara Larsson och Pink Panthers med Stateside se sig besegrade, så där fick de inget pris. Hon sa då någonting i stil med, det är svårt för mig att det är andras information eftersom jag inte kunnat se hela galan, men enligt uppgifter så har alltså journalister på plats i USA, så har Madonna, alltså när hon skulle samarbeta med Sabrina Carpenter, då hade hon kontaktat Sabrinas team på skivbolaget.
1: Mm.
0: De svarade henne inte ens, alltså de bara totalt ignorerade henne. Så då slidade hon in på Sabrina Carpenters Instagram, alltså på DM.
1: Mm.
0: Hon skrev till henne själv.
1: Mm,
0: och det var så de hamnade i studion tillsammans, och gjorde det här samarbetet som ju blev en öppning också för hennes nya album, faktiskt.
1: Jag tycker det är skandalöst att du inte bevakat det här liksom helt själv.
0: Att jag inte var på plats.
1: Att du läser nu från andra ställen.
0: Nej, men jag sitter ju och läser
1: journalister
0: från
1: på plats, liksom, det är för jävligt.
0: Ja, men,
1: alltså, tänk, jag har ett jobb. Alltså, kan du inte sköta det bara?
0: Kan jag inte vara på plats samtidigt som jag har?
1: Ja.
0: Lisa, en K-pop-stjärna, hon fick för bästa pop. Hon fick galans första pris, tror jag.
1: Mm.
0: Sen så har hon, den här Madonna, nu fått ett till pris här, ser jag. Hon har fått för bästa dansvideo. Där fick också Pink Panthers och Sara Larsson se sig besegrade, för där vann hon för den här Confessions 2 The Film. Den här omtalade filmen då, såklart. Ja, det var det. Mer vet
1: Lisa,
0: jag ännu inte.
1: Det är ju hon som har, jag tror hon ligger bakom att Labubu blev så stort, bland annat.
0: Är det hennes fel?
1: Ja, eller jag har sett någon intervju. Hon är jätte, alltså jag, Lisa var, när jag såg henne på sociala medier, såg en video.
0: Ja.
1: Så kände jag bara, vet, vissa har en så att, man blir kär i dem, så fort man trycker på play.
0: Som du blev på den här, vad heter hon? Som du alltid pratar om. Hon med Perla.
1: Ja, Rosalia.
0: Ja.
1: Okej. Ja. Alltså att de har en sån utstrålning så att man bara ramlar, typ.
0: Ja. Och men Rosalia går inte. Hon har.
1: Ja, men Lisa var mer, alltså, otroligt gullig och typ söt och charmig och så. Men ja.
0: Men det är så, det är sån här låt som vi typ, vi spelar inte ens den här i Sveriges Radio.
1: Lisa, jag tror, har vi inte gjort någon?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Okay.
0: Dream featuring Kentaro Sakaguchi.
1: Ibland tycker jag det är så konstigt. Är det för att hon inte är stor i Sverige,
0: ja,
1: eller?
0: Det måste det vara. Det måste det vara.
1: Eller för att det där tycker jag är svårt. Ibland vill man ju, precis som lyssnarna vill många gånger, bara intervjua musikläggare typ varje natt. Varför?
0: Det släpps ju så mycket. Men oftast ibland när det är så här Oscarsgalan, då kan ju det gå, en Oscar kan ju gå till en låt som vi typ inte ens har tillgång till här i Sveriges Radios. Alltså det finns inte ens att beställa
1: upp.
0: Jo,
1: men det är ju för att det är så otroligt kredit. Det är ju inte folkets pris på samma sätt.
0: Nej, men det är ändå, liksom, det är ändå fem låtar dominerade.
1: När det är så otroliga streaming siffror bakom och man vet att de här personerna är stora i en viss målgrupp även i Sverige. Till exempel Lisa då, som jag tror måste vara otroligt stor för ungdomar i Sverige. Så kan jag undra, men Petri spelar nog henne, tror du inte? Det är nog för att vi är en P4 och P3-kanal på natten.
0: Jag har inte hört tänkas. Henne. Jag har inte hört henne.
1: Nej. Ja, ja.
0: Och varför jag säger det också är för att jag får inte tag på den i våra system.
1: Nej.
0: Det är ju också en slutledningsförmåga
1: förmåga
0: som jag har.
1: En du hint. Har det.
0: Jag hittar den inte här, jag hittar den inte i vårt grafonarkiv i källaren, så då inser jag att den spelas nog inte i Sveriges Radio.
1: Du kan lägga 1+1.
0: Ja, jag lägger 1+1 och inser att vi kommer nog få Lisa till vår spellista.
1: Tror du det?
0: Ja, efter att vi har sett henne få
1: men
0: det här priset
1: i natt.
0: Men
1: det där tycker jag är deppigt. Jag tycker våra musikläggare ska vara före
0: det. Nu
1: ska du
0: inte dissa. Nu ska vi gå in med positivitet i den nya veckan, Lisa.
1: Jag tror de är före.
0: De är så bra, våra musikläggare. De är bäst.
1: Jo, men det är det jag menar. Jag tror att de vet redan. Jag tror de har gjort ett aktivt val.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag tror tyvärr att vi inte kommer spela bara för att de får priser. Det hade ju varit...
0: Nej, nej. Det kanske du är rätt i faktiskt.
1: Det är ju lite... Det menar,
0: de har redan
1: det,
0: gjort det valet.
1: Ja, de har redan det gjort det valet. De kan det där. De vet inte så att de bara... Oj, vem är det här? Gud, börjar googla nu. Mm. Så kan det inte vara.
0: Nej, men så är det inte heller.
1: Nej.
0: Absolut inte.
1: Nej, nej. Ja, ja.
0: Okej. Låt på det.
1: Tja.

0: P4 Extra måndag. Vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år. Kriminologen och stalker-experten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04. Då drar vi igång. Missa inte det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över. Dessvinnan Olivia Rodrigo med Deja Vu. Jag hittade henne, Lisa. Vi har spelat henne ganska mycket. Det var bara den här låten som jag missade det. Peter menade en specifik låt som inte hade hörts i radio. Och den kanske vi får vänta lite med, för den kanske är liksom ganska ny och het. Eller så kanske det är för att musikvideon är väldigt... ni vet ju hur musikvideos kan vara. De kan ju vara sådär kreddiga, att de får artistiska poäng hos folk. Medan kanske låten kanske inte är så radiopoppis. Men den här artisten Lisa som vi pratade om här innan då, hon har ju också, för er som känner till, varit med i gruppen Blackpink. Och sen så då bröt hon sig loss från den här gruppen, och hon är ju liksom delvis också vad ska man säga, ja, men lite rappare ibland, men den här låten så hör man ju inget sånt, utan den här kommer ni känna igen från både P4 och P3, tror jag. Det är ju en vet du, cover på den här Moonlit Floor som är väldigt känd. Sen finns det ju fler låtar med Lisa som jag inte hittade i vårt system, som kanske är lite mindre P4 P3-aktiga. Men nu ska ni i alla fall få höra hur hon låter, den här tjejen som vi babblade sönder om innan då, som har vunnit priser på MTV Video Music Award. Här kommer hon från en Lisa till en annan.

0: Det var hon. Jag fortsatte hålla koll då på MTV Video Music Awards, om den ens fortsätter att pågå. Jag kommer nog inte ha ögonen lika mycket på det som Peter har haft. Han är ju bättre på det där med att göra två saker samtidigt. Jag tänkte däremot ägna mig åt någonting annat inom kulturen, nämligen böcker. Bokmässan har ju varit i helgen här, pågått. Och du kanske har läst en bok i år som du tyckte var väldigt bra eller väldigt dålig, eller som fastnade eller på något sätt betydde någonting för dig. Du får gärna höra av dig och berätta om den då vi nu ska prata om böcker. Så gör det. Först Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är Omställningsfonden som ligger bakom resorna, där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
4: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
5: Då är vi här.
6: 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
7: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
3: Reporter där är Erika Sundén. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det här visar en rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit i kapp männen när det gäller AI-användning. Drygt hälften av de som använder AI säger att det hjälper dem att få mer gjort i till exempel arbetslivet, och var femte använder sin AI-tjänst som en extra kompis. Efter att filmer på en person med en kognitiv funktionsnedsättning delats i en chattgrupp för personal på ett äldreboende i Göteborg har händelsen anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, skriver Göteborgs-Posten. Göteborgs stad bedömer den här händelsen som ett mycket allvarligt missförhållande, och samtliga 8 personer som ingick i chattgruppen är polisanmälda för att ha röjt sekretess och brutit mot tystnadsplikten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är måndagen den 28 september. Det är vecka 40 vi kliver in i nu. Och idag så tätnar molnen västerifrån och över Vänerslandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland väntas en del regn, men ganska splittrat. I landskapet runt Östersjön så blir det däremot mest molnigt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Framåt eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och vill man höra av sig med en bok man läst i år, då gör man det på 722-50. Man inleder med att skriva Vaken eller mejlar vaken@sverigesradio.se. Skriver du tillräckligt gott om boken så ska jag kanske till och med plocka upp den och läsa den. Men då ska du motivera det väldigt bra, för jag är lite kräsen. För att jag är inte en sån som lägger ifrån mig en bok. Jag har svårt att lägga ifrån mig en bok om jag börjar läsa den. Då vill jag liksom läsa klart den. Vilket gör att den kan stjäla min tid. Och jag kan sitta och läsa en bok och vara arg samtidigt som jag läser den. För att den inte tar slut. För att jag vill att den ska ta slut. Men har du en bok som du vill tipsa mig om, så skriv och berätta det. Eller bara berätta om en bok som du har läst, som du kanske till och med blev som jag besviken på. Så vet jag ju vilken jag inte ska läsa. 722-50 som sagt, inled med Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Jungle med låten Sunshine. Haja, som vi säger på Gotland. Haja. Årets bok heter Stackars lilla Q och är skriven av Maria Gripe. Q är en figur som kommit upp ur ett bläckhorn med en egenartad svordom. Nedranagga. Så citerar han Zarathustra, men har missförstått det tyska citatet. Tror att Saras hustru har spruckit. Och det är bara början på en underbar barnbok. Året den kom var 1957 och jag var 5. Och nu bläddrar jag ännu i den med glädje. Men du kan ju få den till dina 2-3 barn. Om vi skulle råka träffas i Uppsala. Bara ta av dig. Du sa härom sisten att du blir borta en månad. Well, tiden kan gå fort också i dessa dagar. Enough said. Kanske en låtönskning. Ja, okej, ska vi se. Frida Tranvika med Dolly Parton. Andra gången i veckan. God morgon. Also spracht Zarathustra. Okej, du. Jag kanske inte är lika lättflörtad som Frida. Det kan vara så att det var önskan att de gav dig låten. Eller att hon redan hade låten i playlisten. Jo, men kolla. Jag har en Dolly Parton i min playlist. Den kommer efter den här låten som jag ska spela snart. Så där fick du som du ville. Och en barnbok. Alltså, Maria Gripe. Jag läste också henne när jag var liten. Och de är ju fantastiska. Hennes böcker. Älskar. Jag ska kolla upp den här. Jag är en sån som gillar bibliotek. Vi har ett bibliotek här på Sveriges Radio. Jag kanske kan låna den där. Men frågan är om mina barn är lite för små för Maria Gripe. De vill ju gärna ha massa bilder. Men kanske 5-åringen. Ja, tack så hemskt mycket i alla fall för det. Det fortsätter att komma in sms på böcker man läste i år som man vill passa boken vidare liksom. Gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och alla genrer, alla åldrar, allt går bra.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Belle och Dolly Parton med Son of Jolene, dessutom Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Alltså, Vakens lyssnare är bäst. Om det fanns en lyssnargala så skulle ni vara nominerade i alla kategorier. Anna sitter och skickar videos på Video Music Awards till mig så att jag ska kunna följa, och skickade på då Zhang Li när han gick upp på scen och smäller liksom något slags pris, alltså jag kan tänka mig att det är en attrapp eller liknande, drämmer i marken och sen uppträder. Wow, tack för det. Kul, hon sitter väl och kollar på det där samtidigt som lyssnar kanske på oss och tittar, inte vet jag. Eller så skiter du oss men ändå är så pass trogen att du skickar in videos. Tacka för det. Och sen, Gustav har skrivit in, alltså jag är så lycklig just nu. Det här har ingenting med böcker att göra, men det gör ingenting. För att Gustav, vi hördes av förra måndagen, då pratade vi om att byta frisyr. Av någon anledning så snackade vi om det. Vi snackade väl om typ saker man ska förändra eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Någonting man ska förändra som man alltid haft. Och Gustav hade alltid haft sitt långa hår i typ 8 års tid eller någonting. Och det var jättelångt, lockigt, jättefint hår. Men nu var det dags för att byta frisyr helt enkelt. Och jag peppade, jag sa, klipp inte av allt det här. För det är liksom för otroligt hår. Utan klipp axel långt tror jag skulle bli jättebra. Och sagt och gjort, skriver Gustav, så har dagen efter så bokade han en klipptid. Och tekniskt sett är ju fortfarande långhårig, men vi tog av ungefär 30 centimeter. Och det säger något om hur det var innan. Ja, otroligt. Något av det bästa av det här var absolut den första hårtvätten efter klippningen, när jag fick känna hur mycket lättare och kortare det var. Sen blev det helt okej snyggt också. Bifogar före och efterbilder. Tack för tips och pepp. Och jag är så glad, alltså, att du behöll liksom lite längd, men det ser också ut att ha blivit mycket, mycket fräschare. Alltså det är så skönt att klippa av lite dött hår, och det passar jättebra i det här. Det här var perfekt, exakt den här, det var exakt så här jag såg framför mig att du skulle klippa det, så det blev liksom som en frisyr. Gud, du har faktiskt otroligt hår, Gustav. Tack för det, tack för att du hörde av dig. Jag har faktiskt tänkt på hur det har gått och hoppades att du inte hörde av dig för att du var sur på mig eller någonting. Glad att det blev som det blev. Anna har skickat tidigare, hon skriver, okej, ni har nog bytt skift, jag har skickat några tidigare. Det är jag och Peter som har bytt skift med varandra alltså. Ja, lite spretigt i inkorgen, men jag gillar det. Jag gillar det, fortsätt höra av er. Temat är om man vill följa det eller om man har något annat på hjärtat, så får man göra det också. Böcker, vad man har läst för bok i år. 722-50, inled med Ska jag vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Snart trafikrapport.

0: Bini och Gus Depperton med Super Lonely. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi nu ska ha med oss trafikredaktionens Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige?
1: Det har överlag varit lugnt senaste timmarna kan man säga. Men vi har en lite större olycka i Västernorrland. Det är

0: forsen och allt det där, om man kan säga så. Och sen kör man den vägen istället. Det är en väldigt lång omledningsväg. Och vi får återkomma för norrgående trafik, för Trafikverket har inte meddelat ännu hur man ska köra om man färdas i den riktningen.
1: Mm.
0: Så det här kan påverka i ganska hög grad om det blir långvarigt.
1: Mm. Jag märkte det när jag körde in, jag brukar köra in ungefär samma tid. Vad mörkt det har blivit på den här veckan när jag har varit borta.
0: Mm.
1: Och det gör ju ganska mycket när man kör. Alltså att köra
0: det
1: i mörker jämfört med nu under sommaren har man varit bortskämd med att köra när det är liksom dagsljus ute.
0: Ja, men jag håller helt med. Jag tycker också jag märker en viss skillnad i antalet älgsamtal vi har
1: just
0: fått
1: det.
0: Bara de senaste dagarna. Det är extremt mycket vilt vid en viss tid på morgonen framförallt. Mm. Så det bör man också vara uppmärksam på precis i gryningen.
1: Mm. Och efter mörkret så kommer också kylan och halkan. Men det tar vi längre fram, tror jag.
0: Ja, knappt. Igår fick jag mitt första halksamtal och då var det Skånetrakterna. Och då låg det nära nog nollan i temperaturen i vägarna framåt gryningen. Så det kryper sig sakta uppåt nu.
1: Gud. Ja, vi på natten, vi borde ju nästan ha en egen så höst, vinter, vår, sommar kalenderindelning.
0: Vi borde det, va?
1: Alltså bara liksom natt. Hösten kanske är lite kyligare än daghösten.
0: Absolut.
1: Tusen tack, Victoria Rosenström. Och vill man nå er då?
0: Ja, då har vi ju vårt nummer på 020 999 444.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med min Mitt hjärta, en rebell, så heter den. Och du hör den i Vaken med Petra och P4, tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen.
1: Ja, hallå,
0: körde god morgon. Körde en liten härskarteknik på dig.

0: tänkte säga ett annat namn. Men så kände jag mitt i det att nej, Daniel som är så trevlig, så ska vi inte göra.
1: Tack för det.
0: Du, vi ska prata om, det är upprop i riksdagen idag.
1: Ja, men precis. Skolstart tänkte jag säga. Ja, en riksdagsstart. Upprop och man ska välja talman.
0: Mm.
1: Och det var ju lite tveksamheter där hur det skulle gå. Men nu pekar ju allt på att det blir nuvarande talman Andreas Norlén som får fortsätta. Han har ju varit talman sedan 2018.
0: Mm.
1: Så att det är ju en rätt rejäl grej. Men det här kommer ju då efter att Vänsterpartiet igår kväll sa att de kommer att rösta på Andreas Norlén också. Mm. För att de tycker att han har skött sig så bra hittills och varit så opartisk och allt sånt där med de krångliga regeringsbildningar som har varit tidigare och så. Så att vi får väl se. Det kanske, Socialdemokraterna har inte kommenterat Vänsterpartiets besked. Så att vi får väl se hur detta påverkar regeringsbildning och sådana saker.
0: Man har ju hört statsvetare säga att det här var nog, det finns nog mer bakom att välja honom än bara att han var bra. Kanske lite som markering, att man menar allvar med att man vill, att man betyder någonting.
1: Verkligen.
0: Nog om det, men kanske ett ämne som man kan göra en fin P4-övergång, för talmannen gillar ju sina tomater och nu ska vi prata om andra grönsaker och sånt.
1: Andra växter, precis. Fast inte bra växter. Först ska vi prata om en växt som klassas som världens tredje värsta ogräs av FNs livsmedels- och jordbruksorganisation. Det är hönshirsen som är på frammarsch. Växtodlingsrådgivaren Peter Hansson på Hushållningssällskapet berättar om hönshirsen.
2: Den har ett väldigt typiskt växtsätt och har man en gång sett den så kommer man aldrig mer missa den. Utan den liknar lite av en majsplanta i sin utformning med bladen på strået upp.
3: Så vad kan man då göra?
2: Till att börja med så ska man se till att så hela fältet, inte lämna några luckor, man ska inte lägga några körspår. Jordbearbeta precis den ytan som man ska så. Se till att dränera bort surfläckarna och de dåliga fläckarna, för har vi dålig spannmål så kommer hönshirsen att ta den platsen. Men sen får man ju fortsatt bevaka om man vet att man har hönshirs, och då första läget är ju handplockning. Plocka bort så mycket som går och bränn dem.
3: Emma Tobiasson, P4 Skaraborg.
0: Jag googlade bilder på hur hönshirs såg ut för jag blev så nyfiken.
1: Mm.
0: Det ser ju ut som en sån där man gör kycklinghöns eller tupp när man var liten, när man drog, fast en större.
1: Ah.
0: Alltså en sån fast på anabola. Alltså den är väldigt tjock upp till. Så ser den ut.
1: Mm.
0: Om ni vet vad alltså,
1: tupphön eller kyckling
0: heter. Tupphön eller kyckling, så heter det. Ja, jag tog bara fel håll där. Men jag var fem sist jag gjorde den här leken. Ja. Du gjorde den igår som man hörde. Det var färskt i ditt minne, du lekte
1: ja,
0: den här
1: ja,
0: leken.
1: Ja, precis. Nära någon. Det är ju en fräsig växt då, som man kan göra tupphön och kyckling med. Men det finns också andra växter som kan se ganska snygga ut. Till exempel potatisarna i årets potatisskörd. Skörden ser ut att bli både bra och snygg. Det säger lantbrukaren Stefan Valfridsson utanför Odensbacken.
4: I år ser potatisen jättebra ut. Vi vill ju ha en potatis som är slät och fin. Den ska vara väldigt blank och ren när vi har tvättat den, så att den ser väldigt bra ut i butik.
5: Mm. Vad är det som gör att det har blivit en snygg skörd just i år?
4: Framförallt vatten. När det kommer för mycket vatten så kan potatisen lätt bli stressad, och då sätter den ut lite, den öppnar sina celler så att den ska kunna andas bättre, och då blir det svarta prickar på skalet. Och i år när det var så torrt och fint så har vi istället då kunnat bevattna. Så vi har styrt mängden vatten via våra bevattningsmaskiner.
6: Amanda Rosqvist, P4 Örebro.
0: Mm, jag tyckte i och för sig lät som att det var Sveriges Radios reporter som tyckte att det var snyggt.
1: Mm.
0: Lade lite ord i mun på honom. Sexualiserade potatisen lite. Absolut, men han sa ju fin. Och
1: man kan ju faktiskt relatera. Jag tänker ju så, när man går och tittar på potatis i affären, så vill man ju ha sådana som ser liksom lite släta och inte sådana här svarta prickar på.
0: Nej, så man måste sitta och hålla på om man har kräsna barn och skala bort så att det inte är svart någonstans.
1: Mm.
0: Det är väl också vissa så här grön potatis. Man har hört att vissa saker ska man inte äta. Och som ni hör så kommer jag inte ihåg exakt vad det är. Så jag skalar alltid bort allt som ser konstigt ut.
1: Allt som är potatis.
0: Allt som är potatis, och sen så står jag där och bara, vad var jag skulle koka igen? Nej, så snyggt behöver det inte vara. Okej, men tusen tack. Då känner vi oss uppdaterade, och så hör vi dig igen 5:00.
1: Ja.
0: Daniel Wockner från Ekot.

Sena Spyro med Great Expectations dessförinnan. The Cure med In Between Days. Vecka 40 har precis dragit igång denna måndagsmorgon och det är ju tidigt. Och vi pratar om böcker. Jag vet att vissa författare går upp i varje timmen, det är i och för sig mellan 3 och 4 va? Men jag vet att det var vissa som skrev just mellan 4 och 5 och en del andra går upp i alla fall mellan 5 och 6. Jag tror Alex Schulman har berättat att han går upp några timmar före barnen och skriver. Och det här tror jag fler författare gör, de går upp vid den här tiden och sitter och skriver, i alla fall om man är en morgonmänniska. Jag är ju en morgonmänniska. Som ni kanske förstår, som att jag sänder den här jättetidiga morgonen i Sveriges Radio. Jag har dock inte karaktärerna att gå upp vid den här tiden och sätta mig och skriva en bok. Jag kan dessutom inte skriva en bok, tror jag. Men bara den grejen att liksom ställa klockan och gå upp för att sätta sig och skriva. Men jag tror att det är rätt mysigt att göra det. Vi pratar om böcker i alla fall. Det har varit bokmässan och jag skulle så gärna vilja veta om du har läst en bok i år och vad det var. Vad var det för bok och var en bra bu eller bä? Liksom? Eller om ni har läst andra böcker släpper vi också in, alltså tidigare. Christer liksom beskriver om den bästa bokupplevelsen han har haft när det gäller böcker och det är Sagan om ringen-trilogin och föregångaren Silmarillion av alla Tolkien då. Och har läst både på svenska och engelska, dessutom på originalengelskan som är svår. Det är gammal engelska i original, men det underlättar om man läst den senare utgåvan på engelska. Tufft, men det går. Ja, det här pratar ju jag och Peter också om. Alltså de här Selma Lagerlöf-böckerna som är kanske lite svåra att tröckla sig igenom ibland. Även Goethe som jag minns då från skolan. Alltså de är ju inte de lättaste böckerna när de är skrivna på sådär gammal svenska som jag tyckte att vissa böcker var då. Så det kanske ändå vore på sin plats att man som ung kan få läsa klassikerna i någon slags omarbetad modern text. Jag vet att vissa blir jättearga nu. Men jag tänker bara för att man ska kunna förstå böckerna. Sen kan man ju då, om man helt plötsligt blir totalförälskad som Christer du har blivit i Sagan om ringen-böckerna, då återvänder man ju till dem och kanske vill läsa då på originalengelskan från förr. Är inte det bättre än att man kastar boken i väggen?

Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. På vår Facebook har också kommit in lite svar. Jin är vaken och har skrivit: god morgon, jag har läst Det fenomenala fruntimren på Grand Hotel av Ruth Kvarnström Jones, och jag är golvad. Och sedan har jag börjat på Det första skiffret av Denise Rudberg som verkar spännande. Sen är det precis när jag skriver då, så dyker upp Rosmarie, skriver: våga ta plats i ditt barns liv. Så bra bok om varför det blir att barn hamnar snett i livet. Jag läste den här boken precis när det var mycket bilbränder i Husby. En annan bok är Glöm inte Tintin. Så bra bok som handlar om en pojke då som mördades av sin far. Ja, jag läser mycket om att man ska lyssna på barnen. Vad fint, Rosmarie. Jag har jättesvårt att läsa om såna riktiga fall. Även om, alltså, det är inget fel alls i det. Det är inte så att jag tycker att det är fel att göra det, utan tvärtom. Det är ju jätteviktigt att man förstår alla de delarna. Jag klarar bara inte det. Alltså, jag klarar knappt av att vara journalist ibland när jag sitter här. För jag måste ju läsa de här grejerna. Jag tycker det är så jobbigt. Det kanske är just för att man är småbarnsförälder själv. Men fint att våga ta plats i ditt barns liv, låter ju jätteviktigt och bra. Sen på sms har jag även trillat in från Christian. Jag är ursprungligen från Tyskland, så jag läser väldigt mycket tyska böcker. Det senaste jag läste var Buddenbrook av Thomas Mann. Ja, ah, just det. Hoppas jag uttalar det där rätt. Det är en riktig klassiker och bra bok. Det är han som har skrivit Köpmannen i Venedig, va? Den har jag alltid velat läsa. Det är en sån på min läsarlista. Tack! Påminner du mig. Ska jag läsa den andra också? Kanske lär mig uttala det rätt. Buddenbrook.

Coolio med Gangsters Paradise. Christian, han inhandlade ett tiotal Clive Cussler-böcker i sommar, men jag har inte läst någon bok på säkert 5 år. Men Christian, då är det dags nu. Det är bara att öppna boken. Jag tror på dig. Och å andra sidan, jag är en sån som tycker det är... Alltså jag gillar att ha böcker i bokhyllan olästa. Såna man längtar efter att få läsa. Det är någonting med att de står där och tittar på en och säger, det här universumet finns också för dig om du vill. Martin hittade en Stephen King för ganska exakt ett år sedan och började läsa hans stora opus Det mörka tornet. Sen var man fast och nu läst alla av hans 14 böcker. Läst 14 av hans böcker. Det senaste var Talismanen och Svarta huset, där den första var en gripande fantasy och coming of age-berättelse. Den senare en brutal seriemördardeckare som utmynnar i fantasy, även den med många referenser till Det mörka tornet. Nästa tisdag släpps tredje boken i Talismanen, Svarta huset-trilogin, och jag är mycket förväntansfull.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om böcker ni läst i år och även en del favoritböcker och favoritförfattare och annat. Vi pratade ju om det här då bokmässan i Göteborg då stängde portarna igår, tror jag. Det har i alla fall pågått under hela helgen och jag kan läsa att över 100 000 besökare var registrerade i år. Och det är en fantastisk milstolpe för oss, säger Oskar Ekström som är chef för bokmässan. Och det har varit en hel del som... han säger så här, jag säger inte att läskrisen är över, men på bokmässan ser man någonting annat. Det finns en väldigt stark dragningskraft i litteraturen. Och det här gjorde mig glad av att höra. Ja hörni, vi lägger boken åt sidan och så går vi in i en ny timme och den börjar vi med Ekot och Daniel Levockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag samlas riksdagen för första gången efter valet och man ska välja ny talman. Efter att Vänsterpartiet igår kväll gett besked om att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat, Moderaten och nuvarande talmannen Andreas Norlén, så ser det ut som att det finns en majoritet för honom. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat Vänsterpartiets besked i talmansfrågan. Efter de många transportproblemen med förtidsröster har Valmyndigheten kallat Postnord till ett möte senare idag. Myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men problemen ska inte ha haft någon påverkan på valresultatet. I ett försök att locka fler till att flytta norrut för jobb har man anordnat gratis gruppresor för arbetslösa dit. Den senaste resan gick till Luleå. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
4: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
3: Säger Lisbeth Balint. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI på något sätt jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. I natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift fick flera priser, bland annat priset för årets musikvideo. Hon är därmed den artist som fått flest priser i galans historia.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel Vockner. 5:02 är klockan denna måndagsmorgon den 28 september. Det är vecka 40 och på under måndagen så då tätnar molnen västerifrån. Och över Vänerslandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland så väntas en del regn. Men det är ganska splittrat. Och i landskapen runt Östersjön, där blir det mest soligt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Men sen under eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna de landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Thundercat, otroligt kort låt, måste jag säga. 1:42. Funny thing. Så jag fick kasta mig över mikrofonen här. Var inte beredd. Men som tur är har jag Victoria Rosenström med mig från trafiken som kanske är med på alerten. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag hoppas det. Vi får se.
0: Ja, det är så otroligt olika. En del är 4 minuter, en del har börjat gå ner till 1:30.
1: Ja, det kändes som 1 minut.
0: Ja, jag vet. Det är tydligen inne att ha korta låtar. Förr var de ju längre. Mm. Så vi på radion kunde faktiskt gå på toa liksom. Nu hinner vi ju aldrig det. Det ska vara så tajt och snärt hela tiden i radion. Du, Victoria, hur ser morgontrafiken ut, undrar kanske lyssnarna.
1: Ja, vi ska börja i Västernorrland. Det var en lastbilsolycka som inträffade vid 3:30 ungefär utanför Timrå. Och det är avstängt på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Tidigare har vi gått ut med en ganska lång omledningsväg. Men Trafikverket har hittat en kortare. Och då hänvisar man norrgående trafik att köra länsväg 681 från Stavreviken via Lögdöbru till Västerfrötuna och sen länsväg 703 för att komma ut vid Åsäng igen på länsväg 331. Sen är det omvänt för södergående trafik så man får svänga av strax före Åsäng då om man ska ta sig runt. Men det här är en avstängning som väntas pågå länge, eventuellt under hela förmiddagen. Sen ska jag nämna också att det har varit problem i tunnelbanan under hela helgen i Stockholm. Och då gäller det röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg där ett växelfel har påverkat trafikanterna. Och förhoppningen har varit att trafiken ska komma igång som normalt igen här under morgonen. Det har pågått reparationsarbeten under hela natten. Men vi vet inte om reparationsarbetet har lyckats så vi får återkomma kring detta och morgontrafiken helt enkelt. Ni kan också tipsa om trafikstörningar. Vårt nummer är 020 999 444.

0: In a circle med games people play. Vi ska prata om de här, vad vi människor håller på med för olika typer av games. Det är nästan så jag ser det här med maxing. Det började lite kul med att folk höll på, folk höll på med luxmaxing och sånt. När man gör allt för att förbättra sitt utseende. Sen fanns det eye-maxing, då man skulle försöka framhäva liksom stora eller så hunter eyes och maxa ögonen. Det finns också smell-maxing, alltså att dofta så bra som möjligt. Alltså all sån här typ av maxing finns. Det finns tan-maxing som jag tror inte är så jättebra, att man ska maximera solbrännan och så. Förr hade vi de här lite mer traditionella där man bara låg typ så på en planka, minns ni det? Planking istället för maxing. Och så ice bucket challenge och sånt. Det var väl roligt. Minns ni den tiden? Nu är det maxing. Och det tycker att nu räcker det.
1: Nya hälsotrenden poop maxing handlar om att må bra i magen.
0: Och det är väl bra. Alltså kan man inte bara få må bra i magen och försöka äta bra utan att det ska liksom vara någon slags poop maxing man sysslar med. Men det är ju bra att behandla kroppen bra, tycker Jonas Wixner som är magtarmspecialist i Umeå. Men det kan bli för mycket av även det goda.
2: I grunden är det bra, tycker jag, att man ska ta hand om sin mage och sin hälsa överlag. Men man får liksom, man kan få för mycket av allt i princip, om man maxar så att säga. Om vi pratar om maxing nu, så jag pratar om, det är ju måttfullhet ofta som är det bästa. Att man äter lagom mycket, lagom ofta, varierat och hellre mindre och oftare än mycket och sällan, skulle jag säga. Inte vara extrem åt något håll, utan få i sig lite fibrer, lite kolhydrater, lite protein och fett lagom ofta. Regelbundenhet, skulle jag säga, är det bästa.
0: Det här är det svåraste vi människor vet. Det här har de sagt om allt. I så länge jag växt upp har det varit lagom och regelbundenhet. Ät lite av allt, tallriksmodellen. Ät inte för mycket av någonting, variera. Träna måttligt. Gör det här. Alltså det här det liksom, det verkar helt totalt omöjligt för människor. Det är liksom allt eller inget. Det var P4 Västerbotten som hade pratat med magtarmspecialisten i Umeå då, som fick reagera på det här med poop maxing. Hon doftar salt.

0: I would always call my mom.
1: Tell her like, so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

Taylor Swims med Mr. Know It All. Taylor Swift då skrev ju historia på nattens MTV Video Music Awards. VMA kanske många känner igen den här galan som jag växte upp med. Det var liksom bröstmjölk och VMA i princip. Och Taylor då blev den första artisten att ta emot det nya priset Artist Director Honors och är nu ensam om att ha vunnit fler än 30 VMA-priser genom åren. Gud. Och Swift vann också årets video för The Faith of Ophelia och bästa regi för Opalite. Och flest priser under kvällen tog ändå Madonna som gick hem med 5 statyetter. Och till Sverige då, Sara Larsson och Yung Lean var ju nominerade och Sara i hela 5 kategorier för Stateside tillsammans med då Pink Panthers. Och det blev en vinst för bästa scenografi. Så grattis!

0: Mm. Och på lördagen då så träffades kortsamlare i Fryshuset i Stockholm för mässan Card Expo Sweden, och en av utställarna var Kevin Chan då. Chan som började samla Pokémon-kort för 2 år sedan, och enligt honom kan han ha köpt det dyraste kortet i Sverige då för 1 miljon kronor, som har redan sålt vidare för 1,2 miljoner kronor till en köpare i England.
1: Det är en väldigt, väldigt stor samlarhobby. Många har den här nostalgin av att de växte upp med att samla Pokémon-kort, öppnade dem, bytte i skolan och så, och nu när de växte upp så har de vuxen pengar, kan köpa lite mer. Och sen tar de det vidare till sina barn. Vi alla växte upp med filmer från Pokémon, alla gosedjuren, alla leksaker och så, videospel. Och sen så blev ju kortsbranschen väldigt stor när folk insåg att shit, det här kan vi tjäna pengar på.
0: Mm, jag vet inte om du samlade på något kort när du var ung. Min brorsa samlade på hockeykort. Jag minns hans inglasade, eller ja, inplastade Wayne Gretzky, som jag absolut inte fick röra. Vet inte om han har kvar det, vet inte om det är värt någonting, men Pokémon-kort verkar ju, alltså att köpa något för 1 miljon och sälja för 1,2, det är liksom så här, alltså hedgefondmäklare eller Pokémon-kortspel, alltså det här som var en barnlek, det är helt otroligt. Jag kan liksom inte greppa det. Och Kevin, han har ju då ett aktiebolag och företag som säljer kortet, vilket han hoppas kommer att resultera i en då tidig pension.
1: Jag har faktiskt ett sikte på att jobba 5 år och sen förtidspensionera mig som 35-åring. Och det tycker jag är otroligt coolt att man kan göra det från, alltså det här är ett jobb som kanske inte ens fanns för några år sedan.
0: Mm, och då P4 Stockholm som intervjuade honom om det. Alltså det var det man skulle satsa på.

Swedish House Mafia och Lycklig får jag sänka ner där precis i droppen. Happiness is so sad. Nu Ekot med Henrik Sell.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag ska riksdagen rösta om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Det är efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut, säger statsvetaren Jenny Madestam.
3: Nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering.
4: När omröstningen är avslutad, svarte jag.
5: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
6: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
5: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
3: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
2: Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som inte vill ge en kommentar. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och innan talmansomröstningen är det upprop i riksdagen för de 349 ledamöterna. Knappt en tredjedel av dem är nyvalda. 54% är män, 46% är kvinnor. I Nepal har 2 kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Ett 10-tal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Räddningsinsatserna hindrades till en början av svårt väder. Räddningsgrupper och helikoptrar kunde då inte nå platsen. De drabbade personerna är från Nepal. Sydkoreas presidentskansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättat att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt och förutom ursäkten vill man även ha en förklaring till det som hänt. I Storbritannien håller den regerande socialdemokratiska Labourpartiet kongress under sin nya ledare Andy Burnham. Burnhams första månader som premiärminister har gett Labour en skjuts i opinionen, men svåra prioriteringar väntar.
7: Well, personally, I feel it's in a really good place.
8: Det känns som att vi är på rätt väg, säger Jemima Gibbons, som är på sin första Labour-kongress här i Liverpool.
7: And I'm really hopeful that Andy Burnham has got that kind of human touch and that kind of people's touch, and he'll connect with the UK population a lot better than Starmer did.
8: Det känns som att Andy Burnham kan nå människor på ett annat sätt än vår tidigare premiärminister Keir Starmer kunde, säger partimedlemmen Jemima Gibbons. Hopp är temaordet när Labourpartiet håller kongress här i Liverpools hamnkvarter, och stämningen i partiet har förändrats. Sen Keir Starmer blev utknuffad av de egna i början av sommaren så har opinionsläget vänt uppåt igen för det brittiska regeringspartiet. Men många är samtidigt osäkra på vad den nya ledaren Andy Burnham vill framåt.
9: I think now that there's an increased need to know what is happening because of the changing government.
8: Vi är många som undrar vad som händer nu, säger Claire Monet Perry som jobbar med hälsofrågor på en internationell tankesmedja. Labour-kongressen lockar tusentals personer från olika delar av näringsliv och samhälle som försöker få grepp om den nya regeringens prioriteringar. Nina Banner, Liverpool.
2: Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Vi visar rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnorna har kommit ikapp gruppen män i användning. Så en väderprognos under dagen. Tätnar molnen västerifrån och följs över Vänerlandskapen, Västra Svealand samt stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat, mest soligt väder innan molnen tätnar under eftermiddagen. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. Ekostudio, Henrik Sall.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Det är måndagen den 28 september som du vaknar upp till. Vi går in i vecka 40, det internationella dagen för universell tillgång till information. Det internationella dagen för säkra aborter och internationella rabiesdagen och neurodagen. Och det är även upprop i riksdagen. Det är liksom samling i riksdagen och därefter väljs talman, tre vice talman samt riksdagsdirektör för valperioden då 2026 till 2030. Svenskarna och internet. Internetstiftelsen presenterar årets rapport idag och Landerholm-fallet avslutas i hovrätten. Ni vet, det har varit Svea hovrätt förhandlingar. Tidigare var det här varit i tingsrätten. Säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift och som friades då i tingsrätten. Det är drönarmässa i New Delhi och Valmyndigheten kommer idag kalla till sig Postnord till möte efter över 100 rapporter om transportproblem i samband med valet. Och det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men det problemet då ska inte upp har påverkat valresultatet, men de kommer ändå ha ett liksom, samtal om det här. Sverige möter Polen i Nations League klockan 9:15 och Lennart och Leonard, grattis på namnsdagen.

0: Per Gessle, men här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer igenom hela Indien. Vi säger god morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: Och ni springer igenom Indien och ni skrev häromdagen att det blev svårare att hitta boende när ni befinner er nu. Hur löste det här sig till slut?
2: Ja, men vi har, människor är ju snälla som vanligt, så en dag fick vi sova, vi hittade inget hotell, vi träffade en kille på gatan, han tog oss till sin fatter och så bäddade de mot oss, eller de bäddade ett sovrum till oss så vi fick bo hemma hos dem. Sen en annan dag så var det en kille som fann oss längs vägen och frågade vad vi höll på med. Och då ville han gärna att vi skulle bjuda oss på lunch när vi passerade hans hus i en stad som låg lite längre bort. Och det tackade vi ja till. Och den lunchen blev ju ganska lång och sen frågade de om vi ville sova över och det ville vi ju jättegärna. Så där satt vi och hade jättetrevligt och kunde prata om allt möjligt och fick världens godaste mat.
0: Tror ni, alltså... Cyniken i mig, det här är jättefint, men tror ni att ni hade blivit hembjudna om ni inte, för ni springer ju för en välgörenhet och samlar in pengar till just Indien, men tror ni att, det här, att folk hade blivit hem med er så här ändå?
1: Absolut, det är helt säkert på. Ja. Det där vet de ju inte förrän liksom, vi börjar prata ordentligt med dem. Så
0: just det. Ja. Och det där är ju ganska unikt, för det hade ju inte kanske hänt här.
1: Kanske inte lika frekvent i alla fall.
0: Nej, precis, inte lika frekvent. Men man kanske hade hjälp på annat sätt då. Ni kanske kan ta in, här ligger härberget ni kan sova på så.
1: Ja, ja.
0: Men vad gör de här mötena med er då? För att jag menar, det måste ju hända någonting igen när man hela tiden får bo hemma hos liksom främlingar som är så snälla.
2: Det är ju otroligt ödmjukt och tacksam. Andra familjen vi fick bo hos, där var mamman blev ju i princip kär i oss och skickade med oss matet. Och till slut så tog hon faktiskt fram pengar och så gav oss pengar så att hon ville att vi skulle ha kunna köpa te längs vägen. Och det kändes jättekonstigt och jag blev lite tårögd av vänligheten.
1: Den tradition i början sa de att man ger folk pengar när de går, så att det var bra att ta emot det.
0: Och häromdagen så ösregnade det också. Hur är det nu? För kläderna blev genomblöta då.
2: Det är nog ingen som vill lukta på oss just nu.
0: Nej. Är det så?
2: Nej, men det ösregnade hela dagen igår och tyvärr så hade vi två packsäckar som inte höll tätt, så att vi fick gå in, vi hittade ett rum, vi tog en varm dusch och tänkte, ja men nu drar vi på torra kläder, men det var ju blött det också. Så det hängde blöta kläder överallt i rummet och det var ju ingen värme i rummet, så grejerna torkar ju inte och då började det ju lukta ganska äckligt helt enkelt.
1: Ja, och vi var rätt nedkylda, vi fick köka ner i sovsäckarna innan vi blev tinade.
0: Får man det att lukta gott någon gång eller får man det torrt i alla fall, eller hur löser ni det där med liksom hygienen och allt runt omkring, så att folk fortsätter att bjuda hem mer, tänker jag.
1: Ja, men hygienen är viktig. Vi tvättar ju så mycket vi kan. Och så. Men de kläder vi springer i, det är svårt att få helt perfekt, om man säger så. Ja. Vi har ju inte direkt följt med det med oss heller.
2: Nej. Vi kommer nog lukta ett bra tag till. Men om en vecka kommer vi till Rishikesh, och då hoppas vi får kunna lämna in kläderna på svett.
1: Ja.
0: Just det. Och sen är det bara att köta på igen, för ni har väl en bra bit till kvar?
1: Ja, vi är inte ens halvvägs, så att, vi har en bra bit snart. Kanske en tredjedel har vi kommit för. Men vi lämnar snart där i alla fall, så det är något helt annat.
0: Och där ni är just nu, det beskriver ni som rena drömlandskapet, och ni är ute och springer nu.
1: Ja.
0: Vad är det ni
1: ser? Det är helt magiskt.
2: Vi står faktiskt på en väg just nu och vi tittar ner på en fors och runt omkring oss är det jättehöga gröna berg med både tallar och palmer på, så det är världens blandning. Och däremellan så seglar molnen. De ligger som stora, fluffiga, vad ska man säga, bomullstussar där uppe.
0: Mm. Okej. Okay. Tallar, sa du det?
2: Ja.
0: Ah, coolt.
2: Ja, faktiskt. Alltså det är pinjeträd i alla fall med väldigt långa barr. Barren är kanske 20 centimeter.
0: Mm. Wow. Och finns det några, en sak jag inte frågat er, vi har hört så ta under den här följetongen, men så här giftiga djur, ormar, har ni sett något sånt? Alltså jag tänker när man är ute och springer i Sverige så kan det vara så att man snubblar över någon orm ibland.
1: Ja, men jag har faktiskt sett två ormar. Den ena var rätt överkörd, men den ledde lite fortfarande. Och sen såg vi en orm som var i fullt liv. En liten smal sak. Och vi frågade hos familjen vi bodde hos om den var farlig. Och dottern och så, hon trodde inte det var farligt.
0: Nej. Nej. Ja, ni har ju spring i benen så ni får hoppa över dem i sådana fall.
1: Ja, men exakt. På vägarna eller där vi ser dem.
0: Ja. Men toppen, hörni, vi hörs ju igen nästa vecka. Då får vi höra mer om era äventyr då, vad som har hänt tills dess, om det blir något annat. Det har varit högt, regnigt, torrt, varmt. Vi får se om vad det bjuder på nästa vecka i ert springäventyr.
1: Exakt. Det vet man ju aldrig. Det är spännande.
0: Kristina Paltén och Björn Svensson som springer alltså för välgörenhet i genom, inte bara i, utan genom hela Indien. Vi hörs om en vecka.
1: Ja.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Ja, AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, upp från 4 av 10 från förra året. Och ökningen är särskilt stor bland personer födda på 60-, 70- och 80-talet. Och kvinnorna har nu kommit ikapp männen. Drygt hälften säger också att AI hjälper dem att få mer gjort. Och var femte använder AI som en extra kompis. Är det så fel? Tror inte det. Eller? Jag pratade med AI jättemycket när min katt dog förra året. Kunde inte prata med någon annan förutom den om det. Det var jättejobbigt. Och jätteskönt att ha den där kompisen. Imorgon ska vi ha med Internetstiftelsen och bena i detta. Också det här med att digitala brevlådor är en vardag för 8 av 10. Men personer över 76 säger att den försvårar vardagen. Var fjärde säger det. Så det här benar vi imorgon.

0: tackar och bockar och bugar och tar av mig hatten och allt det där för att du varit vaken med mig den här morgonen. Nu i P4 blir det sjukt lokalradio och i P3 morgonpasset.
1: P3, här och nu, live.
2: God morgon.
3: God morgon.
2: Har ni sänt lokalradio någon gång?
3: Nej.
2: Nej.
3: Jo, jag tror jag har jobbat lite på radio. Stockholm kanske.
2: Alltså, kanske.
3: Eller Metropol. Något sånt där.
2: Ja.
3: Det var en lokal Stockholmskanal jag jobbade på en period.
2: Ja, ja. Men då har du ju jobbat med lokalradio.
3: Mm. Men inte på det där riktiga sättet.
2: Vad är det då? Alltså så en P4...
3: Ja, hon som precis gick förbi. Här utanför glasfönstret.
2: Jag missade.
3: Nej, jag vet. Men jag såg henne. Gearad, dunväst.
2: Ja, ah, okej. Okay.
3: Alltså du vet, hörlurar.
2: Ja. Ah.
3: Funktionsplagg.
2: Ja.
3: Ah. Ryggsäck, sändarväska. Och så bilnyckeln i högsta hugg. Det här ska gås ut och möta lokala röster.
2: Jag känner nästan att jag har lite dåligt samvete för att man inte liksom har harvat där. Utan bara direkt går upp på internationell nivå.
3: Har du gjort lokala hundår som det kallas?
4: Nej, det har jag väl inte gjort. Men jag trodde först att du skulle säga att det känns inte som att det är lokalt när det är i Stockholm. För det är ändå alltid riks.
3: Det är ändå alltid riks.
4: Alltså lokalt är där ute liksom i landet.
3: Jag skulle gjort det. Fick ett dåligt samvete för jag kallade P4 för hundår. Det behöver det verkligen inte vara.
4: Nej.
3: Men just det där att stå liksom ur och skur och liksom tidiga morgnar iskallt på ett fält.
2: Det är dags för P3 Nyheter.
3: Mm.
2: Varsågod Babs.
4: Tack för det. Och vi börjar i Ukraina där 22 personer har skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten. Det uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. I huvudstaden Kiev har en rysk drönare träffat en bensinstation enligt lokala myndigheter. Och så inrikes. Idag samlas riksdagen för första gången efter valet och man ska också välja en ny talman. Och efter att Vänsterpartiet igår kväll gett besked om att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat Moderaten och nuvarande talmannen Andreas Norlén så ser det ut att finnas en majoritet för honom. Socialdemokraterna har inte kommenterat Vänsterpartiets besked i talmansfrågan än. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier, visar studien Svenskarna och internet. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom studien. Han säger till P3 Nyheter att det kan handla om tjejers skärmvanor.
5: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
4: Ja, 3 av 4 tjejer i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. De är också mest intresserade av en så kallad digital detox där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Siri Helle är legitimerad psykolog. Hon säger att även om en detox kan vara en bra start så räcker det inte för att ändra ett beteende i längden.
6: Att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
4: I natt gick MTV Video Music Awards av stapeln och den här stjärnan kammade hem flera priser, bland annat priset för årets musikvideo.
2: Borde varit Beyoncé.
4: Men Taylor Swift är därmed den artist som fått flest priser i galans historia och petar ner Beyoncé som hon tidigare delade första platsen med.
2: Ja, men
3: let you finish.
2: Ja, nej, det är ju vi ska ju prata mer med Michelle Hallström om MTV Video Music Awards.
3: Video.
2: Ja,
4: MTV.
2: Jag har varit med mamma i helgen.
3: Nej, du sa inte det. Det var jag som sa det.
2: Jaha. Ja, men det skulle kunna vara så.
3: MTV Video Music Awards.
2: Ja, men det där ska vi anamma.
3: Ja, ja. Vi ska äga det.
2: Ja, vi ska äga det. Mm. Vi är så vi pratar. Vi är från Sverige.
3: Så är det.
2: Ja, sen säger den där detox-grejen. Det är som att banta, verkar det som.
4: Ja, just det.
2: Ja,
4: man går upp allt igen.
2: Man går upp allt igen, man har inte ändrat något beteende. Man har bara tagit en paus ifrån det.
4: Ja.
2: Ja, vi får väl tacka Babs då.
4: Tack.
2: Och sen så får vi önska folk god morgon.
3: Båda sakerna vill jag.
2: Kan du göra det då?
3: Tack Babs.
2: Ja.
3: Och god morgon hörni. Mm. Dags för en flat white.
2: Oh,
3: då menar jag inte

0: igång en ny vecka, hörni, med David Reed, gossen och flickan Linnea Wikblad. Det är...
1: Jag känner mig lite shamed av min producent.
0: Ja, vad har hon sagt nu då?
1: Hon sa, Babs kommer... Är det namnet och allting?
0: Ja, kör. Ja.
1: Nej, men hon bara, Babs kommer prata om Stefan Holm och Emil Persson på bokmässan Gate i fördjupningen om en halvtimme. Mm. Bara så ni vet. Då kommer hon lägga ut texten så att man får hela bilden. Jag bara, vad är det? Vad är det
0: som... Du har missat en grej.
1: Och då sjöng Olivia en låt som var så här. Hur kan du ha missat det? Det är helt sjukt till och med. Och du har pushat på det hela helgen. Och man, omöjligt att man kan ha missat den nyheten. Typ så gick den låten. Ja.
0: Fet.
1: Det tyckte jag var... Det var en fet låt, men det var också lite... Det var lite... Lite hånfullt.
0: Men det kanske har varit loppistätt nu i helgen. Och då är det svårt att hänga med i flödena.
1: Konstigt det där när man missar... Sånt, alltså man missar stora saker.
0: Ja, ja nej absolut. Det kan ju ske. Det har ju varit lite tråkigt eftersom jag har ju stort sett varit på bokmässan nu de senaste åren.
1: Jag vet, så konstigt.
0: Och sen så heter det enda året så,
1: det
0: där, liksom, där det händer lite action. Så missar man det, så är man inte på plats.
1: Jag har bara hört två kända personers namn och ordet strypgrepp. Mm. Alltså jag förstår inte, är det
0: men
1: något
0: ändå intresserade det inte dig att stanna upp?
1: Jo, men liksom nu, så jag vet inte digniteten av allvaret. Alltså vad är det som har hänt?
0: Emil Persson, det där kommer Babs fördjupa
1: ja,
0: sig
1: kommer
0: i. Ja, hon kommer fördjupa sig i det.
1: Men jag
0: tror att, ja, jag tror att alla vet också. Jag tror att du är relativt ensam i det här. Så att vi behöver liksom inte sitta och bara, men snart så kommer vi. Babs sitter, vi får vänta.
1: Hur kan jag missa?
0: Emil Persson har väl på något sätt skämtat med Filip och Fredrik Gärda för många år sedan, 15 år sedan eller någonting sånt där. Om något skämt om ifall typ, vad heter den andra höjdhopparen som nu är dumpen killen? Alltså
1: Sjöberg.
0: Håller i. Ja. Patrik Sjöberg. Ja. Ja, så här, ja, men typ så här, en fördom om dig att om du stöter på Stefan Holm och hans son i en gränd i Rio de Janeiro eller någonting sånt där, så skulle du vilja börda dem. Och sen så var Stefan Holm så här, du skämtar om att min son som är liksom en liten kille på TV att mördas så.
1: Aha, han blev arg.
0: Ja, och sen så vad heter det, så stötte han på honom nu på bokmässan några år senare. Ganska många år senare. Och då blev det liksom handgemäng.
1: Alltså det var alltså av vrede utfört handgemäng.
0: Handgemäng något sådär. Men det där
1: det
0: får
1: ska Babs berätta. Ja. Ibland varför får jag inte, har det varit pushnotiser?
0: Det kanske det har varit, jag har inga såna på.
1: Alltså vet du vad jag har gjort i helgen? Jag har bara ställt in olika utemöbler i olika utrymmen. Inför alltså jag har stängt en sommarstuga i helgen.
0: Ja.
1: Är det en förklaring som duger?
0: Ja, alltså så här, det där står jag mer bakom än att följa intensivt vad som händer i nyhetsvärlden.
1: Okay.
0: För det tror jag inte är sunt. Du gör det sunda. Du gör det sunda. Du gör det
1: for
0: som är
1: once.
0: Bra. Ja, men ställa in och ut utemöbler. Inte, rå om sitt. Det är det man ska ägna sig åt i större utsträckning.
1: Jag gör det sunda, så jag tackar dig.
0: Tackar dig.

0: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken och att man haft span på honom.
1: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
0: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
2: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
3: I min värld så är det Rawa Majid.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Breezy. Erykah Badu. The Alchemist. Alkemisten då, alkemisten. Här i morgonpasset i P3. Innan så var det också en låt vi spelade, en liten trudelutt med Amazon, med S. Kelly heter den.
1: Ni skulle säga att ni som lyssnar, ni missade verkligen något härligt. Det var när David gjorde ett otroligt trovärdig tolkning av ett höstbarr.
0: Höstbarr i fuktig miljö på Trall.
1: Alltså, det var så himla likt ett höstbarr.
0: Jag kände mig verkligen som att jag gick en teaterutbildning när jag gjorde det. Och naila, alltså en sån att läraren blev lite så här, oj, du har nog kanske en framtid ja. I skådespeleri.
1: Jag är lite smågolvad, för jag tror inte att någon någonsin har ett, imiterat ett barr.
0: Ja.
1: Två, nevertheless, ett höstbarr. Så bra.
0: Nej, alltså det är ju, jag imiterade ett höstbarr på fuktig Trall under höst. När man försöker sopa bort det. Och det går ju inte att sopa bort.
1: Det förflyttar barr. Sig så 5 centimeter ja. Per sop. Ja, det är så likt.
0: Ja,
1: det är så jävla likt. Ett höstbarr bara.
0: Men för att du berättade om att du höll på att stänga ner en sommarstuga.
1: Det är så tråkigt.
0: Och då sa Olivia så här att vi borde sända därifrån när du drar igång det där igen.
1: Alltså vi när ju en dröm. Vi ja. När en dröm om morgonpasset på liksom Saltkråkan.
0: Ja.
1: Och det innebär ju att, och då när vi ju en dröm om att, liksom, att du ska sova i liksom den äckligaste lillstuga som finns, det vill säga min.
0: Ja.
1: Och du är ändå good sport, du är så, fattar, hör er, men det går inte. Kan jag komma ut, går det att komma ut liksom vid 5? Alltså så här, det är liksom,
0: jag kan åka 3 hemifrån, inga problem.
1: Det är liksom, det roliga är ju att du ska sova i den där äckliga stugan.
0: Men det är någonting som jag alltid säger. Jag har ju, du vet, när det har varit efterfesten, när man varit yngre och så har det varit så här, strax utanför stan. Alltså jag har promenerat från strax utanför stan hem, för att jag vill hem till min säng. Medan som andra bara så här, däckar i någon soffa och sover på något vardagsrumsgolv eller du vet, tar någon filt och bara så kramar den på någon parkett. Du vet. Men jag kan inte göra sånt. Eller även för att jag har det liksom, och framförallt inte en sån lillstugemiljö när det är så fuktigt och kallt. Eller det är liksom inte, det är liksom inte det att jag behöver starta mitt system i en rimlig miljö. Och då kan jag sova mycket mindre. För att är jag i en sån lillstugemiljö, då är det som att jag kommer inte in ner i REM-sömn eller vad det nu än är för djupsömn. Så att jag får ingen sömn.
1: Jag förstår. Men jag är ju sådär med att sova liksom, alltså på hårt.
0: Ja.
1: Det går inte.
0: Nej.
1: Alltså så här, det skulle vara en dealbreaker. Så ja. Vi ska tälta, då skulle jag också kunna säga så här,
0: ja.
1: Nej, det ska vi inte.
0: Ja, det,
1: eller jag ska inte det, för jag kan inte sova på marken.
0: Då är du väl hellre hemma och sover 2 timmar hemma och vaknar jättetidigt och åker till när de ska gå upp i tältet.
1: Ja. Det är bara så vacker syn.
0: Att
1: du, i de där liksom 70-tals, lite fuktiga, råa 70-talsängkläder. Söt det skulle vara.
0: Jag höll på att bränna ner mina syskon. Jag och alla mina syskon höll på riktigt på att dö en gång. Bara för att vi skulle husera i en sån lillstuga när vi var små. Och sen så var det så där fuktigt. Då tog jag en kupévärmare ifrån bilen. Och så satt jag inne. Mina föräldrar, de fick ju vara i det stora fina huset.
1: Yep.
0: Medan vi var där på en jävla tältsängar eller vad det nu var för någonting. Och så satte jag en kupévärmare vid fotänden och så la jag täcket över. Satte den på högsta blås. Och du vet, en sån kupévärmare, den blir så varm så att man kan se genom gallret.
1: Det glöder.
0: Att det glöder där nere. Och ja, alltså den där lilla trästugan. Alltså om det där hade... Ja, det var bara tur att vi inte brann inne då.
1: Mamma och pappas stuga är lite mindre äcklig. Alltså lillstugan.
0: Då hade det verkligen blivit sådär... Du vet, barnen vi hade...
1: De dog.
0: Mm.
1: Det är en gammal valstuga, by the way. Som min farfar köpte. Av något parti. Där kan du sova.

0: barn.
1: Ja, det där är faktiskt alltså obegripligt för mig.
0: Hellre det. Det är ändå en torr miljö, antagligen att man inte har tagit med sig så lakan själv, utan det finns nybäddat.
1: Väldigt lyxigt.
0: Ja, och så nej, men vita nytvättade lakan.
1: Ja, absolut. Det är väl mer så, det känns som någon sorts liksom vaxad frotté.
0: Är det så? Ja, jag hade sovit.
1: Jag har sovit på nattåg, men det var länge sedan. Och det är verkligen, alltså det har ju någonting, jag förstår det, liggvagn.
0: Mm.
1: Men just att det är en så liten, liten trång kupé med fyra bäddar där man kan sova, där man får sova med främlingar.
0: Ja. Alltså jag när ju en dröm om att någon gång få på ett långflyg ha en sån plats där man kan sträcka ut sig, alltså ligga ner och komma fram utvilad.
1: Det är så sjukt att det, alltså möjligheten att ligga ner nattetid är någonting som kostar 50 000 kronor i flyg.
0: Ja, och man är så här, oj jag vill bara göra det.
1: Det är en sån grundläggande grej för en människa som anses inom flyg som världens största lyx och därför kostar 2 månadslöner.
0: Ja. Ja, istället för att försöka göra dem billigare så har de gjort så liksom satsar de på att försöka göra ståplatser.
1: Gör de?
0: Ja, de har pratat i de termerna i alla fall.
1: Ståplats på flyg.
0: Ja. Att man säger så.
1: Han lilla han kan stå, det har han gjort förr.
0: Ja. Men som på du vet bussen att man håller i en sån kuggla.
1: Är man

You know, I'm

0: sound in my ears, water for my eyes, and you on my mind. As I sink, diving down deep.
1: Buffalo Stance, Nene Cherry. Här är morgonpasset i P3. Klockan är 6:30. Babs, varsågod med P3 Nyheter.
2: Tack. I Ukraina har 22 personer

0: skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten. Det uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. 3 av 4 tjejer i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen. Det visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Sara Larsson kammade tillsammans med Pink Panthers hempriset för bästa scenografi på nattens MTV Video Music Awards. Och Chesui Stefan, hur mycket våld tål bokmässan egentligen?
1: Ja, det är någon som har kollat det någon gång.
2: Hur mycket den tål?
0: Ja, nej, men en lite oväntad våldsdebatt har ju blossat upp i och med årets bokmässa. De som var där hade kanske väntat sig att diskutera ultravåld, alltså Tone Schunnessons senaste roman. Men sen hände ju den här misstänkta misshandeln där poddprofilen Emil Persson ju anmält höjdhoppslegendaren Stefan Holm.
1: Har han anmält honom?
0: Mm, för misshandel. För då en händelse utanför hissarna till en takbar. Och exakt vad som hände där kan ju inte vi veta, för vi var inte där. Men enligt Stefan Holm så slet han i, alltså han slet i Emils tröja och lite annat. Och enligt vittnesuppgifter till SVT så ska det handla då om ett strupgrepp. Emil Persson själv har ju inte velat uttala sig om det här utan vill invänta utredningen. Men Stefan Holm har ju uttalat sig desto mer, och enligt honom så brast det för honom eftersom han varit arg i 8 år för ett skämt eller en fördom som drogs i Filip och Fredrik-programmet Breaking News 2018. Och det var då en annan höjdhoppare, Patrik Sjöberg, som var med då, och då drog Emil Persson fördomen. Om du möter Stefan Holm i en mörk gränd i Buenos Aires så skulle du vilja mörda honom. Och sen drog han samma fördom fast om Stefan Holms son, som då bara var 14 år. Och enligt honom så har han aldrig fått en ursäkt för det här. Men sen har det ju under helgen framkommit sms-konversationer till SVT som tyder på att Emil Persson och redaktionen visst bad om ursäkt för det här redan då. Och att klippet också togs ner. Men det som hänt efter hela grejen är i alla fall att flera personer då ryckt ut till Stefan Holms försvar. Både han och hans fru blev ju mer eller mindre portade från bokmässan efter det här. Eller alla deras programpunkter ställdes in. De skriver böcker tillsammans. Och enligt frun så ska de också då ha ombetts att inte dyka upp på mässan under söndagen. Vilket hon tyckte var lite konstigt eftersom hon inte har gjort någonting. Men händelsen togs dock upp under ett panelsamtal på mässan. Och enligt Expressen så ska då ett annat författarpar, Caroline och Leffe Grimwalker, ha kommenterat det här. Var inte en mobbare och lev på det om du inte kan tåla en smäll ibland, ska Caroline ha sagt. Och på X har högerdebattören Jens Ganman lagt ut en bild på Stefan Holm och skrivit Chesui Stefan. Och även Göteborgspolitiken och Sverigedemokraten Jörgen Fågelklo har skrivit att man visserligen inte ska slåss, men att det är jävligt omanligt att anmäla allt och alla. Och GPs hockeykrönikör har också skrivit att han kan förstå Stefan Holm. Där har dock Fredrik Wikingsson gått in och kommenterat okej till strypgrepp och misshandel, alltså. Noted. Men som sagt så vet vi inte vad som hänt, utan vi får invänta den här utredningen. Det ska också sägas att Stefan Holm har uttryckt mycket ånger efter det här. På Facebook ber han Emil Persson om ursäkt och skriver att han nu förstår att det var en ursäkt i de här sms:en från 2018 och att han ska söka professionell hjälp. Och vi har också sökt både Stefan Holm och Emil Persson. Och just det, sonen själv, Melvin, han är ju också höjdhoppshöjdare. Han säger till Expressen att det här skämtet inte är något som har hållit honom vaken på nätterna, men att man kanske inte borde dra mordskämt om barn på bästa sändningstid.
2: Det är faktiskt helt... Hur fan kan jag ha missat det?
0: Ja.
2: Det är helt bedrövligt av mig. Ja. Vad skulle du säga?
1: Nej, men saker jag inte får.
2: Ta ställning.
1: Saker jag inte får säga.
2: Du skulle ta ställning i frågan. Det var det du var på väg att göra.
1: Ja, det finns inte tid riktigt. Vi får tacka Babs där.
2: Ja, tack Babs. Vad skulle jag göra utan Babs? Vad skulle någon göra utan Babs?
0: Kanske bara på flasher.
1: Sätta på push-notis.
2: Ja, lyssna på nyheter bara. Ja. Det är också sjukt. P1 på hela helgen.
0: Oj.

0: Varför jag är lycklig här i morgonpasset i P3. Och i natt så gick MTV Video Music Awards av stapeln, där årets bästa musikvideo hyllades på andra sidan Atlanten. Det har pratats en hel del om att musikvideon då är död, och det var väl länge sedan den dog. Men stämmer det verkligen? Vår populärkulturreporter har dygnat för att se showen, och nu är hon här, Michelle Hallström! Har du sett hela?
1: Jag har sett halva. Ja. Men det är ändå...
0: Jobbar du 50% här eller?
1: Ja, det är, alltså, de här himla awards-showen i USA som alltid sänds så klockan 2-3 svensk tid på natten.
2: Hur mycket ska en populärkulturreporter behöva utstå?
1: De kommer vara the death of me. Men det är väldigt kul att se.
0: Jag undrar, finns det inte en European version av det här också? Ja. Är det liksom inte lika stort? Eller är det här är the real deal?
1: Det här är en större gala, mer påkostad och uppmärksammad. Men det är ändå väldigt många internationella artister, så att jag förstår inte riktigt uppdelen mellan VMAs och EMAs.
2: Just det, EMAs.
1: Ja.
2: Jag driver ju liksom kampanjen att det heter MTV Video Music Awards.
0: Det är så vi rapporterar om det.
1: Ja, det är så det uttalas.
2: Det är så vi kommer uttala det i alla fall. Vad behöver vi veta om årets show? Vad behöver vi ta med oss? Vad behöver vi ta in i kafferummet på morgonen när vi säger så här? Såg ni, jag hörde att
1: Madonna inledde showen med en medley från sitt senaste album. Hon drog med sig upp Charlie XCX, Sabrina Carpenter på scenen också. Två artister som hon har släppt musik med. Och randomly Seth Rogen var med.
2: I Madonnas intro.
1: Jajamän, Seth Rogen dök upp. Hon ska vara med i en serie som Seth Rogen jobbar med just nu. Så jag tror att hon var så, jag gillar dig, du är kul, in i medligt, du ska vara där.
2: Sjöng han, rappade, dansade, vad gjorde han?
1: Han dansade. Stod, han var där.
2: Han dansade med en joint kanske.
1: Ja,
0: han brukade.
1: Men däremot Snoop Dogg programledde showen. Det kändes väldigt passande för MTV Video Music Awards, tycker jag.
0: Hånglade hon med någon?
1: Hon hånglade inte den här gången. Nej. Det var hennes första uppträdande på VMAs på 23 år. Så att det är ändå stort. Och det var liksom det var den största showen, skulle jag säga. Liksom det största uppträdandet.
2: Vad var det med för uppträdande?
1: Vi hade även Kacey Musgraves, gjorde en tribute till Dolly Parton. Älskar Kacey Musgraves.
0: Ja,
1: hon är en countryartist som det känns som att hon... Det finns ingen som sjunger renare än vad hon gör. Alltså så tonsäker och vacker sångröst. Vi hade även nya stjärnskottet Sienna Spiro som även vann Best New Artist.
2: Det är som vanligt farmor och farfar du sitter med här.
1: Ja, hon är också så 12 år gammal. Eller kanske 20. Och typ samma sak. Hon är nya Adele. Alltså, okay. Britterna älskar ju soul, kvinnliga soulartister som sjunger verkligen med magstödet.
0: Och stora röster.
1: Väldigt stora röster för en så ung begåvning. Jag tror vi kommer se väldigt mycket mer av henne.
0: Var hon en av de stora vinnarna då?
1: Ja, men precis. Hon vann Best New Artist. Sen så var det, de delade ut den här Michael Jackson Video Vanguard Award. Även
2: för, heter den fortfarande Michael Jackson?
1: Ja, under den period så var det ju sponsrat av Toyota, så då heter det Michael Jackson Video Vanguard Award presented by Toyota.
2: Så försökte
1: de tysta ner Michael Jackson-delen där i några år, men nu är det tillbaka till Michael Jackson Video Vanguard Award. Det vann Nirvana. Sen ett nytt pris för i år, Artist Director Honors, också något sånt bara hederspris. Det vann såklart Taylor Swift.
2: Ja, för hon, det har väl rapporterats nu under morgonen att hon nu har rekord, va? Eller?
1: Ja, hon ständigt försöker uppnå de här rekorden. Och hon gör det så väl.
0: Ludvig Göransson då, som vinner grejer överallt?
1: Han vann nog inte. Han gör ju mer soundtrack till filmer. Så Oscars är lite mer hans skala. Men vi hade lite svensk representation.
2: Säg.
1: Yung Lean. uppträdde sin hit Storm 2 tillsammans med Generation.
0: Han?
1: Det gjorde han. Det var toppen. Han sjöng dock inte live, vilket jag undrar varför. Mm. Så han åt en glass på scen istället.
0: Men det är väl ganska stort att han gör det? Eller? Ja. Alltså han fick uppträda där?
1: Ja, det tycker jag. Men sen han inledde också genom att kasta en statuett i marken, vilket jag tycker passade för att han blev ju rånad på årets gala. Han var nominerad till 4 priser, tog inte hem en enda än.
0: Mm-hmm. Men fett
1: att han, rätt åt dem att han kastade den i marken.
0: Han är större än vad jag kanske uppfattat att han har varit internationellt.
1: Ja, alltså han pionjerade en typ en genre inom hiphopen, liksom SoundCloud mumble rap, var, som idag är en väldigt populär genre. Där var han väldigt tidig och formade det soundet. Mm. Så för väldigt många så är han en extremt kreddig och inflytelserik artist.
0: Fett. Det hade varit kul att få hit honom. Mm. För senast vi ville bjuda hit honom, då tror jag att han hade utegångsförbud. Han var ju så ung då. Jag tror att han på riktigt hade utegångsförbud.
2: Jag tror att han är lite för stor för det här programmet, tyvärr.
0: Ja, synd. Synd att senast vi bjöd honom, då var det utegångsförbud och nu är han för stor.
2: Ja, förmodligen. Men alltså, görs ens musikvideos längre? Det känns som en Z-TV-era. Detta ska vi gräva vidare i alldeles strax.

0: Work, Rihanna och Drake här i morgonpasset i Petri. Det har ju varit MTV Video Music Awards nu under natten.
1: Menade du MTV Video Music Awards?
0: Ja, det var det jag menade faktiskt. Det var dumt av mig att inte stå för det svenska uttrycket. Michelle Hallström, populärkulturreporter, har dygnat för att se den här showen. Men jag upplever ju att det här med att musikvideos, det var ju det viktigaste som fanns i allas liv på hela Tellus när jag var liten. Mm. Men sen så dog väl det ut lite grann med att...
1: Är det att vi har blivit gamla och inte längre sitter och tittar på MTV, eller är det liksom inte samma grej längre?
0: Att MTV var ju liksom typ en del av baskabelutbudet ifall man bodde i lägenhet.
1: Det var väl en barnvakt för en hel generation.
0: Barnvakt var det faktiskt.
2: Och så man upptäckte ny musik. Mm. Jag minns fortfarande liksom när man såg en låt som var bra och sen fick man skriva ner på ett papper. Man fick skynda sig och vänta till slutet när artistens namn och låttitel nämndes, så kunde man skriva ner det på en pappersbit.
1: Jag var ju alltså besatt av Leonardo DiCaprio. Mm-hmm. Alltså på ett sånt liksom tonårsgal. Alltså jag tapetserade mina väggar med liksom allt som hade med honom och Titanic att göra typ. Och då kom jag ihåg att jag satt framför MTV och väntade på My Heart Will Go On-videon med en engångskamera. Och så satt jag och fotade My Heart Will Go On-videon så fort Leonardo DiCaprio var i bild, så att jag skulle få kort på Leonardo DiCaprio.
0: Men då hade du inte video.
1: Vad menar du?
0: Alltså videospel, så att du kunde spela in den. Hade det inte videobandspelare?
1: Jo, säkert, men det var det jag ville ha.
2: Man vill ha
1: var
2: foto,
1: ju,
2: man vill ha en
1: jag
2: vill egen ha, tillverkad plansch.
1: Så jag hade en hel rulle med så suddiga bilder på en tv där Leonardo DiCaprio skyltade för
0: det. Du hade kunnat spelat in det och sen så tagit bild på pausade bilder.
1: Men jag var inte smart då heller, David.
2: Jag gjorde faktiskt exakt samma sak.
0: Gjorde
2: fast
0: du
2: med Cats-musikalen fotograferade jag den sexigaste katten Rum Tum Tugger.
1: Åh, så sexigt.
2: Mitt sexuella uppvaknande.
0: Tugger, jag vill veta om musikvideon ens är aktuell längre.
2: Ja, vi kommer till det kanske efter den här låten.
0: Eventuellt.

0: Tame Impala. Tame Impala. Mm. Eller hur skulle du säga? Hur säger man det där?
1: Tame Impala såklart.
0: Tame Impala. Michelle Hallström är i studion.
2: Vi pratar MTV Video Music Awards som gick av stapeln i natt då. Och ja, det här med musikvideoeran. Alltså var det en era eller var det bara vi som var intresserade och tittade på ZTV typ?
3: Ja, men ja, den dog ut lite när det har varit lite förvirrande. Okej, om det inte är MTV, hur ska vi göra nu? Men jag upplever att vi befinner oss i en musikvideorenässans. Mm. Bara kanske de senaste 2 åren har jag anat ett skifte i hur artister tar sig an musikvideoformatet. Och om man definierar musikvideon på ett ganska snävt sätt, liksom ett 3-5 minuter långt klipp som publiceras i samband med en singel och som alla kollar på som en så gemensam kulturell upplevelse, då kan man argumentera för att musikvideon har tappat sin dominans. Men om man ser musikvideon som en del av det visuella språk som skapas och byggs upp kring en artist och låt, då tycker jag att motsatsen har hänt. I och med att internet är så himla visuellt, att det är så mycket rörligt material som är liksom hela infrastrukturen som skapar internetkulturen idag.
2: Ja, för det känns lite som att det borde vara mer visuellt, alltså det borde vara mer visuell musik nu än liksom 1999. Men det har inte alls samma roll, alltså på det sättet. Har det med attention span att göra typ? Att så här, man vill inte se 3:45 på TikTok, förstår du vad jag menar? Mm.
3: Ja, och att vår uppmärksamhet är så mycket mer fragmenterad, att det är utspritt också vad folk har för olika favoritartister. Vi kollar inte alla på Thriller med Michael Jackson, utan det är mer utspritt. Men jag tänker, musikvideon idag, det är liksom inte, det behöver inte vara det slutgiltiga konstverket, utan det fungerar mer som råmaterial för internetkulturen. Mm. Så en koreografi från en musikvideo, en scen, ett ansiktsuttryck blir en meme.
2: Den en outfit viralt. Typ.
3: Ja, att det här är internetkulturen idag. Det här är populärkulturen, i alla fall den levande delen av det.
0: Så att man tittar inte på musikvideos på det sättet, utan man tar snippets ur den, typ som en dans, och gör den populär på TikTok eller gör en meme. Men finns det inget forum där folk sitter och tittar på musikvideos längre?
3: Jo, men det gör det ju, och det är fortfarande rekord som slås på YouTube när det kommer till musikvideos hela tiden, och liksom stora populärkulturella fenomen när en liksom stor och nytänkande musikvideo släpps.
2: Finns liksom MTV? Eller?
3: MTV finns, men de visar mest reality-program och så. Så att det är inte deras musikvideobaserade kanaler lades ner i början av året.
2: Säg några riktiga bangers ur musikvideo samtiden.
3: Har ni sett Troye Sivans musikvideo till Party?
2: Absolut.
3: Party in the Park. Otroligt, den kom ut för några veckor sedan, och då kände jag att det här kommer förändra saker. Mm. Det är en musikvideo som också är som en kostymdrama som utspelar sig under medeltiden, liksom en medeltida bacchanal, så riktigt härlig fest när han rider på en häst i medeltida kläder. Den är otrolig. Mm-hmm. Jag tycker också att när Rosalía släppte sin musikvideo till Berghain, att då anade jag att det här kommer nog många artister kolla på och känna att musikvideon är verkligen ett verktyg lite för att hävda sitt kulturella kapital som artist. Att visa jag är en konstnär, bli tagen på allvar och positionera sig på ett annat sätt än många andra artister.
0: Jag tror den senaste musikvideon som jag såg innan det dog ut helt för mig, det var Whoopa Gangnam Style.
3: Ja, det var ju verkligen
0: ett fenomen. Efter det så är det liksom så att det behöver bli en enorm snackis kring en musikvideo för att man ska leta sig dit och titta på den. Den senaste sån var nog Lil Nas X när han släppte den. Då blev det sån stor snackis kring det, så då ville man.
3: Han var verkligen bra på att förstå hur man skapar viralitet online.
0: Vi vill ha in Troye Sivans party.
2: Aha.
0: Men det är ju bara fortfarande låten. Ja. Så ni kommer inte
3: men föreställ er att han är sexy medieval knight som rider på en häst.
2: Mm. Exakt det jag ska föreställa.
0: Ja, jag blundar nu, tänker det. Tack så mycket.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on

0: Party. Party. Party, party, party. Party. Troye Sivan här i morgonpasset i P3. Det är många som tycker den är en banger. Jag tror också att jag kanske tycker det också. Jag vet inte riktigt än. Det är dags för P3 Nyheter. Klockan är strax efter 7 på morgonkvisten denna måndag morgon. Babs, är du redo?
1: Jag är redo.
0: Vi byter ton. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar inrikes, för idag samlas riksdagen för första gången efter valet och man ska också välja en ny talman. Och efter att Vänsterpartiet igår kväll gett besked om att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat Moderaten och nuvarande talmannen Andreas Norlén, så ser det ut att finnas en majoritet för honom. Socialdemokraterna har inte kommenterat Vänsterpartiets besked i talmansfrågan än. I Nepal har två kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Och ett tiotal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Personerna är från Nepal. Sydkoreas presidentkansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Zelensky i sitt FN-tal berättat att två nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt. Och förutom ursäkten vill man också ha en förklaring till det som hänt. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier, det visar studien Svenskarna och internet. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom studien. Och han säger till P3 Nyheter att det kan handla om tjejers skärmvanor.
2: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
1: Ja, 3 av 4 tjejer i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. De är också mest intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Siri Helle är legitimerad psykolog och hon säger att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett beteende i längden.
3: Att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar inte funka så.
4: Tack Barbro.
1: Tack ska ni ha.
0: Vi tackar Babs. Jag sitter och kollar på Party in the Bush och allt det där. Mm. Med Troye Sivan, musikvideon.
4: Mm. Ja, nej, är den fet eller?
0: Ja, men det är lite riddartiden och sen så är det lite homoerotiskt och sen så är det lite tjafs och bråk på olika slagfält och lite sånt där. Och lite så hetsig dans på det. Ja, så nej, jag förstår ju att det kanske är lite snack kring den här då.
4: Tänker att om man är Dick Harrison eller historiker så har man så är man nog också väldigt intresserad av riddartiden.
0: Då ska han se den här tror jag. Kanske han lär sig ett och annat. Tack Babs.
1: Tack.
4: Babs missade dock en nyhet om dig.
0: Ja, då tar vi det om en liten stund.
4: Jag tar det om en liten stund.
0: Först var en redaktionsmedlem Ellen Kraus med låten Roll My Eyes.

0: Här kunde de stängt av inspelningen. Men de ska liksom ha... När de tar av sig hörlurarna ljudet
1: och också. Går ut ur studion.
0: Ja, precis.
1: Ellen Krauss.
0: Det ger ändå något. Det ger ändå någonting.
1: Ellen Krauss. David har kritik.
0: Ja, men snälla. Om du nu ändå liksom utnyttjar dina kontakter här i huset i och med att du har anställning här, så kan vi väl få kritisera lite bara för att nyansera. I alla fall...
1: Tråkigt skämt. Märkligt skämt.
0: Fast alltså det blir ändå leende på läpparna. När jag sa den här bara en redaktionsmedlem. Du fnissade till. Det fnissades till från producenthåll. Ja, men det är klart att du inte står för det nu, men det finns på kamera.
1: Det finns på kamera.
0: Det finns på kamera. I vilket fall som helst så är det, har du letat fram en nyhet om mig. Det är väldigt mycket skriveri om mig.
1: Letat fram och letat fram. Det kommer upp i flödena.
0: Ja.
1: Eftersom du inte kan låta bli att vara i media.
0: Nej. Vad är det nu då? En kille i Strängnäs med en punkkula? Eller vad är det för något?
1: Misstänkte runkmannen förhörd. Men släppt på fri fot, ja. Vilket var ju tur då.
0: Ja, det var väldigt skönt att jag ändå kunde liksom... Jag bara, jag har jobb på måndag.
1: David, den misstänkte runkmannen druid.
0: Ja.
1: Alltså grunden i den här nyheten är ju liksom inte så kul. Det handlar om alltså, sexuellt ofredande. Alltså, det är alltså en man som då misstänks ha liksom blottat sig och runkat då framför barn vid skolor. Fortfarande en om dig?
0: Vad sa du?
1: Fortfarande om dig?
0: Frågar du mig eller konstaterar du?
1: Kanske
0: ska jag säga
1: och.
0: Ja på det? Eller?
1: Både och kanske.
0: Jaha, ja.
1: Nej, men så att liksom, grunden, premissen, yeah. Är ju såklart inget roligt. Det vill jag ändå vara tydlig med. Men jag bara noterar i, för det är Eskilstuna Kuriren som rapporterar om det här. Och då är det liksom rubriken då, misstänkte runkmannen. Och sen är det ju då en liten sån kategori, nyhetskategori, tagg ovanför, som, där det står runkmannen i Eskilstuna.
0: Han är en egen så flik.
1: Ja, och sen så i ingressen så står det, polisen har hittat en man som misstänks ha blottat sig och runkat framför barn vid skolor. Jag är bara intresserad av begrepp. Och så direkt så, polisen har förhört mannen som misstänkt har blottat sig vid två skolor i Eskilstuna. För en vecka sedan ska mannen ha runkat framför tre barn i 10 år. Förlåt att jag skrattar, men alltså, ordvalet är lite pikant tycker jag.
0: Ja, att man onanerar.
1: Ja, det är väl den kliniska beteckningen på när man tillfredsställer sig själv sexuellt. I ett sammanhang där det inte har samtycke.
0: Nej, precis. Nej, men det är väl just det där att de kan inte komma ifrån... Ja, de borde ändå ha varierat sig lite grann i och med att hans titulering är ju runkmannen.
1: Mm.
0: Och därför så kan man liksom variera sig i texten.
1: Ja, för
0: sen.
1: Nu, alltså, inom loppet av 10 centimeter på sajten så har ordet runka förekommit typ 5 gånger.
0: Ja, och så brukar det inte vara när journalister skriver, eller hur?
1: Nej. Men alltså, jag, det känns som att R-ordet då... Det används inte när det handlar om sexuellt ofredande.
0: Nej. Vad sa du? Nej, för det känns... Eller vad då?
1: Nej, men det känns som att har man gjort det framför någon utan samtycke, då känns det som att det är snarare o-ordet.
0: Ja, då är det o-ordet.
1: Ja, för då är det liksom... Vi pratar samlag. Mm. Vi pratar inte ligg.
0: Onanera, det görs utan samtycke. Runka görs med samtycke. Är det det du menar?
1: Någon sån känsla har jag.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Eller runka görs antingen själv, yes. Eller ja. Framför, eller nej, för sig på internet kan det runkas också.
0: Mm, hallå? Just det. Ja, hej. jag bara sitter och blir liksom, är lite så smått besviken på våran föräldrageneration. Eftersom sånt här förekom ju, jag kommer ihåg, det stod någon snubbe antagligen i trenchcoat eller någonting sånt där och blottade sig för några tjejer när vi var yngre. Mm. Så här, vid någon 4H-gård, jäda. I Uppsala.
1: Dolo.
0: Men det var liksom ingen som kom på tanke att ringa polisen.
1: Nej.
0: Det var bara så här, håll kanske därifrån eller gå inte nära honom.
1: Ja, nej,
0: alltså, det var liksom ingen så, ring för fan polisen,
1: nej.
0: Och säg det här.
1: Alltså vet du vad liksom, alltså, retoriken kring just blottare var när jag var liten? Det var, de är inget farliga, de är snarare snälla.
0: Mm.
1: Typ. De
0: ja,
1: är snälla,
0: ja.
1: De vill bara visa snopp. Men de är snälla.
0: Ja, just det är inget att oroa sig.
1: Det är inget att oroa sig för de är snälla. De vill bara
0: titta
1: visa
0: snoppen.
1: Titta
0: åt ett annat håll, gå vidare.
1: Och sen visar det sig att, jag har inte liksom, en forskningsrapport framför mig. Men den typen av beteende kan ju, som jag förstår det, snarare vara liksom inkörsporten Att du sen behöver, ja, alltså du behöver mer, ja, och mer och mer. Ja. Det börjar kanske med att visa snoppen för en dagisklass, men sen kan det sluta med, alltså vem fan vet.
0: Ja, just det.
1: Så att, att de skulle vara snälla och oförarliga och, nej, bara vill visa snoppen, det är en retorik som jag inte köper.
0: Nej, jag upplever att det var så här, ja, men var det en blottare som gjorde det? Det var inte så att någon ringde polisen, men var det någon som stötte på den? Alltså snarare att det skulle kunna bli liksom så att man gick ut med fackla och letade. Mm. Alltså några storebrorsor eller någon pappa som gick ut bara, vad fan är den där jäveln, du vet? Mm. Få tag på honom, du vet, ja, så. Men inte så att jag ska få tag, jag fick inte tag på honom. Sen gick hem och inte ringde. Man, nej, liksom, man gjorde inte det.
1: Nej. Nej, idag visar man snoppen för barn, då, ja, rings polisen.
0: Ja, nu går det jävligt snabbt.
1: Ja, det är, vet du, man är så daltande.
0: Nu lät jag nästan lite besviken.
1: Ja, alltså daltar. Gentle parenting.
0: Ja.
1: Det är så töntigt att hålla på och ringa polisen bara för att jag vill visa snoppen.
0: Det är en gentle parenting som jag ändå står bakom.
1: Ja, men. Ja.

0: Stevie Nicks här i morgonpasset i P3. Med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Det är vi!
0: Det är vi det. Ja, jag vet inte, det känns som att det här är Stefan Holm-grejen. Har vi tagit klart i den?
1: Alltså, jag har inte svarat på
0: men
1: det.
0: Men i och med såna här saker som uppstått då med Stefan Holm på bokmässan nu under helgen när han attackerade då. Nu finns det ju en polisutredning som får komma fram till sitt. Men det vi har,
1: en anmälan har inrättats.
0: En anmälan har inrättats. Mm. Men någon slags attack i alla fall har väl han typ gått ut själv och erkänt på då poddaren Emil Persson.
1: Ja.
0: Och när sånt här sker, och det gjorde han på grund av att som så här, men, det var något mordskämt angående honom och hans son för många, många år sedan.
1: Emil Persson hade sagt till Patrik Sjöberg, om du skulle möta Stefan Holm och hans son i en mörk gränd så skulle du vilja mörda dem eller någonting.
0: Ja just det, det är en fördom jag har om det.
1: Det är en fördom att du liksom så. Och det där gjorde Stefan Holm rasande.
0: Ja, just det.
1: Att hans son som då var 14 år drogs in i ett skämt som handlade om mord. Det verkar vara grunden.
0: Ja. Och då, nu har det, verkar det som att det har uppstått två stycken olika läger. Att folk är så här, det finns en rättsstat, det är det vi lutar oss emot. Och allt annat utöver det, att ta lagen i sina egna händer och
1: utöva våld,
0: det är ointelligent, omoget, vi står inte bakom det, vi vill shama det. Det lägret finns.
1: Man vill shama våld.
0: Man vill shama våld.
1: Ja. Det är de som vill shama våld.
0: Och vi har försökt shama bort våld länge och väl. Men vi vill liksom inte ta hänsyn till att vi är människor. Och det kommer aldrig riktigt gå, tror jag.
1: Mm.
0: Men sen så finns det andra läget som är Chesui Stefan Holm.
1: Mm.
0: Vilket aldrig var en mening jag trodde skulle vara liksom så trenda. Chesui Stefan Holm.
1: Jag vet inte hur stor den sidan är, men Babs rapporterar ju här om att jag menar, det är liksom lite debattartiklar.
0: Nej, och jag vet inte hur stor den andra sidan är heller.
1: Nej, men, som, vill tjejma våld.
0: Som vill tjejma våld.
1: Ja. Nej, men vissa är så. Om man ger sig in i leken får man leken tåla. Håll inte på att mobbas då om du inte kan liksom, ta det sen. Alltså ja, den stämningen.
0: Ja, precis. Mm. Och jag tror aldrig vi kommer komma bort ifrån från det. Tyvärr. För att det är så här, rättsstaten verkar aldrig kunna tillfredsställa alla behov. Förstår du vad jag menar med det? Hos människan.
1: Mm-hmm.
0: För det är väl det som vi ser nu. Att folk uttrycker. Alltså så här,
1: ja, men rättsstaten kommer aldrig kunna tillfredsställa allas behov.
0: Nej, men det ser vi ju
1: hela tiden.
0: Skriv ner.
1: Mm.
0: Men förstår du vad jag menar med det?
1: Alltså, jag har aldrig någonsin varit i ett slagsmål, varit nära ett slagsmål. Jag tror aldrig jag har sett, ett slagsmål här, så fick jag vittna sen på rättegång. För det var jag som ringde polisen. Jag var på fest.
0: Ja.
1: Och det var en kille som slog en annan kille. Och då ringde jag snuten.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Och sen blev det rättegång av det. Där jag fick vittna. Men det är enda gången. Alltså jag, just det här med att, så här, att folk är så här, ja, men när jag växte upp och så fick man blåtira här och en blåtira. Alltså våld har aldrig existerat runt mig på det sättet. Jag har liksom aldrig...
0: Eller hur svårt att uttrycka sig i frågan kanske.
1: Ja, jag känner inte igen liksom, den grejen. Men du har ju en helt annan uppväxt. Nej, men du berättade ju kille på 90-talet i Uppsala. Alltså,
0: jag tror inte att det är svårt för vem som helst egentligen. Att så här, det är så här, alla vill ju för sin egen trygghets skull också. Typ att så här, om jag råkar göra fel så är det rättsstaten som tar hand om det, inte en folkmobb.
1: Nej.
0: Typ på något sätt.
1: Mm.
0: Men sen så finns det ju också så här att det finns ju vissa grejer, om man blir utsatt för det så kommer det aldrig vara tillfredsställande, det straffet som rättsstaten. Det är ju därför det är liksom så mycket liksom diskussioner kring liksom så, ja, men, straff mot våldtäktsmän eller mördare eller whatever. Och det blir ju liksom så att om man som nära anhörig till någon som blir utsatt för någonting så kommer man liksom, den känslan kommer ju finnas i en, att man vill göra någonting ytterligare. Det finns ju en hämndbegäran.
1: Det finns ju absolut beteenden där jag skulle tycka att en smäll på käften inte var någonting som var olagligt.
0: Nej, det kan man känna.
1: Men
0: man står bakom rättssamhället.
1: Exakt. Precis. Det är ju kanske rent juridiskt en misshandel.
0: Ja.
1: Men att slå någon på käften som har betett sig som ett svin mot den. Om jag skulle uppleva det så skulle jag känna, det där är inte misshandel. Jag har rätt att slå dig på käften.
0: Och det vi aldrig kommer komma ifrån, det är ju just att i den här genren av människor, eller vad man säger, som får den känslan, alltså majoriteten tror jag, så kommer det alltid finnas en liten enklav av personer som är beredda att göra det. Mm. Och det kommer aldrig försvinna. Och det kommer vi liksom, och de grejerna kanske får samexistera, för att annars hade det blivit ohållbart. Jag vet inte.
1: Ja, jag tänker att det här blir en så stor nyhet för att det är två offentliga personer.
0: Ja.
1: Sånt här händer ju hela tiden.
0: Det här är ju inte en, det här är ju, alltså jag kan inte komma till jobbet utan att det här sker mig.
1: Utan att det här sker mig.
0: Ja, utan att det här sker mig.
1: Vet du vad som skedde mig igår?
0: Alltså på vägen hit, det skedde så mycket på vägen hit.
1: Det skedde mig?
0: Mm.
1: Kan man säga så? Det är intressant. För ske är ju samma sak som hända.
0: Ja.
1: Och då man säger så här, det händer mig.
0: Och då har det skett dig?
1: Har det skett dig?
0: Ja, det kan
1: man ju säga. Det måste man ju kunna säga.
0: Ja.

0: Off my mind, Augustin, här i morgonpasset i P3. Är inte du lite sugen på Spice Girls? Man kanske inte var ett dunderfan när man var liten, ja, men det. Dyker de upp idag så lyssnar man ju.
1: Jag förhörde min kille om han kunde alla namn och vilken Spice de var. Fascinerande. Jag missade två.
0: Jag blir osäker på om jag kan alla.
1: Dra ner. Ge mig dem.
0: Ice Spice.
1: With my own eyes.
0: Nej, The Girly Spice. Nej, fan,
1: The Girly Spice.
0: Nej, men jag kommer inte ihåg.
1: Den kända medlemmen i Spice Girls. The Girl.
0: Sexy Spice.
1: Sexy Spice. Kan du inte
0: Baby Spice.
1: Baby Spice finns.
0: Baby Spice
1: det
0: finns.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Woman Spice.
1: Woman Spice.
0: Ja.
1: Girly Spice.
0: Toxic.
1: Toxic Spice. Vet du om det? Det är du, David.

0: Girls, här i morgonpasset i P3. Jag har inte lärt mig dem, tyvärr. Däremot vet jag Hugo, Imael, Angel och Ultranate.
1: Mm.
0: De har gjort den här.
1: Den här. Hugo, Imael, Angel, Ultranate.
0: Ultranate.

0: Moving to the sun. Med de där som vi räknade upp innan i alla fall. Det är dags för Petra Nyheter. Babs, varsågod.
1: Tack. I Thailand har 8 personer

0: dött i översvämningar sedan den 16 september. Det uppger landets katastrofmyndighet, rapporterar AFP. 3 av 4 tjejer i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen. Det visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Sara Larsson kammade tillsammans med Pink Panthers hempriset för bästa scenografi på nattens MTV Video Music Awards. Och till och med talmansvalet verkar kunna bli en rafflande historia efter vänsterns käftsmäll från höger.
1: Berätta.
0: Fortsätter på våldstemat. Skoja. Men idag är det alltså terminstart för riksdagen. Och då ska också en ny talman väljas. Eller ny och ny. Det kanske inte blir någon ny. För igår gick ju Vänsterpartiet ut och bara, vi kommer rösta på Andreas. Alltså den sittande moderata talmannen Norlén. Jag vet inte om ni har hört talas.
1: Ja, han är lite ondoldig, va?
0: Ja.
1: man får inte upp ett ansikte. Man får inte upp ett ansikte.
2: Nej. En tomat.
0: Förlåt?
2: Jag får upp en tomat.
0: Just det. Mm. Kanske någon kaka eller så.
1: Nej, men det är väl den historiskt mest framträdande talmannen vi har haft i vår tid.
0: Ja, det har ju verkligen traditionellt varit en så här undanskymd roll. Och även valet brukar ju bara vara en så formalitet. Ja. Ja. Men nu verkar det bli lite annorlunda.
2: Men det är väl typ Sveriges högsta position?
0: Ja, förutom kungen då. Ja. Men Vänsterpartiet menar i alla fall att de tänker rösta på honom som person och inte som moderat. För de tycker att det behövs stabilitet, och Andreas har gjort det här ett tag, så att säga. Och vicepartiledaren Ida Gabrielsson antydde också i SVTs agenda igår att det är viktigt nu inför regeringsförhandlingarna att talmannen kan vara neutral mellan parterna och liksom ha lite av en utifrånblick. Även om hon inte vill gå med på att de liksom inte skulle lita riktigt på en socialdemokratisk talman. Men Vänsterpartiet verkar i alla fall vilja beskriva det här lite som att så här, det är ingen stor grej. Alltså, men vi ska bara rösta på honom. Mm. Men liksom, så tolkas det inte av ledarskribenterna och kommentatorerna, för det är ju då där det har kallats för en käftsmäll. Expressens Viktor Bart Kron skriver i en analys att konflikten mellan S och V nu mynnat ut i ett krig. Alltså, det är svårt att inte se det här som en markering från Vänsterpartiet. Alltså, att inte ställa sig bakom sossarnas förslag som till talman, som vi ju för övrigt inte ens känner till just nu. Alltså jag kommer inte ihåg exakt vem det var som skrev det, men det har ju beskrivits som något av ett chicken race som pågår mellan det rödgröna just nu. Alltså vem vågar köra längst i hopp om att någon annan bara ger sig. Mm. Och det här tolkar både Aftonbladets Jonas Sima och GPs Adam Sveiman som ett sätt för Vänsterpartiet att liksom visa att vi bluffar inte här. Vi menar allvar med våra regeringskrav, och vi kommer inte att vara dörrmatta mer hit men inte längre. Och sossarna har inte velat kommentera det här än, och vi har också sökt dem. Men enligt Jonas Sima så lär man blivit jävligt trötta när de nåddes av det här beskedet. Vad gäller själva regeringsförhandlingarna så har vi inte heller mycket mer än källuppgifter att gå på just nu. Och som sagt så vet vi inte ens vem sossarna tänker nominera. Men det lutar ju åt att det ändå blir Andreas som får fortsätta. Och för att slippa något liknande som vi var med om 2018, när det tog 134 dagar innan vi hade en regering, så har den tidigare kammarsekreteraren Joa Velander ett medskick till talmannen på DN Debatt. Han tycker att man ska hålla hotet om nyval liksom ständigt närvarande och konkret. Och liksom stressa fram en lösning genom att hålla statsministeromröstning ganska snabbt. Så att vi får väl se snart då hur lång tid Magda får på sig innan det är dags för nästa talmansrunda. Eller om hon då alltså rent skulle bara så släppas igenom. Vem vet?
1: Ni vet när man drömmer någonting precis innan man vaknar, så att man vaknar typ med en mening i huvudet. Mm. Har ni varit med om det? Mm. Eller liksom en dialog? Jag vaknade igår, alltså söndagsmorse, med följande fras, alltså snurrande i huvudet. Hej vad det går mellan pattar och lår, men blir det någon regering i år?
2: Bra fras!
1: Min hjärna kom på den i sömnen.
2: Hej vad det går mellan pattar och lår,
1: men blir det någon regering i år?
0: Snyggt.
2: Bars.
1: Bars.
2: Bars.
1: Bars. Tack, Barbs.
0: Tack.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén här i morgonpasset i P3. Det babblas och kacklas här i studion.
1: Ja.
0: Mm, det enda jag uppfattade var att du sa att ja, bland gemene man så ligger jag i alla fall i toppskiktet.
1: Ja, och i vilket ämne då? Det vet man inte.
0: Nej, det vet man inte. Det nej. Behöver vi inte gå in
1: behöver
0: på,
1: inte gå in på närmare.
0: Någon närmare. Nej. Nej,
1: jag behöver veta att jag är självgod. Behöver inte veta i vilken härad.
0: Ja, nej, precis. Du sa att du hade någonting.
1: Sa jag?
0: Ja, för du skrek om att du skulle ha ljudfil på grejer och...
1: Ja...
0: Jada och sånt där.
1: ja, nej, men det, jag älskar att få upp liksom lokala nyheter bara i mitt flöde.
0: Ja.
1: Och så och ofta så är det ju någon väldigt karismatisk person.
0: Tackar.
1: Och så vill jag att det ska klippas ut så att jag kan prata om vilken hjälte den är.
0: Ja, precis. Så
1: men Olivia har inte hunnit klippa ut det än, men det gör ingenting. För jag kan ändå berätta om en Umeåbo som heter... Det står inte vad han heter.
0: Nej.
1: Men han är en otroligt liksom stillsam man som står i Juventus-tröja i typ sitt garage och berättar om att nu är det dags att sälja min jättesamling av julgranskulor.
0: Och, nu är det dags?
1: Ja, han har alltså typ...
2: Hur mycket ska du sälja?
3: Jag har ju säkert över 2 500 olika sorter och kanske blir 1 500. Man kommer ju behålla också en hel del som man är lite mer rädd om. Men det är ju både svenska, så här gamla, de här vanliga kulor och urgröpta och fåglar. Och. Sen är det ju mycket så här öststats, ja, Tjeckoslovakien och de här gamla länderna.
1: Polen. Ja, han samlar på julgranskulor och nu ska han sälja ett gäng men också ha kvar några.
0: Ja, men det är väl jättebra, det är nyhet.
1: Ja, jo, nej, men det är ju urgröpta fåglar och det är Tjeckoslovakien och lite nyare. Och ja. Jag ska sälja lite men jag också har kvar lite grann. Jag ska sälja lite grann. Jag har säkert 2 500. Det är mycket, jag behöver inte så många jag ska sälja.
0: För det känns ju som en sån där grej som jag inte riktigt kan relatera till. Att folk som åker när de är utomlands, kanske går på marknader, att de köper med sig julgranspynt hem.
1: Jag tycker
0: hem.
1: Det är så trevligt.
0: Ja.
1: Jag önskar att jag gjorde det. Mm-hmm. Jag önskar att jag samlade på fina julgranspynt.
0: Ja.
1: Men det gör jag inte.
0: Nej.
1: så det är synd.
0: Det är synd, men du kan ju köpa där.
1: Jag kan åka upp till Umeå och köpa av honom. Samlar du på någonting? För jag har kommit på vad jag samlar på nämligen. Jag blev så glad när jag kom på att jag hade något.
0: Ja, okej, okay. Men vi skiter i det du är ointresserad av. Alltså mitt svar på det.
1: Nej.
0: Och så går vi direkt på...
1: Ja, nej, utan jag vill veta.
0: Ja, men jag har inget jag samlar på. Jag har liksom aldrig... Jag har väl försökt samla typ kapsyler när jag var yngre.
1: Mm.
0: Men nej, ingenting sånt som jag samlar på. Nej.
1: För man vill ju...
0: Jobbmynt har jag samlat på.
1: Har du? Vad var kriterierna?
0: Alltså att det är en mindre metallföremål som har en slags...
1: Valuta.
0: Från andra länder.
1: Ja, från andra länder.
0: Mm. Inte att jag har sparat pengar.
1: Nej, precis. Det är en annan sak. Nej men man ville ju samla. Mm. När man var liten.
0: Ja.
1: Man ville ju vara så här, jag vill samla på sid, jag samlar på badkulor eller vad det nu var. Men man alltså, har man det inte så har man det inte.
0: Nej.
1: Och det var tråkigt tyckte jag. Jag vill gärna ha ett intresse som jag samlar på.
0: Ja.
1: Men jag har inte liksom den personligheten. Men nu har jag kommit på.
0: Mm.
1: Alltså, för det har hänt bara av sig själv.
0: Ja.
1: Jag samlar på scrunchies.
0: Scrunchies, vänta nu ska jag säga.
1: Du har framför dig.
0: Ja, en sån där tofs.
1: Ah,
0: okay, aha.
1: Gamla scrunchies.
0: Fräscht. Fräscht och nice.
1: Jag samlar på scrunchies gjorda på liksom 70-, 80- och 90-talet.
0: Mm.
1: Med alltså för det är inte så himla lätt att hitta, kan jag berätta för dig.
0: De är ganska puffiga, va?
1: Ja, det finns olika modeller och storlekar.
0: Ja.
1: Men det är därför jag vill ju ha liksom scrunchie på daglig basis.
0: Okay.
1: Och jag gillar ju gammalt skit.
0: Ja, jag förstår. Nej, alltså...
1: Man kan tvätta dem i maskin, David, by the way.
0: Ja, jag förstår. Jag tänkte att det sår ändå och förstördes lite grann. men ja, nej, alltså, jag kommer inte ihåg. Jag samlade på när Vespor var väldigt populärt. Kommer du ihåg den? I eran.
1: Alltså moppen?
0: När moppen gick över från de var så DT och MT5, alltså krossmoppe. När moppar såg ut som krossmotorcyklar. Det var ju det som var folk... Sen så kom ju Vespan.
1: Uh-huh.
0: Alltså så att man skulle sitta med knäna ihop så.
1: Mm.
0: Och det var liksom...
1: Är det som är skillnaden?
0: Det var en lite längre inkörsport där för killar, tror jag. Att sitta så med knäna ihop och köra. Från att gå från krossmoppe, du vet sån, till att sitta så...
1: Jag har ju gått till skola in i stan. Jag har aldrig suttit på moppen en gång.
0: Ja, men sådana är det fanns en övergångsperiod där i alla fall. Och de plastkåporna på sidan var ju väldigt de kunde man säga, de skruvade vi loss på folks sådana
1: och sen så
0: heter det, sparade vi dem, samlade dem. Och sen så såldes de vidare. Men då råkade jag väldigt, väldigt illa ut. För det blev en sån Stefan Holm-situation då. I och med att det var en person som då listade ut att jag hade gjort det. Och sen så pressade han mig på pengar.
1: Okej. Okay.
0: Så det är väl det jag kan komma på att jag har samlat på. Liksom.
1: Jag har stulit delar från fordon, ja.
0: Ja, men det var som, jag var så i ung ålder. Så att jag tror att det finns lite överseende för det. Och det är någonting som inte står bakom.
1: Nej.
0: Och jag ångrar idag.
1: Du ångrar det idag.
0: Ja. Precis.
1: Och det är preskriberat.
0: Ja.

0: Daisy's Justin Bieber här i morgonpasset i P3. Druism, ja. Har det skett dig? Är definitivt en kandidat till en druism. Mm. Om David använder det som en variant av har det hänt dig? Jag hittade dock ingen tillräckligt säker källa just nu som visar när han sa det, så jag vill inte sätta ett påhittat datum på den. Jag lägger den i listan som har det skett dig?
1: Det var
0: normalt
1: nu.
0: Har det hänt dig. Ja. Ja, det hände ju nyss då.
1: Precis nu för en stund sedan, så David. Ja. Har det skett dig någon gång? Ja. Det nu så?
0: Ja, precis.
1: Det var vackert.
0: Ja, jag upplevde inte att det var något konstigt. Men det kanske det är. Har det skett dig?
1: Har det skett dig? Det är som att jag står och väger mellan att prata om abortlag eller om styrka på ost.
0: Båda låter lite intressant.
1: Båda låter lite intressant. Mm. Jag vet inte om den är så intressant. Läkarkritiken mot nya abortlagen blir inte jämlik sjukvård. Den nya abortlagen ska göra det möjligt att genomföra hela aborten hemma. Men kritiker menar att förändringen är tandlös eftersom den gravida fortfarande måste resa till en abortmottagning för att få läkemedlen. Jag fattar inte vad skillnaden är. Jo, för att en medicinsk abort består av två tabletter. Mm. Idag kan den ena tas hemma medan den första måste sväljas på en abortmottagning under övervakning av vårdpersonal. Vilket är intressant, för den första är väl ingenting. Det är ju den andra som drar igång skiten, så att säga.
0: Mm. Jag är inte så insatt.
1: Nej, du är pro-life, så att det...
0: Ja, precis. Precis.
1: Så det här är en känslig fråga för David.
0: Ja, precis. Precis. Men någonstans måste man väl ändå hämta det.
1: Ja, men det är det då som de kritiserar.
0: Att man inte ska behöva hämta det någonstans, eller vad då?
1: Om man måste åka in till en klinik så faller hela det här. Det blir inte jämlik sjukvård. Vi har geografiska utmaningar i Sverige. Aha. En del har flera timmar till mottagning, säger Kristina Gensel Danielsson, professor och överläkare i obstetrik och gynekologi vid Karolinska.
0: Men det ska inte, man ska inte kunna hämta det på apotek då? Alltså.
1: Ja, nej, uppenbarligen så är det inte så det får gå till. Men det förstår jag inte varför. För att om man då enligt ny abortlagstiftning ska kunna ta båda tabletterna hemma,
0: ja,
1: så spelar det ingen roll vad man hämtar. Då måste man, varför kan man inte då hämta ut det på ett apotek? Men tydligen kan man inte det, utan man måste åka till en klinik och få dem.
0: Jaha, okej.
1: Okay. I don't know, man.
0: Nej. En stark ost då?
1: Ja, jag vet inte vad jag skulle säga om det. Det är bara att alltså den som handlar frukostost... Mm. I min relation,
0: ja,
1: sätter liksom agendan för hur frukosten ska smaka
0: under en månad. Hur dagen ska präglas.
1: Hur det ska präglas. För jag vill ha så smaklös ost som det bara går.
0: Ja,
1: på morgonen.
0: Alltså det har ju funnits någon slags dramaturgisk kurva när det gäller stark ost i mitt liv.
1: Mm. Berätta.
0: Ja, men alla börjar väl på en väldigt mild variant.
1: Hushållsstubben.
0: Ja, precis. Den som man bara så här, är det här... lite förtjocknad grädde som bara svälter på min tunga. Mm.
1: Är det här bara alltså hudkräm i fast form?
0: Ja, precis. Man ska inte känna någonting. Det ska bara vara en konsistens.
1: Blir man äldre?
0: Ja, sen blir man äldre och sen så bara, vadå? Är det präst det enda som finns här nu, eller?
1: Mm.
0: Och sen så börjar man liksom tulla lite på den grejen. Så är det så här, men det är ändå trevligt när det liksom...
1: River till.
0: Ja, men det biter till lite grann.
1: Mm, man ska få sår i munnen och det ska inte gå rulla en skiva, utan det ska bara brytas.
0: Nej, och sen så har det liksom sen så har det blivit liksom kutym i ens liv.
1: Mm.
0: Och då, men sen så bara, i något sammanhang så stöter man på liksom så, hushållsost och boy i något sammanhang. Och sen så bara, ja, jävlar vad trevligt det här var. Och sen helt plötsligt så vågar man sig på att köpa en sån lite mildare version.
1: Det
0: går ju liksom inte sluta gå och hyvla där.
1: Det är intressant, för exakt, jag har gjort samma resa.
0: Mm.
1: Jag har liksom, jag räds inte en lagrad jävel.
0: Nej.
1: Det ska
0: absolut
1: gudarna veta.
0: Nej.
1: Men på en macka på morgonen så vill jag att det ska smaka offentlig sektor.
0: Ja.
1: Jag vill att det ska smaka liksom förskola.
0: Furufaner.
1: Ja, det ska vara liksom, det ska vara lätt margarin och den mildaste osten du någonsin kan hitta.
0: Det var ju något år sedan här som jag hamnade i ett sammanhang där jag blev bjuden på limpmacka, rumstempererat smör och hushållsost som hade stått framme ett tag med ett glas kallt O'boy. Och det gick inte att sluta. Man bara fortsätter trycka det där. Ta en sån stor tugga och sen liten sipp sån och boy. Och så bara låta det.
1: Eller chokladmjölk, det finns olika.
0: Ja, men det är skit allt annat. Let's go.

0: dig.
1: Tackar nej.
0: Linnea Wikblad, för att du var snäll och för någon dag sedan la upp att man kunde rösta på mig till årets guldöra.
1: Ja!
0: Radioprofilskille.
1: Radioprofilskille.
0: Kategorin radioprofilskille.
1: David är nominerad i årets programledare.
0: Ja,
1: för och det är ett röstningspris, man ska rösta på dig.
0: Jag vet liksom inte om det, du gör så snälla saker. För att jag märker att så, de som står mig närmast, de är inte snällast mot mig. Men du, som kollega, är mycket snällare än mina närmaste vänner. Eftersom jag la ju upp en sån så här, här kan man rösta på mig om man vill rösta på radioprofilskille i år. Mina närmaste vänner skickar screen dumps på när de röstar på någon sån Star FM radioprofilskille.
1: För att jävlas typ.
0: Ja, för att jävlas. Mm. Men då blir det så här, ja, är det bra vänner att ha kvar då? Alltså så här, ja, jag fattar liksom så här jargong kul grej. Men också så här, är det inte också någon red flag? Är det inte så här, när det väl gäller? Jo, ska man inte kunna lita på dem då?
1: Det kan ju vara, precis. Det är att skämtet skulle ju kunna sluta vid att jag ska rösta på det här när jag bara skämtar.
0: Ja,
1: men att de faktiskt röstar på någon annan och skickar det till dig.
0: Exakt. Då blir det liksom att jag börjar så här, ska jag inte börja ifrågasätta deras vänskap eller någonting sånt där?
1: Men du vet väl om att jag är den person du umgås absolut mest med,
0: ja, exakt,
1: av alla.
0: Men du är den som vill mig mest väl. Ahmed skriver, han skickar en screen dump och så får jag välja själv här vem han ska rösta på. Och han ger alternativet Laila Bagge eller någon från rockklassiker eller Bandit.
1: Det är inte snällt.
0: Är det så ser det ut bland mina vänner?
1: Så ser det ut. Ja, nej, vad ska jag säga? Jag är väl den enda broder du har.
0: Ja, precis. Det är ju såna här tider som man ändå som ändå kristalliseras. Då kanske man ska börja ifrågasätta sitt val av vänner.
1: Ja, faktiskt. Varför är jag så snäll då?
0: Ja, helt plötsligt så blev du min närmaste människa.
1: Mm, men det är jag oavsett, vare sig vi vill eller inte.
0: Ja, vare sig du vill inte.
1: Nej, men alltså, så är det. Inga människor umgås på det sättet som du och jag gör.
0: Nej.
1: Alltså, att i 3,5 timme varje dag inte bara också så sitta bredvid varandra och scrolla, nej, utan föra dialog,
0: yeah, yeah,
1: föra ett samtal,
0: yeah, yes,
1: som ska vara tillräckligt intressant så att både du och jag vill vara med i det, men också att folk vill lyssna på det.
0: Ja,
1: så umgås man inte med någon människa, inte den man är ihop med, inte, alltså ingen, inte ens bästa kompis.
0: Nej. Nej. Så att jag vill göra mig av med alla mina närmaste vänner, och sen så alla de som står mig längst bort, de vill jag tacka för att de ändå har varit snälla och gjort det man ska göra.
1: Länk till omröstningen, om det fortfarande går att rösta, men det tror jag.

0: Ja, där skiljer vi oss, jag och Bruce Springsteen. Born to run. Ja, han kanske är det, men inte jag. Inte
1: jag
0: du heller.
1: Inte heller.
0: Babs?
2: Däremot. Jag är born to run.
0: Du är born to run, du. Det får man vara. Mm. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod.
2: Tack för det. Och vi börjar i Thailand där 8 personer har dött i översvämningar sedan den 16 september. Det uppger landets katastrofmyndighet, rapporterar AFP. Dödsfallen har skett i de östra delarna av landet. I helgen utfärdades katastroftillstånd i huvudstaden Bangkok på grund av kraftigt regn. Och över 1,7 miljoner människor i 27 provinser har påverkats av översvämningarna. Idag samlas riksdagen för första gången efter valet och man ska också välja en ny talman. Efter att Vänsterpartiet igår kväll gett besked om att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat, Moderaten och nuvarande talmannen Andreas Norlén, så ser det ut att finnas en majoritet för honom. Socialdemokraterna har inte kommenterat Vänsterpartiets besked i talmansfrågan än. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det visar studien Svenskarna och internet. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom studien. Och han säger till Petri Nyheter att det kan handla om tjejers skärmvanor.
3: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
2: Ja, 3 av 4 tjejer i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. De är också mest intresserade av en så kallad digital detox där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Siri Helle är legitimerad psykolog och hon säger att även om en detox kan vara en bra start så räcker det inte för att ändra ett beteende i längden.
4: Att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
2: Och sist om att den här stjärnan blev prisad på MTV Video Music Awards i natt. Sara Larsson tillsammans med Pink Panthers fick ta emot pris för vid årets musikgala för bästa scenografi för låten Stateside. Flest priser på galan blev det för Madonna som tog hem 5 priser.
5: Menar du möjligen MTV Video Music Awards?
2: Ja. Förlåt, jag sa fel.
0: Kan inte alltid bli rätt, Babs.
2: Nej.
0: Men så länge du tar med dig den informationen och rättar det till nästa gång.
2: Jag rättar alltid när jag är fel.
0: Jättebra.
5: Men P3, Sveriges Radio. Är det möjligen så att du har ett litet, trångt, giftigt, surt hål?
2: Det kan hända.
0: Det kan hända?
2: Ja.
0: Vi får väl se snart.

0: Dance Slater här i morgonpasset i P3. Och det är någonting, för att så här, det ni inte är med om här, det är ju på grund av att det sker off-air, men det är ju att Bob sitter ju ofta och kör jokes.
1: Nej,
0: för oss.
1: Jokes.
0: Jokes. Hon kör jokes, ja precis. Ägggulor. Och hon kör jokes, och sen så säger hon så här, hon sitter väldigt torrt så och stirrar ut ganska aggressivt i luften, och så säger hon så här: ett annat joke, det är ju det här. Och sen så bara, när det är klart, och så folk har fnissat lite och typ halvt uppmärksammat vad hon har sagt, och sen sitter hon och bara, ett annat joke, det är att du borde på riktigt ha en joke-föreställning.
1: Ja.
0: Jag tror att folk skulle komma på det. Det kanske inte behöver vara den största venue, det är inte Kinateatern direkt, men någon 200-300...
1: Big Ben.
0: Ja, men 200-300 platser teater. Ska du ha ett ställe där du kör, Babs kör jokes.
1: Mina jokes.
0: Mina jokes med Babs. Ja. Och sen så kan du ha lite... Ja, det borde du göra. Mm. Det borde vi ta tag i. Mm.
2: Babs jokes.
0: Babs jokes.
1: Jag har ett joke.
0: Jag har ett joke. Och jag kan komfa den grejen kanske.
1: Ja.
0: Ja. Och sen så kan du få gå upp och så köra dina jokes.
2: Jag skulle köpa biljett.
1: Du är ju väldigt bra på det här med crowdwork.
0: Jag kan crowdworka där. Och sen så får du köra dina jokes.
1: Ja.
0: Men nu är det dags för...
1: Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål. Det är Babs privata hål. Välkommen hit.
0: Okay.
1: Det blir ett språkhål faktiskt. Tyvärr.
0: Ah, okay.
2: Tyvärr.
1: Mm. Jag är ju egentligen emot att språkpolisa. Men jag är ännu mer emot att misshandla vårt fina, fina språk.
2: Förflackningen av svenskan, som du brukar säga.
1: Ja.
0: Stefan Holma.
1: Precis. Där vet vi ju inte vad som
0: Nej,
1: är.
0: Nej, det vet vi inte än.
1: Men en sak som folk säger hela tiden nu just nu är vinna ett argument.
0: Ja. Vinna, just det. Man vinner argumentet. Så man kan ta det argumentet sen och gå hem med det, för att det är ens eget.
1: Mm.
2: Men det är ju för, det är väl en anglicism.
1: Ja, för de menar ju då argument.
2: Winning an argument.
0: Är det verkligen anglicism? Säger man inte så på svenska?
1: Nej,
2: David.
0: Du tror att det är engelska eller?
2: Ja, men alltså argument, förlåt jag ska inte ta
1: nej,
2: hela
1: säg.
2: Din. Nej, men argument är ju konflikt eller bråk, jag vet. Men jag kan inte förstå humor.
0: Jag menar att jag på något sätt skulle ha missförstått att, och verkligen trott att anglicism var hur man uttrycker sig på engelska.
1: Ah.
2: I alla fall. Ja.
1: David drog ett joke.
0: Det var ett joke som du kanske får höra på den här föreställningen.
1: Ja, nej men precis. Alltså, argument är ju det man använder i ett bråk.
2: Ja.
1: Det är inte själva bråket.
2: Nej.
1: Man kan ju ha ett vinnande argument i ett bråk. Sen så, det här har jag nämnt, krossa vägen. Det är i och för sig lite gulligt.
0: Vad sa du?
1: Krossa, alltså jag krossade vägen.
2: Säger kidsen så?
1: Ja. Mm. Men de menar alltså korsa.
2: Mm.
1: Men alltså, ja. På engelska säger man cross the street.
0: De säger ju koka också.
1: Koka?
0: Alltså jag kokade honom.
1: Ja, just det. Cook.
0: Mm. Mm. I cooked him. Kokade honom.
1: Sen zooma ut. Alltså man zonar ut.
2: Just det. Mm.
1: Det är fel. Alltså att säga att man zoomar
2: ja,
1: ut.
2: Ja, det är väldigt vanligt.
1: Nu säger jag bara saker som är fel.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Sen var det här såg jag faktiskt på Threads att någon annan, så det här är stuligt. Men jag har tänkt på det tidigare. Men cool lugn.
2: Cool lugn, ja.
0: Just det.
1: Alltså det är cool lugn.
2: Mm. Vad tycker du om mumsbit?
1: Mums. Mums tycker jag om det.
2: Mums.
1: Men det är ju jättekonstigt att det heter mumsbit.
2: Generellt är ordet munsbit fruktansvärt och ska tas bort ur svenskan.
1: Mm. Man sitter ju inte och munsar.
0: Sen så upplever jag, men det är den äldre generationen som säger fel. Det är att de ska säga fett, men de säger fet.
1: Mm.
0: Alltså det är den där...
1: Det är fet.
0: Ja, den det är fet.
2: Nej, men är det inte det är ball? Att de böjer inte balt.
0: Det gör de, ja precis. Det
2: alltså
0: också.
2: Vi säger ju så här, vilket balt tåg.
1: Mm.
2: Märklig sak att tycka är balt, men i alla fall. Men de säger, vilket balt tåg.
0: Ja, precis. Jag tror att det är samma personer.
2: Ja.
0: Ball.
2: När började man böja balt?
0: Mm.
2: Ja, det var väl... på 90-talet.
0: Ja, precis. 94 så blev det ju en sån, det blev det väldigt mycket. 91 så kom det väldigt många från Baltgum.
1: Mm.
0: Då började man böja det annorlunda.
2: Kommer du ihåg, Babs, när jag berättade om, jag tror att det var Kenny Starfighter, och att han skulle få hjälp att lösa något problem från en 11-årig tjej som heter Ester. Och då sa jag så här, ja, med hjälp av 11-åriga Ester. Och då trodde David att det var en grupp 11-åringar från Estland.
1: Det kommer jag ihåg. Minns med glädje.
2: Minns med värme och saknar varje dag.
0: Men det känns ju så, kan du starfighter it? Att få hjälp av 11-åriga Ester. Att han har samlat ihop massa Ester på 11 år.
2: Ett gäng 11-åringar från Estland.
0: Och det var som när Louis C.K.'s dotter hörde på radion om 9/11 deniers. Alltså så här, det finns några stycken som då inte riktigt tror på 9/11-attentatet.
2: Att det har hänt.
0: Att det har hänt. Mm. Men hon hörde det som med helt rena öron. Hon bara, 9/11 deniers. Alltså det skulle vara 9 stycken människor som deny ordet, eller siffran 11. Och varför skulle de göra det?
2: 9 stycken siffran 11 förnekare.
0: Ja.
3: Det var mitt hål. Ja, det var Babs privata hål.
2: Lantärs på den, fick jag det?
1: Ja.
4: Eftermiddag i P3.
5: Hallå, det är Hanna och Kristoffer.
6: Hej.
5: Ett dåliga nyheter.
6: Vadå?
5: Jag kan tyvärr inte komma idag.
6: Nej.
5: Till jobbet, men du kommer sända med Samir.
6: Det kommer gå jättebra, hoppas jag. Och jag är också på plats i Stockholm. Inte till din stora glädje då. Kanske inte heller till Samirs, men så är det i alla fall.
5: Jag har också kompenserat för att jag var borta. Så jag har bjudit in Ina Lundström, din gode vän. Hon kommer. Aktuell med en show om sitt älskade GBG. Kommer du kunna vara en professionell journalist trots att ni är så nära?
6: Nej, okay. Nej, det kommer.
5: Jag ska lyssna
6: men
5: efter.
6: Men Samir kanske kan.
5: 15:30 börjar ni. Ha så kul.
6: Ja.

0: Once in a lifetime, Talking Heads här i morgonpasset. Det är P3, det kan ju såklart kännas lite tungt så här på måndag morgnar. Men då tycker jag att vi som ett kollektiv går ihop och stöttar varandra. Vi hjälps åt nu att tagga igång för ännu en ny vecka. Och då tycker jag inte att våran inre stress ska få prägla starten på denna vecka. Utan hur gör vi då, Linnea Wingard?
1: Det är dags för Hela Sverige blundar med morgonpasset i P3. Ner med ögonlocken, upp med armarna och stanna upp. Var du än är, stanna upp och blunda med

ut ur kroppen. Och du ser också när du andas ut hur det här, de här spänningarna försvinner bort ifrån dig. Och du hittar ditt inre lugn. Och där någonstans så skulle du kunna öppna upp ögonen, släppa ner armarna.

0: här någonstans är vi redo för en måndag med nya utmaningar. Men framförallt nya möjligheter, Linnea Wikblad. Åh, vad skönt! Ett helt blankt papper att göra vad vi vill med.
1: Vecka 40. Nu fucking kör vi.
0: Nu kör vi.

0: Du stör dig hårt på mig, Markus Krunegård. Här i morgonpasset i P3 med David Druid och Linnea Wikblad.
1: Old school ofredande, colon.
0: Okej, okay, ska jag rabbla? Eller,
1: ja.
0: Eller,
1: ja, det behöver inte vara sexuellt ofredande, utan ofredande är ett paraplybegrepp.
0: Okej, okay. Men öknamn på skolgård.
1: Old school.
0: Kasta sudd i klassrum på någon i bakhuvudet.
1: Old school.
0: Den här, du vet, när man går förbi någon och i nacken gör den en...
1: Ja, just det.
0: Alltså en lavett, eller ja, lavett är lite hård. Men, alltså en sån,
1: ja, men
0: liten...
1: precis. Old school.
0: Ja, old school. Ja, men det finns fler. Jag kan, ja, kan rabbla fler sen.
1: Kasta ägg är old school.
0: Ja, nollning med ägg.
1: Mm.
0: På högstadiet.
1: Jag läser om en kvinna som är 76 år gammal. Och som då döms... för ofredande efter att ha kastat ägg på två personer i Årby i Eskilstuna från sin balkong.
0: Okej.
1: Okay. Enligt domen ska totalt 3 ägg ha träffat de två personerna.
0: Hur gammal var hon?
1: 76.
0: Okej, duktig på att kasta.
1: Gästläge.
0: Gästläge på så här pricka.
1: Vi står inte bakom ofredande.
0: Alltså hon hade ju inte bara gått hem från lilla sportspegeln med en ryggsäck.
1: Nej, det hade hon inte.
0: Hon hade haft mountainbike och fotbollsskor och allt möjligt.
1: Jag vill alltid veta kontext bakom sånt här. Men det kommer jag inte få.
0: Varför då? För det framgår inte.
1: Nej, varför gjorde hon det?
0: Ja, det måste vi...
1: Det får vi inte veta.
0: Nej, okej. Okay. Hur kan man skriva det där då?
1: Ja, det är för jävligt.
0: Utan att ha hört av sig och frågat varför. För det låter ju som ett sånt klassiskt barnprank.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Mm.
0: Men okej. Okay. Hon kanske bara stört sig hårt på någon.
1: Hon kanske stör sig hårt på någon.
0: Ska vi begära ut domen och fuppen? Mm. Frågar Olivia.
1: Ja, offentlig handling.
0: Ja, vi behöver få reda på det.
1: Vi ska
0: det här behöver
1: begära ut förundersökningsprotokollet för ägggate i Eskilstuna.
0: Ja, precis. Nej, men det finns ju vissa brott som är så här, vi står inte bakom brott.
1: Nej.
0: Och det ska jag

0: Precis.
1: Att jag tror inte vi får man gick på anställningsintervjuer som lagerarbetare eller ställningsbyggare eller whatever, att de är så här, nej men du, dig kan vi faktiskt inte ha.
2: Men vet du vad du glömmer nu? Brottsofferperspektivet.
1: Nej, jag glömmer inte det.
2: Tänk
1: jag bara säger
2: hur... och var de två som har fått ägg sulade på sig av en 76-åring.
1: Don't kill the messenger. Jag bara berättar hur samhället ser ut.
2: Ja.
1: Jag berättar bara om den verklighet jag lever i, okej? Okay?

0: Casino här i morgonpasset i Petrin. Och det händer väldigt mycket i ditt liv, Mats. Ja.
1: Jag har ju sett en tvestjärt på toan.
0: Du gjorde det? Mm. Oj då. Vad gjorde du då?
1: Jag lät den vara. Jag tänkte, ni ska inte bli en trestjärt på den här toan.
0: Nej, det ska du inte. Det ska du inte.
2: Nej. Nature is healing.
0: Undrar om det är någon som har fötts på det sättet. Alltså som tvestjärt.
2: Alltså de två rövar?
0: Ja, det finns ju till och med så att det är, man föds som två personer.
2: Alltså, just det. Just det.
0: Vad heter det? Siamesiska.
2: Vi är väl också tvestjärt. Vi har ju två skinkor.
0: Ja, men en stjärt.
2: Men en stjärt.
0: Ja.
1: Konstigt att man bestämde att tvestjärten har två stjärtar och inte bara att det är två skinkor.
0: Du, det är dags för Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå kommun i natt, skriver Sundsvalls tidning. Omkring 200 kilo av lasten har läckt ut. Vägen bedöms vara avstängd till klockan 17.
2: Tyckte jag kändes som oroande nyheter.
1: Mm. Sydkoreas presidentkansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Zelensky i sitt FN-tal berättat att två nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt, och förutom ursäkten vill man också ha en förklaring till det som hänt. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier, det visar

0: Studien Svenskarna och internet. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom studien, och han säger till P3 Nyheter att det kan handla om tjejers skärmvanor.
1: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
0: Ja, 3 av 4 tjejer i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. De är också mest intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon säger att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett beteende i längden.
2: Att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar inte funka så.
0: I natt gick MTV Video Music Awards av stapeln, och den här stjärnan fick kammade hem flera priser, bland annat för årets musikvideo. Ja, och Taylor Swift är därmed den artist som fått flest priser i galans historia och slår Beyoncé, som hon tidigare delade första platsen med. Och angående nyheten om lastbilsläpet som välte i Timrå kommun, räddningstjänsten uppger att det i nuläget inte ska finnas någon risk för explosion. De använder värmekameror för att se om något riskerar att överhettas.
3: Bra. Tack så mycket, Babs.
0: Tack ska ni ha.
3: Strax, gymden.
4: Gymden!

0: här är morgonpasset i P3. USA och Kina, de satsar ju stort på gymden och nu vill även Europa ta större plats. Men samtidigt så växer oron för att gymden ska bli en ny arena för militär upprustning. Så vad är det egentligen alla vill åt där uppe i gymden? Och var står Sverige i den nya gymdkapplöpningen? Vi säger välkommen till kommunikatör på gymdstyrelsen, Jonas Appelberg! God morgon, god morgon, god morgon!
1: God morgon, god morgon.
2: Nästan friend of the show läge nu.
1: Ja, men det tycker jag bara är kul.
2: Ja, men vad bra att du känner så, för vi känner så. Rymden då, eller gymden som vi säger. USA har sagt att man då har placerat ut vapen i rymden. Har de det? Vet man att det stämmer? Vem säger det? Vad vet vi?
1: Ja, vi vet väl, alltså, vi får väl lita på vad de säger. Men det är en chef på US Air Force egentligen som har sagt att de nu har vapensystem i rymden. Ingen är riktigt förvånad om det skulle vara så. Det mest förvånande är att de skulle säga det. För varför skulle de säga det? För att rymden är liksom tvådelad. Det finns en civil rymd som är lite mer de satelliterna vi känner till. Man skickar upp, man håller koll på planeten och kommunicerar och sådär. Och sen så finns det en militär rymd som liksom är hemlig. Med olika satelliter och militära projekt, och de behöver man liksom inte prata så mycket om.
2: Men hemlig rymd?
1: Exakt, eftersom det är väldigt svårt att se vad som är där uppe. Om man lägger en satellit i en bana runt jorden som är geostationär, typ en vädersatellit, då är den 38 000 km bort. Så det går inte liksom att se den härifrån. Så att om man lägger den där utan att säga någonting med en raket som man inte riktigt berättar om, så är det ju hemligt.
2: Men vet man om, vadå vapen? Alltså, vad är det, en väska med revolvrar? Eller förstår du vad jag menar? Vad är det för vapen?
1: Ja, men precis. Och det där vet man ju inte. Men man kan spekulera lite, om man tillåter sig det. Och då finns det två olika sorters vapen. Ett är ju något vapen som kan skjuta sönder en annan satellit. Typ om det är ett amerikanskt vapen så kanske man vill skjuta sönder en rysk eller en kinesisk satellit.
2: En väska med revolvrar. Gullig bild.
1: Ja, som bara flyger runt uppe. Eller så kan det ju vara ett vapen som är mer av en störning. Att man stör ut satelliter som är uppe. Så det är främst, det är inte vapen som ska skjuta ner på oss i alla fall. Så,
0: hur vet du det?
1: Det vet jag ju såklart inte.
0: Nej, varför säger du det då?
1: Men jag,
0: Jonas Appelberg.
1: Ja, just det. Jag skulle inte säga det. Det var ju det som var grejen. Ja. Jag skulle inte slå fast någonting här. Men troligtvis så är det inte något vapen som liksom är tänkt för oss på marken, utan varför, för andra satelliter.
0: Varför inte då? För det var där jag hamnade direkt när man pratar om rymd, eller vapen i rymden. Att man liksom ska med precision ovanifrån utan att behöva skicka ut. Alltså att man ska kunna... Det känns rimligt på något sätt. Varför skulle man inte vilja ha det så? Ja, men, om man är en militärmakt.
1: Ja, men där är ju luften bättre, tänker jag. Att man, nu är inte jag militär och kommer inte från försvaret. Så att jag vet inte riktigt hur vapen funkar. Men jag tänker att luftrummet måste vara mycket bättre på just den biten. Rymden är ganska långt bort. Så att det man använder rymden för i typ krigsföring, det är att hålla koll på marktrupper. Man kan skicka signaler och styra missiler och sånt där med hjälp av satelliter. Så det är det som är liksom rymdsektorn så i försvaret.
0: Hur funkar det med rymden? Alltså så här, på jorden här, på Tellus, så har vi liksom bestämt att det finns internationellt vatten och nationella vatten, till exempel. Vatten som tillhör ett visst land. Hur är det med... Vi har ju luftrum också. Och det är ju, sträcker det sig bara så högt upp som det också finns luft?
1: Ja, men
0: hur är det med rymden ovanför då?
2: Valid question. Det var bara kul.
1: Ja, men det är typ så. Det finns inte en överenskommen exakt linje vart rymden börjar. Men man brukar säga att den är ungefär 100 km upp. För att luften tar slut.
0: Och det är ett runt tal också. Skönt att man förhåller sig.
1: Eller hur? Det känns bra liksom.
0: Nej, men ovanför det då?
1: Då är det internationell rätt och överenskommelse. Så det finns ett FN-fördrag som de stora länderna har skrivit under på. Så här rymdfördraget, hur man ska agera i rymden. Men det enda som står om vapen där är att alla har gått med på att man ska inte placera atomvapen eller massförstörelsevapen i omloppsbana. Mm-hmm. Varför man skulle vilja ha det. Men andra vapen står inte riktigt definierat. Så att, det är liksom på något sätt fritt fram kring det. Men...
0: Ja. Jag känner inte att vi är klara med frågor på ämnet.
2: Jag har fler frågor.
0: På ämnet?
2: Ja, än vad jag hade innan.
0: Ja, men då tycker jag att vi tar det efter lite Daniela Ratana.
2: Ja.

0: Säg något, Daniela Ratana. Här är morgonpasset i P3 med David Ryd, Linnea Wikblad, men framförallt ifrån gymstyrelsen Jonas Appelberg.
1: Ja, vi pratar om gymden då. Och vi försöker förstå jättestora svåra frågor. Till exempel då vapen i rymden och den här kapplöpningen då som man pratar om. Jag vill bara veta så här, det här med vapen, alltså USA då har sagt att man har placerat ut vapen i rymden. Har det här hänt förut? Är det här nytt? Är det liksom, vad är stämningen kring vapen i rymden?
2: Ja, stämningen kring vapen i rymden är väl att alla tänker sig att de stora rymdnationerna ändå har någon typ av kontroll av sina grejer i rymden. Och därmed kanske även vapen då, men vad för typ av vapen har vi pratat om? Det vet man inte riktigt. Men grejen är, man testade en atombomb i rymden, 62, USA gjorde det. De skickade upp den och sen så sprängde de den. För de testade ju jättemånga olika atombomber då, under vattnet och på marken och i rymden och sådär. Och det gick inte alls bra. Alltså, det gick väl bra för att atombomben smällde och sådär, men det gav en jättestor, en dålig effekt helt enkelt. Och efter det så kom man på att men vi kanske inte ska ha massförstörelsevapen i rymden i alla fall. Så det har man liksom kommit överens om att det ska vi inte ha.
1: Varför var det en shitshow?
2: För att det fanns ett gäng satelliter när de testade den här och nästan alla av dem förstördes. Och sen så, ja men det gav liksom strålning runt hela jorden som bara föll ner på olika ställen. Vilket ju inte alls är bra.
1: Nej.
2: Och det här med att man har ett vapen som till exempel förstör en annan satellit, det skulle ge upphov till att ja men, det blir jättemycket mer rymdskrot där uppe. Och det har ju nationen gjort tidigare. Kina har skjutit ner sin egen satellit från marken bara för att visa att man kan. Det har även USA och Ryssland gjort. Och det skapar bara massor av skrot och problem som kan förstöra de där satelliterna som vi på marken ändå behöver. Typ kommunikationssatelliter, jordobserverande satelliter och sånt där.
1: Så att, är det som är problemet med rymdskrot? Alltså att, de typ så här, att det finns kollisionsrisk med saker som inte ska krocka?
2: Ja, men precis. De går ju liksom snabbare än gevärskulor upp och kan vara liksom stora som, ja, men, ganska stora objekt som åker väldigt, väldigt snabbt. Och när de åker in i en annan satellit så går ju den såklart sönder. Eller rymdstationen för den delen.
0: Alltså, jag blir så förbannad. Alltså, så där får de bete sig på nationer. Så ska jag stå liksom så här, vad fan ska den här ner i sorteringen då när jag ska sortera sopor? Så ska de bara så här, helt härja fritt med sin skit.
1: Är det väldigt nedskräpat där uppe?
2: Det är ju ganska skräpigt. Är det? Mm. Sen är det ju väldigt stor, liksom, stort ställe att lägga saker på. Men det är ju det där att det går så väldigt snabbt runt, att de flyger liksom i 30 000 km i timmen nästan. Så att jag har skräpigt och man har så här projekt för att ta bort det där skräpet. Man vet bara inte hur man ska fånga upp det.
0: Vilka har sagt att de har vapen i rymden?
2: Ja, men just nu ser det väl USA då, att det här som kom ut 14 september. Att
0: men är det bara de som har utåt sett sagt det?
2: Ja.
0: Och vad ser du framför dig, liksom är verkligheten egentligen?
2: Ja, men jag ska inte spekulera i hur verkligheten ser ut egentligen. Jag är ju bara från gymstyrelsen. Men jag kan tänka mig att...
1: Vad säger experter? Typ?
2: Experter på försvar säger att ja, men högst troligt så har ju de stora rymdnationerna som liksom har en rymdaktivitet har ju någon typ av kontroll över sin och andras aktivitet i rymden. Och då kan det ju handla om så här övervakning och spaning och även störning och sånt där. Och då kan man kalla det vapen.
1: Hur reagerar andra liksom stormakter som Kina och Ryssland till exempel på det här att USA går ut och säger det?
2: Jag har faktiskt inte riktigt koll på vad de har, hur de har kommenterat det här. Nej. Men såklart så kollar man på det. Det är ett alltså USA och Kina framför allt är ju i ett större typ av rymdrace just nu. Att bli först på månen och sen också att hämta hem saker från Mars som första nation. Det är liksom det stora space racet om man tänker. Om det var USA och Ryssland först att komma först till månen, nu är det att återvända till månen och då är Kina liksom den andra nationen utöver USA. Då.
0: Men finns det något sånt race i att ha kontroll på rymden? Att vara först med att ha kontroll på alltså så här, omloppsbanan. Det ser ut som, ja, men vi är störst, mäktigast, vackrast och bäst här. Och att då behöver man ju då som andra nationer antagligen förhålla sig till det. Och att det är en maktposition som kanske skulle vara attraktiv.
2: Ja, men så är det absolut. Och det handlar ju om att ha kapacitet att liksom skicka upp egna saker i omloppsbana. Det är inte så jättemånga nationer som kan det. Så att om man skapar sig den kunskapen och den infrastrukturen så är det liksom någonting någonting så eftersträvansvärt liksom. Och det håller Sverige och Esrange på med just nu. Där är tanken att man har byggt ut basen och man ska skicka upp saker i omloppsbanan från svensk mark. Och då skulle det vara liksom en väldigt fjäderhatten för Europa.
0: Men märker man redan nu då att direkt eller indirekt att man behöver förhålla sig till vad till exempel de större rymdnationerna då sätter för regler och standards?
2: Ja, kanske inte regler och standards, men att man till exempel som Starlink som är Elon Musks kommunikationsnätverk som ger internet till lite överallt på hela jorden. Så där. Det är ett nätverk och det ska vara 15 000 små satelliter. Och sådana nätverk finns, det finns ett till som Jeff Bezos har som heter, med hans rymdbolag Blue Origin. Sen har Kina 3 sådana där med lika många satelliter. Mm-hmm. Och det finns ju inte till sist plats för alla de här satelliterna. Så det blir ju att komma först med det. Om alla satelliter ligger där uppe, då ligger de på en specifik bana. Och där kan inte en annan satellit ligga, för då krockar de ju. Så det har man ju koll på, och tar man alla banor så att säga, då har man ju vunnit om man säger så.
0: Men då är det liksom så här, är det så då att till exempel Europa behöver då, jag menar att man hamnar i ett läge att man... så här, vi behöver typ fråga om lov till de här stora rymdnationerna för att kunna få göra det här. För att de till syvende och sist liksom har makten och bestämmer.
2: Ja, men där ska man också tänka att Europa är en stor nation i det här fallet. Så att Europa genom den europeiska rymdstyrelsen som har 23 medlemsländer varav Sverige är ett. Vi är liksom som en enhet också. Så att vi är Europa en stor spelare, så vi ligger liksom inte efter, trots att USA nästan alltid är störst och Kina är jättestora och vi vet inte så mycket om Kina som att de inte riktigt berättar allting för oss. Ryssland lika så. Så att,
0: jag tycker det låter farligt om det blir trångt och det är fler aktörer som vill in på marknaden. Då kommer liksom Europa, Kina, Ryssland, USA antagligen vara så här, nej men det går inte, det funkar inte. Och det är så här, varför tror ni att ni bestämmer det?
2: Mm, absolut.
0: Och då blir det en bökig situation.
2: Väldigt bökig situation. Och det tar man sen med sig till om man vill bygga en närvaro på månen till exempel. Om man kommer först dit och bygger sin bas, trots att vem som helst som kan åka dit och ingen äger månen liksom, så då kan man bygga sin bas. Men om man är där först och liksom etablerar sig, då har man ju liksom tagit ett ägandeskap ändå. Och det är ju också någonting som är ett problem eller någonting som man måste förhålla sig till i alla fall. Så det är ju ett race. Och om någon säger att Kina bygger sin bas först på Sydpolen på månen och så kommer USA lite efter och bara, men vi vill också vara här. Då kan ju de säga, nej men det kanske inte ska vara.
0: Nej, uppstår konflikt.
2: Konflikt.
0: Krig. Eventuellt.
1: Mer om gymden. Alldeles strax. Man kan väl kanske skicka en fråga 72250 Peter Mellanslag så får vi se om vi läser den.
0: Ja.

0: det relevanta, begåvade frågor från lyssnare, då känner jag mig nödgad att läsa dem.
1: Ja, men nu tror jag inte att du gör det, för det är väl inte, de har väl inte gett sken av att vara relevant och begåvade tidigare, ja, eller har de det?
0: Gustav skriver, exakt hur realistiskt är vapnet i GoldenEye, och visst är det fett?
1: Relevant i och för sig.
2: Påminn mig, är det en laserkanon eller något slag kanske?
0: Jag minns inte. En gammal Bondfilm från 90-talet, jag har ingen aning.
2: Minns du? Alltså, laser från rymden är absolut görbart och någonting man testar på, men på ett annat sätt, inte som vapen. Det finns ett projekt som handlar om att man ska sätta solpaneler i rymden och stråla ner liksom solljus till en plats på jorden och då liksom ha konstant starkt solljus, och då kan du göra el på ett väldigt effektivt sätt. Det är en typ av laser liksom. Men sen så laserkommunikation och sånt där är the shit.
1: Men varför skulle det vara omöjligt med ett laservapen från rymden?
2: Det är inte omöjligt. Det är det jag försöker säga. Att det är högst möjligt.
1: Aha, okay.
2: Men det är ingen som har gjort det.
1: Nej.
2: Förhoppningsvis då.
1: Nej.
2: Det vet ju inte jag. Jag är bara från gymstyrelsen.
1: Du är bara från lilla gymstyrelsen här i Sverige. Men du, kan vi sitta kvar då, så kan vi fortsätta fråga frågor på ämnet. Eller vad säger du?
0: Jag vill verkligen fortsätta fråga frågor på ämnet.

0: morgonpasset i P3 Babs trycker sig in här i mitten och ska prompt in med sina nyheter. Varsågod.
1: Tack. Ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå kommun i natt, skriver Sundsvalls tidning. Omkring 200 kilo av lasten har läckt ut. Räddningstjänsten uppger att det just nu inte ska finnas någon risk för explosion. De använder värmekameror för att se om något riskerar att överhettas och vägen bedöms vara avstängd till klockan 17. I norra Indien har över 60 människor dött i kraftiga skyfall som pågått i flera dagar i delstaten Uttar Pradesh, rapporterar AP. Flera områden har översvämmats. Skolor håller stängt idag och räddningspersonal försöker sätta människor i säkerhet. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det visar studien Svenskarna och internet. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom studien. Och han säger till P3 Nyheter att det kan handla om tjejers skärmvanor.
2: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
1: Ja, 3 av 4 tjejer i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. De är också mest intresserade av en så kallad digital detox där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Siri Helle är legitimerad psykolog och hon säger att även om en detox kan vara en bra start så räcker det inte för att ändra ett beteende i längden.
3: Att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
1: Och den här stjärnan blev prisad på MTV Video Music Awards i natt. Ja, Sara Larsson tillsammans med Pink Panthers fick ta emot ett pris vid årets musikgala för bästa scenografi för låten Stateside. Men flest priser på galan blev det för Madonna som tog hem 5 priser.
4: Jonas från gymstyrelsen. Heter han egentligen Jonas? Ja.
5: Nej.
4: Nej. Han heter Jonas. Jag busar bara.
0: Tack, Babs.
1: Tack.

0: Sumi med Audrey Hobart här i morgonpasset i P3. Jonas Appelberg, vem är det då? Jo, kommunikatör på Gymstyrelsen. Han är här i vårat lilla program. Och man undrar, det är väl ändå en ganska cool titel att föra som är ute på krogen?
1: Ja, absolut. Jag säger också gymdkommunikatör.
0: Jag förstår det.
2: Bara lite kortfattat vad Rymdstyrelsen är. För det, man hör ju om er hela tiden.
0: Det låter ju som att ni är styrelsen för hela rymden.
1: Alltså hela svenska civila delen av rymden i alla fall. Nej, men vi ligger under utbildningsdepartementet. Vi forskningsfinansierar och industristödjer. Med pengar som vi får helt enkelt. Så vi prioriterar det som vi anser är mest gångbart i, liksom, från den svenska sidan i olika rymdprojekt. Och sen så representerar vi Sverige i den europeiska rymdstyrelsen också.
2: Och den europeiska rymdstyrelsen, alltså är det liksom, alltså var finns den? Är det som ett parlament, alltså är det som Europaparlamentet typ?
1: Nej, men det är en mellanstatlig organisation, den heter ESA då, och huvudkontoret ligger i Paris, men så finns det ett testcenter i Holland och sen så finns det ett astronautcenter i Köln och sen så finns det ett jordobservationscenter i Italien och så lite center på olika ställen runt om i de här medlemsländerna då.
2: Frankrikes president Macron har ju sagt att Europa behöver satsa mer på bemannad rymdfart och rymdsäkerhet. Varför vill han det? Varför tycker han så?
1: Ja, men just för det politiska läget som är nu. Att USA satsar jättemycket på det här. På bemannad rymdfart och exploration som vi kallar det i branschen. Då. Alltså utforskning av rymden. Och då vill de göra det lite mer in-house. Att man använder amerikanska företag, amerikanska pengar och liksom lite sådär dra ner på samarbetena som har pågått under väldigt lång tid. Och då tänker sig Macron i det här fallet då, som att i Frankrike så är rymden en ganska stor grej. De har en väldigt stor rymdstyrelse och en stor del av ESA är liksom fransk finansierat och de har en del företag som är väldigt stora. Så att de säger sig då, ja, men då satsar vi mer som ett eget Europa och så försöker vi göra allting i Europa utan att behöva använda USA eller Ryssland för den delen, eller Kina, eller vad det kan vara. Indien är också en stor rymdnation. Så då vill han liksom göra ett starkare Europa, att vi ska satsa mer på de här
0: grejerna.
1: Och
0: vad innebär det då? Vad är det han vill med det? Starkare rymdeuropa?
1: Rent konkret så handlar det om att vi ska ha en egen raketsort, en egen rakettyp för att kunna skicka upp astronauter i rymden.
0: Typ det, Europas Volvo, rymdvolvo liksom.
1: Ja, men lite sådär. Det finns en europeisk raket som heter Ariane. Och den finns i en
0: nu är den grande eller?
1: Exakt, den är väldigt, väldigt stor i alla fall. Ja, ja. Mm. Den är en av de kraftigaste. Mm. Så då den byggs och görs, men den kan inte skicka upp astronauter i rymden. Och då vill man att man ska bygga om den så att det går, till exempel. Mm-hmm. Just nu så kan man bara skicka upp astronauter från USA, Kina och Ryssland.
0: Och vad är egenvärdet i att kunna få göra det?
1: Det är att man inte behöver ha ett beroende av någon annan. Om vi vill liksom bygga en europeisk rymdbas helt av sig själv med astronauter på månen, då ska vi kunna göra det utan att vi ska behöva gå till SpaceX till exempel eller till NASA.
0: Och hur långt efter ligger vi där?
1: Raketen har vi. Den kan liksom skicka upp stora satelliter och stora rymdfarkoster. Men den är inte gjord för att kunna skicka människor. Så att det behövs ganska mycket jobb för att den ska liksom kunna göras om. Det är ganska svårt att bygga en rymdraket. Det tar väldigt, väldigt mycket utveckling, väldigt mycket pengar, väldigt lång tid. Sådär. Så att vi ligger lite efter. Men om den här kraftsamlingen då blir av, så tänker man sig att det ska vara lite snabbspår då.
2: Vilka rymdsatsningar görs gemensamt liksom av Europa? Förstår du vad jag menar? Alltså vad är nationella rymdsatsningar och vad är liksom europeiska rymdsatsningar?
1: Men nästan alla rymdsatsningar är europeiska eller gemensamma. Om man till exempel bestämmer sig för att vi ska ha ett... Europa har olika vädersatelliter som är väldigt, väldigt bra. Och då är det ett europeiskt projekt att flera länder går in med att ja, men vi är bra på olika saker, att bygga olika instrument eller liksom, kunna olika saker i det här projektet som att bygga en satellit. Och det kan ta liksom 10 år och det kan vara, alltså, det är väldigt svårt. Det är inte bara som att man lägger den på en fabrik och så byggs den, utan det är verkligen, det krävs jättemånga olika kompetenser och då är det liksom sameuropeiskt. Likadant med andra typer av satelliter eller den här raketen till exempel. Alla som är med i ESA betalar en del för att den här raketen ska kunna byggas och utvecklas och som den är idag, men också som den är framöver. Så att det är nästan allting är faktiskt gemensamt i Europa.
0: Men det finns inget, för när man pratar om liksom så här, ja, men tydliga mål som ingen har nått tidigare, då känns det inte som att det hamnar på europeiskt bord, utan då är det så här, men vi ska vara bäst på vädersatellit. Alltså det är liksom inte så bas på månen, först till Mars, sådana grejer.
1: Nej visst, vi är en lite mindre spelare, det är vi ju. Och där så är ju, ja, men de klassiska USA och Ryssland och Kina större, för att de är större och liksom har en större industri och har mer pengar. Så att om USA vill göra någonting så är det kanske lättare. Men de behöver också oss, får man inte glömma.
0: Men Norge verkar ju vara liksom lite framstående när det gäller egen rymdraket.
1: Ja.
0: Vad är grejen?
1: Det har de lyckats med. Jo, grejen är så här att om vi nu pratar i Europa så finns det inte ens en rymdbas i Europa på europeisk mark idag. Europas rymdbas ligger i franska Guyana i Sydamerika. Mm. Så att det Norge lyckades med för ett par veckor sedan, det var att de skickade en raket som kunde placera en liten satellit i omloppsbana. Och det var första gången det hände från europeisk mark. Och vi i Sverige försöker med samma sak från S-Range. Det vi saknar just nu är en raket, men det finns ett avtal.
0: Väldigt väsentlig del att sakna ändå.
1: Men den är upphandlad och vi ska.
0: Men vad gör ni där då? Ja. På S-Range? Om inte skicka upp saker i rymden och omloppsval?
1: Testa raketmotorer. Det finns en del antenner som pratar med olika satelliter. Vilka som helst egentligen. Och sen så säljer man de tjänsterna. Och sen så är det mycket sådär. Den är utbyggd för att klara upp och skicka de här stora raketerna. Då, för att sätta typ svenska satelliter i omloppsbana. Helt oberoende av någon annan. Men raketen är nu upphandlad och nästa år verkar det som att det blir från Sverige också.
0: När ser vi en raket från svensk mark skjutas upp bemannade med svenskonauter?
1: Med svenskonauter?
0: När ser du det framför dig ske?
1: Ja, men ja, det är tyvärr ganska långt kvar,
0: tror jag. Ja, men när?
1: Ja, men när? 2050 då?
0: Ja, du ser ändå att det kommer kan ske här framöver.
1: Det kan absolut ske med tanke på hur utvecklingen ser ut, att det är man listar ut hur man bygger olika raketer mer effektivt, det är bränsleutveckling eller en grej, så att klart det går.
0: Och vad kommer de heta då? Är det svenskonauter?
1: Ja, det vet du vad, vi slår fast det.
2: Mm. Jonas Appelberg, kommunikatör på Rymdstyrelsen. Vad glada vi är att du vill komma och prata med oss om såna här svåra saker.
1: Jag är jätteglad att få komma.
0: Som svenskonaut.
2: Som svenskonaut.
0: Titeln på svenskonaut.
2: Sveriges dummaste radioprogram.

0: Terra. Glaset är halvfullt, kille, verkar det som. Underbara saker kommer hända oss. Här är morgonpasset till Petra.
1: Mm.
0: Vadå?
1: Ja, men jag försökte förstå vad du sa.
0: Ja, men underbara saker kommer hända oss.
1: Uh-huh.
0: Det är väl att se positivt på framtiden.
1: Nu är jag med.
0: Och då tolkar jag ändå Terra. Alltså, jag har förstått att det är ett band och inte en kille. men jag ser det fortfarande som en kille.
1: Ja.
0: Ungefär som Kent, lead singer killen är Kent för mig.
1: Kent, ja.
0: Så,
1: förlåt, jag har en fungerande hjärncell kvar och den tynar sakta, långsamt bort.
0: Jag tolkade i alla fall Terra som att det var en glaset är halvfullt kille.
1: Du har helt rätt, ja, i den analysen.
0: Ja, tack.
1: Vad var det jag tänkte på? Jo, apropå nostalgisk mat som vi återkommer till lite då och då. I det här programmet, så vill jag berätta för dig vad jag åt till middag lördags.
0: Kul! Få höra, vad blev det till middag i lördags just?
1: Fryspommes.
0: Oj då.
1: Och påssås.
0: Ah.
1: Café de Paris.
0: Ah.
1: Vispa.
0: Var någon slags färg på det bandet?
1: Det var inte det.
0: Nej.
1: Tror jag. Jag minns inte. Men du kan inte säga sådana saker till mig när jag har en halv hjärncell.
0: Nej.
1: För då blir det så här dålig radio.
0: Nej, okej.
1: Har du ätit vispa pulversås på länge?
0: Det är fantastiskt.
1: Det är så jävla gott.
0: Det är det bästa.
1: Alltså, från och med nu, alltså den här såsorgeln i kyldiskarna.
0: Mm.
1: Titta inte på mig.
0: Det är pulversås som gäller.
1: Alltså det är pulvrets egna sås.
0: Det är godare än att göra saker från grunden.
1: Ja, för grejen är att när man åt pulversås på 90-talet, så i en påse, så ska, man vispar ut det i mjölk och så kokar man upp det så det tjocknar och sen ska man ha i 50 gram smör. Det var en smörmängd som ingen mamma på 90-talet någonsin skulle tillåta i en sås.
0: Nej.
1: Utan det togs en liten klick bara.
0: Mm.
1: Vilket gjorde att den var ganska god.
0: Mm.
1: Gör man enligt
0: recept.
1: Ja. Och har i de där 50 grammen,
0: så
1: blir man rultig men väldigt glad.
0: Ja. Men,
1: som jag.
0: Ja, rultig och glad.
1: Speaking.
0: Men det. Jag har aldrig ätit en godare sås än de här pulversåserna.
1: Men man har ju framförallt aldrig fått äta den med hela mängden smör i.
0: Nej.
1: Men jag kan berätta för er att ni har missat något.
0: Det har ni gjort.
1: Våra mammor har snuvat oss på såsens kulinariska upplevelse.
0: Kom att tänka på när Linnea säger Sveriges dummaste radioprogram, så menar hon väl indirekt David. Hon åkte ju först ut i Sveriges dummaste och därav inte är Sveriges dummaste. Kanske bara var jag som tänkte på det som en liten pik åt David. Haha, älskar er båda.
1: Men jag är ju Sveriges 10:e dummaste.
0: Just det, topp 10.
1: Topp 10 dummaste i Sverige.
0: Jag vill inte ens veta vart jag ligger.
1: Du är där uppe och nosar.
0: Nej, men alltså, jag platsade inte ens. Alltså det är väl ännu värre.

0: Hurt, Icona Pop, morgonpass P3. Vad vill du prata om där borta, Anton Jordås?
1: Jo, men jag blev så taggad när jag hörde er prata om nostalgisk mat. Mm. Och då slog det mig att vi tre har ju aldrig riktigt... Alltså, vi har ju setts lite grann i köttet, men vi har mest setts i radioköttet, så att säga. Och tänkte jag, då är det jag som bjuder hem er på tre rätters alla nostalgisk mat, alla Anton Jordås tidigt 2000-tal.
2: Hit me.
1: Förrätt, skinka och melon.
0: Blä.
1: Va? Vad är det för ton? Dessutom blir det blir liksom inte prosciutto, utan det blir så kokt skinka bara. Och melon.
2: Va? Är det en maträtt? Är det en nostalgisk maträtt?
1: Ja, därför att ibland hade vi inte alltid råd med prosciutto. Och då fick man ta den skinkan som bjöds. Vadå,
2: Perssons tunna skivor lindade runt lite vattenmelon?
1: Nej, honungs.
2: Beklagar.
1: Ja, okej. Okay. Huvudrätt, öländsk landskapsrätt i form av lufsa.
2: Lufsa! Väldigt intresserad av det.
0: Det är vet inte vad det är.
1: Det är typ raggmunk i ugn.
0: Okej, okay, nice.
1: Ja, eller hur? Mm. Och så får man liksom rimmat fläsk samt rårörda lingon till.
0: Ja, tack.
1: Efterrätt.
0: Vinetta.
1: Ja. Ah, det finns många andra glasstårtor, men min farmor bjöd mig på denna. Och den, alltså det är jag ändå. Är inte det här en hel kväll, eller?
2: Han är överklass, det hör man ju. han fick sån glasstårta när han var liten. Det är överklass.
0: Alltså nu när du spolar tillbaks tiden så här, så alltså, känner jag nästan att jag blir liksom lite Bo-selekta.
2: Magasinet i P3

Jajamensan, magasinet IP3 tar nu över kanalen och jag heter Anton Jordås. Snart så kommer Babs Rogge hit och då ska vi få lite politikuppdatering. Sen ska vi äntligen snacka om hur VMAs egentligen var igår tillsammans med Michelle Hallström på Black Culture Reporter här på kanalen.

0: This Charming Man, The Smiths. Här är magasinet i P3 med mig, Anton. Och nu också med dig, Babs Rogge. Hallå.
1: Ja, halloj, halloj.
0: Och vi ska få politik senaste nytt.
1: Ja, precis. Vi ska prata om det man väl kan kalla för talmanschaffset mellan sossarna och Vänsterpartiet. För igår så gick ju Vänsterpartiet ut och bara, men vi kommer rösta på Andreas Norlén, alltså den sittande talmannen som Moderaterna ju har nominerat. Och i detta nu så håller alltså sossarna en blixtinkallad presskonferens om det här. För de har hittills alltså inte kommenterat det här alls. Men vi får ju se om vi hinner liksom få med en uppdatering därifrån. Men, ska vi se... Oj, nu kommer det grejer. Andersson ger upp!
0: Oj!
1: Hon lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
0: Okej!
1: Ja, men vi får se om det kommer mer från den här presskonferensen som håller på just nu. Det verkar hända grejer, får man säga.
0: Ja, för att det, liksom rent spontant känns det ju lite kontraintuitivt att man som vänsterpartist röstar på en moderat talman, eller?
1: Ja, alltså det går ju emot praxis, får man ju verkligen säga. Och det här brukar ju liksom inte, den här omröstningen brukar ju liksom inte vara någonting egentligen, utan det brukar ju mer bara vara så, okej, det största partiet i regeringsunderlaget liksom nominerar och sen så bara röstas den fram och sen är det inte mer med det. Men nu verkar det här liksom ha blivit en konfliktyta också. Men Vänsterpartiet, de menar ju att de tänker liksom rösta på Andreas Norlén som person och inte som moderat, för de tycker att det behövs stabilitet och ja, men Andreas har ju gjort det här ett tag så att säga. Och dessutom så menar de att det är bra inför de här kommande regeringsförhandlingarna som nu vi inte vet hur det blir om då Magdalena Andersson redan har gett upp, men i alla fall de menar att det är bra då att ha någon som kommer lite mer utifrån, alltså ja, som inte representerar något av partierna, även om inte talmannen såklart ska vara neutral.
0: Dessutom all fika.
1: Precis. För att inte tala om fika.
0: Ja, så många goda skäl.
1: Och tomaterna.
0: Ja.
1: Men de verkar i alla fall vilja ge lite bilden av att så här, det här är inte någon stor grej. Men så har det ju verkligen inte tolkats av ledarskribenterna och kommentatorerna och så. Expressens Viktor Bart Kron, han skriver i en analys att konflikten mellan sossarna och vänster nu mynnat ut i ett krig i och med det här. Alltså det är svårt att inte se det här som en markering från Vänsterpartiet. Alltså att inte då ställa sig bakom sossarnas förslag till talman, som vi ju för övrigt just nu inte känner till, vad jag vet, om det inte har sagts någonting på den här presskonferensen, jag tror inte det. Men i alla fall, både då Aftonbladets Jonas Sima och GPs Adam Sveiman som var med i Ekots livesändning igår, de tolkar det här som ett sätt för Vänsterpartiet att liksom visa att vi bluffar inte, utan vi menar allvar med de här kraven som de har ställt och så här, vi kommer inte längre att vara någon dörrmatta för er. Men ja, vad gäller själva regeringsförhandlingarna så har vi ju inte mer än källuppgifter att gå på, förutom nu då att sossarnas Magdalena Andersson lämnar tillbaka det här sonderingsuppdraget till talmannen. Det här meddelar hon alltså på den här pressträffen som håller på just nu. För att hon säger att det finns i nuläget inte någon möjlighet för henne att bilda regering.
0: Alltså, det är ändå liksom, valet är verkligen the gift that keeps on nyhetsgiving.
1: Det får man verkligen säga, och there's more where that came from. Klockan 10 så kommer vi att uppdatera mer kring vad som sägs på den här presskonferensen.
0: Ja, mycket bra. Då ska vi lyssna extra noga då. Tack ska du ha, Babs.
1: Tack.

0: High Hopes 3000 Role Model.
1: Och du lyssnar på magasinet P3 med mig, Anton Jordås. Vi ska alldeles strax få en liten uppdatering från VMA-galan. Vad var bäst, vad var sämst, tillsammans med Michelle Hallström. Men först, riktig klassiker. We Belong Together, Mariah Carey. Mys!

0: Magasinet är P3. Med mig Anton och nu också dig Michelle Hallström. Och jag är så imponerad av dig för du måste ju ha dygnat. Eftersom att du har sett hela MTV Music Video Awards, eller hur? Ska vi se, har vi med oss Michelle? Oh no, we don't! Men då gör vi så här.
1: Jo, nu är jag här!
0: Ja, titta!
1: En knapp som jag glömde trycka på. Men jag har i princip dygnat. Jag har sett ungefär halva MTV Video Music Awards i natt.
0: Det är journalistisk dedikation för mig.
1: Ja, någonting är det.
0: Ja, just det, eventuellt galenskap, ingen vet. Men för att, håller du med mig om att det här verkligen var Madonnas stora kväll? Det var både regn och priser, framträdande.
1: Det var
0: och sen
1: det verkligen.
0: Så det liksom, kan vi också konstatera nu att Taylor Swift har fått flest priser genom historien. Sara Larsson vann tillsammans med Pink Panthers för bästa scenografi. Men vad var egentligen de stora höjd och liksom, vad säger man, höjdpunkter och lågpunkter, Michelle?
1: Ja, men jag skulle, dels då Madonnas uppträdande, hon inledde hela showen med en medley låtar från hennes senaste album, uppträdde tillsammans med bland annat Sabrina Carpenter och Charlie XCX. Men det som var bäst var att hon var väldigt rolig, hon fick många priser, så hon höll många tacktal, och Snoop Dogg, han programledde galan men var tyvärr väldigt tråkig. Så Madonna axlade underhållningsansvaret. Hon till exempel tar hon emot ett pris från Troye Sivan, och hon avslutar sitt tal med att väldigt randomly citera Troye Sivans senaste låt Party. Så här lät det.
2: Okay, party in the bush, party in the bar.
3: Hey,
2: thank you.
3: Madonna!
1: Det är perfekt. Party in the bush, party in the bar. Alltså så meme-kompatibelt, hon hänger med.
0: Jo, äntligen tillbaks. Men och det här var lite något av höjdpunkterna, tycker du då?
1: Ja, jag älskar också Kacey Musgraves tribute till Dolly Parton. Hon sjunger som en himla ängel. Rays uppträdande var också chef's kiss, helt perfekt. Hon måste få skriva nästa James Bond-låt.
0: Oh.
1: Det är ett krav jag ställer.
0: Bra spanat, det är en jättebra idé. Mailar man Universal direkt då, antar jag?
1: Ja.
0: Och har vi några liksom bottom-up då?
1: Ja, det var alldeles för få cameos från kändisar i publiken. Mm. Det tycker jag är halva charmen med såna här tillställningar, att se kändisarna reagera på varandras uppträdanden. Sen så var det också en tribute till George Michael som Ray Somber och Teddy Swims uppträdde, som inte riktigt levde upp till George Michaels legacy. Det känns också lite random en tribute till honom nu, men tydligen så kommer det ut en film om George Michael snart, så det var väl i marknadsföringssyfte.
0: Mm.
1: Och sen också en enorm himla besvikelse att Yung Lean blev rånad på sina statyetter. Han var nominerad 4 gånger, inte en enda vinst.
0: Bu.
1: Verkligen bu. Men han uppträdde och det var också en av galans höjdpunkter.
0: Men Michelle, varför mimade han med en glass?
1: Ja.
0: Alltså jag förstår mycket lite av det här.
1: Det förstår inte jag heller. Det är den här avancerade koreografin ifrån den otroliga musikvideon. Och så står han där
0: till
1: mitt bland
0: Storm
1: dansarna.
0: 2, eller hur?
1: Ja, exakt. Ja. Så står han mitt bland dansarna och sjunger inte live utan och äter istället en blå glass som man sen smetar in i kameran. Och jag tolkar det nästan som en protest. Jag tänker på när Michelle från The Mamas and the Papas åt en banan när hon uppträdde på en talkshow i protest mot att hon behövde mima. Kanske var det något sånt han ägnade sig åt.
0: Just det, någon form av ironisk, liksom, ironisk fuck you-finger lite.
1: Ja, jag kände glassen symboliserar någonting. Det har fått mig att tänka, men jag vet inte exakt vad jag ska tänka på. Men jag får fortsätta grubbla och återkomma kanske. Vad symboliserar Yung Leans blåa glass?
0: Okej, så att i toppen så hade vi Madonnas humor.
1: Ja.
0: I botten hade vi bildproducenterna som vägrade klippa in kändisarna.
1: Ja.
0: Och sen så har vi veckans fundering. Och det är vad tusan glassen betydde.
1: Exakt.
0: Ja. Stort tack, Michelle.
1: Tack.

Pink Panthers och Sara Larsson, VMA-vinnare där, Stateside, och de vann ju för bästa scenografi. Nåväl, jag är alltså född 1992 och jag som pratar heter Anton och det här är magasinet P3. Och det gör att jag precis, kanske är alldeles för ung, lite på gränsen, för att komma ihåg Latin Kings. Så för mig har Dogge alltid varit lite mer cykel på köpet än liksom en stor rappare. Därför var det... Alltså jag älskade att se den här dokumentären, Första blatten på månen, för det var som att jag fick upptäcka hur stor populärkulturellt avtryck han egentligen gjort genom alla de här åren. Och vi ska snart prata om hans legacy tillsammans med kulturjournalisten Hassan Ramsic och hiphop-experten Petter Allén.

0: Lovers are lonely, Timo Räisänen här i magasinet i P3. Där klockan håller på att bli 10 och då ska vi få P3 Nyheter med Babs. Varsågod, Babs.
1: Tack för det. Och vi börjar med politik, för på en presskonferens alldeles nyss sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson att hon ger upp försöket att bilda en ny regering. Och idag ska man också välja en ny talman. För att snacka om det här har vi nu med oss vår politikreporter Emilia Aro. Emilia, vad sa Magdalena Andersson på den här pressträffen?
2: Jo, men hon sa att eftersom Vänsterpartiet meddelade att de kommer rösta på Moderaternas talmanskandidat idag, alltså sittande Andreas Norlén, så ser hon inga möjligheter att kunna bilda en regering, för hon menar att Vänsterpartiet har nu liksom bildat en ny konstellation i riksdagen tillsammans med Moderaterna, och därför ser inte hon någon möjlighet att bilda regering.
1: Okej, och vad innebär det här?
2: Alltså det är en ganska bra fråga, för att Magdalena Andersson har ju sonderingsuppdraget och det är ju talmannen som bestämmer om han ändå ska lägga fram henne för en statsministeromröstning eller inte, eller ge sonderingsuppdraget till någon annan. Så det får vi ju se vad den nyvalda som då ser ut som vi, Andreas Norlén, kommer säga i eftermiddag.
1: Okej, kan man säga någonting mer om vad som kommer hända mer nu idag?
2: Ja, men det är ju, riksdagen kommer ju välja talman nu, och som sagt allting tyder ju på att det blir Andreas Norlén, och sen får vi se hur det utspelar sig mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Vänsterpartiet har svarat Magdalena Andersson att de väljer Andreas Norlén för att de ser att han är erfaren och har erfarenhet av svåra regeringsbildningar, så att det handlar snarare om det än att de ska liksom ha allierat sig med Moderaterna i någon ny konstellation.
1: Okej, det här blir spännande att följa. Tack så mycket, Emilia. Och vi avslutar med andra nyheter i korthet. I norra Indien har över 60 människor dött i kraftiga skyfall som pågått i flera dagar i delstaten Uttar Pradesh, rapporterar AP. Riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan har nu kommit in till talmannen, rapporterar Aftonbladet. Ali förekommer i en utredning om valfusk i Borlänge, och han har sagt att han vill invänta den innan han inleder sitt riksdagsarbete. Taylor Swift blev historisk på nattens MTV Video Music Awards när hon blev den artist som fått flest priser någonsin på galan. Och hon petade därmed ner Beyoncé, som hon tidigare delade första platsen med. Och det var allt för nyheterna klockan 10. Det var jag som heter Babs Droge som satt här. Och min producent heter Isabella Rådegård, och nu ska jag lämna över till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, precis. Och jag såg den här dokumentären Första blatten på månen i förra veckan. Och jag känner så, vi måste prata om hur stor Douglas Leon, Åsa Nornas Dogge, egentligen är. Det ska vi göra alldeles snart här i magasinet i P3.

0: Sina Bossi, Good In You här i magasinet i P3 med mig Anton. Och i 12 långa år så följde alltså regissören Ivan Blanco Doggy Dogolito, eller som han egentligen heter, Douglas Leon. Och det har gått många år sedan den här tiden förstås med The Latin Kings. Och alltså det vi ser idag i den här dokumentären, Första blatten på månen, kan nog inte beskrivas som en särskilt glamorös hiphopkarriär idag. Men vi ska nu ringa upp Petter Hallén som är P3s hiphop-expert och Hassan Ramic som är kulturjournalist. Hallå på er!
1: Hej, hej.
2: Hallå.
0: Jag tänker att vi måste ta det från början och liksom etablera vilka Dogge och Latin Kings egentligen var. Alltså, hur skulle du säga, Hassan, var Latin Kings starten på något nytt i svensk hiphop?
1: Absolut, de var absolut starten på något nytt. Alltså, de var ju också ett fortsättning på något gammalt, för att det är inte så att hiphop dök upp i ett vakuum i Sverige, men de var liksom de första som kändes på riktigt på något sätt. För att samtidigt som de så hade du ju just det, all respekt, men det var liksom så här, å ena sidan, var tog den söta lilla flickan vägen, och å andra
0: ingen
1: sidan
0: som vet, ingen som vet.
1: Exakt. Så de kändes ju lite mer som ett, så här, ett skämtband, medan Latin Kings, och framförallt med hjälp av Dogges karisma då, och röst, kändes liksom på riktigt.
0: Vem var Dogge för dig under den här Latin Kings eran, Petter?
2: Nej, men det var ju någonting helt otroligt när de kom. Jag var ju också väldigt mycket i rätt ålder, gick i högstadiet, och vi lyssnade ju religiöst på Latin Kings första skiva. Jag kommer ihåg att jag såg dem på Liseberg i Göteborg, jag är uppvuxen på deras, när de turnerade med första skivan, och det var ju liksom hiphopfans och folk från alla Göteborgs citattecken förorter, eller liksom, det är väl inget citattecken egentligen, men alltså inte de förorterna, de villaförorterna där just det kom från, för att det är ju en absolut jättestor skillnad här är ju liksom klass, att liksom just det, i alla fall en av dem är ju typ adlig, det var ju liksom överklasspojkar som typ tyckte det var fräckt med amerikansk hiphop och gjorde någon slags grej av det, medans Dogge och hans kollegor Latin Kings verkligen översatte någon slags, framförallt amerikansk västkustrap som passade otroligt bra att komma från fattiga områden i de amerikanska storstäderna till liksom fattiga områden i de europeiska områdena utanför centrum, eftersom periferi och centrum är det är omvänt till Europa, USA, men i alla fall.
1: Jag vill kroka in det Petter säger här om klass. Absolut, klass har ju jättemycket med saker att göra. Men ras eller etnicitet är också en jättestor beståndsdel. För att jag som ganska fresh off the boat, som var liksom en flykting i Sverige vid den här tiden. Jag var 13-14 år gammal, jag hade precis lärt mig svenska. Och var i största grad en blatte. Liksom. Jag känner mig för första gången någonsin i svensk populärkultur, alltså som jag var ganska ny till, bara okej, det där är mina grabbar liksom. För de såg ut som mina polare, de såg ut som killarna liksom på gården i Ekeby, och det kändes på något sätt. Jag är inte liksom ett jättestort fan av representation på det sättet, men etnicitet / rasaspekten var ju jätteviktig också.
2: Och jag tänker också att det passade så otroligt bra, eftersom de var ju så musikaliskt, i alla fall på första albumet. Det ändrades lite, skulle jag säga, redan på andra albumet, men på den tiden så var de ju väldigt tydligt influerade av det som hände inom amerikansk rap på västkusten, och det var ju också det som vi lyssnade så otroligt mycket på, alltså Snoop, Dre, alltså hela den G-funk-vågen, och att liksom höra den musiken som vi redan älskade fast översatt till både svenska, men att också på något sätt handla om vårt samhälle, det var helt otroligt starkt.
0: Ja, vi ska snart prata mer om den här dokumentären, men vi ska börja med att liksom kicka igång det här panelsamtalet med Latin Kings, Det är knas. Kan någon av er berätta för mig vad jag ska lyssna särskilt mycket efter i den här låten?
2: Take it away, Hassan Ramic.
1: Det är knas är ju ganska sentida Latin Kings låt, så den är inte så representativ för 90-talet som de kom upp i liksom, utan det här är ju så här, vad ska man säga, lite längre gånget samhällsförfall i Sverige som har hänt, lyssna efter bara, vad ska man säga, vemodet. Liksom, för det är ju det som också är så här kärnan.
2: Ett otroligt svenskt vemod, måste man säga.
1: Ja.

0: där jag, Anton, hänger med Petter Hallén som är P3s hiphop-expert och Hassan Ramic som är kulturjournalist. För vi har alla tre sett den här första blatten på månen, dokumentären om Doggy Doggelito.
1: Petter, har du också sett den, Anton?
0: Vad sa du?
1: Har du också sett den?
0: Nej, men självklart.
2: Kul. Det är bra, Anton.
0: Hallå, gör mitt jobb, som det kallas.
1: Så ja. Det är inte alla här i samhället som gör det. Så att, nej.
0: Tack. Du vet hur man får en programledare på gott humör. Hur är det, Petter? Vad skulle du säga att det här egentligen är för dokumentär? För att jag upplever att den primärt handlar om Dogge. Hur mycket Latin Kings skulle du säga att vi får?
1: Nej, alltså vi får ju Latin Kings genom filtret Dogge, skulle jag säga. Och jag menar, en sak som är ganska uppenbart och som också regissören och Dogge har pratat om när jag har lyssnat på lite olika intervjuer som de har gjort i samband med premiären, är ju att det här är inte en musikdokumentär. Det här är en historia om Dogge, om Dogges liv och någon slags liksom... Blanco har ju haft någon slags ambition av att skildra liksom vad händer, det är någon slags sägning han har, så vad händer när rebellen blir gammal eller medelålders liksom. Så att det här med Latin Kings får vi ju främst, är ju främst skildrat genom arkivbilder. Det finns ju ett otroligt rikt arkivmaterial eftersom de var väldigt stora och gjorde väldigt mycket media. Och sen så är det ju liksom från Dogges perspektiv, de medverkar ju inte. Det är ju liksom inte en traditionell dokumentär på det viset. Det finns ju liksom inga så kallade talking heads i den här dokumentären. Alltså i en klassisk musikdokumentär så skulle man ju så intervjua Dogge, sen skulle man intervjua att alla som jobbade med Dogge, skulle de sitta och säga så här, när han kom in i studion så var det så här, bla bla. Det enda egentligen andra person som intervjuas här i hela dokumentären förutom Dogge själv är väl hans dotter. Annars får vi ju, allting är ju liksom så första persons perspektiv från Dogge, så att liksom allting som händer och alla i hans liv får vi genom honom.
0: Och vi följer ju honom så himla nära inpå. Det finns till och med scener där vi är med honom in i duschen.
1: Ja.
0: Vad skulle du säga att det här är för person vi får ta del av, Hassan?
2: Det här är ju en kulturarbetare som lever liksom det prekära frilanslivet.
1: Kan du översätta det enkelt till enklare ord?
2: Så han är ju i stort sett som en Uber-chaufför eller som en Foodora-jobbare. Han svingar sig liksom fram i tillvaron från faktura till faktura egentligen. Och det är liksom en människa som allt han har är ju liksom sin karisma och sitt kändiskap. Och det är det han lever på. Och liksom så här, för att knyta, alltså för att knyta tillbaka liksom till vad det är för slags dokumentär. Ja, det är en dokumentär om Dogge, men i det stora hela så är det också liksom en dokumentär om hur Sverige behandlar sina kulturskatter och också så här, hur det är att leva 2026 utan någon som helst trygghet, liksom någon som helst ekonomisk trygghet på något plan.
0: För det finns verkligen en hjärtskärande scen apropå det, när han Dogge gör ett firmagig. Och så är den här liksom beställaren inte helt nöjd.
2: Ja.
0: Så det är som att hon sticker in huvudet så i konferensrummet där jag sa. Men de vill ha lite mer Dogge. De vill ha lite mer rapping.
2: Jag har en kommentar på det där.
0: Ja, take it away.
2: Jag är ju liksom, jag har jobbat som lärare de senaste 7-8 åren. Och lärarrollen är ju en sån liksom som har ätits in i av andra roller. Så det här är ju liksom så här, jag säger det här ordet nyliberalism eller så här, new public management, som äter sig in i olika yrkesroller. Så han blir ju bokad som konferensier. Men helt plötsligt så vill de att han ska rappa. På samma sätt liksom som jag ska undervisa. Men helt plötsligt ska jag vara en sostant och en sköterska, alltså så här, skolsköterska, och jag ska vara liksom en kurator, jag ska vara allt möjligt skit liksom, och en administratör. Så att det är liksom, det här visar ju lite grann så här, förväntningarna på en person som har en viss roll, och så helt plötsligt räcker inte det liksom, utan du ska alltid vara tillgänglig med allting som finns för att det ska säljas.
0: Jag har klippt ut en liten del av den dokumentären som jag skulle vilja bolla mot er. För det här är en slags ihopklipp hur de blev behandlade av media på den här tiden. Och det är så att säga ganska stark tobak. Så vi ska ta och lyssna tillsammans.
3: Ja, välkommen till förorten. Och är det så här att det är svartskallarna som slår tillbaka?
4: Douglas, han är en del av en förortsgeneration där hjältarna är tonåringar med automatvapen.
5: Han och Latin Kings välkomnade alla de som aldrig någonsin satt sin fot i en förort.
6: Hur ska du undvika att jag, som är en 46-årig medelklasskvinna, blir rädd för er kultur och förorterna?
7: Man ska inte vara rädd. Varför ska man vara rädd? För det där är bara någon idiot som hittar på någonstans.
0: Det här är ju väldigt liksom, så här skulle förhoppningsvis inte gå till idag, men vad säger ni om det här? Alltså, hur behandlade media de här killarna?
1: Ja, så skulle det inte gå till så här. Nej, kanske inte på det sättet, men det är, ja,
0: jag vet inte.
2: Det är inte så jävla mycket bättre idag.
1: Nej, och jag tänker också liksom, kanske typ att det finns liksom andra mekanismer som har slått in idag, att liksom Dogge skulle vara deporterad i det här laget. Men alltså, jag menar att en sak som jag trodde också, som du skulle kanske också kunna haft med här, alltså inte för att kritisera ditt urval här, Anton, det var ett jätteintressant urval, men jag tycker också att så här, bland de här scenerna när liksom Latin Kings och Dogge liksom klaschar in i någon slags majoritetssamhällets media och mainstream media som liksom inte riktigt är så, de vet inte riktigt hur de ska hantera det här som vi hörde i klippen, men så finns ju också en scen där Peter Sipen är utsänd från vad jag tror är ZTV.
0: Ja, jajamensan, det är det.
1: Och ska liksom intervjua Dogge på hans gymnasieskola och han då liksom säger liksom lite fel i exakt vilka förorter i södra Stockholm han är i.
2: Och en livslevande, vandrande mikro-makroaggression, fy fan alltså.
1: Det vet jag inte, men grejen är att liksom, då blir han rättad av Dogge och hans vänner på gymnasieskolan. Och då är Peter Sipen så, aha, men om man säger fel får man spö då, eller? Och då är jag bara så, nej, men det är respektlöst. Alltså liksom det är så här, det är liksom någon slags, redan där ser man det som vi återkommer till senare i dokumentären, just i den här scenen när det här företaget på företagsgigget vill att han liksom bara ska typ, för det är inte bara det att de vill att han ska rappa, det är också så här, kan du gå ut och göra lite stand-up, som att inte stand-up är en helt egen typ kulturform typ. Om jag stand-up-komiker skulle jag bli liksom jättekränkt av att man tror att vem som helst ska gå ut. Ja, verkligen så här. Gå ut och programled, var Anton. att liksom att det är det här att man de blir väldigt liksom, alltså jag vet inte, hjälp mig Hassan, vad är det som händer där egentligen? För att det är liksom som att man typ
0: de blir rundskuffade,
1: ja, och man
0: iklädda olika roller.
1: Man tar dem verkligen inte på allvar, utan det är verkligen så här cirkus och apa stämning kring
2: det. Ja, nej, men det är väl alltså en sån grej för helt plötsligt så här, man kan kolla på det här liksom på något så här historiskt plan, att helt plötsligt så har alla de här människorna som har kommit hit i decennier och i generationer fått en egen röst och liksom en egen identitet, och det liksom blir något så här skitkonstig kognitiv dissonans bland majoritetsbefolkningen.
1: Som inte, vad betyder kognitiv dissonans alltså?
2: Det är typ när verkligheten inte stämmer överens med bilden man har av någonting, och helt plötsligt så bra. Tack att du förklarar för lyssnarna.
1: Det är public service.
2: Det är skitkonstigt. Alltså, de visar ju bara liksom så här, och det här kan ju också så här, gå tillbaka i generationen, att man är ju hela tiden rädd för ungdomen. Alltså, fan, Nationalteatern sjöng om det här på 70-talet, att folk är rädda för sitt eget barn.
1: Just det. Och lilla mamma.
2: Exakt, men det är bara så här, nej, men jag är inte din mamma ens en gång, för du är en svartskalle, fan vad konstigt allting är, varför är allting så främmande och farligt? Och man hanterar det liksom på det mest så här clueless sätt man kan, vilket är att amen, gå ut och plöja tillbaka. Blir det liksom,
0: och det som verkligen inte hamnar i fokus då är ju musiken, utan då hamnar ju liksom vilka de är, var de kommer ifrån, då blir liksom det fokuset snarare än hur det faktiskt låter, och det och mycket annat som tas upp i den dokumentären ska vi djupa mer i.

0: Harry Styles Aperture här i magasinet i P3 som snackar om Douglas Leon och framförallt den här dokumentären då, Första blatten på månen, tillsammans med Petter Hallén och Hasan Ramic. Och vi har ju tidigare pratat om vad Dogge och kanske framförallt Latin Kings betydde musikaliskt och kulturellt, men nu skulle jag gå in lite mer på personen Dogge som är extremt central i den här filmen. Mm. För en stor del av hur vi ser på honom idag kanske snarare också blivit präglat av reklamen på TV. Mm. För att, och i Morgonpasset på TV fick ju Dogge...
1: Morgonpasset på TV.
0: Hallå munnen. Morgonpasset i P3, det är ändå där jag jobbar. Yeah. Där fick ju Dogge svara på.
1: Hallå munnen.
0: Alltså ibland ser man att munnen bara tar över. Alltså.
1: Förlåt, jag var tyst nu. Vad är det du vill prata om?
0: Det jag vill prata om är så här. När Dogge var i Morgonpasset i P3, inte någon annanstans, då fick han svara på hur det har varit för honom att tvätta bort den här från sin persona, det här med cykel på köpet.
1: Just det.
0: Och hur mycket får vi liksom se den delen? Alltså Dogge som gör mycket reklam, skulle du säga, Petter, i dokumentären?
1: Ganska mycket ändå, alltså kanske inte, man får inte kanske, men det är någon ren reklamfilmsinspelning som vi får följa med på, men jag menar, det är liksom, jag vet inte, det är återigen det som du var inne på, Assan, innan, att man liksom, man får se honom helt enkelt hanka sig fram som en frilansare i branschen, att vara Dogge Doggelito, som ju bara är han, som dels bara är han hela världen som är, samtidigt som att vara, att leva det livet utan någon fast inkomst, utan någon trygg

0: anställning utan några liksom, någon ekonomisk trygghet i grunden, finns liksom inte något arv på banken att falla tillbaka på, som det är för kanske liksom, kulturarbetare som kommer från andra klassbakgrunder där man liksom så kan hålla på och satsa på sin konst, men om det verkligen skiter sig så kan man åka hem till mamma och pappas villa. Det finns ju inte där i Dogges liv. Så det är ju det som skildras väldigt naket, och jag tycker att det är så här. Ja, men alltså, den här scenen som vi var inne på innan, Anton, med liksom, när han gör ett företagsgig och liksom plötsligt blir ombedd och gör någonting annat än det man har också fått se, för man får ju se dokumentären när de sitter i ett konferensrum och bestämmer, okej, så ni vill att jag ska göra det här, ja, bra, done deal, och sen så ändras det för att man känner att så här, liksom, man ska bara, han ska bara liksom sprattla dit man vill att apan ska hoppa.
1: Typ. Jajamän, det har också hänt mig på företagsgig, ska sägas. Det kom nära.
0: Jag tror att liksom, det är verkligen, alltså liksom, ifall man bara har bilden av Dogge som så här, någon lustig figur som har gjort en reklamfilm som jag inte får ut ur huvudet, så får man ju verkligen följa med bakom kulisserna på det livet.
2: How the sausage is made, liksom.
1: Ja. Verkligen.
2: Och det finns återigen så ytterligare en scen från en reklamfilmsinspelning när de som filmar reklamen, jag vet inte vad det är för någon så här food truck eller någonting, jag kommer inte ihåg, men de ser åt honom att le. Le hela tiden, och det här leendet vägrar krypa upp till ögonen liksom. Man ser att det är en djupt olycklig person som står där. Och sen, det är också korsklippt med olika musikaliska framträdanden, för Dogge har inte liksom slutat göra musik, han har fortsatt
0: absolut
2: göra Dogge solo, vilket är liksom en katalog av hej, kom och hjälp mig stundtals. Och då står han liksom på någon sunkig krog i Stockholm, och det är rundgång och skit, och det går åt helvete, och sen så får man se honom stå på Botkyrka marknad för ingen i stort sett.
1: Hassan, jag skulle vilja också fortsätta prata om Dogge, för att vi, i den här dokumentären så får vi se många olika typer av Dogge. Det är så, det är Dogge som far, det är Dogge som bearbetar en stark sorg, det är Dogge som artist, det är Dogge som reklammakare. Vilken del av alla de här personporträtten väckte starka känslor i dig?
2: Men det är ju alltså både liksom den här sörjande familjefarsan. För mig en av de starkaste scenerna i filmen är han uppträder inför 60 000 pers på Ullevi ena dagen. Nästa dag så är han på hospice och tar farväl av sin döende fru. Mm. Och han berättar liksom en grej som är alltså extremt hjärtskärande. Han tar med sin dotter för att köpa mat, för han har inte ätit på 24 timmar. Och under tiden han är iväg bara och köper en kebab och kommer tillbaka, då har hans fru gått bort. Så han missade liksom att säga hej då bara för att han var hungrig. Och liksom, jag vet inte vem som skulle ställa upp på en sån här på liksom att vara så här ärlig och tillmötesgående till ett kamerateam. Jag skiter i liksom om det är hans bästa polare som har gjort den här filmen. För det där är ju liksom en, det är ju lite så här, alltså det är så djupt tragiskt liksom. Och de grejerna så här, för att sen i tredje fallet bara, ja men du måste bara fortsätta. Du måste fortsätta clowna, för att, vad ska jag annars göra?
1: Liksom? Ja, och det blir på något sätt ännu mer relevant när frun går bort, för då är ni helt plötsligt ensamstående för.
2: Precis.
1: Det går inte att sluta jobba då.
2: Nej, och det är så också så här, han ska vara på scen med sitt band som han inte supertrivs med, och bara liksom hela tiden så ser han saker torka upp. Och det är så, jag förstår liksom varför man blir stressad. Så, ja.
0: Jag såg, eller lyssnade på en intervju med filmmakaren och Dogge, där liksom de pratar om, eller Dogge pratar om att han har liksom inte velat lägga sig i processen i dokumentären. Så att han har sagt att det här är din grej, och han säger så här, det var ganska fint uttryckt, jag tror att det var en P4-intervju som han sa så här, jag är själv liksom konstnär, eller jag jobbar själv med kultur och konst, så att jag vet hur irriterande det är när folk lägger sig i när man skapar, så jag har valt att inte göra det i den här dokumentären, och det är ju verkligen dokumentärens styrka. Jag tycker det är väldigt, alltså liksom,
1: den är extremt rå stundtals.
0: Ja, och den är också helt befriad från fåfänga från Dogges fall. Alltså jag menar, jag är väldigt, väldigt van att jobba med artister som är väldigt, alltså jag menar, det är en stor del av mitt jobb är att övertala artister om att så här, ja men vi behöver inte klippa bort det här, för att det här, alltså liksom, det är inte så farligt som du tycker att det är, men liksom det är verkligen till dokumentärens styrka.
1: Nej, jag har också exempel på den här råheten slash som typ är lite av ett skämt, för då är det så, Dogge säger så här, till december, då ska jag ha sixpack. Och så är det så långa insomningar på hans mage som då uppenbarligen inte har ett sixpack. Och sen så klipp till nyårsafton och Dogge ser exakt likadan ut. Då tänkte jag så, de här klipparna, they didn't bad, tänkte jag då.

0: i magasinet i P3 med mig, Anton Jordås, men också Petter Hallén och Hassan Ramic. Och vi pratar förstås om Dogge Dogolit-dokumentären som heter Första blatten på månen. Och apropå det, så för genom dokumentären får vi liksom följa hur Dogge drömmer om Georgi Gagarin och få åka till månen. Vad tänker du att det där handlar om, Hassan?
1: Men det handlar ju om en ambition, alltså det handlar ju om att drömma sig bort liksom från sin egen verklighet. Och det, så här, han berättar ju så här, som är, vad ska man säga, den centrala bilden alltså i dokumentären, om hur han snickrar ihop liksom sin egen rymddräkt av
2: kartong
1: och klättrar upp på taket på huset i Fittja, råkar snubbla över ett par blås hasch och sen så trillar han av taket, och han störtar inte mot sin död för att det är något jävla parasoll som tar i han, och sen så störtar han ner på en granne. Och jag vet inte om hur mycket jag tror på den här berättelsen, men det är jättebra. Det är en jättebra metafor, alltså det är en, som allegori så är den fantastisk, för den sammanfattar ju rätt bra liksom, bara så här, en människa från hans klassbakgrund och hans position. Jag menar, Dogge född 1975, hade han varit i Norra Botkyrka, hade han varit född 10 år, 15 år tidigare, då hade han liksom stått vid svarven på Scania i Södertälje och kanske inte ens haft drömmen om att bli rappare. Men han föds ju in liksom som någon slags sen generation X-are och bara dels inte har svarven i Scania att gå till, för det finns liksom ingen svarv, och sen så alternativet är att antingen plugga upp sina betyg på Södertörn ett, eller jobba lager, eller bli kriminell, eller bli artist liksom. Och han blir ju artist och sen så också lite småkriminell, för man får ju se honom krypa in i fängelset där ett tag. Och det är så här, drömmen om månen är ju så här, bara ett drägligt liv för en svartskalle i Sverige som kommer liksom från underklassen kan ju bara vara drömmen om ett vanligt jävla liv liksom, med trygghet.
0: Petter, han har också tagit en del märkliga beslut. Mm. Ställs han till svars någonsin i den här filmen, skulle du säga?
2: Alltså jag menar, jag skulle ändå säga att den gör det på så vis att den bara skildrar det, typ. Och så känns det som att så här, tittaren får själv bestämma vad man tycker om det lite. Jag kan känna att det är ett ganska fungerande grepp ändå, faktiskt.
0: Mm. Och är det någonting ni saknar utifrån här, hur dokumentären är gjord?
2: Alltså jag skulle ändå, jag kunde ibland känna så här att jag skulle lite vilja veta vilket år det var i olika klipp. Jag menar, det är ju ett väldigt rikt material, det är filmat över 12 år, och ibland så blir man lite förvirrad kring när saker händer och så. Å andra sidan så tycker jag att liksom lite så här, man anar någon slags dramaturgi mot slutet, alltså också till hans fysiska hälsas försvar, Anton, han har ju faktiskt ett, det är ju nästan som ett Rocky-montage där, där han
0: går
2: ner och liksom han håller på där och är på en resa med sin dotter och gör armhävningar och så.
0: Det är jättesvårt att få.
2: Absolut. Men liksom, och sen så får han det här stora stipendiet för att han har liksom hela tiden skulder som jagar honom. Så det är någon slags dramaturgi, men till större delen så är det typ inte så mycket dramaturgi, utan det är verkligen så här, man bara är där, man är väldigt nära hans liv, och så att jag kan också känna så här, det är liksom inte, poängen här är inte en kronologisk berättelse med exakt vilket år allting hände, utan det är också bara så här, jag tycker den är ganska fysisk, man får verkligen en känsla för hur det är att vara hemma hos honom och vara i hans bil och vara liksom på väg till hans barns förskola och vara på de här giggen.
0: Hassan, saknar du någonting?
1: Vart kom de andra barnen ifrån?
2: Ja, det är liksom så här, som alltid så är det naturligtvis saker som lämnas ut i helt,
1: så det är kanske liksom en sån vad ska man säga, glaring omission. Men jag vet inte, det är så svårt att säga, för jag blev överraskad faktiskt över, för jag var ju också lite skraj när jag fick höra talas om den här filmen, att den skulle vara insmickrande liksom. Och för att man har ju följt Dogge. Jag är liksom ett löjligt stort Latin Kings-fan och jag älskar ju Dogge. Jag kommer liksom lägga mig på rälsen för Dogge om det behövs. Men grejen är så här, jag vet ju också att Dogge är en människa. Jag vet liksom vad som har hänt med Dogge. Och det var så skönt att få liksom det bekräftat på något sätt.
0: Ja.
1: Men ja, sen kronologin, ja, absolut. Så här, det hade kunnat funka bättre som film, men som en så här, vad ska man säga, en bild av en människas minne. Så alla vi ju marmorerade av våra minnen liksom. Alla vi ju så här, alla de grejerna finns insprängda och lever i oss samtidigt. Ja. På det sättet så funkar liksom filmen.
0: Och det får vi verkligen se i den här dokumentären. Förlåt, jag måste faktiskt runda av nu, men stort tack Hassan och Petter för att ni kom förbi och pratade om den här filmen.
2: Jag ringer dig sen, Anton, och tar jag har jättebra att tacka.
0: Bra. Stort tack.

0: eftermiddag i P3.
1: Hallå, det är Hanna och Kristoffer.
2: Hej.
1: Ett dåliga nyheter.
2: Vadå?
1: Jag kan tyvärr inte komma idag.
2: Nej.
1: Till jobbet, men du kommer sända med Samir.
2: Det kommer gå jättebra, hoppas jag. Och jag är också på plats i Stockholm. Inte till din stora glädje idag. Kanske inte heller till Samirs, men så är det i alla fall.
1: Jag har också kompenserat för att jag var borta. Så jag har bjudit in Ina Lundström, din gode vän.
2: Oh,
1: hon kommer. Aktuell med en show om sitt älskade GBG. Kommer du kunna vara en professionell journalist trots att ni är så nära?
2: Nej, okay. Nej, det kommer.
1: Jag ska lyssna
2: men Samir kanske kan.
1: 15:30 börjar ni. Ha så kul.
2: Ja.

0: Den provocerande låttiteln I Don't Have Any Problems, Olga Myko. Och du lyssnar på Magasinet i P3 med Anton och nu också dig, Joakim Silverdahl från P1. Filmkingen, ja. Själv.
1: The king
0: of movies. Och apropå filmking så är det så att New York Times har ju listat i förra veckan topp 100-listan på 2000-talets bästa tv-program. Och du har sett 50 av de här 100. Är det här liksom too much skärmtid? Egentligen.
1: Ja, det är väl verkligen. Jag har suttit och liksom så här, jag var tvungen att räkna igenom det för att se så här, om man bara har sett allt av då. Och då är det ju en del av de här serierna har ju typ 8 säsonger och så där också, så man har väl fyrkantiga ögon, man är väl dömd till det då.
0: Men vi kommer inte kunna dra alla 100 på den här listan tyvärr. Men topp 5 har vi alltså Breaking Bad, The Wire, Mad Men, Succession och Fleabag. Är det liksom en värdig topp 5?
1: Det är en topp 5 som säger ganska mycket om vilka det är som har varit med och röstat, tycker jag. Det är ju ett heldrös, 500 olika människor som jobbar inom tv-branschen i USA främst som har varit med och röstat. Och de här serierna är ju väldigt uppmärksammade serier som liksom är omtyckta av många men som också liksom har kanoniserats, som det kallas för. Alltså när man bygger ihop en sån här lista över vad som är det viktigaste så brukar ju The Wire, Breaking Bad och de här serierna dyka upp. Så att det är inte konstigt att de är i toppen, tycker jag.
0: Nej, för att jag funderar liksom på... Vad är det jag funderar på? Det känns som att det är en extremt amerikansk lista.
1: Mm, absolut.
0: Var det våra rumänska klassiker?
1: Ja, exakt. Men det finns ju många internationella tv-serier och produktioner som inte är med på den här listan. Och det säger ju också någonting om att när man ska möta någon slags konsensus och försöka bygga ihop vi bygger oss en kanon här liksom. Vi bygger oss ett litet gäng serier som vi ska hylla upp till skyarna. Så tycker jag också att det är klart att då blir det gärna amerikanskt, lite brittiskt med Fleabag då kanske där och några andra serier som dyker upp på listan, men mest är det ju de här stora Emmy-vinnarna typ och sådär som dyker upp. Det som är lite kul för mig personligen är ju att Breaking Bad är min favoritserie, så den är nummer ett.
0: Så du vann, kan man säga?
1: Jag vann den här tävlingen.
0: Ja. Men hur har den här listan mottagits då, skulle du säga?
1: Det är ju som alltid med alla listor så där totalt kaos på internet då folk så här, inte håller med på olika sätt. Många roliga då, för man kan ju bygga sin egen lilla lista på New York Times, sin egen topp 10 kan man bygga om man vill. Och då får man en liten så här med massa små posters då. Och då har ju folk gjort då såna för att provocera kanske och lite så där och lägga in saker som liksom ja men dåliga reality-serier som i andra folks ögon då kanske som de vill lyfta upp som en av de 10 bästa under 2000-talet. Så det är mycket sånt där som händer på internet, skulle jag säga.
0: Just det, folk som sätter Farmen som trea och sånt.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt så faktiskt. Ja.
0: Så jag tyckte en sak som jag studsade på var också att listan känns stundtals lite oren. Och med det menar jag liksom att, för att det är ju en massa dramaserier, men sen dyker det precis RuPaul's Drag Race upp. Klassisk reality. Planet Earth, naturdokumentär. Alltså varför har vi, alltså antingen borde vi väl ha mer sånt eller mindre?
1: Ja, men precis. Välj, pick a lane då, kan man tycka.
0: Att,
1: för jag tycker ju till exempel, så här, om jag skulle göra min topp 10-lista över saker, så tycker jag att det är roligare att tänka så här, vad har varit banbrytande, vad har lett fram till någonting nytt, vad har varit vågat att testa liksom, gränserna för vad vi accepterar och sådär. Och då tänker jag så här, Jackass typ. Varför inte Jackass med på listan?
0: Ja.
1: Som ett så här exempel på någon slags trash reality, fast med också liksom en udd av någonting annat, lite punkigt sådär. Det har ju liksom lett till en hel våg av annan typ av tv än vi hade innan 2000-talet. Och då tycker jag att så här, den typen av saker borde ju finnas med på listan. Det är saker, det finns ju saker, det är ju oftast intressant med såna här listor tycker jag, för går man längre och längre ner så hittar man ju saker. Det är ju oftast inte det som är i toppen, för då är det ju väldigt sådär, det som är fint och liksom upphåsat redan innan. Men i dagarna här har vi pratat om en dokumentär, eller en, vad ska man kalla den för, galen panna som heter Nathan Fielder. Och han har ju då två serier på den här listan. Det är nummer 56, Nathan For You, och nummer 66, The Rehearsal. Och jag tänker att saker som kommer lite längre ner, det är det man ska spana in sig på nästan. Det är lite roligt där.
0: Ja, det där guldkornen finns. Stort tack Joakim för att du kom förbi.
1: Tack.

0: Swedish House Mafia och Lyckeli, Happiness is so sad. Och det här är magasinet till P3. Klockan blir nu 11. Då blir det P3 Nyheter med Matilda som tillsammans med vår politikreporter ska reda ut vad det är som pågår i politiken.
1: Ja, men det händer ju himla mycket nu, Anton, så jag tycker vi börjar med det direkt.
2: Jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
1: Ja, där hörde vi sossarnas Magdalena Andersson på en pressträff alldeles nyss där hon alltså sa att hon ger upp försöket att bilda en ny regering. Och hon dissade också Vänsterpartiet rejält som hon anklagar för att ha skaffat nya polare i riksdagen.
2: Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
1: Vår politikreporter Emilia Aro är med mig nu direkt från riksdagen. Ja, Emilia, varför ger Magdalena Andersson upp försöken att bilda regering egentligen?
3: Jo, men det handlar ju om talmansvalet som kommer börja här alldeles strax i riksdagens kammare. För Vänsterpartiet säger att de ska stötta Moderaternas talmanskandidat, alltså sittande Andreas Norlén, istället för Johanna Haraldsson som Socialdemokraterna lägger fram. Och då menar Magdalena Andersson att det här också speglar hennes försök att bilda regering och att det inte finns någon möjlighet för henne att göra det i nuläget.
1: Vad säger Vänsterpartiet om den här dissen hon la då?
3: Nej, men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson säger att hon tycker att det här beslutet känns överilat av Magdalena Andersson och att talmansvalet och regeringsbildet inte nödvändigtvis hör ihop, utan de vill rösta på Andreas Norlén för att han har erfarenhet av komplicerade regeringsbildningar, vilket det här ju nu ser ut att vara.
1: Överilat alltså enligt vänstern. Men vad betyder det här nu? Vad kan vi vänta oss framåt?
3: Ja, men som sagt, alldeles snart så kommer de ju rösta om talmannen i riksdagen. Det ser ut som att det blir Andreas Norlén och inte Johanna Haraldsson som Socialdemokraterna lägger fram. Och sen får den talmannen bestämma vad som händer i regeringsfrågan. Och det återstår att se om den fortsätter ge Magdalena Andersson uppdraget att försöka bilda regering eller testa någon annan helt enkelt.
1: Spännande. Vi får se vad som händer helt enkelt. Tack för det, Emilia. Och vi kommer såklart fortsätta rapportera om det här under dagen. Och vi byter ämne. Sist några andra nyheter i korthet. I norra Indien har över 60 människor dött efter att det regnat jättemycket i 3 dagar, det rapporterar AP. Trump och AI-bolaget Anthropics vd ska ha käkat middag ihop igår kväll i Vita huset enligt flera medier. Och om uppgifterna stämmer är det första gången de träffas ensamma, det är enligt en källa som CNBC pratat med. Och sist en nyhet för alla löparnördar, för nästa års Stockholm Marathon är inte fullt enligt arrangörerna. Och imorgon släpps några 1000 platser till. Det var P3 Nyheter. Är du en löparking, Anton?
0: Vet du vad? Det är jag faktiskt.
1: Ja, jag kunde tänka mig det.
0: Men jag tycker maraton är för långt.
1: Just det.
0: För jag tycker att man får höra många, och triggervarning nu, för många sådana rapporter om att så, folk har bajs som rinner längs benen och sånt där. Där har
1: nej,
0: du inte mig.
1: Anton,
0: jag tycker
1: nej, okay.
0: En mil räcker bra för mig.
1: Nej, men gud, det är jättelångt. Jag tror jag aldrig har sprungit en mil. Men unna dig.
0: Tack, snälla.
4: P3. Här och nu.
0: Hoho, nu är det magasinet i P3 som fortsätter. Och nu ska vi äntligen prata om Troye Sivan Party. Och det ska vi göra tillsammans med Morgan som är musikredaktör här på kanalen. För vi måste förstå vart tusan det är vi ska festa egentligen. Bara en sån sak.

0: New Order. Blue Monday här i magasinet P3. Och nu ska vi äntligen gå in i den här listan. Du vet, Troye Sivan, han listar ju på ställen där vi ska festa. Och nu ska vi lite grann förstå vart, vilket av dem är egentligen bäst. Vi ska lyssna på hur det kan låta.
1: Okay, party in the bush, party in the park. Under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house,
0: party on the... Och du som nu sitter framför radion och är så, va? Vad pratar Anton egentligen om i magasinet i P3? Då ska jag berätta, jo, det är veckans P3-hit, Troye Sivan, Party. Och jag har kallat hit Morgan som är musikredaktör, hallå.
2: Hallå.
0: Och för att, vi ska gå in i den här låten nu. Mm. För Troye Sivan har ju ändå haft en del lite så klubbiga låtar, Rush tänker jag på.
2: Ja.
0: Hur tycker du att han har utvecklat soundet i den här låten?
2: Ja, men jag tycker att man hör både på den här låten och på första singeln som inte riktigt var en festlåt. Men att
0: She's the best.
2: Exakt, She's the best. Den första singeln från det nya projektet. Att båda är liksom inne på ett lite nytt spår. Alltså, Troye har ändå alltid varit ganska liksom polerad. Det har varit en ganska liksom tydlig popproduktion i hans låtar. Och även typ då Rush som du säger, är ju, den är klubbig men den är ganska rak och har den här lite liksom putsade ären över sig. Det är liksom verkligen, det är fint i kanterna, det är avrundat snyggt. Men det här är mycket roare, det finns mycket mer grit. Det är de här hårda syntarna som pumpar som liksom är lite raviga. Vi har liksom en hård puls. Det är ju liksom, vi är liksom inte ens bara på klubben här utan vi är verkligen på ett rave. Alltså vi är liksom i ett warehouse någonstans i New York. Vi liksom...
0: Också i busken.
2: Också i busken. Ja, vi är på väldigt många ställen. Men den här raviga warehouset tar oss ändå liksom, finns med här någonstans och... ja, det är liksom, han har lämnat det poppiga. Det är liksom, det är lite lösare i kanterna. Det är ändå ganska vågat för en så pass liksom ändå bred popartist som han är ju.
0: Men vi står ändå stadigt i poppen så tillvida att han till exempel samplar Madonnas Music.
2: Verkligen.
0: Och det är liksom hennes stora natt kan man ju säga nu här under VMAs och så. Men hur mycket mer än just music-samplingen får vi utav liksom Madonnas liksom pop i partylåten?
2: Ja, alltså det är svårt att missa den här samplingen. Den är ju så himla, himla tydlig. Men som du säger, jag tycker inte riktigt att låten bygger på Madonnas Music. Alltså, den kommer liksom lite mer in och gästspelar i Troyes värld på något sätt. Alltså, låten låter inte riktigt som Music utan ja, men den dyker upp helt enkelt. Däremot tycker jag att Madonna verkligen passar in i Troyes rave-stämning. Alltså, hon är ju ändå partydrottningarnas partydrottning och har ju varit på tusentals rave får vi anta. Så att hon passar ju in här och även Musics budskap passar ju in. Det är ju att alla kan mötas på dansgolvet liksom med bourgeoisie och alla andra.
0: And the rebels.
2: Liksom, and the rebels, exakt. Tänk att jag glömde bort det. Alla möts på dansgolvet, det är budskapet här och det passar ju perfekt.
0: Men kan man, jag skulle ändå vilja säga så här. Kan man inte argumentera för att liksom party på något sätt passar in, att man, alltså det låter lite madonnaskt så som hon låter nu på Confessions 2, eller?
2: Jag skulle säga att det finns en stor skillnad och det är att det är som att Madonna är lite mer tidigt 90-tal. Det är lite mer den här tidiga house-rörelsen liksom i New York. Jag skulle säga att Troye ändå är lite mer sent 90-tal i kanske London, i Paris, i även New York också såklart. Det är liksom den här lite hårdare raviga kulturen som började på början av 90-talet men som liksom fick ett hårdare uttryck på slutet av 90-talet.
0: Okej, så Madonna lite mer 91 och han lite mer 99.
2: Exakt så.
0: Mm. Och den här musikvideon, alltså den har ju en väldigt så medeltida, vad ska man säga, sexpositiv känsla.
2: Ja.
0: Oj, vad det knullas i den här musikvideon.
2: Verkligen.
0: Men vad skulle du säga, vad är det för fest vi går in i nu när vi ska lyssna på låten?
2: Ja, men det är väl det här svettiga warehouset där det kanske finns något darkroom, möjligtvis.
0: Just det.
2: Mm.
0: Men finns det korsetter? Finns det Marie Antoinette hår?
2: Jag tycker att det kan få göra det. Allt är accepterat på dansgolvet.
0: Ah, just det. Mm. Snyggt.
2: Och i busken i parken och så vidare.
1: Det här är veckans P3-hit. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...

0: Troye Sivan Party, och du lyssnar på magasinet P3, och det där var ju veckans P3, heter jag, med mig musikredaktören Morgan. Hur är du, Morgan? Jag har en tanke kring den här listan.
1: Ja.
0: Alltså det är Party in the Bush, Party in the Club, Party in my house, du vet den listan.
1: Ja.
0: Party at the restaurant, det är jag emot. Där har vi väl ändå förfest, Morgan, eller?
1: Det är sant. Men det kanske blir liksom värsta festen i restaurangen, och så blir det lite mer av en klubb.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jag håller med, det är inte så party på restaurangen.
0: Nej, det är inte så. Jag känner min banemi. Då vill man ju dricka naturvin och prata om något fint.
1: Ja, men det kanske blir en sån här italiensk restaurang, och så går någon gubbe upp och sjunger. Nu tror jag inte det är riktigt det. Det är inte Troyes miljö.
0: Och han är inte här och kan berätta om sin lista.
1: Nej, precis.
0: Men
1: du får försöka få tag på honom och fråga. Man vet aldrig.
0: Så pinsamt. Magasinet Petri har sökt Troye Sivan. Han har valt att inte ställa upp igen. Men hörru du, vi snackade om det här lite ravigare, råare Troye Sivan. Vad tror du att han har hämtat den inspirationen ifrån?
1: Ja, men jag skulle säga att det framförallt är en krydda som gör att den här spektaklet blir råare, ravigare än hans tidigare musik. Och det är just det här syntljudet som vi hör i den här låten. Vad är det här för syntljud? Jo, det är en specifik synt som verkligen definierade liksom the big boss of raves, alltså den här hårda rave-miljön som fanns på slutet av 90-talet. Synten Roland TB-303, eller 303 som den brukar kallas. Det är liksom en väldigt hård, lite naggande synt som verkligen kunde balla ur och liksom börja låta väldigt scratchigt. Och den är främst kopplad till genren acid house. Hur låter det då? Jo, det ska vi höra några exempel på nu. Josh Winks, Higher State of Consciousness. Ja, du hör den här malande liksom lite.
0: Oj!
1: Här på Fatboy Slims, Everybody Loves 303. Ja, det är verkligen liksom... Det är liksom inte, och här det kanske kändes exemplet, det är ju Daft Punk då, Daft Punk. Det här är ju liksom inte en synt som spelas i en liksom, det är inte velour på väggarna, utan det här är liksom, det är mörkt, svettigt, industriellt på något sätt.
0: Och det här är någon slags grundkurs i rave sound då, 303?
1: Ja, det är väl det liksom. Det är ju den här liksom, det här sena 90-tals ravet på något sätt. Och faktum är att det är den här Madonna, eller den här Daft Punk som vi hörde på slutet, hörs ändå i Madonnas music, skulle jag säga. Så det liksom finns ändå någon typ av cirkel som sluts här.
0: Och tycker du att det här är en svår genre att röra sig i, och att det finns liksom risk att det lätt blir pajigt, eller är det här liksom att så fort man kastar in 303 så blir det fest direkt?
1: Jag skulle säga att liksom närma sig sånt här, den här typen av liksom hård fest, då behöver man nog bottna i det. Alltså om man är liksom en så här... skulle säga att Miley Cyrus skulle göra det här, no offense to Miley Cyrus, då kanske jag skulle vara lite mer tveksam, för bottnar verkligen Miley Cyrus i ett liksom warehouse i London?
0: Just det, hon känns lite mer Disney.
1: Hon är lite mer Disney, lite mer preppy. Men Troye Sivan däremot, tycker att han bottnar. Madonna bottnar. De bottnade i det här rave-soundet.
0: Ja, ja, men alltså Madonna var ju med och byggde den betongbyggnaden.
1: Ja, alltså hon är ju ansiktet utåt för den betongbyggnaden, verkligen. Och jag kan ändå, och skulle jag se Troye där så skulle jag inte bli förvånad.
0: Nej, nej, nej. Om man säger så. Ja, jag förstår. Hallå, stort tack Morgan för att du kom förbi.
1: Tack.

0: Det är då han inser att han själv inte har någon doft. Och för honom är ju det inte nog med att jag känner mig tom på insidan. Jag är tom i mitt yttre också. När folk är nära mig så känner de ingenting. Det är som att inte ha typ fingeravtryck för honom.
1: Ja, det är som en slags identitet. Mm. Det var ju spännande det där du pratade om med din flickvän. Att ja. Du kände hennes doft första gången. Alltså att det där att just det, man, alla människor doftar olika.
0: Ja, gud ja.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Benjamin Ingrosso, Waste My Time här i magasinet i P3 med mig Anton. Och du, det är inte bara VMA som bjudit på storslagna framträdanden i helgen, utan också detta har hänt.

För visst, vi är med i all ära. Men visst vill man ju också se den amerikanska fotbollsfinalen, fast i Australien. Och det vill man ju göra, dels på grund av sporten, men också för att en viss Kylie Minogue inledde finalen med 20 minuter av ren popglädje.

0: Murder on the dance floor. Sofie Alice Bäckström här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och det verkar krisa för Nike. Det här märket som liksom var synonymt med coolhet när jag gick i mellanstadiet. Deras stjärnstatus verkar ha dalat lite grann. Och nu i förra veckan kom den här nyheten om att den franska fotbollsstjärnan Kylian Mbappé lämnar Nike. Emily Dahl, modevetare, journalist, hallå.
1: Hej, hej.
0: Varför är det här en big deal skulle du säga?
1: Nej, men det är en big deal av flera skäl. Alltså, dels så har ju Mbappé varit knuten till Nike sedan 2006. Det är jättelänge.
0: Ja, det är det verkligen. Det är 20 år.
1: Är det helt sjukt?
0: Ja, gud. Var som att jag, när du sa det var det som att jag bara, va? Ja.
1: Jag vet. Nej, men och dels så kan det ju få en stor effekt för det här ON som han går till nu, som är en riktig så disruptor som har kommit in lite från periferin, och han blir global ambassadör för dem, och det är ju verkligen så att skriva under på att det här kan vara något nytt och stort som är på gång.
0: För att, och för vad är de för märke egentligen? Du sa att de var lite av en disruptor, men liksom ja. Men det är också sportkläder och så.
1: Ja, det är ett sportmärke, ett sportswear-företag. De gör ju mycket skor, men de gör också annat. Det är ett schweiziskt företag från början. Och de har liksom bara funnits sedan 2010. Så att det är ganska kort tid. Och ändå så har de liksom, det har gått jättebra för dem på flera olika marknader. Den schweiziska marknaden, den tyska marknaden och den amerikanska marknaden. Där de framförallt liksom har blivit ett löparskoföretag att räkna med. Och man har profilerat sig väldigt hårt som ett innovativt märke.

0: med fokus på väldigt lätt skor, så perfekt fördelad kroppsvikt över sulan som ska vara jättebra för massa olika sporter, men bland annat profilerat sig inom tennis där man har Roger Federer som en delägare och man har moderkoppling via Zendaya, så att man har liksom man har kommit in som en liten spelare och uppenbarligen då ja, men nu norpar man liksom Mbappé från Nike. Det är ju en big deal.
1: Och Mbappé är ju inte heller vem som helst, han är liksom the global superstar när det kommer till fotboll.
0: Exakt, och On har liksom inte riktigt kommit in i fotbollen, så tanken verkar vara nu med Mbappé att så här, ja, nu ska vi satsa på fotbollsmarknaden, och vem är bäst att satsa på då? Jo, men det är ju Mbappé såklart.
1: Alltså Emily, du är ju modevetare.
0: Ja.
1: Säger vi Nike eller Nike?
0: Jag säger Nike.
1: Men du är också ganska tuff.
0: Ja, men alltså man kan väl säga vad man vill. Det är ingen som kommer och liksom burar in, polisen kommer inte komma. Det är
1: synd,
0: fine.
1: Synd. Det hade jag tyckt hade pekat upp.
0: Det får så för dig.
1: Ja, det får det verkligen göra. Men om man då sitter där med sina gamla Nike-plagg då hemma, innan polisen kommer och burar in den. Yeah. Är man liksom en loser nu?
0: Nej, det tycker jag verkligen inte att man är. Alltså, det mest hållbara plagget är det man redan har. Och är man en hållbar, man är aldrig en loser.
1: Ja, snyggt. Mm-hmm.

0: Dog för några år sedan, Jonas Lundqvist här i magasinet i P3, där jag och Emily Dahl undersöker hur dåligt Nike egentligen mår. För att ungefär samtidigt som killen Mbappé lämnar så har företaget också fallit ur SOP 100. Vad betyder det egentligen på enkel svenska, Emily?
1: Först och främst då, S&P eller Standard & Poor, det är alltså ett kreditvärderingsinstitut och de listar företag som, alltså globala företag som baserat på massa olika faktorer, typ kreditvärdighet och sådär, är störst i världen. Och där har ju Nike legat på den listan sedan 2008, så det är en big deal att de faller ur den topp 100-listan.
0: Och så, vad är det som gör då att de både tappar Mbappé och faller ur den här listan? Är det något som har förändrats? Vad är det som har hänt?
1: Ja, precis. Är de i sin flop era?
0: Ja, precis. Det är det man undrar.
1: Precis. Det är de ju, skulle jag säga. Och det egentligen går det ganska långt tillbaka i tiden, för att 2020 så bestämde man sig för att man skulle byta taktik från att tidigare ha haft ganska många återförsäljare till att man skulle försöka sälja det som kallas B2C, alltså direkt till konsumenten. Så att istället för att man skulle sälja via till exempel ett varuhus eller ett footlocker eller någon annan som butikskedja, så ville man sälja via sina appar och sin hemsida för att själva få ut så mycket pengar som möjligt av sin försäljning.
0: Så man ska alltså gå från att butik till webbshop?
1: Ja, och tanken där var ju mycket att så här, man baserade på data som man tog fram under pandemin, då det verkligen gick bra för den typen av försäljning eftersom folk satt hemma. Men man tänkte kanske inte på att pandemin skulle ta slut. Och där blev det ju då ett problem när folk började handla i butik igen, för att då fanns inte Nike i butikerna utan de var i sin app. Och sen plus det att man under samma period valde då att satsa på väldigt så retrobetonade modeller som kom i stora limited edition drops och sådär, som mer eller mindre, man brukar säga, flood the market. Alltså det kom ut enorma mängder av snarlika modeller som är de klassiska modellerna, men man tappade i det som man tidigare har varit profilerad inom, det vill säga innovation och teknik. Så istället för att satsa på att komma fram med nya modeller, med nya utseenden, ny teknik, så satsade man på att ta samma modeller om och om igen och bara tweaka dem lite grann, för man tänkte det här är säkra kort som folk vill ha. Och problemet är att det är ju så att trender kommer och går, så när de här modellerna som man hade satsat och hårt på började sluta vara trendiga, då hade man ingenting nytt att komma med. Då vände sig konsumenterna till andra varumärken, On till exempel, Adidas och alla de här andra varumärkena som under tiden hade pumpat ut nya modeller. Och då stod Nike där och bara, hallå, kom till våran app och köp våra gamla dojer typ. Och det var inte rätt taktik uppenbarligen.
0: Och apropå de här andra varumärkena, skulle du säga att de också går in i den här flop-eran? Eller liksom, är de liksom ensamma med den här nedgången? Det är egentligen det jag vill veta.
1: Ja, det är svårt att säga på en så bred, alltså det är så många olika varumärken. Men en kul grej tycker jag är att On är ju ett exempel på flera varumärken som kommer, som liksom är lite så, ja, men som ansetts vara lite mindre. Och det är roligt liksom, att det kommer in lite nya spelare. För det kan ju inte bara vara Nike och Adidas.
0: Alltså de stora drakarna liksom.
1: Alltid. Samtidigt så jag är liksom lite besatt av att titta på folks skor när jag åker tunnelbana. Det är lite så det jag gör istället för att scrolla telefonen. Och där har jag ju märkt att Nike hänger ändå kvar hos många. Och jag tror att det kanske är så att de är i sin flop era, men jag tror inte att de liksom kommer raderas ut på något sätt, för de är så inarbetade. Men de kanske blir en otrendig sko. Är du med?
0: Jag är med. Hallå, stort tack Emily Dahl för att du kom förbi.
1: Tack för att jag fick komma.

Fisher och Florence Arman. Här är magasinet i P3, låten heter What a Life. Jag heter Anton. Och dö! I lördag så spelade ju Oskar Lindros i Stockholm på Avicii Arena. Och vår musikreporter Natasha Asarmi var där. Hon recenserade spelningen igår hos Siri här i magasinet. Och det känns som att huvudet alla artister bär på en dröm om att fylla Globen. Det känns som en sån milstolpe. Och Oskar verkar ändå ha lyckats fånga publiken. Det är ju liksom många låtar som nästan blivit som nostalgiska klassiker redan. Lyssna bara på den här allsången.

Ja, jojo. Feeling så det förslår. Och apropå Oskar Lindros, vi ska se om han står sig med musikdomstolen mot Taylor Swift alldeles strax. Men det om det då. Först måste ju Juan komma hit, va? Så ordning och reda. Och apropå Oskar, bara mellan oss. Vad är jag?

Ain't in LA, Adela. Snart du är det musikdomstolen, men vi behöver fler fall. Om du sitter där hemma och ruvar på två låtar som bara låter för likt, skicka in dem på 72250, inled med Petri Mellanslag, så kanske jag och Juan tar upp de här i musikdomstolen, va? 72250, inled med Petri Mellanslag. Du kan också slida våra DMs, där heter vi Petri, Sveriges Radio.

0: Small Town Boy, Bronski Beat. Klockan är 12 och då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod Matilda att ta över kanalen.
1: Tack Anton. Och vi börjar med det här.
2: Jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
1: Ja, så sa sossarnas Magdalena Andersson på en pressträff tidigare idag, där hon alltså sa att hon ger upp försöket att bilda en ny regering, och hon anklagade också Vänsterpartiet för att ha skaffat nya kompisar i riksdagen och sa att hon inte skulle ha gett upp om vänstern inte hade sagt att de ska rösta på moderaten Andreas Norlén som talman.
2: Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
1: Vänsterpartiet har slagit tillbaka mot piken och kallar beskedet för överilat och menar att de fattat talmansbeslutet av helt andra anledningar. Socialdemokraterna har nominerat Johanna Haraldsson som talman, och vi kommer såklart rapportera mer om talmansvalet som pågår för fullt i riksdagen just nu. Gen Z är lika dåliga som 60-talister på att dubbelkolla AI-svar, hade visat rapporten Svenskarna och internet som släpptes idag. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom rapporten.
3: Bara för att nästa generation är jättebra på att använda AI så behöver inte det betyda med automatik att de är jättebra på källkritik.
1: Mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar AI-svar. Åsa Larsson är redaktör på Källkritikbyrån, och hon håller med om att bara för att man är van vid tekniken så behöver man inte vara bra på research.
4: Unga har ju bristen att de är ovana vid samhället. Man har inte lärt sig så mycket, så man har lite svårt att göra bedömningar om någon påstår något om världen.
1: Och numera är det inte bara i chattbottar som man stöter på AI-genererad information, utan även i översikterna i sökmotorer. Och hon tror det här kan göra det svårare för oss att faktakolla och vill att techjättarna gör det lättare att hitta rätt information. Och så om en artist som anklagas för att vara medelmåttig. Det är superproducenten Todd Rundgren som inte verkar digga Taylor Swifts musik och kallar henne för sinnebilden av medelmåttighet, rapporterar Billboard. Och den här dissen kommer dagar efter att Swift släppte minialbumet The Life of a Showgirl, The Encore. Hon själv har inte kommenterat det här. Och det var Petra Nyheter. Ja, det var väl en sick burn, eller vad säger du Anton?
0: Ja, men det, alltså, nu ska du föra på radiomagi, Matilda. Därför att det är nämligen så att exakt det här ska vi prata om i musikdomstolen.
1: Oj!
0: Nu!
1: En liten spoiler alert från mig. Eller kanske mer puff.
0: Ja,
1: man
0: exakt.
1: Får välja hur
0: ja,
1: man vill
0: precis,
1: se det.
0: Exakt. Så på ett underbart sätt binder vi samman
1: underbart.
0: Radiovågorna.
1: Men vet du, då lämnar jag över med varm hand.
0: Tack och bock.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Miau, miau, miau. Hej på dig, Sjön.
6: Ja, vad sa du? Tack där bak.
0: Va? Tack där bak? Vad säger
6: du?
0: Du
6: sa? Du bara, tack där bak. Vad var det du sa?
0: Tack och bock.
6: Bock, vad, man bockar.
0: Ja,
6: man,
0: exakt.
6: Man bugar och bockar.
0: Ja,
6: backar
0: tack och
6: bockar.
0: Bock.
6: Ah.
0: Ja, men jag är glad att vi hade språklig workshop.
6: Det var nytt.
0: Det är ett bra sätt att starta musikdomstolen. Okay. Ja,
6: jag gillar tack och bock bättre.

0: Phoebe Bridgers I Can't Wait här i magasinet i P3. Nu är du skön, nu är det musikdomstol.
1: Okej.
0: Och är du redo för en sidebar?
1: Ja, nu sidebaren så här tidigt.
0: Ja, vet, visst är det sjukt. Okay. Men så här är det, i vanliga fall är det ju lyssnarna som skickar in fall i musikdomstolen.
1: 72250.
0: Exakt. Men vet du vad? Idag är det musikreportrarna som bjuder upp till dans.
1: Aha.
0: Natasha Azarmi själv är det som är avsändare.
1: Shout out till Tash.
0: Eller hur? Därför då står det så här. Veckans första fall är alltså rykande färskt. Och det kommer då som sagt från musikreporten Natasha Azarmi. Och hon pekade liksom bara så här i förbifarten ut. Att Taylor Swifts nya låt Cleveland påminner om Oscar Lindros från och med du. Så här sa hon nämligen. Lyssna på detta. Mm.
2: Men jag tycker att det roligaste med den här låten är att den låter väldigt likt Oscar Lindros från och med du.
3: Oj.
2: De här svenska popinfluenserna sipprar in i Taylor Swifts musik då, efter att hon då jobbat med Max Martin och Shellback.
0: Spännande, va?
1: Wow, det är typ en teori där om att det kommer in liksom från svenska producenter liksom.
0: Ja, ja, ja. Alltså, vi har dessutom en teori liksom varför det skulle vara lite för likt. Men okej, vi börjar med att lyssna på Taylor Swifts nya låt Cleveland, så vi kommer ihåg den låten.

0: Och det här är då från förra veckans deluxe-skiva The Life of a Showgirl, The Encore. Och som Petra Nyheter var inne på där med Matilda Ronge i spetsen, så har det alltså snackats bland recensenterna. Todd Rundgren levererade ju ord och inga visor. Men jag känner liksom att Swifties, de är ju så himla lojala, är de inte det? De kommer säkert vara på sin gudinnas sida.
1: You tell me. Ja. Yeah, I don't know. The Swifties, det är allt jag vet.
0: Och jag menar liksom, och så dåligt kan det inte vara. Taylor blev ju ändå under natten den mest prisade MTV Music Video Awards historia. Och det här låten då är som bekant producerad av Max Martin och så vidare. Men nu ska vi då lyssna på Från och med du för att se om det är så likt egentligen. Jag stryker mitt skägg.
1: Ja, men jag gillar det här. Jag vet inte om det är shuffle, pop, swing. Nej, jag skulle säga med att det är marscherande virveltrummor som driver det här kompet fram. Och det är framförallt trumkompet, det här snaresen, alltså det här nästan som march stadium beat versus då plingande ding ding ding ding ding ding ding ding. Det är de två grejerna som sticker ut för mig i alla fall.
0: Ja, just det. Och det är det du menar att det är det som gör att det låter lite likt.
1: Exakt.
0: Ja, vet du vad? Vi har dem efter varandra, så ska vi lyssna på det och hur det känns då.
1: Det här marscherande, kolla.
0: Åh, nu fattar jag. Tack, Juan.
1: Och även här marscheras det.
0: Så är det alltså på trummorna vi ska ta det?
1: Jag tror det och plingandet.
0: Trum samt pling.
1: Ja. March samt ljud.
0: Drum and bass. Trum samt drums. Förlåt, vad är det jag säger nu?
1: Drum and bass? Vad
0: jag vet med det.
1: Du säger inte vad han har. Drum and bass?
0: Ja, men det var det jag menade. Att det skulle vara, ja, men det skulle vara liksom trum och pling. Att det skulle vara som en ny sån.
1: Anton myntade drum and bass.
0: Ja, men.
1: Inte drum and bass. Drum and bass. Det låter som något jag vill hälla över min sås. På mig som drum and bass, please.
0: Oh, det är det här med att jag liksom... Exakt 12:10. Det är exakt då lunchhungen kickar in.
1: Har du tappat den?
0: Ja, det är då jag pratar om så. Jag bara drumstick, bass. För det är också en fisk. Man blir så sugen på mat.
1: Mm, men vad?
0: Jag behöver också hjälp, som du hör. Jag behöver hjälp. Är det liksom trummorna och plinget? Är det tillräckligt för att det blir likt? Ge det in i diskussionen på 72250. Inled med Petra och ett mellanslag. Och framförallt, rösta i storyfunktionen. Där heter vi Petra Sveriges Radio i sociala medier. In där och liksom kika på fallet och rösta. Gör det nu!

Valter Nilsson, Jerry i magasinet till Petre, som är mitt uppe i musikdomstolen. Och det här är dagens fall. Rykande färska Cleveland mot Oscar Lindros, alltså Taylor Swift, som står åtalad.

0: Men det är ju så svårt, Jean. För att från och med du,
1: ja,
0: med Oskar Lindros, är en sån här låt man har hört kanske en miljon gånger. Och jag har så svårt att höra så här vad som är likt det och inte. Mm. Förstår du vad jag menar?
2: Är det för att den har liksom legat i oss mycket längre än vad den nya musiken med då Cleveland och Taylor Swift,
0: ja,
2: har?
0: Ja, exakt. För den kom ju bara som i fredags.
2: Exakt. Om vi hade gett dem lika länge då, tror du att det hade varit mer påtagligt för dig då?
0: Ja, men jag tror det, för det är någonting med sådana där superduperklassiker som man också känner så, ja, men det här är liksom en del av musikkanon, ja, bara. Klart vi ska kunna få låna av det.
2: Ja, och jag bottnar inte av de här två låtarna, jag bottnar inte alls, nej, i dem. Så men det jag kan dra ut därifrån är just snare-kompet, march-kompet och plingandet. Det finns definitivt ett släktskap här.
0: Ja, men är tillräckligt lik, ja, för att en fällande dom, det måste du vara med och avgöra. Det gör du i P3 Sveriges Radios sociala medier, ja, va? Ganska modernt. Går man in och röstar, vad är större funktionen? Eller så smsar man in på 72250 och ger oss dina 2 cent, vad du tycker om det här fallet. In och gör det, vet jag!

Icona Pop Hurt här i magasinet i Petri, där vi är mitt uppe i musikdomstolen. Och vi vill så himla gärna att du ger dig in i debatten om trummorna och plingandet, om det är för likt. In och rösta i storyfunktionen Petri Sveriges Radio. SMS in på 72250. Inled med Petri.

0: Hot Chip, Boy From School. Och vi är mitt uppe i musikdomstolen, jag och Juan, va? Så himla mysigt. Vänta nu, var Juan?
1: Där ja.
0: Och dagens fall är alltså Taylor Swift, som står åtalad att ha lånat lite för mycket utav Oscar Lindros. Vi må lyssna så att vi kommer ihåg hur det lät. Taylor Swift här först, Cleveland. Och så är det Mr. Lindros. Från och med du. Och det är alltså musikreporter Natasha som har skickat in dagens fall. Pickt.
1: Riktigt bra fall.
0: Ja. Och jag lyckas ju också säga så dumma saker med munnen här förut.
1: Du sa drum and bass.
0: Ja, visst.
1: Och drum and bass.
0: Vet du vad? Lyssnarna har reagerat. De säger så här. Låter som en indisk surf and turf. Kanske tandoorikryddade kycklinglår med ångande bassfiléer. Mm. Toppade med någon kryddig sås och cashewnötter. Kram från kocken.
1: Oh, gott med fisk.
0: Eller hur?
1: Sea bass.
0: Ja. Det är min musikgenre. Och apropå lyssnarna, de har skrivit också kring själva fallet, inte bara kring maten.
1: Ja, tack. Mm.
0: Mert skriver, nej jag fattar grejen, men det är alldeles för kort sekvens för ett fäll. Däremot, plåtslagare snickare från Umeå, jag friar, ser smyglikheten, men inte tillräckligt för att fälla. Så du som känner ditt svenska folk bättre än någon annan.
1: Oh my god, vilken no pressure at all. Jag tror att folk hör att de här två passagen är otroligt lika varandra. I alla fall när man kollar på trummorna, och det är kanske inte samma march, komp. Men det är någonting som liknar med just snaresen och plingande. Jag tror att folk fäller med 62%.
0: 60% fäll. Alltså jag säger det, du känner ditt svenska folk som ingen annan.
1: Wow.
0: Ja. Hur du Jean, nu ska du ta över kanalen och berätta, vad ska du prata om?
1: Du ska snacka om när vi ofta draftar talang till oss. Alltså jag själv gör det ju med svenska producenter. Typ så, han är svensk, hon är svensk. Så fort liksom någon där ute internationellt gör mål,
0: ja,
1: så känner jag ofta att jag blir så, ganska så patriotisk.
0: Just
1: typ så,
0: det.
1: Den producenten, han är svensk, visste du det? Han är svensk. Det är draftandet vi har snackat om.
0: Jean tar över kanalen, fortsätt lyssna. Wayo! Well.

högt upp i rättssalen. Så här låter bevismaterialet. Cleveland mot Oskar Lindros från och med du. Vår kollega Natasha som upptäckte just likheterna i de här två låtarna på sociala medier. I vår storyfunktion så kan du alltid rösta och följa hur det går i dagens fall av musikdomstolen. Men har du också en spaning och har liksom hittat två partier i låtar som du tycker, vänta, här finns någonting. Men skriv in till oss 72250, skriv PT ett mellanslag och berätta om ditt fall så tar vi upp det. Nästa låt känns som något av, alltså som är byggt för ett jättelik festivalområde. Det var jag föreställer mig just nu. Men det började betydligt mindre med Sandro Cavazza och Avicii tillsammans i studion. Jag minns att jag har sett grabbarna att göra detta, för de valde liksom att dokumentera. Det finns en väldigt bra officiell sån här making of på tuben där man ser dem göra låten i studion. Avicii och Sandro Cavazza. Without you.

0: Det är då han inser att han själv inte har någon doft. Och för honom är ju det inte nog med att jag känner mig tom på insidan. Jag är tom i mitt yttre också. När folk är nära mig så känner de ingenting. Det är som att inte ha typ fingeravtryck för honom.
1: Ja, det är som en slags identitet. Mm. Det var ju spännande det där du pratade om med din flickvän. Att ja. Du kände hennes doft första gången. Mm. Att det där att just det, alla människor doftar olika.
0: Ja, gud ja.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Manhattan, Carlita, tillsammans med Sophie Tucker här i Petre. Vet ni, det finns ju kärleksförklaringar som är lite överdrivna. Alltså när man drar fram det allra tyngsta man kan säga till någon: jag skulle dö för din skull, eller någonting. För det är egentligen en väldigt märklig måttstock för kärlek. När orden "jag älskar dig" kanske inte längre känns tillräckliga, så bör vi liksom överdriva. Jag skulle göra vad som helst för dig. Visst, jag går igenom el för dig. Wow. Ta en kula för dig. What? Dö för mig? Alltså, desto starkare den här känslan blir, desto större måste den här katastrofen i själva metaforen vara. Detta passade Prince alldeles utmärkt, nästan perfekt. I would die for you. Prince.

Prince med I Would Die For You. Barcelona-rapparen BB Trix har byggt liksom sin stil på de här korta, kaxiga låtarna. Så hon har liksom en väldigt sån nonchalant leverans och känslan av att hon inte riktigt behöver anstränga sig här och nu för att vara häftig, cool och populär. Benny Blanco fångade just den här energin på albumet Hermoso. Vi ska höra den unga och den galna, alltså BB Trix, Joven y Salvo.

0: tillsammans med Fuckers i Loser. Matilda Ronge, Petter Nyheter, du vill bryta in här för att vi har fått ett resultat från talmansvalet, right?
1: Ja, men precis, Juan. Jag kommer här med lite breaking politik news.
0: Ja, bring it.
1: För nu är det klart att det blir moderaten Andreas Norlén som blir talman, eller fortsätter vara talman, rättare sagt, kanske man ska säga. Så det är det allra senaste, men det blir såklart mer om det här i vår sändning klockan 1.
0: Om ett par minuter alltså. Tack så mycket, Matilda Ronge.
1: Tack!

Jag har ett väldigt självfullt öra. Det har jag ju pratat med vår kollega Jonas David. Och när han samplar liksom, känns det som att han gärna letar efter just den här lilla delen av inspelningen där det finns mest ska vi säga, människa, så värme och själ. Och det är intressant, för vi pratar ibland om musik som om själen antingen finns där eller inte. Och det där ska jag faktiskt återkomma till i eftermiddag när vi tar tempen på Navid som har lyssnat på Leon Bridges nya album. Jag för mig att han inte riktigt hittar solen, alltså Navid, när han lyssnar. Men först ska vi höra på hur det låter då när DJ Kötze hittar liksom den här lilla, en liten bit själ och vägrar släppa taget om den. Han loopas den och loopas den och loopas den, och det är därför we picked it up, precis som låten. DJ Kötze, pick up.

0: Wake Up här i P3. Nu med Petter Nyheter med Matilda. Ni fortsätter berätta om det här senaste i politiken, eller hur?
1: Precis, vi börjar där direkt. Först alltså om talmansvalet. För efter dramat är det klart att det blir moderaten Andreas Norlén som blir talman igen. Emilia Aro, politikreporter på P3, är med mig nu. Ja, Emilia, det här beskedet kom ju egentligen alldeles precis. Så vad är det senaste?
2: Ja, men det är att Andreas Norlén blir vald, och det är ju, han stod ju då mot kandidaten Johanna Haraldsson från Socialdemokraterna. Och eftersom Socialdemokraterna är största parti och största parti är det som får ser ut som att man ska bilda regering, så trodde man ju att det var hon som skulle bli vald. Men Vänsterpartiet gick ju fram och sa att de kommer stötta Andreas Norlén.
1: Ja, precis. Det har ju varit en del drama idag, får man ändå säga. Kan du recappa lite, vad är det som har hänt tidigare idag?
2: Ja, men som sagt, så Vänsterpartiet bestämde sig för att stötta den moderata kandidaten istället, Andreas Norlén, med argumentet att han har hanterat komplicerade regeringsbildningar förut. Men det gjorde ju att Socialdemokraterna tappade det, eller vad man ska säga, och sa att Magdalena Andersson sa att hon lämnar tillbaka det här sonderingsuppdraget, alltså försöket att bilda regering som hon har haft nu sedan förra fredagen. Så att hon tyckte att det här var Vänsterpartiets fel, som nu hade lierat sig med Moderaterna, och därför kunde inte hon se att hon kan bilda regering.
1: Mm, inte en toppen stämning direkt, men vad betyder det här för regeringsbildningen nu då?
2: Ja, det återstår ju att se. Nu får ju Andreas Norlén som nyvald eller omvald talman bestämma vad som ska hända. Ska någon annan få sonderingsuppdraget, eller ska han lägga fram Magdalena Andersson för omröstning i riksdagen ändå? Så att, det återstår att se helt enkelt.
1: Mm, vi får helt enkelt anledning att återkomma till det här. Tack för det, Emilia Aro. Och vi avslutar med några andra nyheter i korthet, men kommer såklart fortsätta med utspelen efter valet också. För folk fortsätter att överklaga valet, något som också flera sajter och konton på internet och i sociala medier uppmanar till. Valprövningsnämndens kansli uppgav vid 12-tiden idag att drygt 1100 inkomna överklaganden kommit in. Minst 3 personer dog i en båtolycka när de försökte ta sig över Engelska kanalen till Storbritannien. Enligt franska myndigheter sjönk gummibåten de åkte i. Och så fotboll, för Ronaldo kommer till Malmö idag, det skriver danska medier. Ja, Ronaldo och resten av Portugals landslag har valt att ladda upp i Malmö inför att de möter Danmark på torsdag. Och de kommer bland annat träna i stan, rapporterar P4 Malmöhus. Det var Petter Nyheter. Har du sett Ronaldo ändå?
0: Nej, inte än, faktiskt. Jag har fel hoodie på mig också. Helt fel lag på mig idag.
1: Det blir lite dålig stämning,
0: ja,
1: kanske.
0: Exakt, exakt.
1: Ja, du får gömma dig kanske.
0: Obrigado, obrigado. Tack så mycket, Matilda.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Vet ni, så fort någon blir framgångsrik så börjar vi leta i släktträdet. Hear me out. Det finns kanske någon liten gren eller en djupare rötter som leder personen och talangen hem till oss. Jag ska strax berätta mer om det där roliga beteendet. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Jag har Yasin, jag har Slater, jag har Sara Hot Nights och många fler. Vi börjar med The War on Drugs.

to cheek. Vet ni, det räcker ibland med en svensk mamma, en svensk partner, kanske några år i Stockholm eller förmågan att bara ha lärt mig lite svenska. Och då börjar den här förhandlingen. Är personen svensk nog för att vi ska förräkna med framgången som lite av våran framgång?

Jag gillar när Mabel kommer på tal, Mabel då, så blir liksom hennes mamma när Sherry plötsligt ett väldigt starkt svenskt argument. Och det är ganska roligt mänskligt beteende som finns överallt. När Pedro Pascal, skådisen, blev stor i Hollywood så växte också stoltheten i Chile där han har sina rötter. Jag följde till och med de där rubrikerna. Och till och med påven hamnade i en liten dragkamp om nationell tillhörighet när olika länder då gärna ville betona just sin koppling till honom. Så här. Så fort någon blir framgångsrik så bör vi leta i släktträdet. Kanske finns det en liten gren som leder personen hem till vår bakgård. Och då är han plötsligt vår. Det känns som att vi skapar någon sorts kulturell delägarskap. Vi tar 37% av personen, resten får England, USA eller Spanien göra anspråk på.

0: med någon som Magnus Furl. Han kan. Ja, att vara son till en amerikansk superstjärna är ju förstås en del av berättelsen. Men det finns dessutom en svensk förälder med i den här bilden. Och öppnas genast dörren till alla möjliga argument. Då förvandlas många av oss, även jag, till kulturella scouter. Alltså gör jag detta konstant med till exempel svenska musikproducenter ute i världen. Då är jag snabb och säger, han är svensk! Och han är också svensk! Och visste du att hon är svensk? Ja, när vi i Sverige gör anspråk på ett internationellt framgångsrik artist så säger vi samtidigt någonting av vår egna självbild. Alltså tänk på det. Så vi tittar på det och så bara... I vart fall, jag och Robert, vi pratade just om rapparen Kids Do Shrooms.
1: Ja,
0: det var så vi började drafta honom. Ett roligt fall, eftersom man hör här när man liksom lyssnar på musiken, okej, okay, en brittisk rappare, och sen hör man Sean här i Petri säga, nej vänta, han är också svensk. Det är som att vi direkt drar igång den här patriotiska draften som kickas igång då när någon blir framgångsrik. Ja, Hoogland som gör det här bitet är också svensk. Listen up, Rocket Man.

Bakom artistnamnet Kids Do Shroom står också Gustav Clayton. Det var vi inne på förra veckan, Roberto, du och jag. Vi pratade liksom om känslan vi får när en framgångsrik person har minsta koppling till Sverige. Då bör vi liksom leta efter, vi är ganska... Så, vi hittar en ledig svensk landslagströja, om man ska använda någon liknelse. Ganska oskyldigt och fint beteende som inte är något typiskt svensk. Nej, alla vill känna stolthet och att världen är liksom våran, i alla fall för en liten.

0: hade som 13-åring en deal, skivkontrakt med Sony Music Sweden, men det ledde liksom aldrig till någon utgiven musik like that. Och när han väl släppte någon så slog inte heller det liksom riktigt igenom. Men när Snow Allegro så småningom tar sig utanför svenska musikindustrin, så hamnar liksom Enköping-vokalisten hos den amerikanska producenten No ID, som också gjort det här beatet. Även hos RZA, DJ Dahi, Boy Wonder, som jobbar mycket med Drake, Swiss Beats. Ja, vi såg talangen här i Sverige tidigt, men det var liksom tyvärr inte i Sverige som Snow Allegro hittade formen som gjorde henne till ett internationellt namn. Och det ger hela det här claimande beteendet lite perspektiv. För det finns liksom något fint i den där stoltheten. Men låt oss också komma ihåg att artisterna, alltså låt oss komma ihåg dem innan Grammisen, alltså innan rubrikerna och världsturnéerna. För det allra finaste hade ändå varit att tro på dem från allra början. Vi ska höra Casino. Sjuk. Han är svensk.
1: Det är

älskar dessa röstsamplingar. Gör verkligen någonting speciellt med musiken. Alltså, du behöver liksom egentligen inte höra vad rösten säger. Ett andetag, en stavelse eller en gammal sångfras kan liksom räcka att man kastar in i loopen för att ge produktionen både värme och textur. Och det är en teknik som har vandrat långt utanför hiphopen. Vi hörde ju precis LF System som bygger liksom klubbmusik kring den här mänskliga rösten i det vi hörde Afraid to Feel här i P3. Samma grundidé kan också få ett helt annat uttryck när den då hamnar i svensk rap. Vi ska höra Yasin med Best Friend.

Yasin med Best Friends här i P3. Sa ju till att den här röstsamplingen, den gör någonting med texturen. Nu till Slater. Dance.

Klubbland. Håkan Hellström här i Peter. Den har passerat 13:30. Du hänger med Juanito. Vet ni, gäster betyder narr. Alltså någon vars uppgift var liksom att göra sig själv löjlig för att underhålla andra. Och hos Vendela Brask så blir det nästan en bild av övertänkandet. Att liksom hela tiden betrakta sig själv utifrån. Alltså var jag konstig nu? Sa jag någonting fel? Såg mitt leende märkligt ut? Ja, vi ska höra Vendela Brask med gäster.

Vendela Brask med gäster här i Petrem. Falling Slow kan ju först låta som att falla för någon långsamt och inte kasta sig in i kärleken utan låta liksom känslorna växa naturligt. Men hos Casbah så gömmer sig också en fin metafor i hans Falling Slow. Det är liksom en relation som långsamt vecklar ut sig från förälskelse till hjärtesorg. Så kanske faller de långsamt för varandra samtidigt som hela situationen, hela relationen nästan i slow motion långsamt faller isär. Falling Slow, Casbah.

0: Ride Here här i P3 såklart. För Tracy Vaughan så låter det som att festandet har blivit en rutin. Hans party spelar upp så här repeterande, ganska så pratig lista. Jag kallar det för så prat-rap av ställen som Troy vill festa på. Man skulle kunna tro att han är uttråkad av detta, men nej, lyssna. Musiken kommer med den här ruschen av känslor som han bemästrar, och därför säger jag att det är något annat i det här. När han senare i låten då samplar Madonna, så visar det sig att han har ändå en förståelse för just partykulturen, som att han är en utbildad doktor av fest. Vare sig det var liksom 80-talet eller 2020-talet. Vi ska dit nu. Troye Sivans Party är veckans P3-hit.
1: Det här är veckans P3-hit.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: natten till idag så var det ju dags för MTV Video Music Awards 2026. Det var en kväll med många vinnare såklart. Sara Larsson, Pink Panthers vann priset för musikvideon till Stateside och Madonna vann flest kategorier med 7 stycken statyetter. Och Jan Ling framförde koreografin till Storm 2. Storm 2 såklart så blev det rekord som krossades.
1: Thank you so much for giving this award to this video because I'm so proud of it. To the fans, thank you for voting on it. I loved making this video because I wanted it to seem like one continuous shot, so I learned a lot about hiding cuts in places and
0: Taylor Swift säger tack alltså för Video of the Year-priset. Även om hon inte var kvällens största vinnare så har hon en annan vinst. Hon har officiellt gått om också Beyoncé som den prisbelönade artisten på MTV VMAs galan. Och det är väl också ett pris, right? Så när Taylor kallar sig chef för Showgirls så verkar hon inte ha fel alls. Hon vet hur man gör detta. Och på tal om det, i fredags så släppte hon också deluxe-utgåvan av sitt album The Life. Vad är det? Ett mini-album. Folk kallar det för ett mini-album. The Life of a Showgirl. Vi ska dit nu. Taylor Swift, Patient Zero.

0: här i P3. Klockan är 2:02. Där är Matilda och Peter Nyheter för senaste nytt. Varsågod.
1: Tack så mycket, Juan. Och vi börjar med politik.
2: Andreas Norlén.
1: Riksdagen väljer alltså Moderaternas kandidat Andreas Norlén till talman igen. Och det kommer efter att Vänsterpartiet bestämde att ställa sig bakom honom. Och det här har gjort Socialdemokraterna sura eftersom de ville se ett byte på talmansposten. Och tidigare under dagen lämnade partiledaren Magdalena Andersson sonderingsuppdraget tillbaka till talmannen. Alltså uppdraget att bilda en regering. Miljöpartiets Amanda Lind säger att hon är besviken på läget.
3: Vi vill ju få till en rödgrön regering och, men förstår också att det blir ju svårt när Vänsterpartiet väljer att stötta en moderat talman när det finns en rödgrön majoritet i riksdagen.
1: Men Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar säger att det ändå finns goda möjligheter att bilda en regering.
4: Ja, det är ju fortfarande mandat över så att säga fördel för de rödgröna. Så att det är fortfarande så att hon är våran statsministerkandidat och kommer att behöva samla ihop de rödgröna för att bilda en regering.
1: Gen-Z är lika dåliga som 60-talister på att dubbelkolla AI-svar. Ja, det visar rapporten Svenskarna och internet som släpptes idag. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom rapporten.
5: Vi tror nog inte att det är ett rejält hot.
1: Och där skulle vi ha ett ljud som inte kommit in. Men vi går vidare med att mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar AI-svar. Åsa Larsson är redaktör på Källkritikbyrån och hon håller med om att bara för att man är van vid tekniken så behöver man inte vara bra på research.
6: Många har ju bristen att de är ovana vid samhället. Man har inte lärt sig så mycket, så man har lite svårt att göra bedömningar om någon påstår något om världen.
1: Och numera är det inte bara i chattbottar som man stöter på AI-genererad information utan även i översikterna i sökmotorer. Och hon tror att det här kan göra det svårare för oss att faktakolla och vill att techjättarna gör det lättare att hitta rätt information. Ett katten i hatten-klipp fick en skola att sätta in väktare. Det var i en video på TikTok där en skola i Karlstad nämndes i ett hotfullt sammanhang. Och klippet är en del av en större TikTok-trend där barnboksfiguren katten i hatten pekar ut skolor, städer och namn på personer som den ska döda. Det skriver Aftonbladet. Maria Källström är skoldirektör i Karlstad.
5: Vi tror nog inte att det är ett rejält hot mot säkerheten, men däremot så är det ju ett hot mot tryggheten när det skapar en känsla av att det finns liksom något att vara rädd för.
1: Det säger hon till P4 Värmland. Skolan har pratat med polisen och bedömer att det inte finns anledning att vara orolig för säkerheten idag. Det var P3 Nyheter klockan 2. Nu fortsätter P3 med dig, Johan.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack.
7: P3, här och nu, live.
0: Går det egentligen att mäta själ? Kanske inte, men kroppen brukar liksom åtminstone lämna ett litet kvitto i form av gåshud. Navid kommer förbi oss, för han har lyssnat på Leon Bridges nya album och vi är nyfikna på hur mycket soul som finns eller saknas. Mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Nu har The Blessed, Madonna, Tove Lo, Cat's Eye och många, många fler. Vi börjar med Swedish House Mafia.

0: Sumi här i Petrem. Hörrni, vad är det här mystiska som gör att musik känns fyllt av soul? Det är en svår fråga, men vi ska gräva lite i detta nu. För den här artisten har släppt nytt album. You can light the way. Come on. Come on. Leon Bridges. Hur låter det här albumet och hur souligt är albumet? Jag har med mig min kollega, programledaren och soulälskaren Navid Bawi. Läget! Blä, blä, blä, blä, blä. Hör du mig eller? Tryck på SL-knappen. Navid, SL-knappen. Hör du mig Navid?
1: Hörs du nu?
0: Ja, nu hörs du. Hej! Jag tar det där igen. Hej ja. Navid!
1: Hej!
0: Liten pull-up. Okej, okay, Navid, berätta. Vad är det här för Leon Bridges-projekt som vi har fått?
1: Det här är ett projekt jag blev faktiskt lite överraskad av. För att jag gillar de här inslagen av Afrobeat som vi hörde. Alltså till exempel då i Light the Way, första singeln från den här skivan. Den börjar så, väldigt mycket Afrobeat-inspirerad. Men sen så går den mot ett mer, vad ska vi säga, ett vanligare retro-soul-sound. Som man kanske är van att höra honom i.
0: Okej. Okay. Det där vanliga låter inte så bra. Men okej, varför just Leon då att sticka ut i den här kretsen?
1: Av de andra liksom, som verkar i samma genre, alltså liksom den här retro-soul-genren, så är han den som oftast alltså, sticker iväg till någonting, vad ska vi säga, kanske lite mer jazzigt, experimentellt och modernt. Vi tar ett exempel från hans album Good Thing från 2018, låten You Don't Know. You don't know. Det här är ju liksom något... Ja, jag vet inte.
0: Lite princeigt.
1: Ja, nämligen lite princeigt liksom helt enkelt. Han lämnar 60-70-talet där typ Jane Ngonda och Curtis Harding liksom brukar befinna sig och går mer mot 80-90-talet. Och han, som sagt, han är bredare liksom i sin palett.
0: Fattar. Vad tycker du om Leons take på den här vintage soulen?
1: Den är, alltså, jag vet att jag är i minoritet här som säger det, men det är alltid något som det saknas lite grann. Den är bra, hantverket hörs, men det är återigen det här lilla extra som saknas i mina öron i alla fall.
0: Så skulle du säga att det saknas soul?
1: Jag ska inte säga att det saknas. Det saknas lite mer soul. Det fattas en aning, kan man säga.
0: Vi ska snacka lite mer om den här gåshuden som sun soul kan ge. Men först, så jag hör att han är lite försiktig, visst? Han är lite försiktig. Men först ska vi lyssna på en låt från då Leons album. Han kommer Watch You Dance. Sen ska vi snacka ännu mer om soul.

0: Watch You Dance, en låt som visar en duktig talang men saknar en viss gåshudsfaktor. Den hade kunnat ha lite mer soul, enligt Navid som också joinar mig här i studion. Vi ska snacka om den här mystiska känslan nu, Navid. Och jag har plockat fram, jag ska bara ta fram den här, åh, den är tung, en gåshudsmätare. Kopplar jag in den här. Och jag har med mig alltså några ljudexempel och jag vill koppla in dig till den här gåshudsmätaren. För jag vill försöka ta reda på vad det betyder att något har liksom soul enligt dig, Navid.
1: Ja, ja.
0: Okej? Okay? Så tänk, fem är ganska mycket soul och ett är typ så, nada.
1: Yes.
0: Vad känner du av det här?
2: Fem, ge en tia. På en gång.
0: Direkt, va?
2: Ja, herregud.
0: Vad är det du känner här liksom? Nej, vad är din gåshudsmätare?
2: Nej, men det är, alltså, hon lever sig in i sången på ett sätt som är, som få personer kan göra.
0: Det
2: är
0: Jasmine liksom, Sullivan alltså.
2: Ja.
0: Med Circles, hon har en del, det känns som att hon tog över Mary J. Blige. När hon river upp rösten nästan, så är hon där. Väldigt soulful, enligt dig då.
2: Ja.
0: Okej, då börjar vi bra med den här mätaren. Okej, vi testar soul-test nummer två. Vad känner du nu? Papi Chulo.
2: Åh, det är lena gåshud. Det är härliga små puttrande. Och Jasmine var liksom, de flög ut. Här är det som att det bubblar uppåt. En femma, klar femma.
0: En femma också på Navids gåshudsmätare. Som det bubblar. Okej, Marvin Gaye. What's? Let's get it on. Let's get it on. Där kom det. Okej. Vi ska se vad din gåshudsmätare landar när du hör det här.

0: Alltså Jalen, jag är ett fan, men han får en fyra, måste jag säga.
1: Wow. Lite andra känslor här liksom.
0: Ja, nej men alltså det är här kommer man in och försöker förklara någonting som är lite oförklarligt, men det är bra, det ger gåshud. Men det kan inte mäta sig mot Jasmine och Marvin liksom. Mm.
1: Så, vad sa nu gåshudsmätaren, Navid?
0: En fyra.
1: Hur mycket känns på riktigt då? Alltså, och vad händer när sångmusiken inte riktigt lyckas beröra Navid?
0: Nej, men det lämnar inget minne. Alltså det gör är att det kanske lämnar mer en saknad av vad som hade kunnat vara än vad det är. Alltså man går därifrån och tycker att så okej, men återigen ett bra hantverk, men det är någonting som gör att det är bara en avsaknad som lämnas kvar och inte liksom en uppfyllnad av musiken.
1: Vi ska avsluta på den där gåshudsmätaren på topp och avsluta med en låt som du tycker är väldigt bra på det här med soul, som har också en femma på vår gåshudsmätare. Berätta, Navid, vad är det vi ska höra och varför är den så bra?
0: Bobby Caldwell, What You Won't Do For Love. Alltså, för det, återigen, det är inlevelse, det är jävligt bra arrangemang och musiken, men främst av allt är det inlevelsen. Jag tror att det är där som det ligger. Alltså mycket av den här gåshuden är att, alltså om man ska jämföra med Leon Bridges, han når nästan dit liksom. Han tar nästan i så som han borde göra enligt mig. Men då har vi Bobby Caldwell som många gånger visar liksom jättestor dynamik i hur han sjunger, i hur liksom känslan som levereras. Det är bara
1: samtidigt så, den här chef's kiss som du ger, den ger du till någon som gjorde den här låten 1978. Finns det någon som du så här kan närma sig den här typen av soul på vår gåshudsmätare som Bobby Caldwell gör?
0: Förlåt, du menar modern artist?
1: En modernt liksom, exempel.
0: Åh gud, The Womack Sisters som vi pratade om för några veckor sedan.
1: Ha, bra tips! 100%. Tack så mycket, Navid. Och nu kan du dra ut sladden från gåshudsmätaren yes. I handen. Med sol nu, Bobby Caldwell. Här är Petra.

aldrig i en enda färg. Det kan liksom vara romantik, det kan vara vänskaplig, det kan vara trygg, det kan vara intensiv eller bara känslan av att höra hemma någonstans. The Blessed Madonna kallar de här då för shades of love. Olika nyanser av samma mänskliga behov. The Blessed Madonna här tillsammans med The Joy. Nu ska vi locka fram djuret vi alla har inom oss. Den mer instinktiva versionen av oss själva. Animal med Cat's Eye.

0: eftermiddag i P3.
1: Hallå, det är Hanna och Kristoffer.
2: Hej.
1: Ett dåliga nyheter.
2: Vadå?
1: Jag kan tyvärr inte komma idag.
2: Nej.
1: Till jobbet, men du kommer sända med Samir.
2: Det kommer gå jättebra, hoppas jag. Och jag är också på plats i Stockholm. Inte till din stora glädje då. Kanske inte heller till Samirs, men så är det i alla fall.
1: Jag har också kompenserat för att jag var borta. Så jag har bjudit in Ina Lundström, din gode vän.
2: Oh,
1: hon kommer. Aktuell med en show om sitt älskade.

Herra här i Petra. Vet ni, museet har nästan en liten checklista här för hur man släpper kontrollen på klubben. Man lämnar alltså väggen, man kan inte störa hela natten. Liksom. Händerna åker upp, rumpan börjar studsa om du nu kan. Om inte så försök. Du skriker så högt och du sjunger med och fortsätter liksom att röra dig tills du är jättetrött. Sierra konstaterar allt detta och Fatman Scoop fungerar som DJ som uppmanar alla att bara lose control.

Tierra. Lose control. LKN kan man också säga har lost control och faller med ett flås i det vi ska göra nu. Han låter nästan som någon som har sprungit alldeles så fort och plötsligt tappar kontrollen och så faller man. Albumet heter ju Fling, så jag kan koppla det med det andra liksom, att så fort någon av oss börjar känna för mycket, då kan flingen vara lite jobbigt och så faller man hårt rent emotionellt. Och den här gången verkar det vara LKN som faller.

Ellen Krauss, I Roll My Eyes, så här 10 minuter i 3. Nästa låt, Source of Life, är nästan en konflikt mellan Tove Lo mot Tove Lo, friheten och det vilda liksom på ena sidan och längtan efter något djupare på andra sidan. Source of Life, enkel.

0: bättre. Nu ska jag vara tyst en stund, för det är dags för Petter Nyheter med Elias. Varsågod.
1: Tack så mycket. Vi börjar med några nyheter i korthet. Riksdagen väljer Moderaternas Andreas Norlén till talman igen. Valmyndigheten och Postnord har haft ett möte om uppgifterna om de fellevererade förtidsrösterna. Valmyndigheten säger att det inte gett konsekvenser för själva valresultatet. Bokmässan nekar till att Stefan Holms fru Jessica Eriksson Holm blev portad. Ja, i lördags gick ju Stefan Holm till attack mot Emil Persson i Göteborg. Och det var efteråt som paret fick veta via sitt förlag att de inte var välkomna tillbaka. Men enligt ledningen för bokmässan handlade det inte om att hon blev portad, utan kallade det här för ett redaktionellt beslut om hur programpunkterna skulle lösas. Så till Storbritannien och det misstänkta terrorbrottet vid en flygbas ska jag säga. I morse kom det uppgifter om att en bonde på väg hem från en fest kan ha stoppat de misstänkta, och nu har det också kommit rapporter om de gripna. Radions Londonkorre Nina Benner är med mig nu. Nina, vad vet vi? Vad är det senaste egentligen?
2: Jo, men polisen har precis bekräftat att det handlar om 5 unga brittiska medborgare, 5 killar mellan 23 och 25 år. De greps alltså natten till igår när de var i området runt den här flygbasen i 3 vita skåpbilar. Och det var, precis som du sa, en lantbrukare som ringde polisen. Hon kom hem från en fest mitt i natten och stötte på de här bilarna och det som hon då beskriver som maskerade män. Då ringde hon polisen, och de är alltså misstänkta för förberedelse till terrordåd. Mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel med i bilden här, men det är inte bekräftat ännu.
1: Vad är det för bas det handlar om då?
2: Ja, men det här är en av de militära flygbaser som USA har tillgång till i Storbritannien och som hyr in sig, i princip står för en stor del av driften. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran. Så härifrån gick plan som utförde vad man kallar för defensiva uppdrag, bland annat så bombar de iranska missilanläggningar. Och Irans ledning har tidigare sagt att den här basen är ett legitimt mål. Nu idag säger Irans Londonambassad att de inte har något som helst med det här att göra, att de inte har några kopplingar till de här 5 gripna killarna.
1: Har det kommit några reaktioner på det här då?
2: Ja, förutom Irans Londonambassad så kommer reaktioner från många håll. De som bor i byarna nära basen har fortfarande inte fått komma tillbaka till sina hus, och de är förstås oroliga. Utrikesminister Ed Miliband sa nyss att det här är en påminnelse om hotbilden mot Storbritannien. Och USAs ambassad har bett amerikanska medborgare i Storbritannien att vara extra vaksamma.
1: Stort tack för det, Nina Benner, vår Londonkorre. Och det avslutar också P3 Nyheter klockan 3.
0: Tack så mycket, Elias.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Om en stund ska jag också checka läget med Hanna och Samir som tar över spakarna 15.30. Men annars är jag bara din i 30 minuter till. Jag har också låt listan fylld. Jag har Big Star, nytt med Olga Myko, även en klassiker med Old Dirty Bastard. Men först ett stort sökande efter kärleken med Keisha i låten Vem du än är.

Star, 3:09 klockan. Nu ska vi till en låt som verkligen gestaltar de tiderna i livet där saker blir så pass svåra liksom att man hamnar i någon sorts fullständig förnekelse. Olga Mikus, I Don't Have Any Problems, ett smakprov för just artistens kommande projekt. En instabil eufori som kanske känns bra i stunden men sedan bara leder till massa drama, vilket hon förnekar. I Don't Have Any Problems, Olga Mikus.

Olga Miku, I don't have any problems. Ett annat problem kan ju vara att man hela tiden vill vara med sin partner. Benjamin Ingrosso känner ju det med waste my time. Känslorna som har den här förmågan att totalt bara sluka oss. Månaderna bara flyger förbi, men inte en enda sekund känns förlorad just för att jag bara hänger med dig. Please come waste my time.

heter det Miley med Bass Persuades här i Petre. Old Dirty Bastard som vi ska till nu var verkligen en vild själ och lika gåtfull som galen. Och många i gruppen, Wu-Tang Clan, hade nog beskrivit han som den djupa och ibland så rebellisk. Något som... någon annan kanske skulle säga den jobbiga killen i gruppen. Med andra ord, kusinen och grundaren till Wu-Tang var ju RZA, som var kanske den enda som kunde tolka och klämma ut det bästa ur hans konst när han väl liksom fick tag i honom. Vi ska höra den unika Old Dirty Bastard, även känns som ODB, i hans Shimmy Shimmy Ya. Yeah.

0: till Samir.
1: Chimichimiya
0: till dig också. Hallå, god eftermiddag. Jo, jo. Vad händer i eftermiddag? Hur mår ni? Hur mår vi?
2: Gud, nu önskar man att man hade lyssnat på mötet då. Jag är på plats i Stockholm.
0: Okay.
2: Samir är jätteglad att se mig.
1: Alltså så glad att se dig.
2: Det är panik i regeringen och vi ska prata ganska mycket med Ina Lundström.
1: Om sanningen om Göteborg?
2: Ja.
1: Okay. Vad är din relation till Göteborg, Sjön?
0: Massa hiphop där med olika rappare, vänner, kollegor. Massa bra
2: till,
0: musik.
2: Känner du till Roffe Ruff?
0: Ja visst.
1: Brukar du vara i Göteborg? Alltså åker man till Göteborg om man bor i Malmö? Eller stannar man i Malmö?
0: Nej, absolut inte. Jag har varit mycket i Göteborg bara för liksom nöjets skull. Tjena till Göteborg, ja.
2: Ja.
0: Vad handlar det i eftermiddag om? Blir det någon talmansvalet
2: också? Ja, men
0: precis. Också,
2: Emilia Aro, vår politikreporter. Eller?
1: Ja, live från precis. Riksdagen.
2: Hon är från riksdagen.
1: Hon är på riksdagen, as we speak.
2: Ja, och sen så det var det väl något mer vi skulle göra
1: men det är en viss, det är en viss Cristiano.
2: Ja, just det.
1: Ronaldo. Som är i Malmö.
0: Ja, det är han. Jag vet inte om han har touchdown än. Men han är väl här och tränar.
1: Jo, alltså, jag tror vi har en kvinna på plats där också. Mm. Om vi säger så.
2: Okay. Som vet om han har touchat.
0: Okej, okay, så det är en kollega som också är här och letar efter honom, eller?
1: Ja. Alltså han var ju bänkad igår när Portugal spelade mot Norge. Men alla undrar ju, står han på benen nu?
0: Just det. Han käkar ju falafel någonstans.
2: Vad sa du? Vad sa han?
0: Det där var äkta malmitisk jag.
1: Käkar falafel.
2: Ja.
1: Nu
0: till Thailog, Sara Larsson, puss på er.
2: Puss.

0: I would always call my mom.
1: Tell her like, so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Då ska vi onekligen se.
2: Ja.
1: Hej Samir.
2: Hej Hanna.
1: Vad solbrann du är.
2: Är du med?
1: Är jag?
2: Ja, alldeles solkist.
1: Jag jobbar mycket i trädgården.
2: Då blir man sådär.
1: Jag har lagt ganska mycket sten. Men okay. Du ser kanske en bild.
2: Himla gärna. Mm.

0: Det här är Rick Abadou och The Alchemist med The Breezy här eftermiddag i P3. Med Hanna Samir.
1: Hanna Samir.
0: Nu är vi här.
1: Ja.
0: I den sprens nya studion.
1: Ja, den är väldigt ny och ljudet är så krispigt så att man känner sig obekväm.
0: Allting är lite obekvämt här. Mm. Eller?
1: Ja. Vart är Ingeborg? Ja,
0: hon sitter där på en liten fåtölj.
1: Ja,
0: hon var så gullig när hon hoppar upp förut.
1: Mm.
0: Hon kan ju det nu. En meter upp.
1: Ja, hon är väldigt duktig.
0: Mm. Du, jag har ett privat problem.
1: Jaha.
0: En av mina bästa vänner ska gifta sig. Och det verkar liksom falla på mig och dra ett last där när det kommer till hans svensexa.
1: Åh, gud.
0: Det är liksom flera killar redan som har hört av sig till mig.
1: Okej, okay. Om vad ni ska göra.
0: Vad är planen?
1: Ja, och vad fan säger du? Vad svarar du?
0: Jag menar att vi ska tillsätta någon typ av grupp och sätta igång med det där.
1: En svensexigrupp?
0: Ja, en svensexigrupp.
1: Ja. Du kan inte lämna över sonderingen till någon annan i gruppen.
0: Ja, men jag har hört av mig till en som jag tycker borde kanske vara min roll.
1: Och ja, sagt, vem är det då? Bror hans?
0: Nej, utan en annan vän.
1: Okay.
0: Och sagt att vi borde höras och liksom börja nysta i det här.
1: Ja.
0: Min vän då, som det handlar om, har jag fått veta i efterhand, spelade en ganska tongivande roll i liksom arrangemanget, eller ska man säga, att ihopdragandet av min svensexa.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Nu efter har jag till och med förstått det som att det var hans idé. Det var den som sen genomfördes. Det fanns liksom flera olika förslag, folk ville verkligen olika saker. De försökte tolka mig på olika vis i de här aktiviteterna. Men det var den här personens liksom idé som ganska tidigt etablerades och som sen också genomfördes.
1: Och hur nöjd var du med din egen?
0: Den var underbar.
1: Okej, bra.
0: Alltså den var underbar. Mm. Men jag undrar om det egentligen hade spelat någon roll vad vi gjorde. För att det var ju sekundärt.
1: Ja.
0: Det var ju någonstans att bara bli utsatt för den liksom, kärleken som det ändå var. Att bara så, någon annan tar hand om en och gör något för en skull liksom, på det sättet.
1: Vad gjorde ni då? Vad hände?
0: Men jag blev bortrövad. Satt i en bil.
1: Mm.
0: I typ 7 timmar.
1: Nej.
0: Jo, men alltså en hel dag satt jag i en bil. Tills vi var framme i en by utanför Sälen.
1: Vad heter den?
0: Jag kommer inte ihåg. Vi försökte komma på det här. Men kanske Tärnödalen, Tranor, någonting sånt.
1: Transtrand?
0: Nej. Någonting med kanske Tranor, kanske Dalen. Men Dalen tror jag ändå var, liksom var med där. Mm. Nu ser jag att det googlas febrilt.
1: Nej, men för att min mamma är från Lima.
0: Ja, just det.
1: Ja, som ligger mellan Malung och Sälen. Ja.
0: Mm. Ja, men det här var liksom strax norr om.
1: Tandådalen.
0: Ja, där har vi det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det behövde, du såg att jag tittade inte på datorn.
0: Nej.
1: Nej.

0: Isen var det här. Alltså det var liksom sena maj. Mm. Inte en jävel där.
1: Nej.
0: Och sen hade de hyrt ett...
1: Förutom några sådana som brukar gilla att åka mountainbike.
0: Aha, såhär,
1: inte ens de. Nej, de kommer på sommaren.
0: Alltså, vi var till och med på väg upp för en pist med bilen för att det inte var någon där som kunde stoppa oss.
1: Och ni är från Stockholm och det är svensexa och vem fan ska stoppa er?
0: Nej, men precis.
1: Några jävla bönder från Tandodalen.
0: De såg man inte. Nej, men sen var vi där.
1: Mange, ring åklagaren.
0: Just det.
1: Pappa betalar.
0: Ja.
1: Ja, men man får inte köra bil i pist. Du, har du någon aning om vem jag är? Jag jobbar på P3, ja.
0: Den har man alltid i bakfickan redo.
1: Mm.
0: Nej, men sen var vi där i några dagar och hade det trevligt tillsammans.
1: Gud, det verkar vara så jävla svårt att gifta sig. Alltså, jag menar, att det ska liksom avsättas flera dagar för att liksom hänga med folk. Ja, det är som att, ja.
0: Mm. Och det hade jag inte heller avsatt. Alltså, det var ju den, liksom, den första krisen. Vad jag förstår att jag inte skulle dit. Jag trodde att jag skulle till Gotland med Fanny.
1: Ja.
0: Och var där i några dagar.
1: Ja.
0: Och hade verkligen sett fram emot det. Och planerat min tid in i minsta detalj.
1: Oh, Gud. Ja.
0: Och sen så står det ett gäng, ett rövgäng och väntar istället, utanför dörren.
1: Mm. Men, tidigt eller?
0: Jättetidigt på morgonen. Ja, nej. Och jag är inte så bra på att bli överraskad.
1: Nej.
0: Och ändra planer och allt det där. Men alltså, det jag har förstått då i efterhand är att den här svensexan som jag fick, det var ju mångt och mycket min kompis liksom egen drömbild av vad en svensexa är.
1: Mm.
0: Så nu då, när han ska gifta sig, kommer vi till dilemmat.
1: Mm.
0: Ska vi liksom bara göra, för jag vet ju då vad han helst skulle vilja göra.
1: Mm.
0: Ska vi liksom bara göra om min svensexa då? Fast
1: vänta, jag hängde inte helt med. Alltså han som ska gifta sig nu, var det han som planerade? Mm. Okej, nu är jag med, Okay.
0: Precis.
1: Okay.
0: Så han har liksom fått göra sin dröm svensexa, fast i min ära.
1: Jag trodde på något sätt att han som planerade...
0: Var en tredje person.
1: Din svensexa även skulle planera...
0: Ah, ja. Tänk om det vore så väl att vi hade en svensexeplanerare som bara tog sig an alla svensexor.
1: Ja,
0: så är det alltså inte.
1: Så är det inte, utan då skulle du komma med något helt eget och också ge honom då samma känsla som du aldrig trodde var möjlig att du skulle få. Okay.
0: Ja, men framförallt bara, det känns som en lat väg att gå. Att bara göra om
1: att
0: det
1: göra
0: vi gjorde.
1: Samma, ja.
0: Kanske åka till exakt samma hus.
1: Tandodalen.
0: Tandodalen. Mm. Ja, för att det har ju han kollat in och tyckte var liksom 10 av 10.
1: Mm.
0: Eller måste man liksom slå knut på sig själv och komma på något helt nytt?
1: Är det verkligen så smart av dig att prata om det här?
0: Men
1: det
0: är därför jag inte nämner några namn. Men jag vet, jag har också insett det under tiden. Han lyssnar inte på vad jag gör.
1: Han gör inte det, nej. Oh, vad skönt.
0: Alltså verkligen inte. Han finns liksom inte på sociala medier.
1: Vad underbart.
0: Ja, verkligen. Han är möjligtvis den enda. Jag kan sitta och prata om så här.
1: Och vad synd att han ska gifta sig. Annars hade jag tagit honom gärna. Någon som inte är på sociala medier. Eller lyssnar på P3.
0: Just det.
1: Okej. Ditt dilemma är så här, hur ska du ge tillbaks?
0: Hur ska jag ge tillbaks?
1: Och vad tycker han om att göra då?
0: Nej, men han gillar ju att åka iväg till ett hus och hänga där med sina kompisar en helg.
1: Mm.
0: Liksom. Han kan inte tänka sig någonting bättre.
1: Nej. Men, se till
0: men han är också en väldigt high maintenance person.
1: Mm-hmm.
0: Alltså verkligen.
1: Hur då?
0: Ja, men det går liksom inte, alltså, vad som helst går inte an. Det kan inte bara vara ett hus vilket som helst. Det måste vara det där huset. Vi kan inte äta vad som helst. Det måste ju vara den där maten. Vi kan inte dricka vad som helst. Det måste ju vara den där drycken.
1: Oh.
0: Det finns liksom väldigt många krav här inbakat ändå. Mm. Men sån är jag själv också, så att jag kanske ändå kan läsa av honom på det sättet.
1: Ja, men hur ska du göra nu då?
0: Jag har ingen aning.
1: Nej, men du kan inte vara ensam i detta.
0: Kanske sitter det någon där ute som har genomfört en svensexa på någon vänster. Som har liksom lyckats överraska och ge det där.
1: Finns det liksom några sådana, liksom, det här är en gyllene regel när man ska planera någonting för en person som är kräsen?
0: Ja, jättebra. Hör av er till oss. 722-50, skriv Peter Götmellanslag. Bästa svensexan, hur går man tillväga?

0: Anime mig med Yalda. Innan den var det The Weeknd med Take My Breath. Du, det råder någon slags Gianni Infantino-feber, i alla fall på Sveriges Radio.
1: Gör det?
0: Ja, det har publicerats jättemycket innehåll om den här FIFA-ordföranden.
1: Ja, Petri Ide har gjort ett avsnitt, va?
0: Petri Ide har gjort ett avsnitt, Radiosporten Dokumentär har gjort ett avsnitt, Konflikt har gjort ett avsnitt. Mm-hmm. Alla de här kom liksom inom loppet av bara några dagar.
1: Mm-hmm. Har du lyssnat på dem?
0: Jag är med i en av dem.
1: Okej, okay. Vilken då?
0: Ide. Ah? Har du lyssnat på någon?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
0: Men det är så, jag har varit med här
1: ibland. Men jag är väldigt intresserad.
0: Ja, men jag vet, för jag har ju dykt upp här i eftermiddag nu under sensommaren för att prata om liksom fotbollsrelaterade grejer. Det är som att du alltid har velat skarva in Infantino i de samtalen och så har aldrig riktigt varit på agendan.
1: Ibland har det också varit att jag trott att det var någon annan.
0: Ja, exakt.
1: Alltså när vi skulle prata om vem var det här? Madrid?
0: Ja, men, José Mourinho.
1: Ja, just det. Alltså jag trodde det var samma. Ja.
0: Just det.
1: Det var det inte.
0: Det var det inte.
1: Klara.
0: Nej, precis.
1: Det är två olika personer, bara för att det är två killar, två vita män som håller på med fotboll. Är han vit, José Mourinho?
0: Ja.
1: Ja, precis. Klara. Så kan det ändå vara olika.
0: Men jag tänkte att kanske skulle vi ta tillfället i akt nu när vi ändå ses face to face. Mm. Allt du har undrat om Gianni Infantino om du inte vågat fråga.
1: Men vad frågade Petri Ide dig om då?
0: Vi pratade dels om hans bakgrund, hur han kom till makten.
1: Ja, hur kom han till makten?
0: Nej, men han kom ju fram i ett kaos. För han är ju inte den första korrupte ordföranden för FIFA.
1: Och säkert inte den sista.
0: Säkert inte den sista. Mm. Han blev ju någonstans liksom upplärd av Sepp Blatter,
1: ja,
0: som satt på posten innan honom. Mm. Och han tvingades ju avgå 2015 när det hade avslöjats en stor korruptionshärva och mutskandal om hur Sepp Blatter tillsammans med liksom sina lakejer hade skott sig på FIFAs pengar, liksom låtit olika mästerskap blivit köpta. All den smutsen. Och det var ju för att FBI till slut hade liksom kallats in för att städa upp det där som det här blev avslöjat. Annars är ju FIFA ganska bra på att liksom sköta sina affärer lite i det dolda.
1: Och hur funkar det när någon ny ska utses? Kan Sepp Blatter då den här skam, alltså under sin Golgata-vandring, kan han ändå så nominera sin efterträdare?
0: Ja, men han var ju typ den närmaste mannen, men därför också den bäst lämpade.
1: Men då måste ju han, om han var närm, så måste han ju också ha haft koll på all korruption.
0: Ja, men det är det som är det inbyggda problemet här. För nu när man pratar om att Infantino har börjat tappa
1: vilken
0: stöd.
1: Vilken tur att jag är så bra på att ställa frågor.
0: Eller hur? Nej, men nu när han börjar tappa stöd och fler förbund vänder sig mot honom så finns det ändå en, liksom, man är inte direkt optimistisk över att det kommer bli förändringar i FIFA. Utan nästa person blir ju en Infantino eller Sepp Blatter 2.0 eller 3.0 för att de är ju alla med i samma system. Och dessutom är ju liksom, den som Infantino var för Sepp Blatter. Infantino har ju en sån också.
1: Vem
0: är
1: det,
0: han
1: är då?
0: Svensk.
1: Vaha?
0: Ja, han heter Mattias Grafström och är liksom kanske världens mest hemliga offentliga svensk. Man vet så himla lite. De har valt att liksom hålla honom ganska nära bältet, eller vad man säger, inom FIFA. FIFA har ju valt att liksom låta Infantino vara den som sköter allt snack utåt. Så att de här andra delegaterna, han är generalsekreterare, den här svenskan. Man vet väldigt lite, han har uttalat sig väldigt lite. Han har både varit för och emot olika kritiserade förslag som Infantino har kommit med. Det här med att sälja ut VM som var liksom droppen som fick rinna bägaren att rinna över nu på slutet. Det sägs ju att Grafström var en av dem som undertecknade det och var för.
1: Vadå sälja ut? Remind me bara.
0: Ja, men Infantino hade ju en ganska svettig sommar. Dels var det ju liksom skandalen under VM där de tog bort ett rött kort som en amerikansk spelare hade fått.
1: För att Trump ringde dem?
0: Ja, men Trump ringde ju dem. Sen om det var just därför, men det var ju liksom samma veva. Och det skapade ju dramaskri. För hittills har ju folk varit lite avtrubbade gentemot FIFA och Infantino, att han gör väl ändå lite som man vill. Och Saudi kan köpa VM och vad ska vi vad fan ska vi göra åt det? Men där var det som att han gick över någon slags helig gräns, för då började FIFA lägga sig i liksom sporten och spelet, hands on. Och i den vevan då, när man tänkte att nu kommer Infantino kanske chilla lite för att det börjar blåsa lite, eller ganska mycket mot honom, då läckte det istället ut uppgifter om att han hade tänkt att sälja ut VM, alltså låta privata investerare köpa in sig i världsmästerskapet i fotboll. Och det var liksom...
1: Och där kan man ju tänka sig att det finns väldigt, en väldigt bra arena för ännu mer korruption ju.
0: Gud ja. Och där det sen visade sig att vara liksom, ja, men folk i Donald Trumps ingifta släkt till exempel, som stod där redo att hova in, eller kanske lägga in de där pengarna och då få åt sig delar av det.
1: Är sporten död?
0: Ja, men det beror på. Skulle du fråga en Olof Lund typ, så skulle han väl säga det.
1: Ja, för att om det kan vara så att att Infantino säljer ut VM så att Donald Trumps ingifta släkt kan köpa in sig och tjäna ännu mer pengar på det.
0: Mm.
1: Då är det ju inte, alltså då är det ju, och om Trump kan liksom trolla bort ett rött kort, då är ju sporten död.
0: Mm.
1: Då är det ju död.
0: Det är ett jätteuppmärksammat rättsfall som involverar Manchester City i England just nu, som krockar i lite det du pratar om. Vi kanske kan prata om det efter låten.
1: Gärna!

0: Hannes Waterbaby med Stockholms Vy. Är fotbollen död? Det är det vi pratar om.
1: Vad sa du? Var det Manchester City?
0: För 8 år sedan så kom det ut uppgifter i Der Spiegel, tror jag. Tyska tidningen. Som avslöjade att City har fifflat med pengarna. Det här har man ju alltid pratat om. Att det finns sådana här köpelag som ägs av stater och kanske inte företag. Abu Dhabi, Qatar har gett sig in. Saudiarabien, Ryssland.
1: Today I feel Qatari.
0: Exakt. Och City har ju under den här tiden, de senaste 8-10 åren, varit extremt framgångsrika. De har typ vunnit det mesta. Dominerat i England och till och med vunnit Champions League.
1: Är det Oasis favorit?
0: Det är Oasis favoritlag.
1: On the bottom Manchester City. Och så I got 3 stalkers.
0: Det kom i alla fall ut att det drivs rättsprocess mot Manchester City på 115 punkter. Så ska de ha 115 punkter har man hittat att de har brutit mot reglerna. I fredags kväll så kom bomben. Det har pågått ganska länge. Man har inte hört någonting. Folk har avtrubbade som de är. Börjar tänka i banor som att det kommer ändå inte hända någonting. De är liksom för stora och mäktiga och rika för att det någonsin skulle kunna bli något liksom straff. I fredags då så börjar trovärdiga journalister inom liksom brittisk fotbollsmedia gå ut med uppgifter om att City har blivit fällda på 114 av de här 115 punkterna.
1: Okej.
0: Man vet inte än vad det betyder. Alltså hur, på vilket sätt de kommer straffas. Det pratas om poängavdrag. De kan bli av med titlar som de har vunnit. Ja. Det kan också bara bli böter. Vi vet liksom inte.
1: Vet man vilken punkt som de inte fälldes på?
0: Men det jag hittar är, det är en punkt som handlar om att de ska ha fyllt på sin arena med för mycket folk. Alltså över gränsen.
1: Ja, just det.
0: Resterande punkter handlar ju om ekonomisk doping.
1: Ja, okej. Okay.
0: Det är klart, hade det där slutat illa, då hade det varit fara för folks liv.
1: Som Hillsborough.
0: Ja, det är såklart allvarligt. Men det är också lite lustigt att den är med i den här mixen som bara handlar om hur de har fifflat med pengar.
1: Men bara som hade dubbelswishat alltså, och liksom erkände alla swishningar förutom en typ.
0: Jo, men vi pratade väl om Dermot, eller?
1: Var det Dermot?
0: Eller var det att han hade swishat? För Dermot hade väl, erkände väl alla fall utom ett.
1: Ja, precis. Och det tyckte man var så här, men varför kan, men då var det väl att det var någon mindreårig, va? Eller
0: ja,
1: att det
0: då, var liksom det. Jag vet faktiskt inte. Men visst kommer man att tänka på honom. Nej, men, och ja, det är alltså Noel och Liam Gallaghers favoritlag. Och de har varit ute och vevat på Twitter de senaste, alltså nu under helgen och bara försvarat sin klubb. Alltså Manchester City till I die. Det är på den raffinerade nivån. Och så här, håll käften, köp biljetter till Oasis. Det har varit försvaret.
1: Håll käft!
0: Ja, förlåt. Jag försökte också rulla vidare samtidigt
1: som jag pratade. Okej. Ja, men vi kör. Rulla vidare du.
2: Det här är veckans P3-hit.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Veckans P3 hit Troy Sivan med Party. Nu är klockan 4, det är dags för P3-nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Först några nyheter i korthet. För nu åker urnan fram igen. Ja, omröstningen till tredje vice talman i riksdagen får göras om eftersom ingen av kandidaterna fick 50% av rösterna. Och tidigare idag stod det ju klart att moderaten Andreas Norlén sitter kvar som talman. Utrikes, de fem killar som är misstänkta för att ha försökt genomföra ett terrordåd mot en flygbas i England är brittiska medborgare. Det säger polisen enligt The Guardian. En svindyr fackla från Ryttar-OS i Stockholm 1956 har sålts för 1,4 miljoner kronor. Och det här är den dyraste prylen någonsin som sålts på Stockholms auktionsverk. Ska vi byta ämne, för nu ska det handla om den här stjärnan som fortsätter kamma hem priser. Ja, det är Sara Larsson som i natt kunde fira när MTV-galan Video Music Awards hölls. Och med mig nu för att prata om det här så är P3s musikreporter Fabian Lantz. Fabian, vad var det här för pris som Sara Larsson tog hem i natt?
2: Ja, men det var tillsammans med Pink Panthers som Sara fick ta emot pris, och det för deras samarbete på låten Stateside. De var nominerade i 5 kategorier men tog hem bästa scenografi för låtens musikvideo.
1: Och Yang Lin, han både uppträdde och var nominerad. Kan man säga någonting om hur det gick för honom?
2: Ja, men han var nominerad i 4 kategorier, bland annat årets video för Storm 2-videon som släpptes i år. Han fick lämna galan tomhänt, men skapade en del rubriker när han i sitt framförande av låten krossade en sån här Moon Person-statyett som vinnarna får.
1: Och lyckades någon skriva in sig i rekordböckerna då?
2: Ja, men det gjorde sannoliken Taylor Swift. Inte bara vann hon det stora priset Video of the Year, hon tog hem totalt 3 priser och satte därmed rekord för den som har vunnit flest VMAs någonsin, med hela 33 stycken mot Beyoncés 30.
1: Stort tack för den rapporten, Fabian. Och det var också sist i P3 Nyheter. Nu fortsätter eftermiddagen.
0: Tack snälla.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Strax sändningen om Göteborg, men först ska vi en sväng till riksdagen.
4: Ja, Emilia Aro, vår politikreporter, är på plats. Det är väl, det är kaos.
0: Det verkar så. Ja. Eller ja, vi ska
4: alltså, jag lyssnade på Ekot lite grann. Magdalena Andersson lät så jävla sur. Hon bara, ja, den nya koalitionen består av Moderaterna och Vänsterpartiet. Så de var väl sondera typ. Att hon lät verkligen...
0: Ja,
4: det ska bli intressant att höra vad som händer.
0: Verkligen. Först dock Fontaines DC. Det här är Marianne.

0: Fontaines DC med Marianne här i P3. Den här veckan drar den nya riksdagen igång sitt arbete på allvar, och idag har de nyvalda ledamöterna samlats för första gången och röstat igenom en ny eller ja, ny gammal talman. Dessutom har Magdalena Andersson meddelat att hon lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Med oss nu för att reda lite i vad allt det här betyder har vi vår politikreporter Emilia Aro på plats i riksdagen.
1: Hallå Emilia.
2: Det stämmer bra det.
1: Hej. Halloj. Vad fan händer?
2: Ja, det är väl en jättebra fråga. Det blev ju lite av en skräll kan man väl säga att Vänsterpartiet bestämde sig för att rösta för Moderaternas talmanskandidat eller Tidöpartiernas talmanskandidat Andreas Norlén. Och det har ju varit snack om det sen i fredags, så på så sätt var det inte oväntat, men man hade väl väntat sig att de skulle rösta på liksom någon rödgrönas kandidat, vilket var en socialdemokrat.
1: Ja, och varför gjorde de det då? Varför röstade de på Andreas Norlén?
2: Men Vänsterpartiet säger att de ser att det här kommer bli en komplicerad regeringsbildning, och att Andreas Norlén har erfarenhet av det sen tidigare. Bland annat 2018 så var ju han också talman, som ju var den här rekordlånga regeringsbildningen. Mm. Men sen så kan man väl inte undgå att tolka det här också som ett litet liksom finger till Socialdemokraterna och Centerpartiet väl då framförallt, för att de inte tycker att Vänsterpartiet tycker inte att de har släppt in dem i regeringsförhandlingar tillräckligt helt enkelt. För de vill ju sitta i regering, men Centerpartiet säger ju nej till att stötta en regering där Vänsterpartiet sitter.
1: Men vänta nu, så att om de är sura på att de inte får sitta i regering, då straffar de det rödgröna alternativet genom att rösta fram Andreas Norlén? Alltså jag fattar inte, för att jag hörde att Norsi sa ju så här, ja men vi har Magdalena Andersson är ju deras statsministerkandidat. Alltså det är väl inte Ulf Kristersson som Vänsterpartiet vill se leda Sverige?
2: Nej, och man får ju säga att så här, Vänsterpartiet säger ju inte att det här är för att straffa Socialdemokraterna, utan
1: nej.
2: Ja, men som sagt.
1: Men som jag tolkar där du precis sa, så är det ju...
2: Ja, precis. Ja, men det går ju inte riktigt att tolka det på något annat sätt. Och det är klart att de gör ju det här av en anledning. Sen är ju inte talmansvalet och statsministervalet är ju inte samma sak egentligen, utan det kan ju vara separata. Men, och det är ju det Vänsterpartiet menar, att det här är två olika saker. Mm. Men så har ju inte Socialdemokraterna tolkat det, för Magdalena Andersson avsade ju sig sitt sonderingsuppdrag. Hon fick ju uppdraget av talmannen förra fredagen att försöka bilda en regering, och nu tolkade hon Vänsterpartiets handlingar idag som att jag kommer inte få upp en regering, så hon kopplar ju samman regeringsbildningen och talmansvalet.
1: Socialdemokraterna nominerade Johanna Haraldsson. Vad hade behövts för att hon skulle blivit nästa talman?
2: Ja, men det skulle ju vara att Vänsterpartiet eller någon från Tidösidan hade röstat på henne, men det trodde man väl kanske inte att något Tidöparti skulle göra det. Så att när Vänsterpartiet gav det här beskedet, då var det ju i princip klart att Johanna Haraldsson inte skulle bli, utan att det blev Andreas Norlén.
1: Hon lät inte så glad, Magdalena Andersson, när jag hörde henne. Hon lät sur.
2: Nej, man såg det. För när hon kom in på den här pressträffen så såg man liksom hur det blixtrade i ögonen på henne. Samtidigt så såg hon också lite nöjd ut, för att jag menar, det är ju ett högt spel som hon spelar också med att ge tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Så hon kände sig väl också nöjd med att hon ändå hade ett svar på Vänsterpartiets grej.
0: Mer om det strax. Vi ska bara lyssna lite på MIA först. Det här är Paper Planes.

0: MIA alltså med Paper Planes. Vi snackar talmansval och nu också sonderingsuppdrag. Vi nämnde innan låten här. Magdalena Andersson har alltså lämnat tillbaka det här uppdraget. Emilia Aro, du är med oss från riksdagen. Vad betyder det här?
1: Ja, men det betyder helt enkelt att Magdalena Andersson inte ser att hon har någon möjlighet att få ihop en regering nu, som ju hon har haft i uppdrag från talmannen sen förra fredagen att försöka bilda en regering. Och det som hon säger är liksom att Vänsterpartiet har lierat sig med Moderaterna nu, och det betyder att jag inte kommer kunna få ihop en regering. Så att hon har precis haft möte med talmannen där hon har berättat det här. Och så får vi väl se vad talmannens nästa move blir. Liksom.
2: Men kan man se det som... Gud, jag förstår inte att jag ställer den här frågan. Men kan man se det som att hon straffar tillbaka Vänsterpartiet? För så som hon beskrev det, att så här, nu är Vänsterpartiet har lierat sig med Moderaterna. Who would have thought att det skulle kunna hända? Men nu är det så, därför får jag lämna tillbaka. Alltså... Är det ett straff tillbaks?
1: Alltså det var ju det var ju absolut en peak mot Vänsterpartiet att säga att de har lierat sig med Moderaterna, och det säger ju Vänsterpartiet att de inte har gjort, utan det var bara det att de tyckte att Andreas Norlén var rätt person för det här jobbet. Men så det är väl absolut en peak mot Vänsterpartiet, och Magdalena Andersson spelar ju också ett högt spel nu i att liksom, nu får ju talmannen se, eller vi får ju se vad talmannen gör nu, men det är klart att hon hade väl önskat att det hade gått en annan väg liksom, men hon sa i alla fall att hon inte såg någon annan möjlighet än att lämna tillbaka uppdraget.
2: Men du, får jag fråga, hände allt det här idag?
1: Alltså det började snackas redan i fredags om att Vänsterpartiet funderade på att rösta på Andreas Norlén. Sen ska de ha haft möte med Socialdemokraterna i helgen. Men det var igår kväll som de slog fast att de kommer rösta på Andreas Norlén. Och sen var det idag som Magdalena Andersson meddelade att hon lämnade tillbaka uppdraget.
2: Blev du förvånad när du fick höra att Vänsterpartiet skulle rösta fram Norlén?
1: Alltså inte jätteförvånad. Det är klart att... det visar ju verkligen inte på en sammanhållning i de rödgröna partierna att de gör så här. Men det enda, det är få grejerna som har läckt ut från regeringsförhandlingar är att liksom det, Vänsterpartiet har ju inte fått igenom sitt krav om att sitta i regering. Så någonting var de ju tvungna att göra. Liksom.
2: Vad händer nu då?
1: Ja, men nu får vi se vad talmannen säger. Jag menar, om han också vill spela högt så kan han ju lägga fram Magdalena Andersson som statsminister för en omröstning i riksdagen. Det tror jag kanske inte han kommer göra, för nu är det ju tydligt att det liksom inte kommer gå igenom. Så han får väl se om han ger sonderingsuppdraget till någon annan. Där ligger väl Ulf Kristersson nära till hands. Men han har ju inte heller en majoritet bakom sig, för Vänsterpartiet säger ju att det här betyder inte att de kommer rösta på honom som statsminister. Så det blir... jag är glad att jag inte är talmannen i det här läget, för att det är svårt att se vad han ska göra för att det ska gå framåt. Liksom.
2: Men vad har han för deadline att jobba mot då? Finns det någon sån skarp datum att måste vi ha en regering som ska presenteras för svenska folket?
1: Alltså egentligen inte. Ordningen är så att liksom, om man har fyra statsministeromröstningar i riksdagen och inte får fram en statsminister på det, då blir det extra val efter 3 månader.
2: Okay.
1: Alltså efter 3 månader efter den fjärde omröstningen. Men om man inte lägger fram någon för omröstning, då kan ju det pågå hur länge som helst. Sen har Magdalena Andersson och de som vill sitta i regering ett intresse av att ha någonting på plats innan den 12 november, för då ska budgeten klubbas. Om man inte har en regering innan dess, då är det övergångsregeringen, alltså Ulf Kristersson och Tidöpartierna, som får lägga fram en övergångsbudget, och det vill man ju inte då från liksom deras håll.
2: Herregud. Jag kommer ihåg när Sverige bara hade ett parti. Ja, men det var ju så länge. Det var ju enklare på många sätt.
0: För talmannen.
1: Ja, det här har vi väl vant oss. Vi har väl vant oss vid att det är krångliga regeringsbildningar nu. Liksom. Men det ser ut att bli ännu en sån. Liksom.
2: Jag inser att det här inte är det sista som är sagt i denna frågan. Vilken tur att vi har dig, Emilia, på plats i riksdagen. Men du ska väl också gå hem så småningom, va?
1: Ja, vi får väl se.
2: Vi får se. Vi kanske ringer igen. Tack, Emilia.
1: Tack så mycket.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Mm. Ina har ny parfym.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har den i näsan nu, för hon kom in.
0: Vad luktar den?
1: Ja. Vet inte, det är något kanske typ lite lakris, fast det, ibland så är det som att en bra parfym ska man ju inte kunna säga vad den luktar. En bra parfym ska man ju bara säga vilken känsla man får av den.
0: Alltså för den är så här komplex sammansatt av olika doft.
1: Ja, du får väl gå och ta dig en sniff på den sen så kan väl du, för jag har,
0: det är,
1: jag har
0: det
1: inte
0: är någon typ av fräsch whiff som liksom har letat sig hit, men jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är.
1: Jag skulle också vilja ha en ny parfym.
0: Jag hittade ju en som jag älskar, som jag vet att du gillar när jag har på mig. Och så såg jag liksom ett diagram över vad den består av för olika doftnoter, om den heter så.
1: Ja, jo, det gör det väl.
0: Det är liksom samtliga är pine. Det finns bara pine, ingenting annat än pine.
1: Nej,
0: jag vet
1: pine.
0: Knappt vad det är på svenska.
1: Tall.
0: Ja, det är tall. Där har vi det. Sån är jag.
1: Rak i ryggen som en fura och med en doft av pine. Det är du det, Samir.
0: Det är det. Okay,
1: vi ska
0: men vad
1: prata
0: fan,
1: strax med Ina.
0: Om sanningen om Göteborg.
1: Och lite till.
0: Och lite till. Både du och jag har ju bott i Göteborg.
1: Mm. Mått riktigt dåligt i Göteborg.
0: Ja.
1: Vilket Ina, alla gånger när jag har varit där och hälsat på, försöker få mig att liksom ändra den känslan.
0: Just det.
1: Det har hon lyckats med.
0: Aha. Mm. Vadå, du åker dit och är glad?
1: Ja, jag åker dit för jag är glad, och är glad för, med henne.
0: Ja.
1: Ja, hon är toppen. Ja, det är väl lika bra att säga att vi är nära vänner.
0: Strax är hon här. Först Bon Iver.

0: Everything is peaceful love med Bon Iver här i eftermiddag i PT med Hanna Samir. Du har kanske hört henne i podden Flashback Forever eller sett henne i På spåret eller läst hennes texter i Offside och Filter. Nu ställer hon sig på scen för första gången ensam med stand-up-showen Sanningen om Göteborg. Men vad är det då? Välkommen till eftermiddag i P3, Ina Lundström.
1: Tack så mycket!
2: Hej Ina!
1: Hej älskling!
2: Länge sedan vi såg.
1: Det var väldigt länge sedan.
2: Ja.
0: Kommer du ihåg i torsdags, då sa du att du skulle sluta med de här applåderna.
2: Och, varför då?
0: Ja, men för du tyckte att det var lite tillgjort. Ni gav mig en applåd.
2: Nej!
0: Nej?
2: Ja, jag tycker det var tillgjort. Jag tycker det känns cringet när jag säger är det så för jag menar den där grejen.
0: Aha, men
2: applåder,
0: ja,
2: men applåder okay. måste man ju kunna.
0: Ina, ja. Vad är sanningen om Göteborg?
1: Det får man gärna köpa en biljett till min föreställning och få reda
2: nej,
1: på.
2: Men för
1: nej,
2: men
1: snälla någon! Jag

0: Vi hade ju på 90-talet i Göteborg, under Göteborgs totala storhetstid, när det bara var göteborgare på tv, om ni minns. Det bara var så, skulle vara en allvarlig dude, då var det Janne Josefsson, skulle vara mysigt, då var det Oldsberg eller Loket eller Treutiger. Liksom. Skulle det vara sköj, då var det Galenskaparna eller Lasse Brandeby eller Ronny Jönsson. Eller Klas, alltså det var bara göteborgare. Då dukade vi upp.
1: Vart var de göteborgska kvinnorna?
0: Ja, de höll sig lite i bakgrunden. Men jag har naturligtvis 50-50 i min... Nej, det har inte. Men då har vi då, då hade de räkbuffé under Göteborgskalaset längs med hela avenyn.
2: Wow.
0: Så då hade man liksom världens längsta räkfrossa. Det är ändå en period som man måste behandla om man ska göra stand-up om Göteborg.
2: Det finns såna här skärgårdsbåtar här. Mm. Med räkfrossa ombord. Har du åkt en sån någon gång?
0: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Hon skulle aldrig få för sig att äta räker i Stockholm, herregud.
2: Men de är säkert fiskare i Göteborg.
0: Det är de.
2: Skickade till Marocko för att bli skalade. Mm. Skickade tillbaka hit.
0: Mm. Nej, men det skaldjuren äter jag. Jag har tagit med mig till Grums. Det känns tillräckligt långt hem till dig. Där har jag ju tagit med mig räker.
1: En gång fick du Emma Knyckare att köra ett gäng havskräfter och ostron i bil upp till från Göteborg.
0: Så gott. Så gott.
1: Oh, the memories. Okay.
2: Men du beskriver Göteborg som din främsta besatthet. Hur har din relation till Göteborg förändrats sen du började jobba med den här showen?
0: Det har den nog inte gjort. Jag är fortfarande oerhört förtjust i Göteborg. Egentligen, jag har fått reda på några lite nya grejer, för jag har ändå hållit på med den i 2 år. Så jag har liksom förkovrat mig i lite olika historiska grejer som jag inte kände till sen innan. Men... Nej, alltså, jag vet inte, det blir så jävla klyschigt, men jag tycker bara ännu mer om stan nu. Jag
2: finns
0: gör verkligen det.
2: Kolla och Ada, var det verkliga personer?
0: Nej, det finns teorier om att de var verkliga personer, men det är ingenting som är fastslaget, så det tror jag inte.
2: Det är som Troja.
0: Precis, verkligen.
1: Men finns det Göteborg som du vurmar för, finns det på riktigt fortfarande? Alltså, ja, alltså... goa grabbar i Majorna och liksom...
0: Ja, jag fattar vad du menar. Det jag tycker finns, som är väldigt påtagligt i Göteborg, det är att folk är rappa i käften, inte så intresserade av vad man jobbar med, utan mer intresserade av om man kan säga något kul. Och otroligt bra på att plocka ner varandra på jorden. Så att ingen liksom flyter iväg och får för mycket hybris.
1: Hur då?
0: Nej, men att liksom, det är bara så här, det är aldrig någon i Göteborg som är mer intresserad av att prata med mig för att jag typ har varit på tv eller någonting sånt. Känner inte jag. Där, om jag sitter med mina kompisar, då är det ändå så. Den som kan liksom på ett kul sätt trycka ner, man trycker ner varandra på ett roligt, typ som jag gör i England.
2: Just det.
0: Det är mer den grejen.
2: Mm. Det låter härligt.
0: Det är härligt, det är svinroligt och det är viktigt och det är bra. Om man är en människa som jag, så är det väldigt viktigt att man inte bor i Stockholm, tror jag.
2: Måste man kunna bjuda på sig själv?
0: Ja, det måste man ju kunna göra. Men det är så här, det är liksom första gången jag hade varit med På spåret. Liksom, det var första gången jag hade varit på tv. Då kom jag in på min stammiskrog Red Lion, där jag
2: finns flera
0: krogar. Nu blev det fel. Det var en krog som inte heter någonting. Det finns en korvkiosk mitt emot den här krogen. Och där finns det en kvinna som arbetar i den korvkiosken. Hon sitter ofta på den här krogen. Och jag kom ju in där och vet att jag har varit på tv dagen innan. Det är en viss min man har då. Man kommer in och är lite så... Då ropar den här käringen från korvkiosken bara över hela krogen. Du, jag såg dig på tv igår. Visste inte att du hade jobb. Det är typ så, det är ingen hade liksom sagt det här. Och det är liksom livsviktigt för människor som mig, som typ så tycker att vi har lite mer rätt att prata och synas än alla andra. Då är det ganska viktigt att åka och jorda sig.
1: Men också kul att de tror att det är ett jobb.
0: Ja! Sant.
1: Att vara med På spåret.
0: Sant.
1: Gud.
2: Ja, vi ska prata mycket mer i Göteborg med dig, Ina. Kanske om annat också. Men först, Ikona Pop.
0: Vi får se.

0: Ikona Pop med Hurt här i eftermiddag i P3. Ina,
1: ja,
0: du är här.
1: Det är jag.
0: Lundström, osanningen om Göteborg. Va? Ny show.
1: Mm.
0: Nej, sanningen om Göteborg.
1: Ja.
0: Men vi ska prata om osanningar.
1: Mm.
0: Där har vi det. Nej, men, apropå osanningar då, vilken av dem som florerar där ute, ja, osanningar, fördomar, stör dig mest?
1: Om
0: Göteborg.
1: Om Göteborg? Wow, stör mig mest. Fan, vad är det? Kan ni inte påminna
2: alla
1: mig om vilka...
2: Alla Glenn i Göteborg.
1: Ja, nej, det är ju toppen. Det hade varit toppen om det var så. Det bröstar jag ju som blåvitt supporter. Alla heter ju Glenn i Göteborg. Alla rensar fisk i Göteborg. Ah, toppen, bra grej. Inget konstigt. Att man är så glad, det får ju man ju alltid höra.
2: Göteborgsvitsar,
1: det är väl härligt att vara kul. Alltså jag känner, så fort jag kommer till Stockholm, det är alltid taxichaufförer som säger så här: Göteborg är så trevlig. Och då är inte det som att jag liksom gör något särskilt, tycker
0: men
1: jag.
0: Men visst finns det en sån föreställning om att Göteborg är så jävla mycket trevligare?
1: Det finns det,
0: man går in i en butik och så blir man bemött med ett leende. Typ.
1: Ja, men precis. Det är någon sån. Men
0: vilket är ju helt sinnessjukt, för det blir man ju på andra ställen också.
1: Ja, men är det att man har en sån dumglad aura? Är det det?
0: Är det det?
1: Kanske. Och i så fall tycker jag också det är toppen.
0: Bekymmersfrihet som kommer med att inte bo i största stan.
1: Ja.
0: Med allt det ansvar som kommer med det.
1: Kanske, kanske. Men jag vet inte annars vad det finns för fördomar. Alltså allting så här, ja, vi är lite rultiga, men det är man ju liksom. Alltså jag vet inte.
0: För någon som inte vet vad rultig betyder.
1: Ja. Tjock.
0: Jaha.
2: Mullig.
1: Mullig.
0: Är det en osanning om
1: Göteborg? Nej, men jag tänker bara att det är så här, god och glad och någon lite fetlagd, skojfrisk person typ. Mm. Jag känner inte att det är en nidbild som jag behöver ta avstånd ifrån.
2: Alltså när skulle du ta avstånd från Göteborg egentligen? Mm. Alltså vad skulle krävas
1: för att jag skulle flytta från Göteborg? Mm. Nej, men alltså jag skulle flytta från stadsdelen jag bor, Majerna, som jag tycker väldigt, väldigt mycket om stadsdelen förändrades jättemycket.
0: Alltså på vilket sätt då?
1: Nej, men alltså nu är det är en stadsdel då som ligger ganska centralt, men ändå en bit utanför stan. Det är 60% kommunala hyresrätter, vilket innebär att det är jättelåga hyror. Så är man född i Majerna så kan man också liksom efter några år i bostad ska bo kvar i Majerna. Det gör också att människor som jobbar på krogarna i Majerna bor också i Majerna. Det skapar sånt som folk brukar kalla en mysig stämning. Men det handlar ju om att liksom det finns vissa materiella förutsättningar som gör att det finns en mysig stämning. Mm. Och typ, skulle det förändras om allting i Majerna skulle bli bostadsrätter, då hade jag inte varit intresserad av att bo där.
0: Var skulle du bo annars, om inte Majerna? För det känns ju också givet att du bor i Majerna.
1: Ja, nej, men Penang, en ö i Malaysia.
2: Okej, det finns ingen svensk stad som nej, du skulle föredra.
0: Eller bara en annan stad i Göteborg. Det var mest det jag
1: nej, men nej. Oh, jo, det kanske man skulle kunna göra.
0: Sandarna.
1: Ja, jo, Sandarna. Jag bor i för sig nästan vid Sandarna. Så det hade jag väl kunnat ta det steget då. Men nej, men jo, nej, det är klart. Då hade jag nog bott kvar i Göteborg.
0: Är Kungsladegård lite brattigare?
1: Nej, alltså Kungsladegård. Jag bor i Kungsladegård.
0: Ja, du bor i Kungsladegård.
1: Ja, Majerna, Kungsladegård. Sandarna kallas alltid för Majerna. Majerna. Folk typ, och sen så finns det, kan man göra distinktioner, men jag bor i Kungsladegård, men det är samma där, alltså grejen är att det när man jämför typ Majerna med Södermalm exempelvis, som folk gärna vill, så glömmer folk hela tiden där, men det är 60% kommunala hyresrätter, sen är det ännu fler hyresrätter ovanpå det, så det finns ju såklart en gentrifiering, men den kan aldrig gå särskilt fort i en stadsdel, eller den kan inte ens gå i en stadsdel med 60% kommunala hyresrätter på det sättet.
2: Nej.
1: Det blir är ju att du har en bärs som kan kosta 39 kronor och du kan få en artisanal coffee som kostar 55. För mig är inte det ett problem att båda de två grejerna finns, så länge de personerna som serverar de grejerna också kan bo i stadsdelen. För det är det som är liksom...
2: Och köpa båda kanske.
1: Och köpa båda kanske. För då blir det trevligt. Det blir en sammanhållning, det blir en gemenskap. Mm. Vi hade våran Bruce-ival då, våran Bruce Springsteen-festival på en krog. För här om helgen.
0: Tror du Bruce hade valt att bo i Göteborg om han skulle flytta till Sverige?
1: Nej, men han har ju sina hästar, va?
0: Ja.
1: Så han hade nog snarare bott i Grums.
0: Just det.
2: Eller Falsterbo.
1: Eller Falsterbo, ja. Ja, just det, Grums. Det var direkt att jag inte...
0: Det är jättestor skillnad, tycker jag, på Grums och Falsterbo.
1: Ja, men det
0: helt
1: är det
0: olika
1: nog.
0: Koder det är det.
2: Men vad hände på Bruce i Valen då?
1: Nej, men det var jättemysigt, som alltid. Sara Klang sjöng.
2: Nu du, har vackert. Du någon ny tatuering?
1: Ja, jag gör ju en varje festival. Ja, så i år gjorde jag den här Ghost of Tom Joad.
0: Wow.
1: Alltså,
0: Du har ju hela armen tatuerad. Har ni gjort den så många gånger?
1: Ja, det här är första året, andra året, tredje året, fjärde året, femte året, sjätte året.
0: Gud. Tärningarna? På var han en gambler?
1: Nej, men här är det ju då, för att det var den boss. Fjärde Bruce-valen, står det boss och så är det 1, 2, 3, 4 prickar. Så den är lite clever.
0: Ja, det måste man säga.
1: Och folk säger att göteborgare är dumma, men det går att räkna här. 1, 2, 3 och 4 på det.
0: Vi har en kollega från Göteborg på redaktionen, ja! Bella. Hon fick lista lite fördomar om Göteborg.
1: Ja.
0: Skrev bland annat upp att ingen använde kostym i Göteborg. Är det sant eller falskt?
1: Min dotters pappa, Rickard, toppenkille, han experimenterade med kostym under en fas. Det var också under en fas när han drack mycket mer. Han dricker inte nu. Men han experimenterade med kostym. Fick stryk på Andra Långgatan.
0: Oj.
1: Ja. Och det var väl någonstans i den vevan som jag hittade honom och tyckte att han verkade toppen. Liksom. Han svirar runt här i kostym och verkar inte ha stenkoll på läget. Det verkar vara en kille för mig. Så då tog jag med honom hem till min pappa. Och han var ju bara så här, vad är det för jävla försäkringsförsäljare du har tagit med dig?
0: För att han experimenterade med kostym.
1: Han experimenterade med kostym. Han gör inte det längre. Han är hantverkare, ska sägas.
2: Men också när man får för sig att experimentera lite då, då blir man snabbt tillbakatagen ner på jorden.
1: Och är inte det roligaste som finns? Jo. Alltså jag pratade med Marcus Berggren om det här. Han hade varit i England och hade på sig en väldigt lång rock. Liksom. Och det är ju nice. Jag har fått en jättelång rock av Hanna. Jag har liksom svirat runt i den i Glasgow. Man känner sig ju oövervinnlig, en riktigt fotsida rock liksom. Men då har han ju bara gått förbi ett gäng som bara så, oj, Gandalf. Alltså är inte det man lever och dör för, den typen av kommentarer? Och det kryllar av sådana i Göteborg.
0: Nu är inte Marcus här och kan försvara sig, men han har väl
1: vad
0: också...
1: är det att försvara?
0: Han har ju börjat med kavajer. Är det för att han har flyttat till Stockholm?
1: Nej, han har flyttat tillbaka till Göteborg. Ja.
0: Han det? Mm.
1: Ja!
0: Ja, jag är inte down med Göteborg, märker jag.
1: Nej, men jag håller räkning, det är bara
2: en
1: fråga.
2: Vad fan, en Manchester-kavaj må väl vara hänt?
1: Ja,
2: Göteborg,
1: en Manchester-kavaj, ja. Det går bra.
0: Men jag tror Anna Lång var en så himla mysig, alltså att inte kan man få stryk där, men det kan man få.
1: Jo. Min nuvarande kille träffade jag kort efter att han hade blivit nedslagen på Andra Lång. Han hade blåmärken i hela ansiktet.
0: Har
1: var
0: alla killar det gemensamt, eller dejtar du bara killar som har fått stryk på Andra Lång?
1: Nummer 2.
2: Men vad hade han fått stryk för då?
1: Nej, men han var ju så ledsen, han hade ju haft inbrott och grejer, så han var ju helt, han var ju superdestruktiv då. Alltså, han bara gick in i några gangster som var så slå ner mig då, så gjorde han det. Och sen såg jag honom och så var han så gillig.
2: Åh, fy fan. En sån bild, den plockar man med sig, lägger i väskan. Gömmer

0: Vi hör Molly Sandén, Den som är den. Hade det inte varit lite mindre tondöft att kanske inte spela en låt av en Stockholmsduo efter detta snack om Göteborg, är en lyssnare som frågar sig. Tarra, Håkan, Sara Klang, Walter Nilsson, Nektar. Vi ska faktiskt spela Walter om en liten stund. För att hedra.
1: Vad var det för?
2: Nej, men ja, kul.
0: Om du och Walter hade mötts i en stand-off på en scen på Ullevi om att vurma mest för Göteborg, vem hade vunnit då?
2: Vet inte. Faktiskt, vi har träffats några gånger. Jag brukar alltid försöka dra igång lite hets eftersom att han är gaisare då. Men han svarar inte så mycket på det.
0: Nej.
2: Så han är väldigt snäll, är min bild av honom.
0: Du gillar banter?
2: Ja. Jag alltså vill ju direkt så typ, är det jävla horgejsare? Men det känns som att han är ganska snäll.
0: Vi har en gejsare i studion.
2: Ja, en horgejs.
1: Hor-Harry.
2: Som bor i Stockholm.
0: Ja, det
2: ser man.
0: Ja. Inte heller han är här vid bordet och kan försvara sig.
1: Men varför är du ens i Stockholm då, Ina?
2: Jo, men jag är här för att jag ska ju för fan, jag har jag vet inte om ni har hört det, en succéföreställning, 24 utsålda Lisebergsteatern, förlänger hela våren 2027. Nej. Sanningen om Göteborg. Så är det.
0: Ja, det är sant det du säger.
2: Det är sant det jag säger.
1: Du ska också gå på fotboll ikväll.
2: Jag ska gå på fotboll ikväll.
0: Mm. Men får jag ställa en dum fråga då? Den utspelar sig i Göteborg, den handlar om Göteborg. Varför är du här i Stockholm?
2: Det är en stand-up-föreställning. Jag vet inte, men jag misstänker att det finns göteborgare som lyssnar på P3. Mm. Jag är inte helt säker. Men jag gör två föreställningar i Stockholm också, faktiskt. För göteborgare som bor här.
0: Men inte för stockholmare?
2: De kan komma, men jag tror inte de kommer fatta så mycket.
0: Nej, det är det. Typ,
2: man måste ändå vara lite down med vissa referenser.
1: Men kommer jag fatta?
2: Ja, det kommer du. För du vet de här sakerna som jag pratar om.
0: Mm. Okej. Okay. Kan du säga en sån snäv referens?
2: Burktvilling på Naturhistoriska.
0: Okej, det var väldigt snävt.
1: Nej, men jag kan ju tänka mig.
2: Du kan ju tänka dig.
1: Ja.
2: Siamesiska.
1: Ja, visst.
0: De som ligger i en glasburk.
2: Exakt.
0: Ja. Den har jag sett, ja.
2: Ja, du har sett. Ser du.
0: Och valen. Stämmer det att det har festats i valen?
2: Nej, det stämmer inte heller att det har varit café i valen.
0: Nej.
2: Tyvärr.
1: Men det stämmer att Sjöhistoriska har haft en tam sjurygg.
2: Ja, och den har vi klappat.
1: Ja, den har vi klappat.
0: Vad är en sjurygg?
1: Det är en fisk.
0: Aha.
1: Och när man kommer till bassängen där den är så petar man lite så märker han att det är folk där. Då kommer han dit, simmar han dit och så får man liksom klappa den. Det är faktiskt helt
0: otroligt. Varför heter den sjurygg?
1: Varför heter den sjurygg? Vilken konstig följdfråga. Men det kan jag väl kolla upp. Vill du fråga om Polen-Sverige ikväll?
0: Ja, precis.
1: Eller så länge,
0: du ska på fotboll ikväll, Lina.
2: Ja, det ska jag.
0: Landslaget. Sverige-Polen.
2: Första gången jag ser svenska landslaget, ja.
0: Hur är känslan inför? Vad har du för förväntningar?
2: Nej, men det kan nog bli ganska tufft, tror jag, för Sverige.
0: Ja.
2: Det tror jag.
0: Okej.
2: Isak skadad.
0: Ja.
2: Jag tycker det ska bli väldigt spännande, för jag går på Allsvenskan hela tiden.
0: Mm.
2: Det ska bli spännande att se liksom en landslags, man har ju en bild av landslagsstämningen som lite avslagen, får man väl säga.
0: Just det.
2: Jämfört med Allsvenskan.
0: Vem är du när du går på Allsvenskan?
2: Oj då. Nej, men inte den bästa versionen av mig själv.
0: Var sitter du? Alltså, står du i klacken? Sitter du på
2: jag står i utkanten av klacken, som min dotter som snart fyller 18 kallar att man ser ut som att man är scout. Scouthyllan kallar hon det.
0: Okay.
2: Men jag står liksom i utkanten av klacken och så brukar jag gå med min dotters lilla syster då, som är som ett bonusbarn kan man säga, Bim. Och hon har gränser på hur många gånger per match jag får luftrunka.
0: Aha.
2: Och det är en gång per år hon är.
0: Aha.
2: Så nu är jag uppe i 13 gånger per match. Men det som är bra med Bim är att hon ger mig
1: lite... Hon är redan 13?
2: Jag vet,
1: är
2: Bim är 13.
1: Dra åt helvete, hur gammal är Vivi?
2: Nej, men hon fyller 18 om en månad.
1: Nej,
0: men det här okay, privata kan ni ta
2: sen. Du
0: luftrunkar 13 gånger per match.
2: Ja, men jag får extra dispens om exempelvis vi möter Malmö. Eller om det var, när det var Europamatch fick jag också extra dispens.
0: Wow.
2: Så att hon kan bjucka till lite grann. Men jag kan ju säga att jag brukar komma upp i dem i alla fall.
1: Hur ser det ut när du luftrunkar?
2: Nej, men det, vadå?
1: Ja, men visa mig. Är det så här?
2: Så. Nej, jag gör inte den. Men gör jag med release så räknas det som två, säger hon.
1: Jaha,
2: om jag har med releasen.
1: Ja,
0: men det brukar inte ha. Hur det där funkar.
2: Nej, med luftrunk.
0: Ja, men med release, alltså det är väl ändå en och samma. Kan man
1: nej.
0: Väl.
2: Nej, för det här är en luftrunk.
0: Men release menar om din extra, alltså det är en annan rörelse.
2: då gör du också den efteråt.
1: Ja.
2: Men den brukar jag inte göra, men om jag gör den så räknas det som två.
1: Just det.
0: Men det, kanske inte, det kanske inte luftrunkar så mycket på landslaget, eller?
2: Nej, jag tror inte det, och därför tror jag att jag inte kommer tycka lika mycket om det. Nej. Som fotbollsläktare som det luftrunkas på. Jag och Hanna har ju varit på Celtic-match till
0: exempel. Jag vet, han har ofta återkommit till den.
2: Det var otroligt.
0: Det gjorde avtryck.
2: Mm. Mm. Nej, men det var hos mig med. Det var
1: framförallt att jag träffade en häst som hade mustasch.
2: Ja, det var ju...
1: Ja, en polishäst.
0: Men har du någon koppling till Celtic eller Rangers också? Eller
2: nej,
0: var
2: det har jag inte.
0: Det var, att det var kul.
2: Det var mer för att det hade varit för att man var taggad på att se det.
1: Ja. Mm. Gud, det var faktiskt en helt otrolig dag. Att jag blev så manhandlad också på den där krogen.
2: Just det.
1: Det var lite som Glasgow, lite som för mig vad Göteborg är för andra.
2: Ja,
1: det jag känner, jag nedtagen på jorden.
2: Jag känner också att det fanns ett enormt släktskap.
1: Kan du slänga det? Kan du ställa undan mitt tomma grogglas? Kommer någon liksom Celtic-supporter? Man bara, ja, vet du vad? Ja, jag det kan det. Jag får väl göra det.
2: Men också det som påminner med Glasgow och Edinburgh, som alltid är liksom mellan huvudstaden och den andra stan. Mm. Kom du ihåg när vi var i Glasgow och folk frågade, ska ni också till Edinburgh? Och vi sa, nej, vi är bara i Glasgow. Ah. In med Guinness bara. De bara bjuder, eller någon annan öl. De bara börjar bjuda och bjuda och bjuda. För bara den enorma glädjen av att någon bara väljer att åka till Glasgow. Ah,
1: ah. Jag vet inte varför den kallas sjurig. Den heter också stenbit.
0: Just det.
1: Mm. Det är samma fisk.
0: Men ser den ut som en sten? Eller ser den ut att ha sjuryggar?
1: Den har en kraftig ryggkam, det har den.
0: Ja, kam, okej. Okay. Ja. Ja. Ina, vi ska hylla, kanske hela Göteborg nu.
2: Ja.
0: Och den där lyssnaren som blev lite sur. Och spela ut dig med Walter Nilsson.
2: Ja.
0: Jag fick andas den tunna luften. Är det en särskild luft i Göteborg, tror du?
2: Det kan det verkligen vara. Ja. Kanske någonstans i närheten av kafferosterierna där i Högsbo. Skulle det kunna vara.
1: Nej, jag är inte han från Högsbo.
2: Jo, stämmer. Mm.
0: Du får ha det så kul ikväll.
2: Det ska jag.
0: Och stort lycka till med succéshowen. Ina Lundström.
2: Hej, hej.
1: Hej.

0: Vi kan andas den tunna luften av och med Walter Nilsson. Här är P3 där klockan slår 17. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Och det blev trissig talman för Moderaternas Andreas Norlén idag, för riksdagen har valt honom till den posten igen. Och det här kommer efter att Vänsterpartiet bestämde sig för att ställa sig bakom honom. Och beskedet att de skulle göra det fick sossarnas Magdalena Andersson att lacka tidigare idag.
2: Jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
1: Ja, hon sa att hon ger upp försöket att bilda en ny regering. Men det var också fler talmän som valdes idag. Vice talman blir sossarnas Johanna Haraldsson och Sverigedemokraternas Junia Kronlid valdes till andra vice talman. Och omröstningen om tredje vice fick göras om eftersom att ingen av kandidaterna först fick mer än hälften av rösterna. Men sen blev det klart att posten gick till Centern Kerstin Lundgren. Och nu klockan 5 håller talman Andreas Norlén en pressträff och vi kommer såklart återkomma till vad han sa i senare sändningar. De 5 killar som misstänks ha försökt genomföra ett terrordåd mot en flygbas i Storbritannien har släppts mot borgen. Det skriver Reuters. Kvinnor som donerar ägg till surrogatkliniker i Colombia säljer också sex online. Det visar en granskning som DN gjort. Klinikerna som erbjuder det här säger att de är studenter som säljer sina ägg på grund av att de har en stark vilja att hjälpa andra att bli föräldrar. Men granskningen visar att kvinnor de identifierat med hjälp av AI också säljer sex. Och sist om något helt annat. Ja, fotbollslegendaren Cristiano Ronaldo är just nu i Malmö med hela det portugisiska landslaget. Och utanför Eleda-stadion har fansen samlats för att försöka få en glimt av sin idol.
3: En så stor fotbollsspelare kan man ju liksom, när han ändå är här, om man ändå är här själv liksom, så kan man ju inte missa det. Han är väl min största idol.
1: Det säger 15-åriga Felix till P3 Nyheter. På torsdag möter Portugal Danmark i Nations League i Köpenhamn. Men tills dess ska de alltså bo och träna i Sverige. Både på tisdag och onsdag tränar Ronaldo och hans lagkamrater på Malmö FFs hemmaplan. Och för Alexander så är det klart vad han gör om han får syn på Ronaldo.
4: Så jag kommer skrika. Alltså om man är utanför bussen ska jag försöka få en bild med honom.
1: Det var P3 Nyheter klockan 17 med mig Elias Svensson. Och producent för dagen var Jakob Perkins. Och nu fortsätter eftermiddagen med er Hanna och Samir.
0: Tack Elias.
5: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vi ska faktiskt strax över till Malmö där P3 Nyheters Maria befinner sig. Får se om hon har fått en glimt av Ronaldo.
6: Jag trodde faktiskt att Ina skulle säga att om hon inte skulle bo i Göteborg så skulle hon bo i Malmö.
0: Ja.
6: Mm. Jag har ju försökt få honom att det är Stockholm, det går ju inte.
0: Nej.
6: Men det sa hon inte.
0: Nej, utan istället var det
6: en Penang.
0: Penang.
6: Penang.
0: Ja, Penang. Mm. Okej.
6: Okay. Ja, precis. Maria Bornhöft är på plats i Malmö och ringer upp henne strax.
0: Mm.

Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Det här var Happiness is so sad. Som sagt, en av världens största fotbollsstjärnor har checkat in i Sverige, i alla fall

0: god väg. Cristiano Ronaldo och det portugisiska landslaget laddar inför match på torsdag, möter ju de Danmark i Danmark. Men de gör det här alltså genom att bo och träna i Malmö. Mm. Och på plats utanför arenan finns P3 Nyheters reporter Maria Bornhöft. Hallå Maria!
1: Hej!
2: Hej! Vad händer utanför arenan just nu?
1: Det är extremt pirrig stämning skulle jag säga. Det är mycket folk här nu. Nu är det väl allt fler som slutar jobbet och skolan och sådär. Så när jag kom hit för en timme sen så var det folk men inte fullpackat. Och nu är det folk överallt. Och det är liksom, man ser hur folk så hugger till varje gång det passerar en stadsbuss. Och flera gånger så har folk liksom rusat ut mot vägen för att de tror att det kommer en buss eller en bil eller någonting som kan innehålla spelarna. Hittills har de inte anlänt verkar det som. Vi har inte sett till någon spelarbuss, så att än så länge är det spänd förväntan.
0: De är också lite sena om jag förstår till rätt. Träningen skulle börja 5.
1: Ja, det är uppgifterna vi har fått, men det kan ju hända. Det var liknande uppståndelse utanför deras hotell tidigare idag, så det kan ju hända att det är lite svårt för dem att förflytta sig. Men då gissar jag bara. De kanske bara är sena.
2: Du har ju snackat med folk som har velat få en glimt här nu av landslaget. Vi kan lyssna igen på vad 15-åriga Felix sa när du pratade med honom tidigare.
3: En så stor fotbollsspelare kan man ju liksom, när han ändå är här, om man ändå är här själv liksom, så kan man ju inte missa det. Han är väl min största idol.
0: Mm, största idol säger Felix. Men du Maria, varför tränar Portugal i Sverige?
2: Om Ronaldo då.
0: Ja, precis.
2: Cristiano Ronaldo. Mm.
1: Alltså varför de är här är ju lite, your guess is as good as mine. Vi vet inte exakt. Du kanske har en mer kvalificerad gissning än jag, Samir. Men något jag hörde innan från en kollega som jag tyckte lät rimligt var ju att om de nu ska möta Danmark, då kanske danska landslaget har abonnerat de bästa arenorna eller där man skulle vilja träna i Köpenhamn. Och då kanske det här är närmsta bästa. Det är ju inte så långt att åka från Malmö till Köpenhamn. Men vi vet inte riktigt. Men folk jag har pratat med här säger att de hoppas att han ska gilla Malmö så att han kan komma tillbaka, Ronaldo då alltså.
2: Han var bänkad igår när Portugal mötte Norge, men idag är han på benen eller?
1: Jag tror det. Jag pratade med en kollega här för en stund sedan från P4 som hade varit utanför hotellet tidigare idag. Och hon sa att hon hade sett en gyllene frisyr som sprang mellan hotellet och bussen. Så han verkade vara på benen. Så vi får väl se om han spelar på torsdag.
2: Hur gick det i matchen mot Norge då?
0: De torskade. Eller Norge torskade.
2: Hur mycket?
0: Alltså Portugal vann med 2-1. Men Ronaldo satt ju på bänken hela matchen. Mm. Blev inte inbytt. Var rätt sur när slutvisslan gick. Som att hela laget sprang iväg och firade med supporterna. Men Ronaldo gick raka vägen till omklädningsrummet.
2: Okay.
0: Så att det är liksom lite svajigt humör där. Får se, förhoppningsvis
2: är man tänker att Portugal skulle vinna med mer då över Norge.
0: Ja, samtidigt är ju Norge bättre än någonsin.
2: Bättre än någonsin?
0: Ja, de gick ju ganska långt i VM, de har Haaland.
2: Alltså. Ja,
0: sorry Maria, nu får du sitta och lyssna på vårt fotbollssnack. Men du, fortsätt speja där
1: ute. Vi får väl se, kanske humöret piggas upp av alla supertaggade supportrar i Malmö då. Vi får se, det kanske
0: exakt
1: är vad han behöver.
0: Folkets kärlek, Malmös kärlek. Du får ju skrika till om de dyker upp. Kanske vi hinner snacka med dig igen.
1: Mm. Jag hoppades nästan att vi skulle ha sån turlig timing att den skulle dyka upp här medan vi pratade. Men det kom en vän lite tidigare som folk fick för sig att den kanske innehöll spelare. Och det var mycket skrik redan då. Så att, jag vet inte om man ens vill vara här och höra det.
0: Kan man tro att de liksom kanske fifflar in spelare så och gömmer dem i någon sopkorg och rullar in dem via någon bakväg?
1: Jag har tänkt den tanken också, men det mest praktiska är väl att ta sig runt i den här stora bussen. Och den är ju lite svår att missa, men vem vet, de kanske redan är inne på arenan utan att någon har märkt det.
0: Wow, vilket antiklimax. Tack Maria Bornhöft, vi hörs sen.
1: Tack
2: Maria.

0: Augustin med Off My Mind. Här efter med dig P3, där vi ju inledde hela skiten med att prata svensexebryderier.
1: Ja, precis. Du bad lyssnarna om hjälp.
0: Ja.
1: Finns det någon gyllene regel för hur man liksom ska anordna en bra svensexa?
0: För en krävande person?
1: Ja.
0: Med hög standard i livet.
1: Hur många har rört av sig, Samir?
0: Inte så många.
1: Ingen?
0: Nej, ingen.
1: Noll?
0: Noll.
1: Nej, för det är nästan omöjligt.
0: Ja, det är väl helt enkelt det som är läxan här. Mm. Det går inte.
1: Det går inte, fast det gick för dig.
0: Ja.
1: Men då var det ju han som gjorde det, vilket bara ännu mer höjer kraven på dig, liksom pressen.
0: Vad tycker du att jag ska göra?
1: Vad jag tycker att du ska göra? Jag tycker att du ska sätta ihop en liten sån grupp.
0: En task force.
1: Och alla får komma med något förslag då, vad de tycker. Och så får du liksom, du får väl vara talmannen då, kanske.
0: Just det.
1: Att du så... ber dem undersöka saker åt dig.
0: Mm.
1: Och sen tar du ställning.
0: Undrar vilket block som har nominerat mig och liksom huggit någon annan i ryggen för att få igenom det.
1: Mm,
0: och så vidare.
1: Ja, nej, men vad fan ska man göra? Det där är så långt bort från min värld. Jag tycker det är så konstigt att man ska fira. De har ju redan träffat sitt livs kärlek och ska gifta sig. Det måste ju vara... Jag tycker, hur mycket ska redan lyckliga människor ännu mer behöva vara lyckliga?
0: Verkligen.
1: Jag kan känna att det är ett icke-problem.
0: Ja, men sen kanske inte alla svensexor blir bra heller.
1: Nej, man kan ju hoppas.
0: Det är väl in...

0: Suede med Beautiful Ones här i eftermiddag i P3 som lackar mot kväll. Nu är Mari här.
1: Mm. Hej Mari.
2: Hej Hanna.
1: Hej
2: Samir.
0: Det sägs att du har förberett något som är dåligt med Göteborg. Vi har pratat mycket om Göteborg i programmet idag. Hyllat Göteborg rent av.
1: Mm. Och Ina sitter fortfarande kvar i studion.
0: I rummet, det ska tilläggas.
2: Ja, men precis. Jag vet inte om jag vågar säga något då. Mm. Men jag är en sån person som alltid gått runt och sagt att så här, Göteborg är Sveriges framskärt. Mm. Och har liksom tyckt att den staden är helt, helt onödig.
0: Aha.
2: Men jag ändrade mig för några år sedan.
0: Okay.
2: Nu kommer jag vara riktigt diplomatisk här. Men jag sprang Göteborgsvarvet för några år sedan.
0: Ja.
2: Och då
0: skete på dig?
2: Nästan. Men då kom jag ju på mig kom på att liksom, fan, det är ändå så jävla trevligt här ändå. De hade skyltar. Alltså inte skulle en stockholmare gå ut med en rolig skylt under något lopp någonsin.
1: Nej.
0: Aha, sådana skyltar, alltså
2: exakt,
0: i publiken.
2: Precis.
0: Bara, de hade skyltar.
2: Ja, men de hade skyltar. De satt och, precis,
0: som
2: de hejade på mig. Ja. Och de satt och söp. Och det var liksom, då kände jag så här, jag måste sluta med den här raljerande Göteborgsgrejen.
0: Just det.
2: Bara för att jag aldrig liksom har bott eller har någon koppling till den staden överhuvudtaget. Det är, nej, så lätt liksom när man så här flyttar mellan Malmö och Stockholm och bara typ så raljera över Göteborg. Eller?
1: Ja. Det det.
0: Kan
1: det
0: inte relatera till den resan, men absolut.
2: Nej.
1: Ja. Vad ska du göra idag då?
2: Idag så, jag tänker att vi ska rikta blicken mot en annan riktig rövig stad, Köpenhamn.
1: Mm. Mm.
2: För att i Köpenhamn...
0: Nu faller du liksom tillbaka i de här gamla ljusspåren.
2: Jag vet.
0: Vilken är den första röviga stan du siktar på egentligen?
2: Göteborg. Ja. Men vi ska prata med Fabian Lantz om det här danska soundet. Det känns som att vi har pratat väldigt mycket om det här i P3. Vad är det som händer där borta? Det finns liksom nya artister som poppar upp hela tiden som vi spelar här i P3. Så han ska ge oss en liten uppdatering på soundet där nu. Sen så Taylor Swift släppte ju 4 låtar innan helgen.
1: Mm. Oj, oj, oj, vilken helg.
2: Vilken helg, alla Swifties där ute.
0: Sound och 4
2: Ja, men precis. Väldigt hyllat, men också, nej nu ska jag inte överdriva, inte så hyllat, ganska så sågat, ska jag säga. Vi måste få hit en riktig Swiftie för att liksom försvara hur är det att vara Taylor Swift-fan 2026.
1: Men samtidigt så fick väl, tog hon väl, vad heter det, något, gjorde något rekord
0: på VMAs.
2: På VMAs, ja, precis. Ja. Så det är rekord på rekord, det går liksom bra för gumman ändå.
1: Ja, men det kan väl inte vara så svårt att vara Swiftie då?
2: Nej, eller hur?
1: Bara att någon har sagt att hon skrev en dålig låt.
2: Exakt. Ja. Så vi måste syna det här lite samman med
1: Kram.
2: Irena Påsa.
1: Det är samma som eventuellt kanske skulle få en halv bra svensexa. Ja.
0: Men du ska få ta över.
2: Tack.

Role Model med High Hopes 3000 här i Petra med mig, Mari. Ja, de senaste åren så har ju det danska soundet utmärkt sig mer och mer i Petras spellistor genom artister som bland annat dessa.

0: Ja, och nu har två nya namn också dykt upp på Petres spellista som också har kopplingar till Nordens pärla, det vill säga Köpenhamn. Och vi ska prata mer om dessa strax. Men för att liksom ge oss lite av en ny crash course i vad fan är det som händer där borta över sundet, så har vi med oss mannen som är det närmaste vi kommer Köpenhamn just nu. Det är vår Malmö-reporter, eller musikreporter är det ju faktiskt. Fabian Lantz, hej!
1: Hej Mari! Hej. Nära är jag sannoliken.
0: Eller hur, du kan långt. Liksom blicka över, och då vill ju jag veta liksom, vad är det som utmärker det här liksom, Köpenhamn-soundet, CPH-soundet som vi så ofta relaterar och refererar till, menar
1: jag. Exakt. Alltså, jag skulle väl ändå säga att det finns vissa återkommande drag som det liksom gör små utflykter ifrån, men som ändå går att känna igen i mycket av det som kommer därifrån nu. Och liksom, utan någon form av inbördes ordning så handlar det ändå mycket om liksom ett, ska det finnas lite så, eteriska sköra melodier som kan bli tunga men ofta känns ganska bräckliga och liksom lite svävande. Det får gärna vara någon form av deadpan svalsång som är liksom på gränsen till obrydd men ändå väldigt, väldigt medveten, ska gudarna veta. Och sen stundtals ganska tunga beats som emellanåt kan kännas liksom lite feltajmade, eller det kan kännas som att tempot liksom skevar. Att den där tonen kom kanske lite fel, men på det stora hela blir det väldigt rätt. Och då kanske framförallt att det har liksom en viss så DIY-känsla. Instrumenten kanske läggs ovanpå varandra, de introduceras en efter en. Alltså, ungefär det skulle jag väl säga att man kan koka ner det till, och sen så dra det åt olika håll därifrån.
0: Men jag tänker att så här, det du beskriver här är väl kanske inte något som har funnits i Köpenhamn eller i Danmark hur länge som helst. Alltså, finns det någon liksom tydlig startpunkt för hur det... När började det låta så här egentligen?
1: Natteravn med Rasmus Seebach. Nej, jag skojar. Alltså, en viktig milstolpe är kanske när en av den här scenens liksom största aktör får sitt genombrott. Och då pratar jag om Ice Age och det tidiga 2010-talet. Alltså, där kan man säga att det sås ganska viktiga frön åt den scenen som vi ser idag. Där även Ice Age-sångare Elias Rönnenfeldt liksom är en del. Men alltså det, så soundmässigt drar det åt lite så kanske snarare indie-rock-känsla, lite hårdare än den alt-poppen som vi ser idag. Men liksom, det finns liksom att någon form av liksom DIY-känsla som frös lite, den här svala sången kommer fram, och det ska sägas att liksom många av de här akterna som är aktuella nu har också hållit på i kanske närmare 10 år, men att det verkligen har börjat ta fart nu och att det har blivit lite mer typ, vad kan man säga, utkristalliserat och tydligare i liksom vad de gör gemensamt snarare än var för sig.
0: Just det. Alltså, är det här ett dance sound överlag, eller är det här liksom lite mer specifikt Köpenhamns

0: liksom inner indie-krets.
1: Just det. Alltså, det är ju ganska mycket något som förekommer i den köpenhamnska indie-kretsen och som får folk att röra sig mot Köpenhamn. Jag tänker en av de här aktörerna, Helena Gau, som vi kan prata med om sen. Hon växte upp i Århus men är nu baserad i Köpenhamn, för att där finns liksom många intressanta spelställen. Det finns den omskrivna skolan RMC, alltså Rytmisk Musikkonservatorium, som är känd för att vara progressiv och odla mycket talanger. Och där finns en hel del skivbolag. Typ ett som jag tycker om heter Eshow, där många av de här är signade. Du har liksom Smärts, Snuggle, Elias Rönnenfelt, Fine. Att de hamnar liksom på samma skivbolag, och som ett resultat av det så blir det lite likt i vissa kanter liksom, och koncentreras till en tydlig mittpunkt i Köpenhamn, kan man säga.
0: Mm. Ja, då tänker jag att vi måste ju lyssna på någon av de här artisterna som du just nämner.
1: Gärna.
0: Det här är Fine med Everything in the Shade.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Mari. Och jag har med mig P3s musikreporter Fabian Lantz. Vi snackar om det danska popsoundet just nu som ja, men fina här som ni hörde får representera. Alltså vem är den här artisten Fabian och liksom hur passar hon in i det här danska eller köpenhamniska soundet?
1: Ja, men Fine är ändå ganska liksom gammal i det här gamet. Lite som vi var inne på tidigare med att många av de här har varit verksamma ett tag. För typ så, mer än 10 år sedan började hon sjunga, hon började komponera, samarbetade bland annat med Smärts, en annan av de här akterna. Men först 2024 gav hon ut sitt första album under just namnet Fine. Och jag tycker, liksom, du får säga emot mig, Mari, men jag tycker hon uppfyller mycket av det här bräckliga soundet. Det är den svala sången, piano med lite tryck i och liksom instrument som de introduceras på ett sätt som får en att lite så höja på ögonbrynen. Att så, oj, där kom det. Ja, men trevligt. Det är liksom... Det är aldrig obehagligt, men man blir ändå lite förvånad. Typ.
0: Ja, men verkligen. Alltså, hon har något Lana Del Rey över sig i alla fall i den här låten. Men verkligen. Det är ju just det där som du är inne på, att Danmark, alltså köpenhamnare, nästan vill införa någonting som får den att höja lite på ögonbrynet någonstans.
1: Är de coolare än oss kanske?
0: De är faktiskt det. Ja. Men en annan artist som jag har på vår spellista just nu, som också har väckt min uppmärksamhet, är ju Helena Gao. Här är vi lite mer in i ett elektroniskt ljudvärld får man väl säga. Fabian, hur utmärker hon sig just nu?
1: Ja, men jag tycker hon är spännande för att hon jobbar med ganska roliga kontraster. Typ. Om man tänker på liksom hennes egna grejer så är det delvis den här eteriska altpoppen som många gör. Men draget åt lite som vi hörde nu, mer upptempo och lite hyperpoppy känsla med korta låtar och snabb leverans som hon producerar och ger ut själv. Men det blir liksom... Ja, men det är mer elektro än många av de här andra akterna, men sen så har hon liksom som en parallellkarriär där hon också till exempel är medkompositör och författare till 9 av 10 låtar på Sara Larssons Midnight Sun-skiva. Bland annat titelspåret Midnight Sun, som ju liksom inte är riktigt det här svåra, eteriska. Visst drar den åt liksom lite hyperpop-hållet och det höga tempot, men det är ju inte liksom det här svala och coola köpenhamnska över den. Så jag tycker hon är rolig att hon kan ha liksom dubbla liv i musikvärlden på det sättet.
0: Ja, men verkligen. Alltså ändå en låtskrivare som försöker sig på en egen solokarriär nu också. Men hur tas allt det här emot internationellt?
1: Ja, men generellt så tycker jag att man märker att kritiker tycker om det. Tar man Smärts till exempel då, deras skiva Big City Live som kom förra året, så letar den sig in på, tror jag, en 11:e plats när Pitchfork utsåg liksom de bästa albumen för det året. Robin, allas våran älskling, har liksom i intervjuer sagt att hon håller stenkoll på de här unga akterna i Köpenhamn. Och jag tycker att det är liksom, om man unnar sig att blicka bortom musiken, så är liksom hela estetiken kring denna scenen som gjord för dagens så trendiga alternativa internetkultur. Det är mycket så, filma YouTube-video med en telefonkamera, futta med en gammal digitalkamera man hittar på vinden. Det ska vara suddiga albumomslag där man liksom kämpa för att skapa en närvaro till fansen samtidigt som det är coolt, autentiskt och liksom, jag menar, autentiskt och distanserat på samma gång. Och folk verkar uppenbarligen gilla det.
0: Det känns som att det kommer vara en annan diskussion för framtiden. Varför är bara Köpenhamn så mycket coolare än oss andra i Norden? Eller hör, men vi ska inte ta i tur med den nu. För att, låt oss blicka lite in till Sverige då, till oss själva. Alltså, ser vi några liksom, svenska artister som rör sig i samma jullandskap just nu?
1: Alltså, jag tycker det är ganska mycket en Köpenhamn-grej. Lite en grej som de liksom håller på med. Men Mari, jag tänker att vi kan lyssna på 2 akter som jag tycker drar åt det här hållet.

0: är det vi har här, Fabian?
1: Ja, men vi har först Becky and the Birds, eller Thea Gustafsson som hon heter, med hennes låt To Trust You från 2024. Och sen så tar Boy With Apple från Göteborg vid med deras ganska nya låt från det här året, Simplicity. Jag tycker liksom, håller du med mig om att det är det här bedroom-poppiga, lite svävande? Boy With Apple är det kanske lite mer punchy. Alltså de rycker tag i en lite mer och inte lika så sköra. Men förstår du min liknelse?
0: Jo, ändå eteriskt. Ändå lite svävande. Lite svårt att liksom greppa. Men det finns saker som man liksom hajer till vid när man lyssnar på det.
1: Exakt.
0: Ja, det känns
1: vi
0: lite...
1: kan också, Mari.
0: Ja, vad bra. Det känns som att där, det är kanske där liksom danskarna har hittat någonting. Att man ska bara överraska lite mer i produktionerna.
1: Ja, verkligen.
0: Vi ska lyssna på en av dessa artister vi har pratat om från just Danmark, Helena Gau. Men jag säger tack till dig, Fabian Lantz, för att du var med och redde ut lite om det danska
1: soundet
0: just
1: nu. Tack, Mari.

Men kanske en av musikhistoriens bästa stråk arrangemangen då, The Verve med Bittersweet Symphony från 1997. Och vet ni vad, den här låten, den utvecklades faktiskt från en gammal Rolling Stones-låt som heter The Last Time. Men håll i hatten lite nu, för att på den tiden då, 1965, när den kom, så hade Rolling Stones en manager och producent vid namn Andrew Luke Oldman, som under namnet The Andrew Oldman Orchestra, som inte var en orkester i sig, men ett sidoprojekt som han hade där han liksom tog in Rolling Stones-låtar och sen orkestrerade om dem tillsammans med då medlemmar ur Rolling Stones. Då gjorde de alltså originalet, som låter så här. Ja, om till det här. Ja, och det är det alltså som The Verve sen tog vidare. Sen har det varit ganska många runder och turer kring upphovsrätten till den här, alltså det här lilla bitet som du hörde. Men det tänker jag faktiskt inte berätta för dig nu. Jag tycker det får tråkigt med juridik faktiskt. Så vi tar oss vidare nu till Tove Styrkes senaste singel. Ja, det är lite dröms, det är lite 80-talsinspirerande new wave-toner till Me and You, Always and Forever.

0: Adela, Ain't in LA, där klockan har blivit 18. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes Kohn.
1: Tack för det. För en stund sedan höll den omvalde talmannen Andreas Norlén en pressträff. Och där meddelade han att det kommer bli nya så kallade talmansrundor på onsdag. Alltså samtal med partiledarna för att höra vad de tycker är en bra väg framåt. Och det här kommer efter att S-ledaren Magdalena Andersson tidigare idag meddelade att hon lämnar ifrån sig sonderingsuppdraget. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola-smitta passerat 8000 och av dem är drygt 3900 dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin lägesrapport att den höga dödligheten belyser sjukdomens allvar och de utmaningar som fortsätter när det gäller att upptäcka fall i tid och tillgången till tidig och adekvat vård. Kvinnor som donerar ägg till surrogatkliniker i Colombia säljer också sex online. Det visar en granskning som DN gjort. Klinikerna som erbjuder det här säger att det är studenter som säljer sina ägg för att de har en stark vilja att hjälpa andra att bli föräldrar. Men granskningen visar att vissa kvinnor de identifierat med hjälp av AI också säljer sex. Och så ett förtydligande. DNs avslöjande identifierade totalt 61 av 214 anonyma äggdonatorer på stora live-sexsajter. Nu till något helt annat. Ja, så här lät det när bussen med Cristiano Ronaldo ombord rullade och tutade sig in mot Eleda stadion i Malmö tillsammans med det portugisiska landslaget. Och utanför stadion har fansen samlats för att försöka få en glimt av sin idol.
2: En så stor fotbollsspelare kan man ju liksom, när han ändå är här, om han ändå är här själv liksom, så kan man ju inte missa det. Han är väl min största idol.
1: Det säger 15-åriga Felix till P3 Nyheter. Ja, på torsdag möter Portugal Danmark i Nations League i Köpenhamn. Men tills dess ska de alltså bo och träna i Sverige. Både på tisdag och onsdag tränar Ronaldo och hans lagkamrater på Malmö FFs hemmaplan. Och Alexander har klart för sig vad han gör om han skulle få syn på fotbollslegendaren.
3: Jag kommer skrika. Alltså, om man är utanför bussen ska jag försöka få en bild med honom.
1: Och det var allt från Peter Nyheter, klockan 6. Tillbaka till dig, Mari.
0: Tack, Agnes.
1: Tack.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Jajamän, och i natt så skrev hon sig in i historieböckerna. Ja, igen, som den person som har vunnit flest VMAs genom tiderna. Hon kammade hem tre priser. Gått från att liksom dela då lika med Beyoncé till att ligga på topp med 33 stycken rymdmän. Ja, jag snackar såklart om Taylor Swift, den här Sverigevännen och världens största artist som har några av världens mest dedikerade fans, samtidigt som sociala medier också älskar att hata på henne. Känns det som numera. För i fredags så kom ju fyra nya låtar som en del av The Life of a Showgirl-albumet. Och det här ska vi prata om alldeles strax. Men först, det här är Jonas Lundqvist, dog för några år sedan.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Mari, och jag kommer läsa upp några citat här nu. Ett stycke strålande pumpkin spice lattepop. Eller, hon har förstört musiken. Ja, det är lite meningsskiljaktigheter här. Meningen går lite isär. Nå, där två olika män, måste sägas, har uttalat sig när Taylor Swift släpper ny musik. Men vad känner egentligen fansen? Jag säger välkommen till Irena Påsar. Du driver nyhetsbrevet Hint och är journalistkårens största Swiftie. måste jag säga.
1: Det känns lite som att ha så... Som att man ska bli prickad av skyttar på vägen hit. För att alla hatar henne just nu. Men inte jag.
0: Nej, men är det svårt att vara Taylor-fan 2026?
1: Alltså, det är inte... Nej, jag skulle inte säga att det är en stor utmaning i mitt liv så generellt. Men när hon släpper ny musik så kan det faktiskt vara lite svårt. För att om man tycker om det hon släpper så ses man som en... dålig musikkännare som bara är ett fan och inte fattar musik. Alltså lite den vibben har jag haft.
0: Lite från kanske musikkritiker då som
1: exakt.
0: Kommer in med facit i hand.
1: Och som alltså, du är bara besatt av till gilla allt hon gör. och så, här, så är det inte, men det hon har gjort nu gillar jag verkligen väldigt mycket.
0: För alltså, du är ju en stark försvarare av henne ändå. Alltså, men är hon lite av ett öppet mål för kritiker, tror du?
1: Jo, men det är hon ju. Och jag skulle också säga att hon har ju lite sig själv att skylla. Mycket av kritiken mot henne de senaste skivorna har ju handlat om att hon inte är tillräckligt modig, inte återuppfinner sig själv. Och det är ju lite det hon har genom att hela sin karriär har hon delat upp i olika eras, alltså eror. Då säger du sig själv att nästa era ska vara någonting helt nytt, något magiskt, något sjukt vad du har sett innan. Och så kan det ju inte vara. Men det borde kritikerna kanske också fatta.
0: Men det är ju alltid svårt också att på något sätt definiera en era här och nu när det händer. Det är alltid bra att blicka tillbaks lite. Men jag tänker så här, vi stannar i nuet. Vi ska syna lite vart hon befinner sig nu. Och jag undrar, Irena, vad är ditt intryck då av de här nya låtarna?
1: Alltså jag tycker att de här fyra låtarna som släpptes i fredags är ett perfekt komplement till skivan The Life of a Showgirl, som inte är min favoritskiva. Och de här fyra låtarna som släpptes nu är exakt det jag saknade.
0: Mm.
1: Det här berättandet, storytellingen, lite lugnare tempo, humor. Jag tycker att för mig är det väldigt mycket Taylor i de här låtarna.
0: Mm. Ja, för The Life of a Showgirl var ju lite kritiserat i sin... Mm. Ja, men lite så ljummet var det när den kom. Men de här fyra låtarna då som har kommit på The Life of a Showgirl... The Encore.
1: Ja.
0: Vilken är det du gillar bäst?
1: Alltså Babylon är... Alltså det är min favoritlåt sen Tortured Poets Department släpptes.
0: Oj, så pass?
1: Så pass.
0: Okej. Mm. Då tycker jag att vi tar oss till Babylon. Mm.

0: Taylor Swift, Babylon här i P3. Jag har med mig Irena Påsar, Swiftie och journalist. Och vi pratar om just Taylor Swift och det här, liksom, ska vi kalla det deluxeutgåvan av The Life of a Showgirl. Mm. The Encore gav oss 4 nya låtar i fredags, varav det här var en av dem och din favorit.
1: Ja.
0: Särskilt för texten tycker du var fin. Ja. Hade du fastnat fint, liksom, låtskrivandet.
1: Mm.
0: Det här är ju en del då av ett album som redan har liksom kommit i olika typer av versioner. Det har varit Acoustic Collection, So Glamorous Cabaret Version och Dressing Room Rehearsal Version. Herregud, det är mycket att hålla koll på här.
1: Alltså, jag håller inte ens koll på det där, måste jag säga.
0: men känns då liksom The Encore som kom nu givande för dig som fan?
1: Ja, men absolut. Det är nya låtar. Ja. Alltså, jag gillar också att höra liksom akustiska versioner av hennes poppigare låtar. Jag gillar, hon har ju ibland med liksom voice notes hon har gjort när hon först gången kom på låtan och så. Mm. Det tycker jag är kul som en bakom kulisserna grej. Men det här är ju ny musik på riktigt. Mm. Så jag tycker att det kompletterar jättefint.
0: Mm. För jag tycker det är roligt att du nämner liksom, Babylon som en av dina favoriter och just låtskrivande. För att det har varit så mycket, det har liksom varit en tråp att så här, det här lyckliga förhållandet som Taylor Swift befinner sig i just nu har liksom påverkat kvaliteten i hennes texter. Alltså, vad känner du? Är det liksom, finns det någon sanning eller är det bara misogyni?
1: Det kanske inte är bara misogyni, men ganska mycket. Nej, men jag tror att det handlar lite om hur vi är som människor också. Att när vi själva är lyckligt kära, alltså att vara lyckligt kär är lättare att sätta ord på något sätt. Det är mycket mer banalt på ett sätt, för att det är som en så djurisk drift typ. Medans när man går sönder så letar man ju liksom tröst någonstans. Så jag tror också att det är väldigt, alltså det är väldigt mycket svårare att göra kärlekslåtar som verkligen känns. Och, för hon har ju alltid gjort det, men i de låtarna har det också alltid handlat om en osäkerhet.
0: Mm-hmm.
1: Alltså att det är Cornelia Street som är en av mina favoritlåtar. Då sjunger hon ju liksom om att hon kommer aldrig mer, det är hennes kärlekshyllning till hennes ex, hon kommer aldrig mer ens kunna gå på den gatan. Och då tänker hon redan på att så här, någon dag kanske det här kommer att ta slut. Alltså det finns hela tiden en sån liksom lite destruktiv sårbarhet, en osäkerhet. Mm. Medans det inte finns här. Och det är klart det finns lyckliga kärlekslåtar, men jag tror att vi har mycket lättare som lyssnare att tycka att en olycklig låt är bättre.
0: Ja, för att det finns ju liksom en kärlekslåt av de här 4, eller nu har inte jag analyserat texten på alla, men det finns ju en låt som har blivit väldigt uppmärksammad som heter Cleveland.
1: Som jag också älskar, måste jag säga.
0: Ja, för att den här har verkligen blivit sågad vid fötterna, för det är liksom en hyllningslåt till maken, men som bara typ upplevs som bitter och en del av kritiken tar fram liksom att det här är hennes svagaste låtskrivarinsats någonsin. Jag tänker att vi lyssnar lite.

0: Ja, är det en kärlekslåt eller är det liksom bara tröttsam hämndretorik från hennes sida?
1: Alltså folk måste lära sig välja glädjen. Det är liksom typ en kärleksjullåt. What's to hate? Nej, men jag fattar. Men det är också så att det är det sämsta hon skrivit som kärlekslåt. Och det sa man om Wood på förra Life of a Showgirl också. Så jag menar, det är väldigt starka ord varje gång hon släpper en låt. Jag tycker också att när man bryter ner den här låten, om vi nu ska vara text, alltså Taylor Swift är väldigt mycket text för mig, så jag går på textspåret, så tycker jag att det finns något liksom extremt kärleksfullt i den, där hon berättar jaget i den här låten, liksom säljer sig till kritikerna. Hon håller med dem, och sen kommer han som inte håller med, och sen i slutet av låten så säger hon att, men nu håller jag med honom. Alltså han har gjort att hon kan älska sig själv. Och inte det liksom den ultimata kärleksförklaringen egentligen? Det
0: känns som att du förstår någonting i Taylor som kanske inte andra har plockat upp. Liksom.
1: Ja, det kan ju vara lite obehagligt också. Men i det, alltså i lycklig kärlek, så kan ju verkligen det enklaste vara det finaste. Och jag tror att hon leker med det. Mm. Det här är inte en slump, alltså absolut inte. Mm.
0: Spännande. Irena, vi ska ju liksom också vända blicken lite också. Du som Swiftie ska också få, alltså du har redan brandtalat egentligen nog, håller på att säga, men du ska också få
1: ut härifrån.
0: Nej, jag vill ändå stanna kvar i Taylor. Jag tänker att vi ska också prata lite om, ja, men din bästa Taylor-era också. Men först så tänker jag att vi lyssnar lite på Bruno Mars, On My Soul.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Mari, jag och Irena Påsark. Ja, men vi sitter här och bubbar lite kring Taylor Swift eftersom att Irena är, ja, men det jag valt att kalla för journalistkårens största Swiftie ändå. Du är här för att försvara dig och försvara henne.
1: Ja, jag är här för att försvara en väldigt rik, känd kvinna.
0: Mm. Ja, precis. Du, låt oss liksom lägga kapitlet, alltså lite av kapitlet Taylor, the showgirl, the encore bakom oss just nu. Jag vill prata med dig om de eror som du gillar bäst. Eller som den du gillar allra bäst. Mm. Är det svårt att, ja, att plocka fram ändå?
1: Det är lättare att säga vilket av mina barn jag gillar bäst.
0: Är det så?
1: Ja, nästan.
0: För att du har ett favoritbarn.
1: Nej.
0: Men inte en favorit.
1: Jag hade hoppats att du inte skulle plocka upp det. Jo, men det skiftar väldigt mycket. För att jag liksom själv identifierar mycket med Taylors texter, som vi har varit inne på. Mm. Texter. Mm. Men när jag liksom satte mig och verkligen funderade på det här, så tror jag ändå att Red, för då blev hon min Taylor typ. Mm-hmm. Red eran liksom.
0: När den kom då, vad var det, 2000?
1: Jag vet inte alls, det är tidigt.
0: Ja, eller hur?
1: Det är tidigt.
0: Det är väl runt 10-talet där någonstans. Navia, sen Navid googlar liksom jättesnabbt nu för att
1: och det är ju det, liksom första gången hon country och pop möts.
0: Är du en country tjej?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag gillar country. Mm. Och jag gillar liksom folkmusik. Så.
0: Precis. 2012 kom kom Red-albumet som, absolut som du säger, ändå bryggade liksom mellan det här liksom country spåret hon har varit inne på mot popspåret. Och men gjorde väl ändå att hon slog igenom ganska brett i USA.
1: Ja, men jag upplever ändå att när Red släppte, alltså singen Red från skivan släpptes, att det ändå skakade om och liksom blev någonting helt nytt. Och jag tycker också att det är en otrolig låt, men det finns många på den.
0: Vad är det du älskar med liksom den eran?
1: Allt, tänkte jag säga. Nej, men när jag tycker just den här överbryggningen, och att det visade första gången vilken liksom bredd hon ändå har, och också vilken vision hon har. För det måste man ändå ge, att hon för varje er, även om det inte var eror då, så har hon ju haft en väldigt stark vision liksom låtmässigt, men också formmässigt och från design och allting. Och där blev det bara så tydligt att okej, det kan låta så här också. Det var lite som att uppfinna en helt ny genre. Och hon gjorde det som väldigt ung och lyckades nå en helt ny publik. Och jag tycker det är min Taylor när de där två möts.
0: Mm. Hur tycker du att senaste albumet då, The Life of a Showgirl, liksom står sig mot Red? Ser du liksom beröringspunkter, eller ser du liksom två helt olika artister?
1: Nej, inte två helt olika artister, och storylinesen och liksom, det finns i alla Taylors skivor att de liksom hakar i varandra på olika sätt, hennes berättande och storytelling. Men The Life of a Showgirl är ju inte min skiva.
0: Du, vi ska lyssna på ett spår från den här plattan, All Too Well. Alltså, på vilket sätt representerar All Too Well Red-eran på det bästa av sätt?
1: Ska jag säga det nu, innan vi lyssnar?
0: Ja, det tycker jag.
1: Text och otrolig sårbarhet när hon är som bäst.
0: Mm. Och en liten röd halsduk på det.
1: Ja.

0: Ja, som Irena sa, det är så tråkigt när den här låten tar slut. Din älsklingslåt från The Red Era.
1: Japp.
0: Taylor Swift, All Too Well. Ja, nu har du fått hylla Red-eran. Alltså, om du har, har du några andra liksom eror som får lite så hedersomnämnande av dig?
1: Ja, 1989 tycker jag väldigt mycket om också. Mm. Och då går hon ju all in pop. Verkligen. Super, super pop. Och hon, liksom, hon blir lite äldre, hon flyttar till New York. Hon återuppfinner sig själv igen. Men där finns det verkligen riktiga bangers.
0: Det skriver jag under på faktiskt.
1: Typ Blank Space och Style. Alltså de hitsen alla känner igen är ju typ från den skivan.
0: Just det. Mm. Men Irena, alltså det måste ju finnas någon kritisk ådra i din kropp när det kommer till Taylor Swift.
1: Ja.
0: Alltså vad är din sämsta era? Gör det ont?
1: Nej men det är bara att så här, den sämsta är fortfarande liksom väldigt hög nivå. Så jag kan typ få dåligt samvete när jag säger så här, Showgirl är inte mitt album. För att det är fortfarande liksom ett av förra årets bästa album som släpptes. Men jag, alltså jag tycker hennes

0: och älskad.
1: För att, alltså, tycker du liksom den här kritiken som har kommit väldigt mycket på senaste, alltså, tycker du att hon ska hon behöva bemöta den på något sätt som kommer från, men säg fans som säger att så här, men gud, jag har tappat dig lite nu, eller kritikerna som älskar att kanske komma med de här lite salty kommentarerna.
0: Alltså, jag börjar liksom undra om det är en taktik från kritikerna. Taylor Swift har ju inte minst senaste månaderna gjort några liksom djupgående intervjuer, och där har en stor del om det de har pratat om handlat om just kritiken. För hon har alltid fått mycket kritik och liksom mycket också konstruktiv kritik. Och hon sa i en intervju ganska nyligen att för henne kan kritik bli nästan som en prompt för att skriva låtar. Mm. Och det blir så tydligt att kritiker blir sura om hon skriver om kritiken eller utifrån kritiken, men de vill hela tiden ge kritik för att hon ska bli bättre liksom. Men det finns ett underbart citat från Taylor Swift från Miss Americana-dokumentären som finns om henne på Netflix, där hon säger alldeles i slutet, när hon liksom sammanfattar vem hon är, så säger hon sharp pen, thin skin, open heart. Och jag tror att ser man på sig själv och sitt artisteri så måste man lyssna på kritiken och sina fans, men också liksom musikkritiker.
1: Mm. Vad ser du härnäst för Taylor? Vad hoppas du på som fan, Irena?
0: Alltså, jag hoppas ju lite nu att hon har ju öppnat dörren lite för att utforska familjen och barn och liksom äktenskapet. Gläntat lite på den dörren på Babylon till exempel. Och jag hoppas att hon fortsätter med det. För då tror jag också att de som inte vill ha bara glada saker kan få sin komplexa, lite osäkra, sorgsna Taylor tillbaka.
1: Mm. Underbart. Irena Porsche, tack så jättemycket för att du kom hit i P3.
0: Alltså, tack.
1: You did Taylor proud ändå. Som den Swiftie du är.
0: Bästa jag hört. Tack.

0: I would always call my mom.
1: Tell her like, so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

bara mellan oss här i P3. Oscar som gjorde sin största arenaspelning i Stockholm i helgen. Marcus Larsson för Aftonbladet. Han såg en varm och nervös arenadebut medan Vera von Otter i DN skriver att Oscar Lindros ger publiken allt den vill ha med sin osannolika hitkavalkad. Och förutom de här stora hitsen som han gjorde så blev det också gästspel från Daniela Ratana och snookkompisen Daniel Adams-Ray kom också ut på scenen. En som också var på plats den här kvällen var ju vår musikreporter Natasha Sarmi. Du kan bland annat höra hennes recension i våra sociala medier, där heter vi Petra Sveriges Radio. Och hon kunde också vittna om en riktigt stark allsångsmagi.

Ja, ah, vad fint. Folk sjunger med i Genom eld alltså. Vill du höra mer om den här konserten så tycker jag att du ska lyssna på Söndagsmagasinet i appen som heter Sveriges Radio. Nu blir det ny musik. Det är Olga Myko som är tillbaka med en ny singel som heter I Don't Have Any Problems.

0: Du lyssnar på Petra med mig, Mari. Ja, ett av de starkaste svenska släppen från i fredags var alltså från Olga Myko, om du frågar mig. Men nu så blir det här.
1: Party. Party. Party. Party. Party. Party. Party. Party. Fucking party.
0: Ja, fucking party för det inbitna Drag Race-fanet, så kanske du känner igen dragartisten Adore Delanos ikoniska catchphrase party. Och en som har liksom tagit till sig just ordet party, det är Troy Sivan i sin låt Party, som också är veckans P3-hit. Ja, enligt mig i alla fall så tycker jag man ser hur liksom Troy Sivan spelar mer och mer på dragestetiken på olika sätt, men framförallt så är den här låten en otroligt ravig banger som han har gjort, ja, men lite som en hyllning till Ossis egna rave. Alltså Australien har något som kallas för doofs, the bush doofs. Och jag älskar att säga det ordet och har sagt det så många gånger, just för att han är inte ensam att liksom lyfta fram de här ökenfesterna. För Tame Impala gjorde ju det förra året på sitt album. Och samtidigt som vi har andra artister då, som Miley Cyrus, som proklamerar att ingen dansar längre, så finns det fortfarande artister som vill få dig att dansa och festa mera.
2: Det här är veckans P3-hit.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Ja, ett ganska välbekant Madonna-sampling hör vi också i Troye Sivans Party. Och vet ni, vi kommer faktiskt prata mer om Madonna efter 19, för det här är ju verkligen gummans år på så många sätt. Men apropå det där med party och vilja dansa och så vidare, för vi har också fått ny musik från amerikanska artisten Tina Shea, som ja, men likt Miley Cyrus också hävdar att ingen vill dansa längre. Det känns som att liksom artister är så himla splittrade i den här frågan. Du har liksom Troye Sivan och Madonna på ena sidan som vill få folk att dansa, och sen har du Tina Shea och Miley som kanske också egentligen vill få folk att dansa, men bara typ försöker slänga en känga åt att folk inte dansar. Så ja, kanske inte så polariserande åsikt egentligen, snarare att de ja, men vill få folk att dansa. Men vem vill egentligen gå ut och dansa om någon bara står och skäller på det och säger att så här, ni dansar ju inte ändå liksom. Nåväl, vi ska få ny musik från Tina Shea alltså. En låt som är hämtat från hennes album Popstar som kom i helgen. Där det ja, men finns en mängd då av klubbiga spår som ska få henne... Ja, men så får henne lite in på den här alla som inte dansar i våldtäktsmän spåret, så att säga. Det är liksom allt ifrån hyperpop till sexigare R&B. Det är lite mer housea spår som innehåller blinkningar till EDM och Acid House. Men sen på just låten Nobody Wanna Dance Anymore. Ja, lite tyngre, släpigare ändå.

Här i P3 med Nobody Wanna Dance Anymore. Hörrni, vi ska prata om något helt annat nu. För att vara metafortrött, det är ett begrepp som jag i alla fall har slängt mig lite mer på senaste tiden när ni har hört mig här i P3. Som ett sorts sätt att liksom beskriva hur artister skriver musik numera. För det är ju någonting med att så här, alla vill vara ärliga, nära, personliga. De vill komma bort från metaforernas värld för att liksom bjuda in sina lyssnare till deras liksom nakna persona någonstans. Och en av dessa artister är Benjamin Ingrosso. Men det här väcker också lite frågor hos mig. För behöver man verkligen liksom kasta alla omskrivningar, eufemismer, metaforer, analogier för att kunna skapa bra musik? Man behöver kanske inte det. Men det har ju på ett sätt också blivit väldigt hyllat på senaste tiden. Vi ser ju artister som Charlie XCX, Lily Allen som har blivit tokhyllade för just det här, sina personliga nära betraktelser. Men bara för att något liksom låter lite ärligt och naket så behöver det heller inte betyda att orden är dens absoluta sanning. Ja, vi har ju sett det med Lily Allen till exempel. Hennes exman har ju gått ut och hyllat hennes verk. Hade man gjort det om kanske allt som stod där mellan raderna var 100% sant? Kan det finnas lite autofiktion? Eller hur är det egentligen? Eller är det så att Benjamin Ingrosso har liksom trasslat in sig i ett litet trekantdrama som han antyder på låten Funny Feeling? Jag tänker att vi låter Benjamin och låten berätta den här historien. Ja, det här är Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Här är P3 med mig, Mari.

0: Ja, en av Benjamin Ingrossos senaste singlar, det var Funny Feeling, du fick här i P3. Ja, jag lovar också ännu mer ny musik. Men det kommer efter att vi har fått en nyhetsuppdatering från Agnes Korn och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Idag omvaldes Andreas Norlén till riksdagens talman och efter att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tidigare idag meddelat att hon inte längre vill fortsätta med försöken att bilda regering så gav Norlén det här beskedet.
2: För att hantera den situationen så har jag för avsikt att på onsdag kalla partiledarna till nya överläggningar i form av en så kallad talmansrunda för att se hur de värderar den här nya situationen som har uppstått i och med att Magdalena Andersson avbröt sitt uppdrag i förtid.
1: I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola-smitta passerat 8000 och av dem är drygt 3900 dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin lägesrapport att den höga dödligheten belyser sjukdomens allvar och de utmaningar som fortsätter när det gäller att upptäcka fall i tid och tillgången till tidig och adekvat vård. Gen Z är lika dåliga som 60-talister på att dubbelkolla AI-svar. Ja, det visar rapporten Svenskarna och internet som släpptes idag. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom rapporten.
3: Bara för att nästa generation är jättebra på att använda AI så behöver inte det betyda med automatik att de är jättebra på källkritik.
1: Mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar AI-svar. Åsa Larsson är redaktör på Källkritikbyrån och hon håller med om att bara för att man är van vid tekniken så behöver man inte vara bra på research.
4: Unga har ju bristen att de är ovana vid samhället. Man har inte lärt sig så mycket så man har lite svårt att göra bedömningar om någon påstår något om världen.
1: Och numera är det inte bara i chattbottar som man stöter på AI-genererad information utan även i översikterna i sökmotorer. Och hon tror att det här kan göra det svårare för oss att faktakolla och vill att techjättarna gör det lättare att hitta rätt information. Det var allt från P3 Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Nu fortsätter kvällen med dig, Mari.
0: Det gör den. Tack, Agnes.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, och som utlovad, massor med ny musik att hålla koll på. Det är det du får denna 19 timme måndag den 28 september. Herregud, vi går snart in i oktober, hörni. Ja, du lyssnar på P3 med mig, Mari Hesthammer. Och ja, men förutom då liksom mycket musik från ganska relativt nya artister så tänker jag att vi också ska prata om två artister som är rätt gamla i gamet men som ständigt håller sig aktuella för att de har också släppt ny musik. Men den här ringen, gammal gumma, det är underbara Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

Vet ni att idag så markerar det faktiskt 50 år sedan som Stevie Wonders ikoniska album Songs in the Key of Life släpptes. Och det är ju också lite av anledningen till att just Stevie Wonder nu ger sig ut på en turné i oktober med stopp i våra nordiska huvudstäder. Ja, det här albumet räknas ju som det avslutande kapitlet på hans liksom så kallade classic album run som kom, ja, men började där i början på 70-talet. Han släppte liksom 5 album i rad där alla tokhyllades av kritiker, det sålde mycket, det såldes fort och han vann liksom allt som det gick att vinnas av det han blev nominerad till. Men det hade också kunnat vara ett album som aldrig riktigt hade funnits. För att det var så att när Stevie då hade gjort sitt 4:e album i den här magiska raden av 5 album så var han rätt trött på branschen. Han funderade faktiskt på om han skulle liksom bara lämna den helt och hållet. Men han bestämde sig för att ändå släppa Songs in the Key of Life, och när det kom så blev det det snabbast säljande albumet i historien vid just den här tidpunkten alltså. Mycket tack vare det liksom ambitiösa, experimentella album som det är. Det är fylld med liksom melodisk storslagenhet, det finns en djup personlighet där han blandar romantik, politik, och har ändå skapat några av sina mest medryckande och sprudlande låtar i sin katalog. Som till exempel Sir Duke, som du hör här.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Mari, som pratar om Stevie Wonders album Songs in the Key of Life som släpptes för 50 år sedan idag. Och för att fira det här då så har han faktiskt också släppt 4 nya låtar för att uppmärksamma sitt alldeles fina lilla jubileum. Navid Bavi, som brukar sitta här kvällstid, hello, om inte jag sitter här. Du har ju lyssnat på detta, och vad är det för låtar vi får från Stevie? Alltså,
1: det här är ju låtar som inte kom med på plattan Songs in the Key of Life, men som spelades in under den processen. Det är lite oklart varför de inte kom med. Alltså han har inte förklarat det själv liksom. I pressutskicket som finns så står det bara att så här, om de här spelades in men de utelämnades.
0: Precis, och nu öppnar han The Vault likt Taylor Swift.
1: Exakt.
0: Och säger att här kommer 4 låtar från den perioden.
1: Precis, jag vet inte om den plattan hade behövt de här 4 låtarna. Jag tänker längden, det är ju liksom 21 låtar, det är 1,45 lång som den är.
0: Eller hur?
1: Och här kommer liksom 15 minuter plus till. Så att, I don't know. Mm. Men det är bra musik. Alltså är man ett Stevie-fan, även om man inte är ett Stevie-fan, alltså det är Stevie Wonder så som man lite förväntar sig att han ska låta.
0: Tycker du att det passar in i Songs in the Key of Life-universumet?
1: Ja, det gör det verkligen. Det tycker jag. Ja, förresten, precis. Det här är också låtar som inte har släppts. Men en av dem, ska vi säga också, har ju ändå släppts av Roberta Flack. Så att, den är ju hörd. I Can See the Sun in Late December. Och liksom, är man flink med fingrarna på YouTube så kan man också se när han uppträder med den live på holländsk TV.
0: All right, för då undrar jag, eftersom att han har liksom uppträtt med det här innan, kommer de här 4 låtarna kanske spelas på turnén, tror du, som kickar igång nu?
1: Ja, alltså jag tror att han kommer ha det som typ något extra slash mellannummer. Alltså för att det, varför släppa dem och göra en grej av det till det här jubileumet om de inte kommer att spelas?
0: Mm. Men kanske lite tidigare i setet kan man nästan hoppas. Inte gå ut på liksom 4 nya lite låtar som inte vi känner till. Eller?
1: Nej, men det tror jag inte. Vi får se.
0: Men du, Navid, du har plockat fram en av dessa 4 låtar som släpptes idag. Vilken låt ska vi få höra?
1: Vi ska få höra låten I'm Into Living, som är mer, vad ska vi säga, lite quirky, quirk-funkiga Stevie. Mm.
0: Quirk-funkig.
1: Ja, jag tror det. Om det är Moogen han sitter och spelar här i början, jag är lite osäker på. Men...
0: Jo då. Ja. Det här är en Stevie Moog, eller hur? Ja, quirk-funky, I'm Into Living. En ny låt av Stevie Wonder, trodde jag inte att jag skulle säga.
1: Underbart.

0: Stevie Wonder, I'm Into Living. En av fyra låtar som släpptes idag för att uppmärksamma 50-årsjubileet av Songs in the Key of Life. Ett album som Stevie också kommer uppträda, så att säga, när han kommer till Stockholm den 22 oktober. Vi ska snart prata om en annan legend som också har släppt ny musik. Det är Madonna. Men först blir det lite Sam Fender och Olivia Dean.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean. Innan så gick ju VMAs av stapeln där bland annat Taylor Swift blev historisk som den mest prisade artisten genom tiderna. Men nattens stora vinnaren då blev ju Madonna som tog hem hela 5 priser. Det var årets artist, det var bästa dans, det var bästa samarbete tillsammans med då Sabrina Carpenter, bästa album och något som heter Best Long Form Video. Ja, Madonna har ju verkligen ett av sina bästa år på länge får man ju säga, med ett hyllat album i bagaget, Confessions 2, och dessutom mängder av nya unga artister som hyllar henne och håller henne nära och i liv genom lite samplingar och så. Se bara på Troye Sivans veckans Peter-hit Party som samplar henne. Hon har ju liksom kommit dit i karriären där hon såklart dels är en ikon, men hon känns också just nu lite som en sån härlig gumma som kommer med så trevliga livsråd till oss lite yngre förmågor. Som till exempel i det här tacktalet.
1: Aside from soccer, football, whatever you want to call it, dance brings everybody together, okay? We are all equal on the dance floor.
0: Ja, så sa hon när hon tog emot ett pris som delades ut av prisutdelarna Troye Sivan och Charlie XCX. Jag tänker att vi ska prata faktiskt lite mer om vad Madonna har lärt oss den senaste tiden. Men först så tänker jag att vi tar oss till en sprillans ny remix som faktiskt kom i fredags. För det är ju Madonna som har fått med sig just Charlie XCX på Dansteria After Hours. Jag tänker också, håll lite koll på all name-droppande som pågår i denna låt. You got

Nattens stora VMA-vinnare Madonna här med tillsammans med Charlie XCX i Dansteria After Hours. Ja, 5 priser blev det och gumman själv uppträdde också på galan. Ja, där fanns det också ett glatt kändisgäng som syntes till i rutan. Det var en och annan cameo, men det som är lite roligt med den här låten, det är ju att den har, ja men både originalet och den här remixen gett oss en lång rad av namedroppande. Det är otroligt mycket namn som nämns i den här låten som vi måste reda ut. För att, igen, är det gumman som försöker lära oss något om historien som vi inte kan? Ja, Charlie XCX, hon hakar också lite på det här namedroppande tåget med bland annat sina kompisar A.J. Cook och Sophie. Men hon gör också lite det som Madonna gör. Det är att nämna konstnärer. För det är främst liksom konstnärer man nästan hör att de namedroppar. Charlie pratar om Le Coteux Jean, ett kollektiv för livekonst som liksom har specialiserat sig lite på att använda språk, ljud och bild för att skapa roliga och humoristiska scenarier. Medan Madonna då, jo, det är ju allt ifrån Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, alltså de här ikoner inom gatukonst. Vi har andra konstnärer som Kenny Scharf bland annat. Vi har en konsthandlare som ställer ut de här konstnärerna som heter Tony Shafrasi. Vi har Martin Burgoyne som tydligen också var vän med Madonna innan hon blev känd och var liksom en nyckelfigur i hennes tidiga karriär och dansade bland annat på hennes första livespelning. Sen också Howie Montag, en portvakt på en av New Yorks coolaste klubbar på den tiden. Bland annat också en kabaré-revy som också liksom namedroppas här, där en ung Madonna en gång uppträdde i tiden. Så jag tänker att lyssnar man lite noga så kan man höra både de som, vad ska man kalla det, ruled the dance floor i New Yorks scen där när Madonna klev runt i stan och gjorde stan osäker. Underbart ändå att hon lär oss om alla dessa människor som du kanske hört om, men kanske inte heller.

The Avalanches och John Glacier med Far Away här i P3, där vi ska ta oss till sprillans ny musik nu. Vi ska få en rad släpp att hålla lite koll på. Vi börjar i Sverige. Det är nästan bara Sverige, ser jag nu framför mig. Så att, ja, vi håller oss till Sverige på några låtar nu. Det är duon Lennix. Andrea Kallström och Hanna Larsson heter duon bakom denna. Ja, Hanna Larsson, syster till Sara Larsson. Och senast vi fick musik från de här så var det i den ganska så TikTok-vänliga Q&A som gästades av Andreas kille, Felix Sandman. På deras nya låt, Don't Wish You Well, ja, så tycker jag de tar ner det lite igen. Ger oss en lite mer straightforward poplåt.

Ny musik alltså från Lennox, Don't Wish You Well. Vi ska till Alexander Juneblad. Du kanske känner igen hans namn, och det är för att han är en del av Random Bastards. Han har producerat åt artister som Cleo, Fricky, Axel Ruby med mera. Då är han kanske lite mer känd under namnet Academics. Men Alexander släpper ju också egen musik. Han har precis släppt EPen Djungeln, och där hittar vi låten Sjunde vågen. Och det är en låt som använder föreställningen om den sjunde och största vågen som utgångspunkt för en berättelse om kärlek och uppgivenhet. Och musikaliskt så rör den sig mellan svensk pop, visa och K-pop.

Ja, mer svensk musik blir det nu eftersom ja, jag bara har svenska låtar nästan framför mig i spellistan. Vi ska till Murex, ett ja, men otroligt spännande nytt svensk musikprojekt som består av en framgångsrik men något anonym låtskrivare som skapar innovativ och ja, igen, jag använder ordet spännande för jag tycker verkligen att det här är spännande musik. Det är något helt annat från vårt lilla land. Det här är eterisk musik, det är ganska svävande musik, det är inslag av liksom nordisk folklor och ganska barocka texturer ibland. Det är ganska mycket olika du kan få på albumet Enventio som är då Murex debutalbum som kom i fredags. Det spännande här är att det finns lite olika människor som har varit med och jobbat på det här albumet, bland annat Elvira Anderfjärd, en låtskrivare som vi har uppmärksammat ibland för att hon har jobbat med då, ja men Addison Rae's popalbum. Hon är liksom, ligger under Max Martins bolag och så vidare. Men som också har då bidragit till det här lite mer otippade projektet som inte går i den här samma poplinjen. Det du ska få höra nu är singen Puddle som står för ett lite mjukare och varmare inslag på Murex nya skiva alltså.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

Sist ut i raden av nya härliga svenska låtar som du har fått av mig, Mari, så fick du Baba Stilts How About That. Hörrni, i oktober som kommer nu så är det faktiskt 20 år sedan Amy Winehouse gav ut sitt album Back to Black. Ja, tiden går. Det som blev hennes andra album men också hennes sista som utgavs då under hennes alldeles för korta livstid. Och vi minns ju alla de här härliga 60-tals soul-låtarna, den moderna R&B:n som liksom låg som grund medan hon reflekterade över ämnen som skuld, sorg, otrohet, hjärtesorg men också trauman i en relation. Och för att markera det här albumet då så kommer det hållas en Back to Black 20 Tribute Concert som kureras av bland annat producenten Mark Ronson som var med som producent på det albumet. Allt detta händer alltså i England. Och för att då liksom hylla hennes verk, hennes låtar, så är det flertalet artister som såklart kommer uppträda på den här konserten. Och jag tycker verkligen att man kan se att de har plockat fram några av de namnen i England just nu som gör musik med lite av Amy Winehouse touch någonstans och lite hennes röst också. För de som är bokade är alltifrån Georgia Smith, det är Leanne Havas, det är Jebba, amerikanska Jebba, Corinne Bailey Ray, men också Sky Newman som verkligen typ låter lite kusligt lik Amy Winehouse om jag får säga det själv. Men vi tar oss till originalet. Det här är Amy Winehouse med Back to Black.

Amy Winehouse, Back to Black, låten från albumet med samma namn som alltså fyller 20 år nästa månad. Nu till lite akustisk indiefolk, Reese Frank och aka Lisa.

0: Night med Douglas Diamond och Yikes här i P3. Ja, Douglas Diamond som gästar Tina som sänder imorgon vid den här tiden. Ett nytt spännande namn att lära känna alltså. Douglas, inte Tina. Strax en nyhetsuppdatering från Ekot. Därefter blir det en repris från morgonens morgonpasset.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. När Vänsterpartiet idag röstade på Tidösidans talmanskandidat Andreas Norlén och inte på Socialdemokraternas kandidat så bröt partiet mot en överenskommelse mellan de fyra rödgröna partierna. Det här säger centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
3: Vi hade förutsatt oss att vi skulle rösta ja till en socialdemokratisk talman.
4: Vänsterpartiet röstade inte för Socialdemokraternas talmanskandidat under måndagen. När det blev dags för att välja tredje vice talmannen blev Vänsterpartiets kandidat nedröstad av de egna på den rödgröna sidan. Enligt Thand Ringqvist beror det alltså på att Vänsterpartiet brutit mot en överenskommelse mellan gruppledarna i de fyra rödgröna partierna genom att rösta på Andreas Norlén. Men en annan part i de samtalen, Miljöpartiet, uppfattar inte att det handlade om en formell överenskommelse. Så här säger språkröret Amanda Lind.
5: Den uppfattning jag har fått är att gruppledarna hade konstruktiva diskussioner och också initialt resonerade runt att kunna rösta och stötta Socialdemokraternas talman. Om det fanns en formell överenskommelse, det är inte så jag har fått den uppfattningen.
4: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen Samuel González Westling skriver på sociala medier att det inte fanns någon överenskommelse. Jag har aldrig sagt att Vänsterpartiet skulle stödja en socialdemokratisk talman. Tvärtom, jag vädrade de tveksamheter som fanns hos oss, skriver han.
2: Reporter Ivan Garcia. Två pojkar, 14 och 15 år gamla, har häktats i Nyköpings tingsrätt, rapporterar Strängnäs tidning. Misstankarna gäller grovt vapenbrott och dubbla försök till mord. Pojkarna greps i förra veckan efter att polis kallats till ett bostadsområde i centrala Strängnäs efter larm om skottlossning intill ett flerfamiljshus. Att 14-åringen häktats beror på den lagändring som gör det möjligt att döma 14-åringar till fängelse. I helgen så blev idrottsprofilen och radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm anmäld för misshandel efter att han attackerat medieprofilen Emil Persson. Och så här säger nu radiosportens chef Tobias Rosvall om Stefan Holms framtid på kanalen.
6: Friidrottssäsongen är ju slut, så att det finns inga planerade uppdrag för Stefan ändå. Och därför kommer han inte höras i våra sändningar just nu.
7: Och radiosporten har nu under måndagen haft ett möte med Stefan Holm om incidenten.
6: Nej, men vi har ju pratat med Stefan idag som såklart är ångerfull för det som har hänt och också bestämt sig för att söka hjälp, vilket vi tycker är jättepositivt. Vi har bestämt att vi ska fortsätta vår dialog när det har lugnat ner sig lite och så kommer vi ta det därifrån.
2: Och reporter där, det var Nils Sive. Och det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Maria Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: USA och Kina, de satsar ju stort på gymden och nu vill även Europa ta större plats. Men samtidigt så växer oron för att gymden ska bli en ny arena för militär upprustning. Så vad är det egentligen alla vill åt där uppe i gymden? Och vart står Sverige i den nya gymdkapplöpningen? Vi säger välkommen till kommunikatör på gymdstyrelsen, Jonas Appelberg! God morgon, god morgon, god morgon!
2: God morgon, god morgon.
0: Nästan friend of the show-läge nu.
2: Ja, men det tycker jag bara är kul.
0: Ja, men vad bra att du känner så, för vi känner så. Rymden då, eller gymden som vi säger. USA har sagt att man då har placerat ut vapen i rymden. Har de det? Vet man att det stämmer? Vem säger det? Vad vet vi?
2: Ja, vi vet väl, alltså, vi får väl lita på vad de säger. Men det är en chef på US Air Force egentligen som har sagt att de nu har vapensystem i rymden. Ingen är riktigt förvånad om det skulle vara så. Det mest förvånande är att de skulle säga det. För varför skulle de säga det? För att rymden är liksom två delar. Det finns en civil rymd som är lite mer de satelliterna vi känner till. Man skickar upp, man håller koll på planeten och kommunicerar och sådär. Och sen så finns det en militär rymd som liksom är hemlig. Med olika satelliter och militärprojekt, och de behöver man liksom inte prata så mycket om.
0: Men hemlig rymd?
2: Exakt, eftersom det är väldigt svårt att se vad som är där uppe. Om man lägger en satellit i en bana runt jorden som är geostationär, typ en vädersatellit, då är den 38 000 km bort. Så det går inte liksom att se den härifrån. Så att om man lägger den där utan att säga någonting med en raket som man inte riktigt berättar om, så är det ju hemligt.
0: Men vet man om, vad då vapen? Alltså, vad är det, en väska med revolvrar? Eller förstår du vad jag menar? Vad är det för vapen?
2: Ja, men precis. Och det där vet man ju inte. Men man kan spekulera lite, om man tillåter sig det. Och då finns det två olika sorters vapen. Ett är ju något vapen som kan skjuta sönder en annan satellit. Typ om det är ett amerikanskt vapen så kanske man vill skjuta sönder en rysk eller en kinesisk satellit.
0: En väska med revolvrar. Gullig bild.
2: Ja, som bara flyger runt uppe. Eller så kan det ju vara ett vapen som är mer av en störning. Att man stör ut satelliter som är där uppe. Så det är främst, det är inte vapen som ska skjuta ner på oss i alla fall. Så,
1: hur vet du det?
2: Det vet jag ju såklart inte.
1: Nej, varför säger du det då?
2: Men jag,
1: Jonas Appelberg.
2: Ja, just det. Jag skulle inte säga det. Det var ju det som var grejen. Ja. Jag skulle inte slå fast någonting här. Men troligtvis så är det inte något vapen som liksom är tänkt för oss på marken, utan varför, för andra satelliter.
1: Varför inte då? För jag, det var där jag hamnade direkt när man pratar om rymd, eller vapen i rymden. Att man liksom ska med precision ovanifrån utan att behöva skicka ut. Alltså att man ska kunna... Det känns rimligt på något sätt. Varför skulle man inte vilja ha det så? Ja, men, om man är en militärmakt.
2: Ja, men alltså, där är ju luften bättre, tänker jag. Att man, nu är inte jag militär och kommer inte från försvaret. Så att jag vet inte riktigt hur vapen funkar. Men jag tänker att luftrummet måste vara mycket bättre på just den biten. Rymden är ganska långt bort. Så att det man använder rymden för i typ krigsföring, det är ju att hålla koll på marktrupper. Man kan skicka signaler och styra missiler och sånt där med hjälp av satelliter. Så det är det som är liksom rymdsektorn så i försvaret.
1: Hur funkar det med rymden? Alltså så här, på jorden här, på Tellus, så har vi liksom bestämt att det finns internationellt vatten och nationella vatten till exempel. Vatten som tillhör ett visst land. Hur är det med... Vi har ju luftrum också. Och det är ju, sträcker det sig bara så högt upp som det också finns luft?
2: Ja, men
1: hur är det med rymden ovanför då?
0: Valid question, det var bara kul.
2: Ja, men det är typ så. Det finns inte en överenskommen exakt linje vart rymden börjar. Men man brukar säga att den är ungefär 100 km upp. För att men luften tar slut.
1: Och det är ett runt tal också. Skönt att hålla förhållandet.
2: Eller hur? Det känns bra liksom.
1: Nej, men ovanför det då?
2: Då är det internationell rätt och överenskommelse. Så det finns ett FN-fördrag som de stora länderna har skrivit under på. Så här rymdfördraget, hur man ska agera i rymden. Men det enda som står om vapen där är att alla har gått med på att man ska inte placera atomvapen eller massförstörelsevapen i omloppsbana. Varför man skulle vilja ha det. Men andra vapen står inte riktigt definierat. Så att, det är liksom på något sätt fritt fram kring det.

0: Säg något, Daniela Ratana. Här är morgonpasset i P3 med David Ryd, Linnea Wikblad, men framförallt ifrån gymstyrelsen Jonas Appelberg.
1: Ja, vi pratar om gymden då. Och vi försöker förstå jättestora svåra frågor. Till exempel då vapen i rymden och den här kapplöpningen då som man pratar om. Jag vill bara veta så här, det här med vapen, alltså USA då har sagt att man har placerat ut vapen i rymden. Har det här hänt förut? Är det här nytt? Är det liksom, vad är stämningen kring vapen i rymden?
2: Ja, stämningen kring vapen i rymden är väl att alla tänker sig att de stora rymdnationerna ändå har någon typ av kontroll av sina grejer i rymden. Och därmed kanske även vapen då, men vad för typ av vapen har vi pratat om, det vet man inte riktigt. Men grejen är, man testade en atombomb i rymden, 62, USA gjorde det. De skickade upp den och sen så sprängde de den. För de testade ju jättemånga olika atombomber då, under vattnet och på marken och i rymden och sådär. Och det gick inte alls bra. Alltså, det gick väl bra för att atombomben smällde och sådär, men det gav en jättestor, en dålig effekt helt enkelt. Och efter det så kom man på att men vi kanske inte ska ha massförstörelsevapen i rymden i alla fall. Så det har man liksom kommit överens om, att det ska vi inte ha.
1: Varför var det en shitshow?
2: För att det fanns ett gäng satelliter när de testade den här och nästan alla av dem förstördes. Och sen så, ja men det gav liksom strålning runt hela jorden som bara föll ner på olika ställen. Vilket ju inte alls är bra.
1: Nej.
2: Och det här med att man har ett vapen som till exempel förstör en annan satellit, det skulle ge upphov till att ja men det blir jättemycket mer rymdskrot där uppe. Och det har ju nationen gjort tidigare. Kina har skjutit ner sin egen satellit från marken bara för att visa att man kan. Det har även USA och Ryssland gjort. Och det skapar bara massor av skrot och problem som kan förstöra de där satelliterna som vi på marken ändå behöver. Typ kommunikationssatelliter, jordobserverande satelliter och sånt där.
1: Så att, är det som är problemet med rymdskrot? Alltså att, att det finns kollisionsrisk med saker som inte ska krocka?
2: Ja, men precis. De går ju liksom snabbare än gevärskulor uppe och kan vara liksom stora som, ja, men ganska stora objekt som åker väldigt, väldigt snabbt. Och när de åker in i en annan satellit så går ju den såklart sönder. Eller rymdstationen för den delen.
0: Alltså, jag blir så förbannad. Alltså, så där får de bete sig på nationer. Så ska jag stå liksom så här, vad fan ska den här ner i sorteringen då när jag ska sortera sopor? Så ska de bara så här, helt härja fritt med sin skit.
1: Är det väldigt nedskräpat där uppe?
2: Det är ju ganska skräpigt. Är det? Mm. Sen är det ju väldigt stor, liksom, stort ställe att lägga saker på. Men det är ju det där att det går så väldigt snabbt runt, att de flyger liksom i 30 000 km i timmen nästan. Så att jag har skräpigt och man har så här projekt för att ta bort det där skräpet. Man vet bara inte hur man ska fånga upp det.
0: Vilka har sagt att de har vapen i rymden?
2: Ja, men just nu ser det väl USA då, att det här som kom ut 14 september. Att
0: men är det bara de som har utåt sett sagt det?
2: Ja.
0: Och vad ser du framför dig, liksom är verkligheten egentligen?
2: Ja, men jag ska inte spekulera i hur verkligheten ser ut egentligen. Jag är ju bara från gymstyrelsen. Men jag kan tänka mig att...
1: Vad säger experter? Typ?
2: Experter på försvar säger att ja, men högst troligt så har ju de stora rymdnationerna som liksom har en rymdaktivitet har ju någon typ av kontroll över sin och andras aktivitet i rymden. Och då kan det ju handla om så här övervakning och spaning och även störning och sånt där. Och då kan man kalla det vapen.
1: Hur reagerar andra liksom stormakter som Kina och Ryssland till exempel på det här att USA går ut och säger det?
2: Jag har faktiskt inte riktigt koll på vad de har, hur de har kommenterat det här.
1: Nej.
2: Men såklart så kollar man på det. Det är ett, alltså USA och Kina framför allt är i ett större typ av rymdrace just nu. Att bli först på månen och sen också att hämta hem saker från Mars som första nation. Det är liksom det stora space racet om man tänker. Om det var USA och Ryssland först, kommer först till månen. Nu är det att återvända till månen och då är Kina liksom den andra nationen utöver USA. Då.
0: Men finns det något sånt race i att ha kontroll på rymden? Att vara först med att ha kontroll på alltså så här, omloppsbanan. Det är så, ja, men vi är störst, mäktigast, vackrast och bäst här. Och att då behöver man ju då som andra nationer antagligen förhålla sig till det, att det är en maktposition som man kanske skulle, som kanske skulle vara attraktiv.
2: Ja, men så är det absolut, och det handlar ju om att ha kapacitet att liksom skicka upp egna saker i omloppsbana. Det är inte så jättemånga nationer som kan det, så att om man skapar sig den kunskapen och den infrastrukturen, så är det liksom någonting någonting så eftersträvansvärt liksom. Och det håller Sverige och Esrange på med just nu. Där är tanken att man har byggt ut basen och man ska skicka upp saker i områdsbana från svensk mark. Och då skulle det vara liksom en väldig fjäderhatten för Europa.
0: Men märker man redan nu då att direkt eller indirekt att man behöver förhålla sig till vad till exempel de större rymdnationerna då sätter för regler och standards?
2: Ja, kanske inte regler och standards, men att man till exempel som Starlink, som är Elon Musks kommunikationsnätverk som ger internet till lite överallt på hela jorden. Så där. Det är ett nätverk och det ska vara 15 000 små satelliter. Och sådana nätverk finns, det finns ett till som Jeff Bezos har, som heter, med hans rymdbolag Blue Origin. Sen har Kina 3 sådana där, med lika många satelliter. Mm. Och det finns ju inte till sist plats för alla de här satelliterna. Så det blir ju att komma först med det. Om alla satelliter ligger där uppe, då ligger de på en specifik bana. Och det kan inte en annan satellit ligga, för då krockar de ju. Så det har man ju koll på, och tar man alla banor så att säga, då har man ju vunnit, om man säger så.
0: Men då är det liksom så här, är det så då att till exempel Europa behöver då, jag menar att man hamnar i ett läge att man... så här, vi behöver typ fråga om lov till de här stora rymdnationerna för att kunna få göra det här. För att de till syvende och sist liksom har makten och bestämmer.
2: Ja, men där ska man också tänka att Europa är en stor nation i det här fallet. Så att Europa genom den europeiska rymdstyrelsen som har 23 medlemsländer varav Sverige är ett. Vi är liksom som en enhet också. Så att vi är Europa en stor spelare, så vi ligger liksom inte efter, trots att USA nästan alltid är störst och Kina är jättestora och vi vet inte så mycket om Kina som att de inte riktigt berättar allting för oss. Ryssland lika så. Så att,
0: jag tycker det låter farligt om det blir trångt och det är fler aktörer som vill in på marknaden. Då kommer liksom Europa, Kina, Ryssland, USA antagligen vara så här, nej men det går inte, det funkar inte. Och det är så här, varför tror ni att ni bestämmer det?
2: Mm, absolut.
0: Och då blir det en bökig situation. En
2: väldigt bökig situation. Och det tar man sen med sig till om man vill bygga en närvaro på månen till exempel. Om man kommer först dit och bygger sin bas, trots att vem som helst som kan åka dit och ingen äger månen liksom, så då kan man bygga sin bas. Men om man är där först och liksom etablerar sig, då har man ju liksom tagit ett ägandeskap ändå. Och det är ju också någonting som är ett problem eller någonting som man måste förhålla sig till i alla fall. Så det är ju ett race. Och om någon säger att Kina bygger sin bas först på Sydpolen på månen, och så kommer USA lite efter och bara, men vi vill också vara här. Då kan ju de säga, nej men det kanske inte ska vara.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Ska jag få gå och ställa dig i barkön igen? Jag vet att du vill.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Hur ska talmannen göra det här snabbare?
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Varför hade Stefan Löfven öronmuffar?
0: Och Moa Wallin.
4: Vi fick en talman som står på tröskeln till Let's Dance.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Och sen så gav han också ut en bok om tomater.

0: intressanta, begåvade frågor från lyssnare, då känner jag mig nödgad att läsa dem.
1: Ja, men nu tror jag inte att det gör det, för det är väl inte, de har väl inte gett sken av att vara relevant och begåvade tidigare, ja, eller har de det?
0: Gustav skriver, exakt hur realistiskt är vapnet i GoldenEye, och visst är det fett?

0: är the shit.
1: Att men varför skulle det vara omöjligt med ett laservapen från rymden?
0: Det är inte omöjligt. Det är det jag försöker säga. Att det är högst möjligt.
1: Aha, okay.
0: Men det är ingen som har gjort det.
1: Nej.
0: Förhoppningsvis då.
1: Nej.
0: Det vet ju inte jag. Jag är bara från gymstyrelsen.
1: Du är bara från lilla gymstyrelsen här i Sverige.

0: Sumi med Audrey Hobart här i morgonpasset i P3. Jonas Appelberg, vem är det då? Jo, kommunikatör på Gymdstyrelsen. Han är här i vårat lilla program. Och man undrar, det är väl ändå en ganska cool titel att föra som är ute på krogen?
1: Ja, absolut. Ja. Jag säger också gymdkommunikatör. Jag
0: förstår det.
2: Bara lite kortfattat vad Rymdstyrelsen är. För det, man hör ju om er hela tiden.
0: Det låter ju som att ni är styrelsen för hela rymden.
1: Alltså hela svenska civila delen av rymden i alla fall. Nej, men vi ligger under utbildningsdepartementet. Vi forskningsfinansierar och industristödjer med pengar som vi får helt enkelt. Så vi prioriterar det som vi anser är mest gångbart i, liksom, från den svenska sidan i olika rymdprojekt. Och sen så representerar vi Sverige i den europeiska rymdstyrelsen också.
2: Och den europeiska rymdstyrelsen, alltså är det liksom, alltså var finns den? Är det som ett parlament, alltså är det som Europaparlamentet typ?
1: Nej, men det är en mellanstatlig organisation, den heter ESA då, och huvudkontoret ligger i Paris, men så finns det ett testcenter i Holland och sen så finns det ett astronautcenter i Köln och sen så finns det ett jordobservationscenter i Italien och så lite center på olika ställen runt om i de här medlemsländerna då.
2: Frankrikes president Macron har ju sagt att Europa behöver satsa mer på bemannad rymdfart och rymdsäkerhet. Varför vill han det? Varför tycker han så?
1: Ja, men just för det politiska läget som är nu. Att USA satsar jättemycket på det här. På bemannad rymdfart och exploration som vi kallar det i branschen. Då. Alltså utforskning av rymden. Och då vill de göra det lite mer in-house. Att man använder amerikanska företag, amerikanska pengar och liksom lite sådär dra ner på samarbetena som har pågått under väldigt lång tid. Och då tänker sig Macron i det här fallet då, som att i

0: i Frankrike så är rymden en ganska stor grej. De har en väldigt stor rymdstyrelse och en stor del av ESA är liksom fransk finansierat och de har en del företag som är väldigt stora. Så att de säger sig då, ja, men då satsar vi mer som ett eget Europa och så försöker vi göra allting i Europa utan att behöva använda USA eller Ryssland för den delen, eller Kina eller vad det kan vara. Indien är också en stor rymdnation. Så då vill han liksom göra ett starkare Europa, att vi ska satsa mer på de här
1: grejerna. Och vad innebär det då? Vad är det han vill med det? Starkare rymdeuropa?
0: Rent konkret så handlar det om att vi ska ha en egen raketsort, en egen rakettyp för att kunna skicka upp astronauter i rymden.
1: Typ Europas Volvo, rymdvolvo liksom.
0: Ja, men lite sådär. Det finns en europeisk raket som heter Ariane. Och den finns i en
1: nu är den de... grand eller?
0: Exakt, den är väldigt, väldigt stor i alla fall. Ja, ja. Mm. Den är en av de kraftigaste. Mm. Så den byggs och görs, men den kan inte skicka upp astronauter i rymden. Och då vill man att man ska bygga om den så att det går, till exempel. Mm. Just nu så kan man bara skicka upp astronauter från USA, Kina och Ryssland.
1: Och vad är egenvärdet i att kunna få göra det?
0: Det är att man inte behöver ha ett beroende av någon annan. Om vi vill liksom bygga en europeisk rymdbas helt av sig själv med astronauter på månen, då ska vi kunna göra det utan att vi ska behöva gå till SpaceX till exempel eller till NASA.
1: Och hur långt efter ligger vi där?
0: Raketen har vi. Den kan liksom skicka upp stora satelliter och stora rymdfarkoster. Men den är inte gjord för att kunna skicka människor. Så att det behövs ganska mycket jobb för att den ska liksom kunna göras om. Det är ganska svårt att bygga en rymdraket. Det tar väldigt, väldigt mycket utveckling, väldigt mycket pengar, väldigt lång tid. Sådär. Så att vi ligger lite efter. Men om den här kraftsamlingen då blir av, så tänker man sig att det ska vara lite snabbspår då.
2: Vilka rymdsatsningar görs gemensamt liksom av Europa? Förstår du vad jag menar? Alltså, vad är nationella rymdsatsningar och vad är liksom europeiska rymdsatsningar?
0: Men nästan alla rymdsatsningar är europeiska eller gemensamma. Om man till exempel bestämmer sig för att vi ska ha ett... Europa har olika vädersatelliter som är väldigt, väldigt bra. Och då är det ett europeiskt projekt att flera länder går in med att ja, men vi är bra på olika saker, att bygga olika instrument eller liksom, kunna olika saker i det här projektet som att bygga en satellit. Och det kan ta liksom 10 år och det kan vara, alltså, det är väldigt svårt, inte bara som att man lägger den på en fabrik och så byggs den, utan det är verkligen, det krävs jättemånga olika kompetenser och då är det liksom sameuropeiskt. Likadant med andra typer av satelliter eller den här raketen till exempel. Alla som är med i ESA betalar en del för att den här raketen ska kunna byggas och utvecklas så som den är idag, men också som den är framöver. Så att det är nästan allting är faktiskt gemensamt i Europa.
1: Men det finns inga, för när man pratar om liksom så här, ja, men tydliga mål som ingen har nått tidigare, då känns det inte som att det hamnar på europeiskt bord, utan då är det så här, men vi ska vara bäst på vädersatellit. Alltså det är liksom inte så bas på månen, först till Mars, sådana grejer.
0: Nej, visst, vi är en lite mindre spelare, det är vi ju. Och där så är ju, ja, men de klassiska USA och Ryssland och Kina större, för att de är större och liksom har en större industri och har mer pengar. Så att om USA vill göra någonting så är det kanske lättare. Men de behöver också oss, får man inte glömma.
1: Men Norge verkar ju vara liksom lite framstående när det gäller egen rymdraket.
0: Ja.
1: Vad är grejen?
0: Det har de lyckats med. Jo, grejen är så här att om vi nu pratar i Europa så finns inte ens en rymdbas i Europa på europeisk mark idag. Europas rymdbas ligger i franska Guyana i Sydamerika. Mm. Så att det Norge lyckades med för ett par veckor sedan, det var att de skickade en raket som kunde placera en liten satellit i omloppsbana. Och det var första gången det hände från europeisk mark. Och vi i Sverige försöker med samma sak från S-Range. Det vi saknar just nu är en raket, men det finns ett avtal.
1: Väldigt väsentligt del att sakna ändå.
0: Men den är upphandlad och vi ska.
1: Men vad gör ni där då? Ja, på S-Range? Om inte skicka upp saker i rymden och omloppsbana.
0: Testa raketmotorer. Det finns en del antenner som pratar med olika satelliter. Vilka som helst egentligen. Och sen så säljer man de tjänsterna. Och sen så är det mycket sådär. Den är utbyggd för att klara upp och skicka de här stora raketerna. För att sätta typ svenska satelliter i omloppsbana. Helt oberoende av någon annan. Men raketen är nu upphandlad och nästa år verkar som att det blir från Sverige också.
1: När ser vi en raket från svensk mark skjutas upp bemannade med svenskonauter?
0: Med svenskonauter.
1: När ser du det framför dig ske?
0: Ja, men ja, det är tyvärr ganska långt kvar.
1: Ja, men när?
0: Ja, men när? 2050 då?
1: Ja, du ser ändå att det kommer, kan ske här framöver?
0: Det kan absolut ske med tanke på hur utvecklingen ser ut. Att det är, man listar ut hur man bygger olika raketer mer effektivt. Det är bränsleutveckling eller den grejen. Så att, klart det går.
1: Och vad kommer de heta då? Är det svenskonauter?
0: Ja, det, vet du vad? Vi slår fast det. Mm.

0: Breezy, Erykah Badu, The Alchemist. Alkemisten då, alkemisten. Här är morgonpasset i P3. Innan så var det också en låt vi spelade, en liten trudelutt med Amazon, med S. Kelly heter den.
1: Ni skulle säga att ni som lyssnar, ni missade verkligen något härligt. Det var när David gjorde ett otroligt trovärdig tolkning av ett höstbarr.
0: Höstbarr i fuktig miljö på Trall.
1: Alltså, det var så himla likt ett höstbarr.
0: Jag kände mig verkligen som att jag gick en teaterutbildning när jag gjorde det. Och nej, alltså en sån att läraren blev lite så här, oj, du har nog kanske en framtid ja. I skådespeleri.
1: Jag är lite smågolvad, för jag tror inte att någon någonsin har ett, imiterat ett barr. Ja. Två, nevertheless, ett höstbarr. Så bra.
0: Nej, alltså det är ju, jag imiterade ett höstbarr på fuktig Trall under höst. När man försöker sopa bort det. Och det går ju inte att sopa bort.
1: Det förflyttar barr. Sig så 5 centimeter ja. Per sop. Ja, det är så likt.
0: Ja, det...
1: det är så jävla likt. Ett höstbarr bara.
0: Men för att du berättade om att du höll på att stänga ner en sommarstuga.
1: Det är så tråkigt.
0: Och då sa Olivia så här att vi borde sända därifrån när du drar igång det där igen.
1: Alltså vi när en dröm om morgonpasset på liksom Saltkråkan.
0: Ja.
1: Och det innebär ju att då när vi ju en dröm om att liksom att du ska sova i liksom den äckligaste lillstuga som finns, det vill säga min.
0: Ja.
1: Och du är ändå good sport, du är så fattar, hör er, men det går inte. Kan jag komma ut går det att komma ut liksom vid 5 alltså så här, det är liksom
0: jag kan åka 3 hemifrån. Inga problem.
1: Det är liksom det roliga är ju att du ska sova i den där äckliga stugan.
0: Men det är någonting som jag alltid säger. Jag har ju, du vet, när det har varit efterfesten när man varit yngre och så har det varit så här, strax utanför stan.
1: Mm.
0: Alltså jag har promenerat från strax utanför stan hem för att jag vill hem till min säng.
1: Mm.
0: Medan som andra bara så här, däckar i någon soffa och sover på något vardagsrumsgolv eller du vet, tar någon filt och bara så kramar den på någon parkett. Du vet. Men jag kan inte göra sånt. Eller även för att jag har det liksom, och framförallt inte en sån lillstugemiljö när det är så fuktigt och kallt. Eller det är liksom inte... Det är liksom inte... Det är att jag behöver starta mitt system i en rimlig miljö.
1: Mm.
0: Och då kan jag sova mycket mindre. För att är jag i en sån lillstugemiljö, då är det som att jag kommer inte ner i REM-sömn eller vad det nu än är, för en djupsömn. Så att jag får ingen sömn.
1: Jag förstår. Nej, men jag är ju så där med att sova liksom, alltså på hårt.
0: Ja.
1: Det går ju inte.
0: Nej.
1: Alltså, så här, det skulle vara en dealbreaker. Så vi ska tälta, då skulle jag också kunna säga så här,
0: ja.
1: Nej, det ska vi inte.
0: Ja, det...
1: Eller jag ska inte det, för jag kan inte sova på marken.
0: Då är du väl hellre hemma och sover 2 timmar hemma och vaknar jättetidigt och åker till när de ska gå upp i tältet.
1: Ja. Det är bara så vacker syn.
0: Men att du,
1: i de där liksom 70-tals, lite fuktiga, råa 70-talsenkläder.
0: Mm.
1: Så att det skulle vara.
0: Jag höll på att bränna ner mina syskon. Jag och alla mina syskon höll på riktigt på att dö en gång. Bara för att vi skulle husera i en sån lillstuga när vi var små.
1: Mm.
0: Och sen så var det så där fuktigt. Då tog jag en kupévärmare ifrån bilen. Och så satt jag inne. Mina föräldrar, de fick ju vara i det stora fina huset.
1: Ja.
0: Medan vi var där på en jävla tältsängar eller vad det nu var för någonting. Och så satte jag den kupévärmaren vid fotänden och så la jag täcket över. Satte den på högsta blås. Och det är en sån kupévärmare, den blir så varm så att man kan ju se genom gallret.
1: Det glöder.
0: Att det glöder där nere. Och ja, alltså den där lilla trästugan. Alltså om den liksom, om det där hade... Det var bara tur att vi inte brann inne då.
1: Mamma och pappas stuga är lite mindre äcklig. Alltså lillstugan.
0: Då hade det verkligen blivit så där. Du vet, barnen vi hade.
1: Mm, de dog.
0: De dog.
1: Mm. Det är en gammal valstuga, by the way.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Allt fler svenskar lägger pengar på kosttillskott trots att de enligt forskare bara behövs vid konstaterad näringsbrist. Bakom ökningen ligger bland annat påverkan från sociala medier. Det säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.
2: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers genom att det ökar i försäljning av vissa typer av kosttillskott.
3: Ja, var tredje svensk tar varje dag någon form av kosttillskott enligt en ny undersökning från Apoteket Hjärtat. Enligt undersökningen har försäljningen också ökat med nästan 80% de senaste 4 åren. Även Apoteket AB rapporterar en ökning på 56% under samma period. Och Martin Berge, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet, instämmer i att sociala medier spelar en stor roll i ökningen.
4: Marknadsföringen är oerhört effektiv. Så att man känner att om jag inte tar det här så missar jag någonting.
3: Läkemedelsverket varnar för att kosttillskott kan leda till att man får i sig enskilda ämnen i skadliga mängder. Men att ta för höga doser av kosttillskotten är förknippat med risker. Martin Berge igen.
4: Om man får i sig för mycket av till exempel D-vitamin eller järn så vet vi att det kan leda till toxiska effekter helt enkelt. Och i värsta fall kan det vara livshotande.
1: Reporter Anna Grönberg. I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål. Det här uppger ukrainska myndigheter. Över 50 personer har skadats. Rysslands försvarsdepartement säger att attackerna riktats mot bensinstationer, en postcentral och datacenter. Men även Ukrainas nationella vetenskapsakademi har träffats. De senaste anfallen skedde dagtid enligt ett allt vanligare mönster där Ryssland angriper Ukrainas städer mer eller mindre dygnet runt. Israels militär uppger att den utfört en insats mot fler än 600 platser i de södra delarna av Libanon. Och Libanon anklagar återkommande Israel för att systematiskt förstöra delar av mindre orter i södra Libanon och att man ofta inriktar sig på skolor, religiösa platser samt vatten- och elanläggningar. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt ett projekt som letts av Statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas personal, provtagning och stängsling in samt ekonomiskt stöd till berörda kommuner. Under utbrottet så upprättades en smittad zon vid Fagersta och Norberg. Ekot Johan Hellström.

0: Ja men hej, Siri Fagerud här. Du kommer nu att höra en liten del av magasinet i P3. Vi sänder live varje förmiddag, måndag till fredag och nu också söndagar. Håll till godo.
1: Vi är P3.

0: Sina Bossi, Good In You här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och i 12 långa år så följde alltså regissören Ivan Blanco, Doggy Dogolito, eller som han egentligen heter, Douglas Leon. Och det har gått många år sedan den här tiden förstås med The Latin Kings. Och alltså det vi ser idag i den här dokumentären, Första blatten på månen, kan nog inte beskrivas som en särskilt glamorös hiphopkarriär idag. Men vi ska nu ringa upp Petter Hallén som är P3s hiphop-expert och Hassan Ramic som är kulturjournalist. Hallå på er!
1: Hej, hej!
2: Hallå!
0: Jag tänker att vi måste ta det från början och liksom etablera vilka Dogge och Latin Kings egentligen var. Alltså, hur skulle du säga, Hassan, var Latin Kings starten på något nytt i svensk hiphop?
1: Absolut, de var absolut starten på något nytt. Alltså, de var ju också ett fortsättning på något gammalt, för att det är inte så att hiphop dök upp i ett vakuum i Sverige. Men de var liksom de första som kändes på riktigt på något sätt. För att samtidigt som de så hade du ju just det, all respekt, men det var liksom så här, å ena sidan, var tog den söta lilla flickan vägen, och andra
0: ingen
1: sidan
0: som vet, ingen som vet.
1: Exakt. Så då, de kändes ju lite mer som ett, så här, ett skämtband, medan Latin Kings, och så här, framförallt med hjälp av Dogges karisma då, och röst, kändes liksom på riktigt.
0: Vem var Dogge för dig under den här Latin Kings-eran, Petter?
2: Nej, men det var ju någonting helt otroligt när de kom. Jag var ju också väldigt mycket i rätt ålder, gick i högstadiet. Vi liksom, nej men vi lyssnade ju religiöst på Latin Kings första skiva. Jag kommer ihåg att jag såg dem på Liseberg i Göteborg, jag är uppvuxen på deras, när de turnerade med första skivan. Och det var ju liksom hiphopfans och folk från alla Göteborgs citattecken förorter, eller liksom, det är väl inget citattecken egentligen, men alltså inte de förorterna, de villa förorterna där just det kom från. För att det är ju en absolut jättestor skillnad här, är ju liksom klass, att liksom just det, i alla fall en av dem är ju typ adlig, det var ju liksom överklasspojkar som typ tyckte det var fräckt med amerikansk hiphop och gjorde någon slags en grej av det, medans Dogge och hans kollegor Latin Kings verkligen översatte någon slags, framförallt amerikansk västkustrap, som passade otroligt bra att komma från fattiga områden i de amerikanska storstäderna till liksom fattiga områden i de europeiska områdena utanför centrum, eftersom periferi och centrum är omvänt till Europa och USA.
1: Jag vill kroka in det Petter säger här om klass. Absolut, klass har ju jättemycket med saker att göra, men ras eller etnicitet är också en jättestor beståndsdel. För att jag som ganska fresh off the boat, som var liksom en flykting i Sverige vid den här tiden, jag var 13-14 år gammal, jag hade precis lärt mig svenska och var i största grad en blatte. Liksom. Jag känner mig för första gången någonsin i svensk populärkultur, alltså som jag var ganska ny till, bara okej, det där är mina grabbar liksom. För de såg ut som mina polare, de såg ut som killarna liksom på gården i Ekeby, och det kändes på något sätt. Jag är inte liksom ett jättestort fan av representation på det sättet, men etnicitet / rasaspekten var ju jätteviktig också.
2: Och jag tänker också att det passade så otroligt bra, eftersom de var ju så musikaliskt, i alla fall på första albumet. Det ändrades lite, skulle jag säga, redan på andra albumet, men på den tiden så var de ju väldigt tydligt influerade av det som hände inom amerikansk rap på västkusten, och det var ju också det som vi lyssnade så otroligt mycket på. Jajamän. Alltså Snoop, Dre, alltså hela den G-funk-vågen, och att liksom höra den musiken som vi redan älskade, fast översatt till både svenska, men att också på något sätt handla om vårt samhälle, det var helt otroligt starkt.
0: Ja, vi ska snart prata mer om den här dokumentären, men vi ska börja med att liksom kicka igång det här panelsamtalet med The Latin Kings, Det är knas. Kan någon av er berätta för mig vad jag ska lyssna särskilt mycket efter i den här låten?
2: Take away, Hassan Ramic.
1: Ja, Det är knas är ju ganska sentida Latin Kings låt, så den är inte så representativ för 90-talet som de kom upp i liksom, utan det här är ju så här, vad ska man säga, lite längre gånget samhällsförfall i Sverige som har hänt. Lyssna efter bara, vad ska man säga, vemodet. Liksom, för det är ju det som också är så här kärnan.
2: Ett otroligt svenskt vemod, måste man säga.
1: Ja.

0: hänger med Petter Hallén som är P3s hiphop-expert och Hassan Ramic som är kulturjournalist. För vi har alla tre sett den här första blatten på månen, dokumentären om Doggy Doggelito.
1: Petter, har du också sett den, Anton?
0: Vad sa du?
1: Har du också sett den?
0: Nej, men självklart.
2: Kul. Det är bra, Anton.
0: Hallå, gör mitt jobb, som det kallas.
1: Så ja. Det är inte alla här i samhället som gör det. Så att,
0: Tack. Du vet hur man får en programledare på gott humör. Hur är det, Petter? Vad skulle du säga att det här egentligen är för dokumentär? För att jag upplever att den primärt handlar om Dogge. Hur mycket Latin Kings skulle du säga att vi får?
1: Nej, alltså vi får ju Latin Kings genom filtret Dogge, skulle jag säga. Och jag menar, en sak som är ganska uppenbart och som också regissören och Dogge har pratat om när jag har lyssnat på lite olika intervjuer som de har gjort i samband med premiären är ju att det här är inte en musikdokumentär. Det här är en historia om Dogge, om Dogges liv och någon slags liksom... Blanco har ju haft någon slags ambition av att skildra liksom vad händer, det är någon slags sägning han har, så vad händer när rebellen blir gammal eller medelålders liksom. Så att det här med Latin Kings får vi ju främst, är ju främst skildrat genom arkivbilder. Det finns ju ett otroligt rikt arkivmaterial eftersom de var väldigt stora och gjorde väldigt mycket media. Och sen så är det ju liksom från Dogges perspektiv, de medverkar ju inte. Det är ju liksom inte en traditionell dokumentär på det viset. Det finns ju liksom inga så kallade talking heads i den här dokumentären. Mm. Alltså i en klassisk musikdokumentär så skulle man ju så intervjua Dogge, sen skulle man intervjua alla som jobbade med Dogge, skulle de sitta och säga så här, när han kom in i studion så var det så här, bla bla. Det enda egentligen andra person som intervjuas här i hela dokumentären förutom Dogge själv är väl hans dotter. Annars får vi ju allting är ju liksom så första persons perspektiv från Dogge, så att liksom allting som händer och alla i hans liv får vi genom honom.
0: Och vi följer ju honom så himla nära inpå. Mm. Det finns till och med scener där vi är med honom in i duschen.
1: Ja.
0: Vad skulle du säga att det här är för person vi får ta del av, Hassan?
2: Det här är ju en kulturarbetare som lever liksom det prekära frilanslivet.
1: Helt kan du översätta det enkelt till enklare ord?
2: Så han är ju i stort sett som en Uber-chaufför eller som en Foodora-jobbare. Han svingar sig liksom fram i tillvaron från faktura till faktura egentligen. Och det är liksom en människa som allt han har är ju liksom sin karisma och sitt kändiskap. Och det är det han lever på. Och liksom så här, för att knyta, alltså för att knyta tillbaka liksom till vad det är för slags dokumentär. Ja, det är en dokumentär om Dogge, men i det stora hela så är det också liksom en dokumentär om hur Sverige behandlar sina kulturskatter och också så här, hur det är att leva 2026 utan någon som helst trygghet, liksom någon som helst ekonomisk trygghet på något plan.
0: För det finns verkligen en hjärtskärande scen apropå det när Dogge gör ett firmagig. Och så är den här liksom beställaren inte helt nöjd. Ja. Så det är som att hon sticker in huvudet så i konferensrummet där så. Men de vill ha lite mer Dogge. De vill ha lite mer rap.
2: Jag har en kommentar på det där.
0: Ja, take it away.
2: Jag är ju liksom, jag har jobbat som lärare de senaste 7-8 åren. Och lärarrollen är ju en sån liksom som har ätits in i av andra roller. Så det här är ju liksom så här, jag säger det här ordet nyliberalism eller så här, new public management. Som äter sig in i olika yrkesroller. Så han blir ju bokad som konferensier. Men helt plötsligt så vill de att han ska rappa. På samma sätt liksom som jag ska undervisa. Men helt plötsligt ska jag vara en sostant och en sköterska, alltså så här, skolsköterska, och jag ska vara liksom en kurator, jag ska vara allt möjligt skit liksom, och en administratör. Så att det är liksom, det här visar ju lite grann så här, förväntningarna på en person som har en viss roll, och så helt plötsligt räcker inte det liksom, utan du ska alltid vara tillgänglig med allting som finns för att det ska säljas.
0: Jag har klippt ut en liten del av den dokumentären som jag skulle vilja bolla mot er. För det här är en slags ihopklipp hur de blev behandlade av media på den här tiden. Och det är så att säga ganska stark tobak. Så vi ska ta och lyssna tillsammans.
3: Ja, välkommen till förorten. Och är det så här att det är svartskallarna som slår tillbaka?
4: Douglas, han är en del av en förortsgeneration där hjältarna är tonåringar med automatvapen.
5: Han och Latin Kings välkomnade alla de som aldrig någonsin satt sin fot i en förort.
6: Hur ska du undvika att jag som är en 46-årig medelklasskvinna blir rädd för er kultur och förorterna?
7: Man ska inte vara rädd. Varför ska man vara rädd? För det där är bara någon idiot som hittar på någonstans.
0: Det här är ju väldigt liksom, så här skulle förhoppningsvis inte gå till idag, men vad säger ni om det här, alltså hur behandlade media de här killarna?
1: Ja, så skulle det inte gå till så här. Nej, kanske inte på det sättet, men det är, ja,
0: jag vet inte.
2: Det är inte så jävla mycket bättre idag.
1: Nej, och jag tänker också liksom, kanske typ att det finns liksom andra mekanismer som har slått in idag att liksom Dogge skulle vara deporterad i det här laget. Men alltså jag menar att en sak som jag trodde också som du skulle kanske också kunnat haft med här, alltså inte för att kritisera ditt urval här Anton, det var ett jätteintressant urval, men jag tycker också att så här, i bland de här scenerna när liksom Latin Kings och Dogge liksom clashar in i någon slags majoritetssamhällets media och mainstream media som liksom inte riktigt är så, de vet inte riktigt hur de ska hantera det här som vi hörde i klippen, men så finns ju också en scen där Peter Siepen är utsänd från vad jag tror är ZTV.
0: Ja, jajamensan, det är det.
1: Och ska liksom intervjua Dogge på hans gymnasieskola och han då liksom säger liksom lite fel i exakt vilka förorter i södra Stockholm han är i.
2: Och en livslevande, vandrande mikro-makroaggression, fy fan alltså.
1: Det vet jag inte, men grejen är att liksom, då blir han rättad av Dogge och hans vänner på gymnasieskolan. Och då är Peter Siepen så, aha, men om man säger fel får man spö då eller? Och då är bara så, nej men det är respektlöst. Alltså liksom det är så här, det är liksom någon slags, redan där ser man det som vi återkommer till senare i dokumentären, just i den här scenen när det här företaget på företagsgigget vill att han liksom bara ska typ, för det är inte bara det att de vill att han ska rappa, det är också så här, kan du gå ut och göra lite stand-up, som att inte stand-up är en helt egen typ kulturform typ. Om jag var stand-up-komiker skulle jag bli liksom jättekränkt av att man tror att vem som helst ska gå. Ja, ja, verkligen så här. Gå ut och programled, var Anton. Att liksom att det är det här att man de blir väldigt liksom, alltså jag vet inte, hjälp mig Hassan, vad är det som händer där egentligen? För att det är liksom som att man typ
0: de blir rundskuffade.
1: Ja, och man
0: iklädda olika roller.
1: Man tar dem verkligen inte på allvar, utan det är verkligen så här cirkus och apastämning kring.
2: Ja, nej men det är väl alltså en sån grej för helt plötsligt så här, man kan kolla på det här liksom på något så här historiskt plan, att helt plötsligt så har alla de här människorna som har kommit hit i decennier och i generationer fått en egen röst och liksom en egen identitet, och det liksom blir någon så här skitkonstig kognitiv dissonans bland majoritetsbefolkningen som
1: inte, vad betyder kognitiv dissonans alltså?
2: Det är typ när verkligheten inte stämmer överens med bilden man har av någonting, och helt plötsligt så bra. Tack att du förklarar för lyssnarna.
1: Ja, det är public service.
2: Nej, men det är skitkonstigt. Alltså, de visar ju bara liksom så här, och det här kan ju också så här, gå tillbaka i generationen att man är ju hela tiden rädd för ungdomen. Alltså, fan, Nationalteatern sjöng om det här på 70-talet, att folk är rädda för sitt eget barn.
1: Just det.
2: Och
1: lilla mamma.
2: Exakt, men det är bara så här, nej men jag är inte din mamma ens en gång, för du är en svartskalle, fan vad konstigt allting är, varför är allting så främmande och farligt? Och man hanterar det liksom på det mest så här clueless sätt man kan, vilket är att amen, gå ut och plöja tillbaka. Blir det liksom
0: och det som verkligen inte hamnar i fokus då är ju musiken, utan då hamnar ju liksom vilka de är, var de kommer ifrån, då blir liksom det fokuset snarare än hur det faktiskt låter. Och det och mycket annat som tas upp i den dokumentären ska vi djupa mer i alldeles efter Harry Styles.

0: Harry Styles Aperture här i magasinet i P3 som snackar om Douglas Leon och framförallt den här dokumentären då, Första blatten på månen, tillsammans med Petter Hallén och Hasan Ramic. Och vi har ju tidigare pratat om vad Dogge och kanske framförallt Latin Kings betydde musikaliskt och kulturellt, men nu skulle jag gå in lite mer på personen Dogge som är extremt central i den här filmen. Mm. För en stor del av hur vi ser på honom idag kanske snarare också blivit präglat av reklamen på TV. Mm. För att, och i Morgonpasset på TV fick ju Dogge...
1: Morgonpasset på TV.
0: Ja, hallå munnen! Morgonpasset i P3, det är ändå där jag jobbar. Där fick ju Dogge svara på.
1: Hej, hallå munnen.
0: Alltså ibland ser man att munnen bara tar över. Alltså.
1: Förlåt, jag var tyst nu. Vad är det du vill prata om?
0: Det jag vill prata om är så här. När Dogge var i Morgonpasset i P3, inte någon annanstans, då fick han svara på hur det har varit för honom att tvätta bort den här från sin persona, det här med cykel på köpet.
1: Just det.
0: Och hur mycket får vi liksom se den delen? Alltså Dogge som gör mycket reklam, skulle du säga, Petter, i dokumentären?
1: Ganska mycket ändå. Alltså kanske inte, man får inte kanske, men det är någon ren reklamfilmsinspelning som vi får följa med på. Men jag menar, det är liksom, jag vet inte, det är återigen det som du var inne på, Assan, innan, att man liksom, man får se honom helt enkelt hanka sig fram som en frilansare i branschen, att vara Dogge Doggelito, som ju bara är han, som dels bara är han hela världen som är, samtidigt som att vara, att leva det livet utan någon fast inkomst, utan någon trygg anställning, utan några liksom någon ekonomisk trygghet i grunden, finns liksom inte något arv på banken att falla tillbaks på, som det är för kanske liksom kulturarbetare som kommer från andra klassbakgrunder, där man liksom så kan hålla på och satsa på sin konst, men om det verkligen skiter sig så kan man åka hem till mammas och pappas villa. Det finns ju inte där i Dogges liv. Så det är ju det som skildras väldigt naket, och jag tycker att det är så här, ja men alltså den här scenen som vi var inne på innan, Anton, med liksom när han gör ett företagsgig och liksom plötsligt blir ombedd och gör någonting annat än det man har också fått se, för man får ju se dokumentären när de sitter i ett konferensrum och bestämmer, okej, så ni vill att jag ska göra det här, det här, ja, bra, done deal, och sen så ändras det för att man känner att så här, liksom, man ska bara, han ska bara liksom sprattla dit man vill att apan ska hoppa.
0: Typ. Jajamän, det har också hänt mig på företagsgig, ska sägas. Det kom nära.
1: Jag tror att liksom, det är verkligen, alltså liksom, ifall man bara har bilden av Dogge som så här, ja men någon lustig figur som har gjort en reklamfilm som jag inte får ut ur huvudet, så får man ju verkligen följa med bakom kulisserna på det livet.
2: How the sausage is made liksom.
0: Yeah. Verkligen.
2: Och det finns återigen så ytterligare en scen från en reklamfilmsinspelning när de som filmar reklamen, jag vet inte vad det är för någon så här food truck eller någonting, jag kommer inte ihåg, men de ser åt honom att le hela tiden, och det här leendet vägrar krypa upp till ögonen liksom. Man ser att det är en djupt olycklig person som står där. Och sen, det är också korsklippt med olika musikaliska framträdanden, för Dogge har inte liksom slutat göra musik, han har fortsatt Dogge solo, vilket är liksom en katalog av hej, kom och hjälp mig stundtals, och då står han liksom på någon sunkig krog i Stockholm och det är rundgång och skit och det går åt helvete, och sen så får man se honom stå på Botkyrka marknad för ingen i stort sett.

0: hospice och tar farväl av sin döende fru. Mm. Och han berättar liksom en grej som är alltså extremt hjärtskärande. Han tar med sin dotter för att köpa mat, för han har inte ätit på 24 timmar. Och under tiden han är iväg bara och köper en kebab och kommer tillbaka, då har hans fru gått bort, så han missade liksom att säga hej då bara för att han var hungrig. Och liksom, jag vet inte vem som skulle ställa upp på en sån här, på liksom att vara så här ärlig och tillmötesgående till ett kamerateam. Jag skiter i liksom om det är hans bästa polare som har gjort den här filmen. För det där är ju liksom en... Det är ju lite så här... Alltså, det är så djupt tragiskt liksom. Och de grejerna så här, för att sen i tredje fallet bara... Ja, men du måste bara fortsätta. Du måste fortsätta clowna. För att, vad ska jag annars göra?
1: Liksom? Ja, och det blir på något sätt ännu mer relevant när frun går bort. För då är ni helt plötsligt ensamstående för... Mm.
0: Oh. Precis.
1: Det går inte att sluta jobba då.
0: Nej, och det är så också så här. Han ska vara på scen med sitt band som han inte supertrivs med. Och bara liksom hela tiden så ser han saker torka upp. Och det är så... Jag förstår liksom varför man blir stressad. Så, ja.
2: Jag såg, eller lyssnade på en intervju med filmmakaren och Dogge, där liksom de pratar om, eller Dogge pratar om att han har liksom inte velat lägga sig i processen i dokumentären. Så att han har sagt att det här är din grej, och han säger så här, det var ganska fint uttryckt, jag tror att det var en P4-intervju som han sa så här, jag är själv liksom konstnär, eller jag jobbar själv med kultur och konst, så att jag vet hur irriterande det är när folk lägger sig i när man skapar, så jag har valt att inte göra det i den här dokumentären, och det är ju verkligen dokumentärens styrka. Jag tycker det är väldigt, alltså liksom...
1: Den är extremt rå stundtals.
2: Ja, och den är också helt befriad från fåfänga från Dogges fall. Alltså jag menar, jag är väldigt, väldigt van att jobba med artister som är väldigt, alltså jag menar, det är en stor del av mitt jobb är att övertala artister om att så här, ja men vi behöver inte klippa bort det här, för att det här, alltså liksom, det är inte så farligt som du tycker att det är, men liksom det är verkligen till dokumentärens styrka.
1: Nej, jag har också exempel på den här råheten slash som typ är lite av ett skämt, för då är det så, Dogge säger så här, till december, då ska jag ha sixpack. Och så är det så långa insomningar på hans mage som då uppenbarligen inte har ett sixpack. Och sen så klipp till nyårsafton och Dogge ser exakt likadan ut. Då tänkte jag så, de här klipparna, they did him bad, tänkte jag då.

0: Kisha, vem du än är, i magasinet i P3 med mig, Anton Jordås, men också Petter Hallén och Hassan Ramic. Och vi pratar förstås om Dogge Dogolite-dokumentären som heter Första blatten på månen. Och apropå det, så för att, genom dokumentären får vi liksom följa hur Dogge drömmer om Georgi Gagarin och få åka till månen. Vad tänker du att det där handlar om, Hassan?
1: Men det handlar ju om en ambition, alltså det handlar ju om att drömma sig bort liksom från sin egen verklighet. Och det, så här, han berättar ju så här, som är, vad ska man säga, den centrala bilden alltså i dokumentären, om hur han snickrar ihop liksom sin egen rymddräkt av
2: kartong
1: och klättrar upp på taket på huset i Fittja, råkar snubbla över ett par blås hasch och sen så trillar han av taket, och han störtar inte mot sin död för att det är något jävla parasoll som tar i han, och sen så störtar han ner på en granne. Och jag vet inte om hur mycket jag tror på den här berättelsen, men det är jättebra. Det är en jättebra metafor, alltså det är en, som allegori så är den fantastisk, för den sammanfattar ju rätt bra liksom, bara så här, en människa från hans klassbakgrund och hans position. Jag menar, Dogge född 1975, hade han varit i Norra Botkyrka, hade han varit född 10 år, 15 år tidigare, då hade han liksom stått vid svarven på Scania i Södertälje och kanske inte ens haft drömmen om att bli rappare. Men han föds ju in liksom som någon slags sen generation exare och bara dels inte har svarven i Scania att gå till, för det finns liksom ingen svarv, och sen så alternativet är att antingen plugga upp sina betyg på Södertörn ett, eller jobba lager, eller bli kriminell, eller bli artist liksom. Och han blir ju artist och sen så också lite småkriminell, för man får ju se honom krypa in i fängelset där ett tag. Och det är så här, drömmen om månen är ju så här, bara ett drägligt liv för en svartskalle i Sverige som kommer liksom från underklassen kan ju bara vara drömmen om ett vanligt jävla liv liksom, med trygghet.
0: Petter, han har också tagit en del märkliga beslut. Ställs han till svars någonsin i den här filmen, skulle du säga?
2: Alltså jag menar, jag skulle ändå säga att den gör det på så vis att den bara skildrar det, typ. Och så känns det som att så här, tittaren får själv bestämma vad man tycker om det lite. Jag kan känna att det är ett ganska fungerande grepp ändå, faktiskt.
0: Och är det någonting ni saknar utifrån här, hur dokumentären är gjord?
2: Alltså jag skulle ändå, jag kunde ibland känna så här att jag skulle lite vilja veta vilket år det var i olika klipp. Jag menar, det är ju ett väldigt rikt material, det är filmat över 12 år, och ibland så blir man lite förvirrad kring när saker händer och så. Å andra sidan så tycker jag att liksom lite så här, man anar någon slags dramaturgi mot slutet. Jag tror också till hans fysiska hälsas försvar, Anton, han har ju faktiskt det är ju nästan som ett Rocky-montage där, där han faktiskt går ner.
0: Verkligen.
2: Och liksom han håller på där och är på en resa med sin dotter och gör
0: armhävningar
2: och så.
0: Och abs är jättesvårt att få.
2: Absolut. Men liksom, och sen så får han det här stora stipendiet för att han har liksom hela tiden skulder som jagar honom. Så det är någon slags dramaturgi, men till större delen så är det typ inte så mycket dramaturgi, utan det är verkligen så här, man bara är där, man är väldigt nära hans liv, och det, så att jag kan också känna så här, det är liksom inte, poängen här är inte en kronologisk berättelse med exakt vilket år allting hände, utan det är också bara så här, jag tycker den är ganska fysisk, man får verkligen en känsla för hur det är att vara hemma hos honom och vara i hans bil och vara liksom på väg till hans barns förskola och vara på de här giggen.
0: Hassan, saknar du någonting?
1: Vart kom de andra barnen ifrån?
2: Ja, det är liksom så här, som alltid så är det naturligtvis saker som lämnas ute helt, ja.
1: Ja, så det är kanske liksom en sån vad ska man säga, glaring omission. Men jag vet inte, det är så svårt att säga, för jag blev överraskad faktiskt över, för jag var ju också lite skraj när jag fick höra talas om den här filmen, att den skulle vara insmickrande liksom. Och för att man har ju följt Dogge. Jag är liksom ett löjligt stort Latin Kings-fan och jag älskar ju Dogge. Jag kommer liksom lägga mig på rälsen för Dogge om det behövs. Men grejen är så här, jag vet ju också att Dogge är en människa. Jag vet liksom vad som har hänt med Dogge. Och det var så skönt att få liksom det bekräftat på något sätt.
0: Ja.
1: Men ja, sen kronologin, ja, absolut. Så här, det hade kunnat funka bättre som film, men som en så här, vad ska man säga, en bild av en människas minne, så alla vi ju marmorerade av våra minnen liksom. Alla vi ju så här, alla de grejerna finns insprängda och lever i oss samtidigt. Ja. På det sättet så funkar liksom filmen.
0: Och det får vi verkligen se i den här dokumentären. Förlåt, jag måste faktiskt runda av nu. Men stort tack Hassan och Petter för att ni kom förbi och
1: tack
0: pratade
1: så
0: om
1: mycket.
0: Den här filmen.
2: Jag ringer dig sen, Anton, och tar. Jag har jättebra att tänka.
0: Bra. Stort tack.

0: Hej hej, det var Siri här igen. Jag tänkte bara säga att du hör mer av magasinet P3 i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: P3, Sveriges Radio.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: är P3. Efter att Moderaternas Andreas Norlén för tredje gången valts till talman i riksdagen idag så fick han ta emot en ledighetsansökan från Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali från Dalarna. Linn Hallberg rapporterar.
1: Mohammed Ali kryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet. Därefter inleddes en utredning om misstänkt valfusk. Bland annat efter uppgifter om förkryssade valsedlar och att personer ska ha skjutsats till vallokalerna. Ali är inte själv delgiven någon misstanke om brott, men har nu ansökt om 2 veckors ledighet med skälet enskild angelägenhet. En ledighetsgrund som talmannen Andreas Norlén säger är svår att få igenom.
2: Om en ledamot är misstänkt för brott, då kan talmannen tillstyrka ledighet. Och den här situationen som jag uppfattar den handlar ju inte om att den här ledamoten har delgivits misstanke om brott, utan att det är en mer allmän utredning som han då uppfattar skadar legitimiteten i hans inval och att han vill ha den frågan utklarad innan han tar sin plats i besittning.
0: Sa talman Andreas Norlén. Medlare från Qatar ska hålla separata samtal med Iran och USA i New York i ett nytt försök att få slut på Iran-kriget, skriver flera nyhetsbyråer. Samtalen ska fokusera på en uppdaterad version av ett förslag för att öppna Hormuzsundet som Iran presenterat tidigare. Allt fler svenskar tar kosttillskott trots att de enligt forskare bara behövs vid konstaterad näringsbrist. Och sociala medier bidrar till ökad försäljning. Det säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apoteket Hjärtat.
3: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers genom att det ökar i försäljning av vissa typer av kosttillskott. Till exempel magnesium.
4: Läkemedelsverket varnar för att kosttillskott kan leda till att man får i sig enskilda ämnen i skadliga mängder. Men att ta för höga doser av kosttillskotten är förknippat med risker. Martin Berge, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet.
5: Om man får i sig för mycket av till exempel D-vitamin eller järn och så här, så vet vi att det kan leda till toxiska effekter helt enkelt. Och i värsta fall kan det vara livshotande.
0: Reporter Anna Grönberg. 2 pojkar som är 14 och 15 år har häktats i Nyköpings tingsrätt, rapporterar Strängnäs tidning. De är misstänkta för grovt vapenbrott och dubbla försök till mord. Pojkarna greps i förra veckan efter larm om skottlossningen till ett flerfamiljshus. Och det avslutar Ekot klockan 10. I studion fanns Katja Magnusson.
6: Ny musik och poddar. Vi är P3.
7: Ja, god kväll till dig som lyssnar. Mitt namn är Annie och klockan har hunnit bli 10 den här måndagen. Och vet ni vad? Första dagen på veckan är i princip gjord. Så nu tycker jag att vi släpper alla krav, lutar oss tillbaka och låter musiken sköta resten. Jag hänger med dig hela vägen fram till midnatt. Och vi ska börja med Benjamin Ingrosso här i Waste My Time.

Anna Ternheim med What Have I Done här i P3. Och från det där eftertänksamma, lite mörka, så ska vi byta både uttryck och generation nu, men håller oss kvar i Sverige. För från en av våra mest etablerade singer-songwriters till svensk hiphop nu. Här är Yasin med Best Music.

Där hörde vi Another och 54 Ultra med Talk to You. Och ibland börjar man ju prata med någon och går därifrån ungefär kanske 70 nya tankar om livet. Och det är väl någonstans där växtverken börjar, när man börjar förändras, fatta nya grejer och helst vill att ja, allt ska gå lite långsammare. Fanny Avon har svaret på det här näst i sin låt Växtverk.

faller här i P3 tillsammans med mig, Annie, den här måndagskvällen. Och är det något man gärna faller för så är det väl ändå kärleken. Så jag tänker vi ska stanna kvar där en stund, men gör det lite mjukare och drömmigare. Gentle tillsammans med Taken by Trees är näst här med låten Such Love.

0: Keto, en podd om framtiden som redan är här.
1: Fota bajset, helt vanligt.
2: Fota ditt bajs, optimera din tarmhälsa.
3: Ja, det ser så jävla äckligt ut. Det här kommer inte vara bra betyg.
4: Det är ju väldigt mycket snack om fiber.
2: Fiber, fiber, fiber, fiber.
4: Men de har rätt, alltså fiber är jätteviktigt. Ja, jag fick ju liksom vatten där i 3 dagar. Och då störtdök mitt betyg till under 40.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Deportees med Islands and Shores. Och det där känns ju som att befinna sig ganska långt hemifrån, men förr eller senare så vill man kanske lämna öarna, packa väskan och ta sig tillbaka. Några som känner den känslan, det är Odile och Georgia Smith här med låten Come.

P3. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska vidare musiken nu till en svensk artist som hade en ganska stor natt på andra sidan Atlanten igår. Jag snackar om Yung Lean. Han gjorde nämligen VMA-debut tillsammans med Generation och framförde låten Storm 2 live för allra första gången. Och ja, dessutom så hann han slå sönder VMA-statuetten på scenen. Jag tycker det låter som en ganska rimlig debut ändå. Här är låten det handlade om, Yung Lean och Generation med Storm 2.

Olle Ljungström med En apa som liknar dig. En låt som har 26 år på nacken men fick 2012 ett uppsving av artisten Darin som gjorde en tolkning på låten. Hörrni, alldeles strax slår klockan 11. Då är det dags för Ekot med de senaste nyhetsuppdateringarna att ta vid. Sen är jag tillbaka för att spela mer musik för dig. Men innan dess så ska vi till Olivia Rodrigo. Här är låten Serena Joy.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Och vi börjar med de leveransproblem som drabbat många förtidsröster. Postnord hade inte tagit tillräcklig höjd för att hantera de rekordmånga rösterna. Det här uppger Postnord efter ett möte med Valmyndigheten idag. Anders Porelius är Postnords presschef.
2: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera. Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt. Den prognosen, den har vi inte lyckats med riktigt.
3: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
2: Det är ju beklagligt, men det sker när den mänskliga faktorn är orsaken där.
3: Är det en säker hantering av liksom förtidsröster i ett svenskt riksdagsval?
2: Ja, därför vi ser förseningar. Det är ju just för att vi tar säkerheten på största allvar. Vi skickar inte iväg röster om vi inte vet att de är sorterade. Sen finns det i vissa fall där det har blivit fel.
3: Samtidigt har Postnord gjort vissa förändringar i hanteringen. Istället för att sortera förtidsrösterna manuellt på varje postkontor lokalt så har man i år hämtat och kört alla förtidsröster till någon av de 8 stora postterminalerna i landet där Postnord har sina sorteringsmaskiner som skulle effektivisera processen. Men där tycks det ha blivit vissa flaskhalsar enligt Borelius.
2: Förtidsröster har inte kommit in till terminalen i tid och då har man missat stopptiden för sorteringen på terminal. Och trots de utmaningarna är det viktigt att förstå att detta har inte påverkat att inte röster har räknats.
3: Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist träffade i förmiddags Postnords vd Peter Gisell Ekdal för att utvärdera de leveransproblem av förtidsröster som 53 av landets kommuner har rapporterat till myndigheten om.
4: Det behöver vi jobba för att förändra. Det är vi överens med Postnord om.
1: Reporter Annie Säv. Idag omvaldes Andreas Norlén till riksdagens talman. Och efter att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelat att hon inte längre vill fortsätta försöken att bilda regering så gav Norlén följande besked.
5: För att hantera den situationen så har jag för avsikt att på onsdag kalla partiledarna till nya överläggningar i form av en så kallad talmansrunda för att se hur de värderar den här nya situationen som har uppstått i och med att Magdalena Andersson avbröt sitt uppdrag i förtid.
1: Andreas Norlén ska alltså hålla nya samtal med partiledarna på onsdag. Och på frågan om vad Norlén ska göra efter det svarar vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén så här.
6: Ja, det vet han inte själv, utan nu ska han då tillsammans med de 8 partiledarna analysera läget och se hur man kan komma framåt. Och det här att Magdalena Andersson har lämnat tillbaka sitt sonderingsuppdrag och att det blir en ny talmansrunda, det innebär då exempelvis inte att det är uteslutet att han föreslår en statsministeromröstning i kammaren om henne.
7: Men att Magdalena Andersson gav upp sitt försök att bilda regering, hur oväntat var det att hon valde att göra det och också skylla på Vänsterpartiet?
6: Ja, det var väl egentligen inte så oväntat att hon gav upp eftersom 2 partier vars mandat hon behöver inte kan komma överens om hur en rödgrön regering ska se ut. Det är ju så här att Vänsterpartiet kräver ministerposter. Centerpartiet vägrar gå med på en regering där Vänsterpartiet ingår. Och nu kan man säga att Andersson försöker att inte låtsas om de här oförenliga ståndpunkterna. Hon säger då att det har uppstått en ny konstellation i riksdagen bestående av Vänsterpartiet och Moderaterna. Och hon har också sagt idag att någon av de partiernas partiledare bör få sonderingsuppdraget. Så att Socialdemokraternas linje här, det är att det är Vänsterpartiets fel helt enkelt att hon har misslyckats med sonderingsuppdraget.
1: Sa vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén i samtal med Julia Brynolfsson. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola-smitta nu passerat 8000 och av dem är drygt 3900 dödsfall. Enligt Världshälsoorganisationen WHO så visar den höga dödligheten på sjukdomens allvar och de ihållande utmaningarna. Två män har enligt polisen fått frätande vätska över sig i en arbetsplatsolycka i Piteå. En av dem vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Den andra mannen fick lindriga skador och har skrivits ut från sjukhuset. Det här skriver Region Norrbotten på sin sajt. I helgen blev idrottsprofilen och radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm anmäld för misshandel efter att han attackerat medieprofilen Emil Persson. Och så här säger nu radiosportens chef Tobias Rosvall om Stefan Holms framtid på kanalen.
8: Men Stefan har ju ett uppdragsavtal hos oss som friidrottsexpert och det har inte förändrats just nu. Friidrottssäsongen är ju slut dessutom, så att det finns inga planerade uppdrag för Stefan ändå, och därför kommer han inte höras i våra sändningar just nu.
9: Och Radiosporten har nu under måndagen haft ett möte med Stefan Holm om incidenten.
8: Nej, men vi har ju pratat med Stefan idag som såklart är ångerfull för det som har hänt och också bestämt sig för att söka hjälp, vilket vi tycker är jättepositivt. Vi har bestämt att vi ska fortsätta vår dialog när det har lugnat ner sig lite, och så kommer vi ta det därifrån.
1: Säger alltså Radiosportens chef Tobias Rosvall, reporter Nils Sive. Och apropå Radiosporten, så här lät det för en liten stund sedan.
10: Kort hörnan, han assar till Ayari som söker skottläget och skjuter mål! 2-1 Sverige, Yasin Ayari!
1: Ja, det var alltså Sveriges fotbollsherrar som gjorde 2-1 på Polen på Strawberry Arena i Solna i Nations League nu ikväll. Matchen slutade 3-1 till Sverige. Referenter var Sigge Sanner och Jon Persson. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn. Över Svealand moln som i väster minskar efterhand. Över Norrland på morgonen en del dis eller dimma som lättar, därefter mest sol. I södra fjällen omkring halvklart, men i norra fjällen molnigt och regnskurar. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 10-15 grader, i fjällen lägre. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
11: Ja, det är kanalen P3 som du lyssnar på. Här med mig, Annie. Och vi har en hel timmes musik kvar framför oss. Så till dig som fortfarande är vaken, på väg någonstans eller jobbar sent, så håller jag dig sällskap en stund till. Och nästa låt passar faktiskt ganska bra till alla er. Vem du än är och var du än befinner dig, här är Kisha med Vem du än är.

från Labby Siffer med låten från 1972, Canuck Chase. Och från en äldre låt som fortfarande håller så ska vi faktiskt till ett annat spår som fått nytt liv. För Blow My Mind släppte Robin första gången redan 2002, men 2026 så plockade hon fram den igen, skrev om texten och gjorde en helt ny version. Den här gången om kärleken till sin son. 24 år senare fick låten alltså ett helt nytt liv. Här är Robin med Blow My Mind.

0: hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken och att man haft span på honom.
1: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
0: Men när det rörde sig om handgranater då hade vi liksom inget val utan då slog vi till.
2: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
3: I min värld så är det Rawa Majid.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Elise Elvira med låten One Life to Give. Ett liv att ge, ganska stor press ändå så här på en måndagskväll. Så jag tänker vi släpper de existentiella frågorna för en stund och svävar istället iväg tillsammans med Stussy och Mydd här i låten Mål.

Halsiga toner där från Porosba och Clooney. Free Your Mind här i P3 med mig, Annie. Och när man har frigjort alla tankar, huvudet är rensat, vad gör man då med allt det där man precis lyckades få ur? Jo, jag föreslår att vi håller det för oss själva. Eller tillsammans med Oskar Linnros. Här är Bara mellan oss.

3 med mig, Annie, denna måndagskväll. Där hörde vi Hurla med Ett annat språk. Och ibland hade man ju faktiskt behövt ett helt nytt språk för att lyckas förklara vad som pågår där inne. Eller så struntar man i att sätta ord på det och försöker få bort det ur huvudet istället. Lite som nästa artist sjunger om. Här är Augustin med Off My Mind.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Hörrni, kära vänner, jag kikar här på min klocka och ser att vi börjar närma oss midnatt. Jag, Annie, ska tacka för mig för ikväll och alldeles strax lämna över till Ekot med de senaste nyhetsuppdateringarna. Men innan dess så tycker jag att vi tar oss till Walter Nilsson. Här är Jag fick andas den tunna luften.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Ukraina har minst 9 personer dödats och fler än 80 skadats i nya ryska drönarattacker. Den senaste tiden har Ryssland börjat använda snabbare jetdrivna drönare mot Ukraina. Utrikesreporter Janet Nisovska berättar om angreppen.
2: Ja, Ryssland attackerade flera ukrainska städer idag. Attackerna riktats mot bland annat bensinstationer, en postcentral, datacenter och Ukrainas nationella vetenskapsakademi som ligger i centrala Kiev.
3: Och har det kommit några reaktioner på det här som har hänt i Ukraina då?
2: Vetenskapsakademin beskrev attacken som rysk terror riktat mot fredliga människor som befann sig på sina arbetsplatser och mot ukrainsk vetenskap, utbildning och kultur. Enligt ukrainska myndigheter har kulturella platser, regeringsbyggnader och skolor i Kiev tidigare varit måltavlor för attacker.
1: Janet Nisovska intervjuades av Annika Nordin. Ukraina har också angripit ryska oljeanläggningar, skriver nyhetsbyrån Reuters. Riksdagens talman Andreas Norlén kommer på onsdag att kalla alla partiledare till en ny omgång överläggningar, en så kallad talmansrunda. Det beskedet gav talmannen efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avbrutit sitt sonderingsuppdrag för att försöka bilda regering. Under dagen valdes Moderaternas Andreas Norlén till talman för tredje gången. Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League på Strawberry Arena i Solna. Sverige leder nu sin grupp. De svenska målen gjordes av Benjamin Nygren, Yasin Ayari och Viktor Gyökeres. Det avslutar Ekot vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket Katja, och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det är vi som ska sända nattradio hela vägen fram till klockan 6, Lisa.
6: Det stämmer.
5: Om igår var hashtag bok, så kommer natten bland annat göra sitt yttersta att göra hashtag besök så viralt det bara går. Känner du dig bekväm med det?
6: Jätte. Hashtag jätte.
5: Då hashtag kör vi igång nattens sändning med hashtag Sam Fender och hashtag Olivia Dean.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i Vaken med Peter och Lisa. Du, hur viktig är arbetsmiljön för dig, Lisa?
1: Nej, men otroligt viktig.
0: Är det något du står dig med här inne i studion?
1: Nej, inte här i studion.
0: Inte min stol, att varje gång jag rör mig så knarrar det.
1: Jag är otroligt ljudkänslig. Innan här vi gick upp, om vi ska vara full transparens, så lyssnade du på något Donald Trump-klipp.
0: Ja, ekot kommer in lite senare och jag ville lyssna in nu på klippet som Mats Karlsson Lenat kom att ta upp, för det har blivit väldigt kritiserat i USA.
1: Och det spelar ingen roll vilket ljud det hade varit, men då tycker jag att man kan använda hörlurar.
0: Ja.
1: så är jag också. Jag stör mig jättemycket om någon pratar i telefon på högtalare.
0: Ja.
1: Jag får fnatt alltså. Mm. Jag fattar, hur kan man störa människor på det sättet?
0: Nej.
1: Så är det också med ljud i... Alltså hade jag jobbat dag så hade jag haft på mig såna lurar som tar bort ljud.
0: Mm. Hörselkåpor nästan.
1: Alltså det hade varit väldigt svårt att få kontakt med mig för att jag hade varit så bortkopplad ljudmässigt.
0: Mm.
1: Det stör jag mig på.
0: Jag kan ju förstå dig, faktiskt. Men... Ja, det förklarar ju ändå inte att jag ändå lyckas ofta sitta och lyssna utan hörlurar.
1: Nej, du gör ju det varje gång tyvärr. Hashtag varje gång.
0: Hashtag när jag väl gör det.
1: Ja.
0: Det är så sällan jag gör det. Att,
1: du jobbar med ljud.
0: Jag vet, men alltså just den där delen har jag oftast gjort när du kommer till jobbet.
1: Ja, jag vet.
0: Så när det är någonting som kommer upp som jag inte har gjort när du kommer till jobbet, då blir jag så här, shit, ska jag verkligen måste gå och rota upp de där hörlurarna? Ja. Som ligger 3 meter bort. Och då tänker jag snabblyssna bara lite grann här. Då är det typ 1 minut ljud som jag ska lyssna på.
1: Det är inte snabbt, nej.
0: Nej, och då kan det för dig vara väldigt störande. För du kanske kommer av det helt. Jättetaskigt.
1: Jag stängde ju också av ljudet precis när du kom. Alltså jag lyssnade faktiskt på någonting. För jag har glömt mina lurar till telefonen. Alltså som du vet, alltså inte
0: så
1: till datorn.
0: Så när du såg att jag kom.
1: Så stängde
0: då,
1: jag av min podd.
0: För att du är
1: för
0: så
1: att du sen skulle
0: omtänksam.
1: Sitta och lyssna på ett klipp och jag bara...
0: Vad
1: ja,
0: dumt.
1: Okay. Ja. Men du kompenserar ju upp det.
0: Jag tänkte på det här när jag kollade in SVTs livesändning från Nya riksdagen som hade upprop idag och talmansval.
1: Mm-hmm.
0: Då lät det så här.
2: Andreas
0: Norlén. De sitter så här i en
2: Johanna
0: evighet.
2: Haraldsson.
0: Tänk att riksdagssalen
2: Andreas
0: är full.
2: Andreas Norlén.
0: De har just röstat.
1: Mm-hmm.
2: Andreas Norlén.
1: Ja, det är Robinson
2: Andreas Norlén.
1: Råd fast
0: i riksdagen. En person öppnar kuverten som Andreas för det var dold röstning. Så de röstade
1: som
0: i vanliga
1: som är råd på Robinson.
0: Ja, men också som vi gör när vi röstar i vanliga valet. Såna kuvert hade de. Och där hade de stoppat ner det namn de ville skulle bli talman och Anders Ygeman tog då det öppnade kuvertet och för sossarnas Anders Ygeman höll i rösträkningen. Han tog då emot lappen och läste den namn som stod där.
1: Mm.
0: Och det höll han på så här.
2: Andreas Norlén.
0: Alltså i en evighet.
1: Jag gillar det.
2: Andreas Norlén.
1: Det här gillar jag. Det här är meditativt.
0: Du tycker det?
1: Jag hade kunnat sitta och lyssna igenom det här. Jag tror att det här
2: Johanna Haraldsson.
1: Är jättebra.
2: Andreas Norlén.
1: Hashtag Andreas Norlén. Nej men jag... Det här
2: Andreas Norlén.
1: Är jättekul.
0: Jag
1: hade börjat fnittra här.
0: Tänk att du är första Johanna dagen på Haraldsson. Jobbet och så får du sitta med de här 340 plus personerna. Johanna för det var Haraldsson. Inte alla som var där. Det var typ två borta. Ska ropas upp och sen ska det alla deras röster liksom räknas. Och så får du sitta så här.
1: Ja, men det är full transparens antar jag. Så att det inte att de öppnar i smyg och sen
0: nej,
1: säger...
0: Utan de gör allting uppe på presidiet eller podiet eller vad man ska kalla det.
2: Andreas Norlén. Johanna Haraldsson.
1: Han kan inte tänka sig att uttala dem lite på... Alltså att
2: Andreas
1: Norlén. Alltså han kan jobba med... Det är ju Andreas Norlén.
2: Johanna Haraldsson.
1: Nej. Det är samma betoning.
0: Nej. Alltså det var någon gång... Han liksom... Ja. Hostade till så att han fick typ Andreas säga namnet igen. Där var det.
1: Ja, då
0: han stakade sig. Det var enda gången han stakade sig tror jag under hela uppropet. De var ju klara efter ett tag. Diverse om- och kontrollräkningar och sådär. Så stod det alltså klart.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Så trots att oppositionen vann valet så valde då Vänsterpartiet att lägga rösterna på Andreas Norlén och Moderaternas kandidat gick alltså och blev talman i 4 år till.
1: Mm.
0: Det som var lite kul är att du tycker att han skulle variera sig. Tänk att han har sagt de här två namnen i typ suttit där i en timme och bara rabblat namn.
1: Tog det en timme?
0: Ja, men jättelång tid.
1: Ja.
2: Rösträtten är utvisat att 200 ledamöter har röstat för Andreas Norlén och 146 ledamöter har röstat för Johanna Haraldsson. Tyckte jag borde fått övning på det namnet den här dagen.
0: Så han har suttit typ en timme och sagt hennes namn. Så när han ska säga resultatet så säger han ändå fel. Man, tänker, en liten tröst till dig och mig som ibland gör i radion.
1: Ja, jag tänker också, det där är ett tecken på, man blir ju ganska trött av att, om man ska hålla låda länge och prata. Ett problem kan vara att man börjar sluddra.
0: Ja,
1: heter det så? Ja, lite till slut. Sluddra, ja. Sluddra är någonting annat. Eller man kanske gör både.
0: Det är sånt som du och jag pysslar med.
1: Det kanske man gör också när man har fått i sig några enheter. Då sluddrar man. Men, men man sluddrar ju till lite och då gäller ju att liksom skärpa till sig. Men jag tyckte väldigt snygg räddning att så snabbt komma på, jag tycker att jag borde kunna det nu, jag har fått en viss övning. Det där talar ju för att någon ändå är skärpt. Hashtag skärpt. Ska vi släppa hashtaggen nu?
0: Hashtag okej.
1: Okay. Okay, bra.
0: Hashtag kanske.
1: Jo, nej, vi släpper den.
0: Hashtag just för nu, sålt och sål här. Med hashtag back to life.

0: Låten heter Back to Life. Här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga. Eller var det smärttåliga?
0: Är det du och jag som du beskriver?
1: Nej, vilka är det jag pratar om? De här. Ja, och killar. Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos. Alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet.
0: Personer med rött hår?
1: Ja, ska vi prata om nu.
0: Aha.
1: För att SvD skrev en jätteintressant artikel. Det finns ju en del myter kring rödhåriga. Har du stött på dem?
0: Jag har läst lite om det genom åren.
1: Har de redan pratat om det här förra veckan?
0: Nej, nej, nej, nej. Jag bara, det är sånt som jag har för den här kom, sett liksom susa förbi i,
1: ja, precis.
0: På internet.
1: Ja. För den här kom förra veckan. Jag vet inte hur mycket man har pratat om. Men jag har inte hört den. Så att jag tänkte att jag tar ändå upp den. Mm. För att jag tycker det här är jätteintressant. För det finns en del myter kring rödhåriga. Till exempel att de tål smärta bättre.
0: Oj.
1: Att de inte, alltså att narkos och du vet, morfin och sånt inte tar på dem.
0: Varför skulle det vara så? Det är jättekonstigt.
1: Jag vet. Och min kille har ju röda gener. Alltså hans skägg är liksom ja, rött.
0: Så du brukar liksom lugga honom extra hårt så att han känner,
1: ändå ingenting. Nej, men han är en sån som behöver extra. När han bröt benet till exempel så tar inte. Alltså du vet, de måste, det gör väldigt ont och kan smärtstillande liksom funkar inte på samma sätt.
0: Nej, men för det vet jag av egen erfarenhet. Att jag har också väldigt svårt att till exempel morfin funkar inte.
1: Nej.
0: Alltså sådana här preparat som ska bildas, bli morfin i kroppen blir inte. Alltså då är det bättre med vanliga huvudvärkstabletter för mig. För det funkar inte. Alltså jag ger ingen effekt överhuvudtaget. Sådana här, du vet, rödklassade med triangel.
1: Jag har ingen aning. Jag har aldrig gjort illa mig. Men alltså så pass. Men han har i alla fall, och då tror jag tänkt att det är hans, alltså röda gener i skägget då. Men jag läser då, jag kastar mig in på den här Svenska Dagbladet-artikeln, för här reder de ut då vad som faktiskt forskningen säger kring de här myterna. Och att rödhåliga tål smärta bättre kan möjligtvis stämma.
0: Asså.
1: Forskare på, alltså, som har försökt på möss, rödhåriga.
0: Rödhåriga möss.
1: Jag vet inte, de har väl liksom, de har, det är den här genen MC1R. Aha. Heter den här rödhåriga genen, och de möss som de har testat på är ju då de med den varianten tålde värme och capsaicin bättre. Men resultaten är motsägelsefulla. Sen finns det ju den här att de håller på att dö ut, rödhåriga. Har du hört det?
0: Och då att de blir färre?
1: Ja, det finns ju också om grönögd eller blåögd och sånt där. Men rödhåriga håller inte på att dö ut.
0: Mm-hmm.
1: Utan den här MC1R-genen visar snarare att den gynnas av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Så de är inte hotade.
0: Nähä.
1: Inte rödlistade än.
0: Nähä.
1: Skämt.
0: Den här,
1: no pun.
0: Liksom, toleransen mot smärta har gjort att de har en benägenhet att klara sig.
1: Kanske. Men då det finns ju också studier som visar på att de har annorlunda smärtreaktioner, men inte överlag är mer tåliga. Men sen är också att de reagerar annorlunda på smärtstillande då. Det kan också vara möjligt.
0: Mm-hmm.
1: Det finns tecken på skillnader i känslighet för bland annat opioider, just, alltså opioider är ju morfin, allt som har med opiater att göra. Men även här är resultatet spretigt och underlaget begränsat. Men det finns liksom tecken på det.
0: Mm-hmm. Tänk om jag egentligen är rödlätt.
1: Men det är det ju inte. Du kan inte egentligen vara rödlätt.
0: Ja, men alltså,
1: du kan inte
0: under
1: ha såna.
0: Mitt hår så är jag rödhårig.
1: Du kan inte ha
0: såna. Jag tycker det är så
1: såna.
0: Fint att vara rödhårig.
1: Jag vet, jag älskar också det. Det är faktiskt bland det vackraste.
0: Mm.
1: Och de har häftigare temperament, sägs det också. Alltså det är inte jag som hittar på det, utan det är SvD.
0: Mm.
1: Och det stämmer inte. Forskningen har liksom inget belägg för det. Så det kan man inte.
0: Nej.
1: Ni är, jag säger ni då, som du vill tillhöra. De behöver mindre sol. Och det är däremot troligt, men inte helt bevisat. Alltså, ljus hud bildar D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och en svensk studie hade rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen.
0: Och vad säger det?
1: Att det var en observationsstudie som man kunde inte veta. Men alltså att D-vitamin, alltså att man har lättare att ta till sig D-vitamin.
0: Så man behöver inte vara i sol, alltså man har lättare att få in det man behöver från solen.
1: Ja,
0: jag tänkte att man var känsligare mot sol.
1: Det finns också att rödhåriga får hudcancer mer, och där är det är överdrivet den risken, men det finns en liten risk, högre risk. Men det betyder ju inte att rödhåriga ska göra någonting åt det, eller undvika solen helt. Det finns ingen skillnad på hur rödhåriga ska bete sig i solen än icke-rödhåriga, eftersom att alla ska skydda sig i solen. Mm. Men är man ju, det vet man ju, har man ju lätt att bränna sig, vilket ju ljusare hy du har, så är det ju så. Så är det ju för alla andra som har ljus hy också. De är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det är inte vetenskapligt belagt, och det verkar vara en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet rödhåriga. Alltså han som grundade.
0: Det är han som har spridit det.
1: Han har spridit det.
0: Ja,
1: det tycker jag är jättebra att de bara, det stämmer inte. Man bara, nej, okej. sen är det här narkos då. En liten studie med bara 20 kvinnor visar att de rödhåriga behövde uppemot 20% mer narkosmedel. Resultatet har blivit uppmärksammat, men studien är för liten för att slå fast att det gäller alla, som det bara var 20 kvinnor.
0: Ja.
1: Men det säger ju ändå någonting, eller hur?
0: Ja, men verkligen.
1: Jag vill ha en fundraiser för att forska mer på rödhåriga och den här då genen MC1R-genen, som jag hoppas att mina barn kanske för vidare. Jag hoppades att ena mitt barn var rödhårig.
0: Fast verkar inte
1: han
0: så.
1: Var det när han var nyfödd, hade han lite så här kopparfärg.
0: Men det kanske kommer tillbaka. Håll tummarna.
1: Ja, jag tror inte det.
0: Finns ju henna annars.
1: Alltså, de blir jättebruna i solen.
0: Om du utsätter den för henna redan nu, kanske det liksom absorberas in i huden. Ja. Skoja, hashtag skoja. Nej, men helping hand. Nana Cherry know the story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency. You

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: GNT med The Refreshments här i Vaken med Petra och P4. Och nu ska vi till USA, för där har president Trump och Vita huset hamnat i blåsväder igen. Mats Karlsson-Lennart från Ekot är här. Vad gäller det den här gången?
1: Jo, det är en reklamfilm i tv som har väckt stor uppståndelse. Den sändes under helgen i amerikansk tv på väldigt bra sändningstid, nämligen i pauserna på några NFL-matcher, bland annat, alltså amerikansk fotboll då, som är så stort i USA. Och på den här filmen så ser man en mycket bister och allvarlig president Trump gå ner för en korridor med en massa porträtt på väggarna, så där gissningsvis filmat in i Vita huset. Det är en svartvit film och temat är The Final Battle, alltså det slutgiltiga slaget, och det gäller förstås då slaget om Amerika. Så här lät det.
2: We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media and we will liberate America from these villains once and for all.
0: Ja, Trump säger så här att vi ska driva ut kommunister och marxister. Vi ska kasta ut den sjuka politiska klassen som hatar vårt land och vi ska krossa fake news-medierna. Vi ska befria Amerika från dess skurkar en gång för alla.
1: Ja, precis. Och det här var hämtat ur ett tal som Trump då höll vid tidigare tillfälle. Och det är ju typisk Trump-retorik det här som vi hörde. Sådär som han ofta pratar när han talar framförallt till sina anhängare då. Mm.
0: Men vad var det då som var så speciellt med just den här reklamfilmen?
1: Jo, alldeles på slutet av den här filmen så står det textat då, paid for by the US government. Det är liksom det som är själva budskapet här, att den här dyrbara reklamsnutten på bästa sändningstid betalts av skattepengar. Och det är det som har fått så hård kritik då. Mm. Att använda allmänna amerikanska medel till en sån här film är högst olämpligt, tycker många. Olagligt, menar flera. Skulle kunna leda till riksrätt, hävdar vissa. Framförallt är det demokrater förstås som säger det här. Men även inom presidentens eget republikanska parti så kommer kritik mot den här nya reklamfilmen. Man kan inte använda skattepengar för att promota sig själv, ungefär.
0: Och där har du förstås med det stundade mellanårsvalet att göra, eller?
1: Ja, precis. Ja. Många ser ju det som en ganska renodlad kampanjfilm från Trump inför mellanårsvalen då i början av november. Där ju makten i båda kamrarna i kongressen står på spel. Opinionsmässigt så ser det just nu ganska illa ut för republikanerna som riskerar förlora makten i både senaten och representanthuset. Och det skulle i så fall vara väldigt negativt för Trump, som då skulle få problem helt enkelt med att få igenom sin politik. Så Trump, han har ju de senaste veckorna kampanjat rätt intensivt för att få väljarna i USA att rösta republikanskt. Inte minst minns vi ju det här löftet då för ett tag sedan att alla vuxna amerikaner skulle få $5,000 om republikanerna vinner både senaten och huset. Och hans senaste grepp då är alltså att se mycket bister och bestämd ut att tala om den sista striden, nästan lite sådär domedagsaktigt. Mm. Men då inte direkt uppmana folk att rösta republikanskt, utan istället försöker han få det till att det här är ett budskap från samhället och staten självt, och det är väl det som har vållat så mycket kritik då. Mm.
0: Och vad säger man då från Vita huset då om kritiken?
1: Ja, Vita huset är ju oförstående, kan man säga. Det här är public service announcement, skriver Vita huset. De kallar det för kompromisslöst patriotisk samhällsinformation, och Vita huset jämför den här filmen med budskap från tidigare presidenter under krigstid och nationella kriser. Till exempel när Joe Biden under pandemin gick ut och uppmanade amerikanerna att vaccinera sig mot covid. Men det är ju ingenting som kritikerna köper, och det här tilltaget då betecknas som olagligt av många. Men det är alltså ytterligare en gång här då som Donald Trump och hans administration testar det amerikanska systemet till det yttersta, skulle man kunna säga, och se hur långt det går att gå i maktutövning och då även hur skattepengar används. Så vi får väl se om även den här Trump-satsningen hamnar i domstol och hur det hela slutar. Och såklart hur det går i mellanårsvalet i november då.
0: Mm. Vi följer detta. Tack så mycket Mats Karlsson Lennart från Ekot för att du kom in. Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 1. Det här är Nelly Furtado, Maneater.

0: Vaken med Peter och Lisa, fått sällskap nu av Caroline från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Caroline.
1: Juhu!
0: Du ska ta med oss till Medelpad. Vad händer där?
1: Jo, men där pågår det ett bärgningsarbete. Ett mycket långvarigt bärgningsarbete. Man kommer nog att bärga fram till lunchtid. Tisdag lunchtid. Och det har liksom redan hållit på ett tag. Det är länsväg 331. Där är strax norr om Stavreviken, mellan Stavreviken och Åsäng, och trafiken leds om. Och det finns skyltar som visar hur du ska bli omledd. Mm. Ett steg till, ja, vad skulle man kunna säga, västerut till höger i Värmland, så börjar det brinna i en bil vid 9-tiden i kväll. Man arbetar fortfarande vid den här bilen. Det är E18 mellan Knöstakorset och Grums. Man får räkna med att man får passera växelvis så länge de fortsätter att arbeta. Och i mitten utav de här två ställena ungefär ligger Falun. Och på E16 har det kommit ut en massa diesel, så mycket att man redan har sanerat i många timmar och tänker fortsätta sanera fram till 9-tiden på morgonen. Mm-hmm. Så det är lite risk för halka på E16 i Falun.
0: Mycket av dessa saker alltså under natten att hålla koll på. Mm-hmm. Och om någonting annat skulle ske så finns ju du och din kollega på trafiken hela natten, och ni har ju ett tipstelefonnummer som är 020 999 444. Tack så mycket, Caroline, för att du kom in.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Du, Lisa, tänk att ha en sån här mecenat. Du vet, en sån där som bara betalar allt.
1: Det var ju jag väldigt vanligt. Det fanns. Ja, men vad alltså, menar du? Det var sugar daddy.
0: Väldigt vanligt. Precis, en sugar daddy. Det var ju väldigt
1: hette liksom, det mecenat?
0: Ja, men alltså det var ju väldigt vanligt på konstnärer förr att man hade en mecenat. Alltså
1: sugar daddy.
0: Ja, men alltså att man hade någon som helt enkelt så till att man kunde ägna sig åt måleri eller något sånt där. Ja, och vissa konstinvesterare av idag kan ju faktiskt ses som mecenater eftersom de för en ganska dyr peng köper konst av unga konstnärer i hopp om att det kanske ska bli värt något i framtiden, men också för att stödja deras kulturella verksamhet. Alltså det är ju en given och tagande det där.
1: Investering eller sponsorer typ. Ja. Mm.
0: Jag tänkte faktiskt på vår kollega Robert Frank. Ja. Han är ju ett hockeyfan.
1: Det är ju match ikväll.
0: Ja. Och eller, han älskar ju en sport och det är ju Luleåhockey.
1: Alltså
0: han älskar egentligen inte hockey tror jag, utan han älskar laget.
1: Man gillar ju också alltså vet du, andra när de leker. Förlåt Robert, jag menar inte det, men jag försöker bara förklara för
0: wrestling.
1: Dig. Wrestling är ju också en sport som han gillar.
0: Mm. Faktiskt, men är det en sport eller är det show?
1: Jo, men det är en sport
0: ja,
1: ju.
0: Det är ju sport, men jag menar det är liksom det är någon sån här mix-up med en underhållning och
1: ja,
0: sport
1: absolut.
0: På ett väldigt teatraliskt och roligt sätt.
1: Ja.
0: Hockey är ju mer blodigt allvar, alltså wrestling är ju mer show.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och jag tänker så här, undra om hans största idol efter den här brottaren då, Hulk Hogan, är den här Minecraft-miljardären Jakob Porcher.
1: Han som har ju grundade
0: genom,
1: det.
0: Han är ju alltså var med och grundade det. Han har ju genom åren pumpat in miljoner i Luleå Hockey, hjälpt dem att liksom köpa spelare och så vidare.
1: Mm. En, måste kolla om
0: en
1: det är
0: sugar
1: han, jag
0: daddy för Luleå Hockey då.
1: Är det han som, nej det är inte han, okej.
0: Okay. Porcher heter han.
1: Ja, men det är det är inte han som från början hittade.
0: Alltså, han var med i begynnelsen.
1: Men det finns
0: han,
1: en man som startade allt. Det
0: jo,
1: inte
0: men
1: samma.
0: Han var med då. Alltså den här killen, men okay. de var ett gäng, men han var med och grundade det här.
1: Okay.
0: Så att den här Jakob är väl inte lika rik som den här grundargrundaren.
1: För den grundargrundaren sålde ju allt och sen släppte han det.
0: Ja. Men, hur som, han har ju då pumpat in massa pengar i Luleå Hockey, för han är ju miljardär på grund av det här successpelet. Ja. Och nu har den här miljardären slagit sönder den stora sparbössan där hemma och går nu in med 110 miljoner i klubben, läser jag här. Och det här då bland annat för att de ska kunna köpa sin arena och marken där i kring, alltså klubben Luleå Hockey då, för att kunna liksom utveckla sin verksamhet. Och han har liksom poserat i Expressen här innan Luleå Hockey-tröja under någon match. Han är så glad och han säger att han är taggad inför den här liksom satsningen och sådär. Han ser verkligen ut som vilken supporter som helst, men han råkar bara vara jätterik. Mm. Han blir också minoritetsägare och kommer äga 40% av det här projektet. Och då tänker man sig, det är väldigt mycket pengar, 110 miljoner. Sen ska klubben också pytsa i egna pengar i det här.
1: Mm.
0: Vad ska man då göra för allt det här? Förutom då att köpa sin arena så ska man öka publikkapacitet. Man ska liksom expandera arenan från dagens, så alltså man ska göra ungefär 900 platser till.
1: Mm.
0: Och det gör man bland annat genom att sänka isytan. Alltså man sänker isen.
1: Oj, vadå? Hur blir det med platser?
0: Ja, då gör man ju att man sänker isen och så kan man få till fler bänkrader.
1: Vad har sänkningen av, alltså om jag sänker min stol nu, blir rummet större för mig?
0: Nej, men då blir det ju längre för dig upp till studiebordet.
1: Ja.
0: Och då kan du ju ha
1: så
0: en
1: mycket ska de sänka.
0: Bänkrad liksom mellan dig och bordet, förstår du?
1: Ja, för det finns inte, just nu är det ett steg upp som stolarna är, så de kan ha även på bottenplan.
0: Ja,
1: liksom.
0: Som jag förstår det.
1: Ja, okej, jag fattar.
0: Så ska de flytta borta sektionen, borta supporternas läktare som ska flyttas högre upp för att förbättra säkerheten och logistik. Och sådär. Och så ska de modernisera och öka. Liksom. Ja, men man ska ha fler ställen att träna på. Sådär. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker det är bara så fantastiskt liksom, med en mecenat eller en sugar daddy av den här digniteten. Alltså, tänk så kul att vara del av en liksom, verksamhet. Jag tänker som Robert. Vad kul att han, liksom, han har bestämt att jag ska vara intresserad av hockey och av Luleå Hockey. Det är min sport förutom då wrestling. Och så är det någon annan som liksom för har man inte de ekonomiska musklerna att själv liksom hjälpa en klubb som kanske behöver lite ekonomiska bidrag, så är det så kul att någon annan liksom kan ta hela balansen och liksom pytsa in 110 miljoner. Mm. Alltså någon som sitter på läktaren bredvid. Mm. Jag tyckte bara det var lite fränt.
1: Jätte. Marcus Persson hette han jag tänkte på. Ja. Det är en andra.
0: Han köpte en lägenhet som jag var och kollade på.
1: Han är säkert, de var säkert medgrundare. Det var han jag ville, så ni behöver inte smsa in det. Jag tänker det kan vara skönt att få closure den.
0: Mm. Jätteskönt.
1: Om någon annan bara, vad hette han nu?
0: Lisa, tack så mycket.
1: Varsågod, du är så snäll. Jag vet.

0: somebody else. Saved My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du pratade om Robert här innan.
0: Ja.
1: Tänkte väga upp det med att prata lite om Frida.
0: Ja, vad roligt.
1: För jag visste inte att vår kollega Frida hade sålt sin bil nu.
0: Va?
2: Anton Wikström i Umeå köpte en bil som visade sig vara lagad med silvertejp, spackel och färg.
1: Hon är klagad på att hennes bil är så skrutt.
0: Jo, ganska ofta.
1: Ganska ofta. Jag tyckte det var kul att den här bilen var lagad med silvertejp och var mer lim. Typ.
0: Ja.
1: Skämt åsido, det här är ingen kul för Anton.
0: Nej.
1: Som köpte sin första bil. Alltså jag kan verkligen, det här är ju jag. Alltså jag kan ju inget om bilar och jag hade också kunnat gjort det här. Men han köpte sin första bil som visade vara lagad med silvertejp, spackel och färg. Och nu har han fått rätt i domstol och ska få pengarna tillbaka. Och han har spenderat liksom jättemycket pengar, typ 20 000 till att börja initialt med att försöka laga den här bilen då. Så skickar man den till verkstaden och så säger de att det är skrot liksom bara. Så det är skönt att få lite återbetalning. Vi ska lyssna på lite mer av historien.
2: När Anton hade lagt ner mer än 20 000 kronor på att försöka laga bilen anmälde han bilhandlaren Remax Group AB till Allmänna reklamationsnämnden ARN och fick rätt. Men då företaget som nu släckt ner sin verksamhet ändå inte betalade gick han vidare till domstol.
3: Men hade du kunnat kolla bilen mer noggrant när du köpte den?
4: Det var mitt första bilköp. Så definitivt så i efterhand, ja, jag hade kunnat säkert kolla lite noggrannare och sånt. Men jag hade ändå fått något typ av förtroende av dem på det här företaget. För att de sa ju att bilen var i bra skick och att de var nyservad och att den hade funkat bra. Så då hade man ändå någon tro på att den skulle vara ändå bättre än vad den var.
0: Alltså det är inte lätt att köpa bil. Jag är ju son till en bilmekaniker.
1: Mm.
0: Som hade eget garage på gården där jag växte upp.
1: Mm.
0: Jag har haft många bilar och köpt bilar som har varit... Jag har haft en som hade trasig AC.
1: Mm.
0: En jättevarm sommar. Vi hade hund. Hur ska jag kunna åka med den bilen? Det gick ju inte. Jag har köpt en bil som har en icke-fungerande växellåda. Alltså förstår du?
1: Mm.
0: Och det är ju liksom man köper en bil och handlar man då... I mitt fall gjorde jag det privat. Jag fick inte tillbaka ett öre av de där bilarna. Jag fick ju pynta och laga och ha mig.
1: Nej, jag vet. Och jag, alltså det här, vi har ju lagt typ handpenning ibland, för bilar ryker när man köper... Alltså privat kastar ju sig folk ibland över en bil. Och då blir det den som man lagt handpenning och sen så visar det sig att... Alltså att det är typ... Man blir så ledsen. Och jag vill bara så här... De ställer den här kritiska frågan, hade du kunnat kolla mer? Och jag tycker Anton, ja men det är jättebra att han får den frågan, för jag menar silvertejp och vad var det, spackel?
0: Jo, alltså, men om man liksom silvertejp och sen spacklar och lackar över det så ser man det ju inte.
1: Nej, precis, absolut. Men jag tycker ändå Anton ska ha en eloge, alltså för att det han orkar som jag inte hade orkat om det här var mitt första. Jag hade skämts och sen hade jag också inte orkat ta vidare till... ARN och sen domstol. Alltså att han är ändå så ganska drivande. För att det är ju, en sån här process är ju något man kanske inte alltid har ork och tid med. För det drar ju väldigt, väldigt mycket energi. Och det är också det han är inne på.
4: Det har varit ett ständigt så här bak i huvudet som känns lite jobbigt. Att man måste tänka på det. Man vill egentligen bara gå vidare och göra något annat i livet än att hålla på och tänka på bilar hela tiden och allting sånt där.
1: Det där är jag. Vi ska ju byta bil nu. Alltså, jag orkar inte.
0: Men jag kan ju förstå också att han har köpt den på en bilfirma och då köper man en bil som man tänker hur man gått igenom. De kanske pratar upp bilen när man är i bilhallen. Mm. De säljer ju in bilen när man är där. Och då har man ju liksom, då tycker jag verkligen att det är bra att man försöker få tillbaka sina pengar när man blir lurade. Mm.
1: Och Anton är kanske som du och jag. Vi är lite naiva och tror att folk är ärliga ibland. Liksom. Sen, Anton har ju fått tillbaka en del pengarna från Kronofogden. Men hela processen då, jag vet inte hur mycket som är klart och inte klart. Mm. Men för att vara riktigt public service nu.
2: P4 Västerbotten har sökt företaget som inte svarar. Reporter Emma Garsson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Så fick vi det sagt.

0: Hello Love med Jesse Ware. Du, Lisa, så jag tänker på det här med bilen. Fridas bil.
1: Ja.
0: Som hade kunnat vara Fridas bil, mycket, som inte var det.
1: Mycket.
0: Ja, min pappa skickade mig till, tänk att jag, alltså en gammal bilmekaniker. Han säger, du, jag har hittat en sån här familjebuss. Lite sådär som du har, utan att nämna något märke.
1: Mm.
0: Jag hittade en i Småland.
1: Varför ska ni ha en buss?
0: Ja, men det här är 25
1: två
0: år
1: personer
0: sedan.
1: Okay.
0: Det var min pappa som skulle ha den.
1: Aha,
0: han skulle
1: okay.
0: rymma sig själv, ja, och ja, min ja. Mamma och min bror och deras barn.
1: Ja,
0: två barn
1: hela fadderuttan.
0: Ja, det är 20 år sedan. Eller 16-17 år sedan. Skitsamma. Han skickade ner mig till Småland och sa, kan du, alltså, har du tid att åka ner och köpa den bilen? Men kolla in den liksom, och känns den bra, så köp den åt mig.
1: Oj,
0: för han liksom ville att jag skulle, ja, men det var en bra, alltså, ett bra pris på en till synes bra bil. Och jag tar tåget ner till typ, ja, i Småland.
1: Mörkaste skogarna.
0: Ja, hoppar av och testar den här bilen. Den låter väl bra. Så kommer jag hem, kör sen upp den till Pite. Och han bara, oj, men vindrutetorkarna går, alltså, det,
1: men det är ju inte.
0: Nej, de här rutorna gick inte här ner.
1: Nej.
0: Farthållaren funkade inte. Och så hade den ett konstigt dörrande ljud. Så det lät jättekonstigt. Så jag bara sa till honom, men pappa, varför skickade du mig?
1: Ja, men också, du har ju åkt genom hela, alltså den är ju,
0: alltså,
1: så långt hade bilen aldrig åkt någonsin.
0: Jag är ju en sån,
1: du vet,
0: nej, men jag är ju en utförare. Om någon säger åk och köp en bil i Småland, så åker jag och köper bilen i Småland oavsett läge.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali från Dalarna har nu lämnat in en ansökan om 2 veckors ledighet till talman Andreas Norlén. Linn Hallberg rapporterar.
5: Mohammed Ali kryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet. Därefter inleddes en utredning om misstänkt valfusk. Bland annat efter uppgifter om förkryssade valsedlar och att personer ska ha skjutsats till vallokalerna. Ali är inte själv delgiven någon misstanke om brott, men har nu ansökt om 2 veckors ledighet med skälet enskild angelägenhet. En ledighetsgrund som talmannen Andreas Norlén säger är svår att få igenom.
6: Om en ledamot är misstänkt för brott, då kan talmannen tillstyrka ledighet. Och den här situationen som jag uppfattar den handlar ju inte om att den här ledamoten har delgivits misstanke om brott. Utan att det är en mer allmän utredning som han då uppfattar skadar legitimiteten i hans inval. Och att han vill ha den frågan utklarad innan han tar sin plats i besittning.
4: Sa talman Andreas Norlén. I Ukrainas huvudstad Kiev rapporteras om flera nya explosioner nu under natten enligt nyhetsbyrån AFP. Och det ukrainska flygvapnet varnar för att ryska ballistiska robotar är på väg mot Kiev. Tidigare under måndagen träffades bland annat den nationella vetenskapsakademin i en rysk drönarattack. Filmer från platsen visar hur byggnaden brinner medan räddningsarbetare försöker släcka elden. 2 män har enligt polisen fått frätande vätska över sig i en arbetsplatsolycka i Piteå. En av dem vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Den andra mannen fick lindriga skador. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Vaken fortsätter nu med Klara Hammarström, Gravity.

0: Ja, det var Klara. Gravity här i Vaken med Peter och Lisa. När hade du besök senast, Lisa?
1: Nej, jag vet inte. Jättelänge sedan.
0: Någon kom förbi? Någon granne, någon släkting, någon familjemedlem?
1: Nej.
0: Har pappa varit förbi någon gång?
1: Nej, inte på jättelänge. Vi var däremot.
0: Din kille syrra var väl på besök?
1: Ja, men det var länge. Jag minns inte.
0: Nej, det är ingen som kommer till dig?
1: Nej, helst inte. Men,
0: minns du när jag var hos dig?
1: Det var jättelänge sedan också.
0: Ja,
1: Min dotter minns det.
0: Visst var det förra året?
1: Ja, hon pratade om din hund jättemycket. Ja. Att den kände sig som hemma hos oss för att den blev så lite galen och grävde på mattan.
0: Ja.
1: Och skällde.
0: Mm.
1: Det kändes så här som att den ville bo här. Ibland. Det var kul.
0: Ville den nog, för den älskar att vara på landet.
1: Ja. Men däremot var jag på besök. Jag var på kalas i helgen och var hemma hos några. Så det är väl senast jag var på besök.
0: Mm. Hur var det då?
1: Jättetrevligt.
0: Vad bjöd de på?
1: Fika.
0: Mm-hmm. Vilket fika?
1: Jättemycket. Alltså det var tårta, det var glass. Det var,
0: vad är det, så barntårta?
1: Alltså det var en jättefin... Lilo Stitch är inne nu.
0: Vad?
1: Lilo Stitch har ju fått...
0: Aldrig hört talas om.
1: Va?
0: Nej, vad är det, en figur eller?
1: Ja.
0: Aha, aldrig hört.
1: Känner du till Frost till exempel?
0: Ja.
1: Ja, men det går ju så här vågor i vilka Disney-filmer som är
0: heta.
1: Ja. Och nu är det typ Stitch är ju på varandra. De är jättemycket på barntryck på kläder om man köper. Så
0: aldrig sett.
1: Nej, så det var så Stitch-tema, så det var en Stitch-tårta och så var det glass och du vet, godis och allting.
0: Mm-hmm.
1: Och då var det ett barn som kalaskräktes. Gjorde du det när du var liten?
0: Nej, aldrig gjort.
1: Alltså
0: att man
1: det.
0: Äter
1: för mycket och spyr.
0: Ja, nej, det har jag aldrig haft ett problem med.
1: Hela tiden.
0: Ja.
1: Tryckte i mig och spydde.
0: Mm.
1: Jag fick ju inte godis hemma.
0: Nej.
1: Jag blev ju besatt när jag var.
0: Mm.
1: Det var lite mysigt för mig för att få sådana nostalgi.
0: Mm.
1: Alltså att jag själv såg mig själv som barn och så.
0: Mm.
1: Jag tycker om kalas är kul.
0: Mm.
1: Barn, det är som att se, du vet, de är ju som att se dem gå på krogen fast det är liksom i miniformat. Otroligt roligt.
0: Det är liksom som du får verkligen en déjà vu.
1: Ja, men jag tänker att de är så små, men ändå vet de att det är kalas. Att det är så här, man är lite finklädd, det händer, det är lite så happening, så man ska leta efter det här. Så det är ju som vi håller på med fast på krogen.
0: Ja.
1: Så det är dansgolv och så ska man gå och ta någonting i baren. Och så.
0: Ett barnkalas kan vara som en väl uppstyrd firmafest.
1: Ja, men utan baksmällan då, förutom socker.
0: Ja, att man äter för mycket socker
1: men det
0: så
1: var
0: att man spyr och liksom får ont i huvudet. Och kanske lite svårt att sova.
1: Mm, ja. Men det är det.
0: Vad mysigt.
1: Sen har jag ju besök av möss och sånt där.
0: Men alltså jag blir så... Alltså när du pratar om så här barnkalas och du beskriver det så här med fikat och så, det är ju helt fantastiskt. Alltså den godaste tårtan jag vet, det är ju barntårta. Alltså så här,
1: vadå, prinsesstårta?
0: Nej, men typ så här, du vet, gräddtårta med typ banan, mosad banan och kaka och
1: choklad, filt
0: på ett lager och sådär. Och så lite godis på.
1: Mm. Ah,
0: älskar det. Älskar det. Det är absolut min absoluta favorittårta.
1: Jag hatar ju tårta tyvärr.
0: Ja, det är ju lite dumt. Men jag hade faktiskt en granne över för någon dag sedan. Och det här är en person som vi har pratat med i 10 års tid.
1: En
0: alltså
1: granne.
0: Varje gång vi stöter, hon bor nere vid vattnet där vi har landet. Och vi stannar alltid och pratar, för hon har en sån fin gård där och man går för allt förbi där när man ska ner till stranden. Och hon har sin egen brygga, men det finns en offentlig liten del där man får, om man är kletig och pletig, du vet. Vi är vanliga får vara bredvid hennes brygga. Och hon är så trevlig. Och hon var över till oss. Och vi har pratat om att vi ska ses över ett glas vin i flera år.
1: Ja, det blir aldrig av, eller hur?
0: Och nu blev det.
1: Nämen.
0: Jag hörde av mig och sa, vill du komma? Jag har vin på kylning. Och det gjorde hon.
1: Vad var det som fick dig att ta tummen ur röva, så att säga?
0: Nej, men det är för att jag tycker att alla som jag brukar umgås med är så upptagna nu för tiden.
1: Mm.
0: Att de aldrig tid att ses.
1: Nej,
0: så jag tänker, jag måste utvidga mitt min umgängeskrets. Så är det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Bra.
0: Och så vill man liksom knyta an sig personer som man har tyckt om, fast som man inte riktigt har lärt känna på djupet.
1: Det kan ju också bli så när man träffar en sån ny person sådär, och man har sagt att vi måste, eller
0: och så blir det aldrig av.
1: Då blir det nästan som ett momentum i sig. Alltså att det blir så konstigt att efter då ett år, när man inte gjorde det första veckan eller direkt.
0: Mm.
1: Det kan nästan, därför tyckte jag att det var så imponerad, för det var, jag tycker man bara ska göra det.
0: Mm. Ja, men det är så kul också att få bjuda på en liten förrätt och en liten svamppasta.
1: Det var ju lite avancerat.
0: Och sen gjorde jag faktiskt en fantastiskt god äppelkaka. Som
1: det var höstig meny.
0: Fransk, så här, ja, det var ju skördemeny. En fransk äppelkaka som kallas osynlig äppelkaka. Man blandar ihop en ganska så här lös smet. Så mandolin skär du äpplena tunt. Du kan också köra i matberedare. Så det blir supertunn. Så blandar du ihop allting, skälper ner det i en mjölad form. Och så kör du 45 minuter i ugnen på 175 grader.
1: Man kan också använda osthyvel till det.
0: Ja, det kan man göra. Eller, ja.
1: Om man vill ha det ännu enklare. Ja.
0: Men alltså,
1: vad är matberedare? Hur gör man det med matberedare?
0: Men det finns ju så här du kan ju göra potatisgratäng till exempel. Ja, men det är som en mandolin fast i matberedare.
1: Jaha, okay,
0: mandolin är ju sån här.
1: Jag tänker matberedare typ, nu finns det massa märken. Nu kommer jag säga ett. För jag kan bara ett, tyvärr. Du får hjälpa mig. Men KitchenAid.
0: Det är ju en typ, det finns ju matberedare. Det finns ju det.
1: Ja, det är det jag tänker.
0: Men det finns ju alla, varenda elmärke har ju en matberedare.
1: Jo, jag vet, men jag menar, är det en dem man kan göra? Kan man göra, till kan exempel, man skära små bitar
0: i den? De har ju tillsatser du stoppar ner.
1: Jag har
0: i
1: inga
0: det här.
1: Tillsatser.
0: Du lyfter plats, nej, men då har du ju inte en matberedare.
1: Jag har en sån man bakar bröd med.
0: Ja, men det är ju en mat, det är ju en assistent.
1: Jaha, är det en assistent?
0: Ja, en matberedare är ju en sån här liten sak som du kan, till exempel om du ska göra potatisgratäng och du ska skiva supermycket potatis.
1: En liten dosa bara.
0: Då sätter du på en liten plastbytta med ett lock som har en tratt ovanpå sig. Och sen i det här, under locket, så har du som en grej som snurrar. Och den har du olika, du kan riva morötter eller du kan sätta på saker som skivar precis som en mandolin.
1: Say no more, hela min uppväxt är tv-shop. Det. Så är det ju såna.
0: Och den kakan, tillsammans med lite vispad grädde, det är det godaste som jag någonsin har bjudit på. Alltså det var succé. Och sen var den också så snygg att hon frågade om jag hade köpt den på ett konditori.
1: Nej.
0: Vilket bra betyg. Hon får ju komma igen.
1: Men tur att du hade läst på exakt hur man gjorde den där kakan du köpte då, så att du kunde svara.
0: Nej, men jag gjorde den.
1: Nej, men jag blev
0: som
1: en hemmafru.
0: Jag har blivit som en husfru nu när jag inte renoverar lägenhet. Jag måste ju fylla mina dagar med något. Vi undrar om ditt senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd du på något gott? Vakensnabela@sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00.

Action med Sweet här i baken med Peter och Lisa. Lisa har sprungit iväg nu och kommer tillbaka lite senare. Vi ska ju kolla av lite grann om ditt senaste besök. Du kanske gjort ett besök eller haft besök. Vad gjorde ni i så fall? Var det planerat? När jag växte upp så var det aldrig någon som ringde och sa hej, kan vi komma förbi? Utan det var alltid bara något som folk gjorde. Det var lite så som mamma och pappa var lite uttråkade. Så ska vi åka och hälsa på? Ska vi åka och ranta lite grann, sa vi. Då tänkte vi, ja men vi far till mammas brorsa eller sånt där. Hoppade in i bilen och så drog man dit, ringde på dörren och hoppades att de skulle vara hemma. Var de inte det så ställde man kvasten mot dörren så de skulle veta att någon hade varit där. Och sen hade ofta folk en liten, jag vet inte om det här finns någonstans, men vi hade en liten... Ett litet fack på sidan av dörren. Många hade det. Och i det facket så var det en liten lapp. Alltså ett litet block med en liten penna, en liten blyertspenna. Så kunde man skriva, hej, vi var förbi, kommer tillbaka imorgon om ni är hemma. Alltså där kunde man skriva. Så himla gulligt. Är det någon som har en sån fortfarande? Så får ni jättegärna skicka en bild till vaken@sverigesradio.se. Vi undrar över era senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd ni kanske på någonting? Eller blev ni bjudna på något? Mitt senaste besök skriver, ska säga här, Jenny. Jag åt tacos med min äldsta son och hans sambo. Min yngsta son och hans flickvän tillagade allt. Sen klassikern drömkåken. Dagen innan var min dotter på besök med hennes pojkvän. Jag har alla mina tre barn på en helg. Lyckan var och är fortfarande total. Det skriver Jenny.

0: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Alcazar's This Is The World We Live In här i Vaken, som pratar om ditt senaste besök. När hade du besök senast? Birgitta skriver: senaste besöket jag fick var mitt barnbarn som kom för att bjuda mig till sin pappas begravning. Livet har många märkliga stunder. Och sen skriver en annan person: jag bjöd in min snälla grannfamilj, de är inte bofasta, efter många år, på en maffig paella. Till och med barnen åt med god aptit. Och till efterrätt, rabarberpaj. Det var trevligt. Sen har vi också Kia på Harö som skriver: jag bjöd in min snälla grannfamilj som inte heller är bofasta. Och ja, det var... Jag ser faktiskt nu att jag har fått två meddelanden av dig, Kia, att det var du som hade gjort rabarberpaj till dessert. Ja, men det var ju ljuvligt. En annan som hört av sig till oss har hört av sig via Vakens Facebook-sida där jag har lagt upp den här frågan. Susanne skriver: Elsa sonen kom på besök, kaffe plus en god vän. Annars var det nog olika butiker hit och dit som vi besökte. Macke skriver: ja, mitt senaste besök bestod av en råtta på altanen som bar en skata i munnen, stor som en handboll. Pilade den iväg över till grannen innan han bjuda på kaffe. Får vi se om den behagar dyka upp vid annat tillfälle. Ja, det skriver Macke.

0: Hymn med Ultravox i vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du, vi ska prata om kor.
1: Ja, det är väl trevligt.
0: Ja, ett av de absolut bästa djuren. Ja. Älskar kor.
1: Ja, jag också faktiskt. Förr i tiden så fanns det ju mjölkkor överallt i Sverige, på landsbygden. Jag minns när jag växte upp i Bohuslän på 70-talet, bara i den här lilla socknen då, där jag kommer ifrån, där var det säkert 20-30 bönder med mjölkkor. Kanske hade, de minsta hade kanske 2-3 kor, de största 20. Mm. Men då på de här 50 åren, eller vad det som har gått sedan dess, har utvecklingen gått hela tiden mot allt större gårdar. Och idag finns det bara 2500 mjölkgårdar kvar i Sverige. I snitt har de 120 kor var nu för tiden.
0: Så det är större gårdar men de är färre?
1: Just det. Och det finns ju också enorma mjölkgårdar med över 1000 kor, några stycken, i Sverige. Men nu visar ny forskning från Örebro universitet att Sverige också behöver lite mindre mjölkgårdar fortfarande. Och det är forskaren Lisa Ekman som forskar på hållbara livsmedelssystem som hävdar att många kvarvarande mindre mjölkgårdar och bönder då inte vill växa. En av dem är Fredrik Kjellröjer i Almunge i Uppland som idag har ett 50-tal kor.
2: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
3: När Lisa Ekman vid Örebro universitet frågade över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Och hon säger att Sverige behöver både stora och mindre gårdar. De mindre gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
4: Det har varit ett väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara och hur den ska kunna se ut.
3: Sara Sällström, Vetenskapsradion.
1: Jag saknar de här mjölkkorna som förr fanns överallt. Nu finns de bara på en betydligt färre ställe.
0: Mina kusiners granne, hon hade 2 kor.
1: Ja.
0: Alltså bara för eget bruk.
1: Just det.
0: Alltså på den nivån. Alltså det här var ju på slutet på 80-talet.
1: Så det var ingen mejeribil där?
0: Nej, absolut inte. Själv har jag ju också jobbat på en mjölkgård i min ungdom. Och det är ganska frän. Alltså det är en underbar erfarenhet. Det var väldigt rolig tid i livet. Men då hade de 33 kor. Och det var ju jättemycket jobb. Men det var ju också det var ju ingen automatik då, utan man gjorde ju allting för hand. Alltså jag mjölkade inte för hand, men jag hade ju ett sån här...
1: Det var mjölkmaskin i alla fall.
0: Mjölkmaskin, men man fick ju manuellt flytta dem från ko till ko.
1: Det var ingen robot som gjorde jobbet.
0: Nej, jag fick själv tvätta spenarna och själv se till att de åkte in. Och när hon var klar och mjölken liksom var tömd från djuret så fick man typ ta lös det och gå vidare till nästa kossa.
1: Den här varma mjölken.
0: Ja, underbart.
1: Ja, jag tycker också det är fascinerande. Mm. Med kor.
0: Du, tack så mycket Mats för att du kom in.

tillbaka och besökte också ett loppis som köpte långbyxor för 30 kronor. Det tycker jag är ett lagom pris. Stefan skriver, ja, under senaste besöket så plockade vi massa äpplen i trädgården och gjorde äppelmust. Mum, vilken rolig grej att göra tillsammans när någon kommer hälsa på. Man bara, nu plockar vi äpplen och så gör vi must. Man bjuder in hela grannskapet. Lisa berättade här under en låt att hon har jättemycket äpplen nu och hon har noll koll på vad hon ska göra med dem. Då tipsade jag ju om min äppelkaka, den dolda eller osynlig äppelkaka tror jag det heter. Det är någon fransk viral efterrätt just nu som så god, den godaste äppelkakan jag någonsin, det är faktiskt det godaste jag har bakat. Alltså det var, jag kan inte säga att jag tror faktiskt inte att man kan göra den godare. Just det receptet, jag följde till punkt och pricka och när man gör det då brukar det ju bli lite bättre när man bara freestylar. I alla fall vad gäller bakning. Jag var så nöjd. Så det receptet ska jag skicka henne för att se om hon lyckas lika bra som jag gjorde. Jag var faktiskt riktigt, riktigt stolt över min efterrätt när jag hade besök här senast. Ja, fortsätt fundera kring det här med besök. Ni kan höra av er till vaken@sverigesradio.se eller så ringer ni på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får ni jättegärna lämna ett meddelande på telefonsvararen.

0: varje dag.
1: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
0: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
2: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
1: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
2: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
0: Stort tack på förhand.
2: Tack för att du lyssnar.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Let Me Cry med Cleo Sol i Våken, som har pratat om det här med att få besök eller besöka någon. Så den hade besök hemma hos sig av en kompis som hjälper mig med bas i mina låtar. Vi kollade på musik, nya låtar och diskuterade dessa kallade counterpoints av bas. Men det är svårt, vi behöver verkligen jobba för att få till det i en låt. Skriver Sören som satsar på att släppa en EP med 4 nya låtar. Sen har vi också fått en person som har ringt in till oss från Valdemarsvik.
1: Hallå, jag kom nu från Valdemarsvikstrakten. Mitt senaste matbesök var en jättemysig liten katt som kom och hälsade på i mitt hus här i skogen. Hon var jättehungrig och fick lite stinade köttbullar. Och hon var så glad. Och har kommit tillbaka flera gånger efter det.
0: Underbart, Conny. Fortsätt fundera kring ditt senaste besök som du kanske fick. Vad bjöd du på? Hade ni trevligt? Vad pratade ni om? När Lisa kommer tillbaka så kommer hon ta upp den här tråden och fortsätta prata om ditt senaste besök. Depeche Mode nu, Enjoy the Silence, och sen ska vi tävla i vår favorittävling Nattjakten.

0: nätjakt 1.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nätjakten står redo. Vi ska alltså tävla nu. Nu kan vi vinna en sovmask där det står vaken med Petro P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Vad vet jag. Du kan också vinna en tygkasse. Jag hjärtanatt vaken med Petro P4 står det på den. Sen om du inte vill vinna något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Det är du som bestämmer. Men för att det ska kunna bli du som vinner och få någon av dessa vinster så behöver du skicka in rätt svar. Och för att göra det behöver du knäcka nattens nöt. Det är 3 musikaliska ledtrådar de har en gemensam nämnare som min kollega Frida har tänkt ut. Och första ledtråden, den kommer här.

Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Det var nattens första ledtråd. Och vad betyder det här då om man ska översätta det? Ja, Strandpojkarna ska jag översätta bandet med. Och låten då, skulle inte det vara härligt eller fint? Ja, det är min översättning. Vaken, snabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Men, det finns ju alltid ett men, ni vet ju det. För att sms ska komma till den här studien behöver du inleda det med vaken, trycka mellanslag och sen gissa. Du får också jättegärna förklara till varför du tror att vi söker en specifik sak. Men än viktigare är att du också bifogar ditt namn och ditt telefonnummer. För om det är så att du är den enda som skickat in rätt svar, jag har varit med om det här flera gånger, så kan jag inte ringa upp den personen. För den har inte bifogat namn och nummer. Det är viktigt. Fundera nu och hör av dig.

0: fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero här i Vaken, där vi precis släppte ut första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Gissningarna kommer in och ett av förslagen som kommit in är Vänner, men det är inte rätt. Nu däremot nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Härjedalsfjällen väcker det oro hos ortsbefolkningen att den amerikanske techmiljardären Alex Karp, som är vd för det omstridda AI-bolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar mark i Storsjö kapell. Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för 235 miljoner kronor. Bo-Göran Lund är ordförande i byalaget i Storsjö kapell.
4: När det är någon som har så där mycket pengar och makt och som får liksom, ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Sen är bara frågan vad han har tänkt använda till.
5: Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för närmare en kvarts miljard kronor. Och när P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö besöker Storsjö kapell under måndagen är det svårt att hitta någon som är positivt inställd till affären. Bergs kommunalråd, socialdemokraten Therese Kärngard, tycker att den nya ägaren ska berätta mer om sina planer.
6: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför man köpte? Vad har man för tankar kring det? Jag tycker att vi kan förvänta oss.
5: P4 Jämtland har utan framgång sökt Cladonia Skog, bolaget som köpt marken. En representant har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande.
3: Reportrar var Patrik Sjö, Anneli Johansson och Per Arnsäter vid P4 Jämtland. En 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse, dömd till döden för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen, och han har hela tiden själv hävdat att han var oskyldig. Till sist så har Sveriges fotbollsherrar besegrat Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp i Nations League. Och det var Ekot. Jag heter Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Peter Sundberg håller sällskap. Jag och Lisa finns här fram till klockan 6. Teddy Swims nu. Mr. Know It All. Här är Vaken.